0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
3: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
4: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
5: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
6: Så du har egen erfarenhet?
5: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
4: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
7: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Minst 7 poliser har skadats i det stökiga firande som pågår i Paris efter att PSG vann Champions League igår kväll. Under natten har polisen gripit över 400 supportrar och imorgon väntas 100 000 människor delta i det officiella firandet då fotbollslaget kommer hem med Champions League-pokalen. AI har löst ett matematikproblem som jäckat matematiker i 80 år. Problemet formulerades av den ungerske matematikern Paul Erdős 1946 och handlar om hur många lika långa streck man kan dra på ett stort pappersark. Nu har en modell från OpenAI hittat lösningen på problemet. I studion, Leif Näslund.
8: Tack för det. Jag måste erkänna här, Julian Evans här på Vaken med P3 och P4. Vi ska spela önskemusik här först. Måste bara känna det där med att en dator löser ett matematikproblem. Jag fattar inte varför det skulle vara så chockerande. Datorer är ju svinsmarta. Har du sett dem räkna ut hur snabbt en dator kan räkna ut 357 gånger 3,35? Det tar mig flera

minuter, men den tar en sekund. Så att, ja, jag skulle tro att den är bättre än mig också, men på att räkna ut många streck som får plats på ett papper. Men visst, grattis datorn, bra jobbat. Jill Jonsson ska vi lyssna på nu, I Rock My Country, innan jag påminner kanske om hur man önskar låta den här önskenattetemat är morsdag och mammor.

0: overseas.
1: I Rock My Country där med Jill Jonsson. Vi ska dra vidare med lite mer önskemusik här alldeles strax. Jag kan påminna om hur man gör. Det är så här att det är mammor som är tema här. Man skickar en låt som man kanske vill spela för sin mamma nu när det är morsdag. Och då går man in på Facebook och ser vårt inlägg där vi har skrivit frågan också. Kan man skriva och se vad andra önskar som man inte önskar dubbelt. Och så kan man gå in på Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se också och önska låt. Skicka gärna en liten motivering, det blir lite roligare så. Eller smsa 72250. Nästa som önskar det är Cecilia som skriver att den här har vi ju faktiskt redan spelat. Pernilla Karlsson är När jag blundar. Den var ju bra. Något av en underskattad slag där, hamnade inte ens i finalen för Finland 2012 i Baku, Pernilla Karlsson. Men den har ju spelat, så att den kan man lyssna på online om man vill. Så här. Anna skriver så här. Det behövs många mammor att de ska relalalaxa. Det tycker Andy. Andy är orsaken till att jag blev mamma. Det här önskar alltså Anna och Andy i Amerika. Så här har vi just det med relalalaxa. Välkommen tillbaka till 90-talet.

Relalalaxa med Beastie Boys, jag på att säga. Sveriges svar på Beastie Boys kanske, just det. Nästa låten kommer till oss från Jonas i Hallabro. God morgon, fina du. Du är nog. Jag vill att du spelar, skriver Jonas, Morning of My Life av Sally Oldfield för min mamma i himlen. Ja, här har du Jonas i Hallabro. Morning of My Life.

Det var alltså Sally Oldfield som vi spelade för Jonas i Hallabro. Jag hade inte hört talas om Hallabro förut, så att jag satt här och kollade lite upp det på internet här. Och ja, men inte jättemycket som Hallabro verkar känt för. Det ligger någonstans där i nära Ronneby i Blekinge. Ronneby är betydligt mer känt än Hallabro, men tydligen så har Kenta Gustafsson, Bajens maskot och den blonda killen i Mods filmerna bott där en period då och skrivit en låt tydligen som heter Hallabro också. Den ska ta och lyssna på när jag är klar här, för nu ska vi lyssna på mer önskemusik. Det är du som bestämmer musiken, jag är ju bara din förlängda arm här på mixerbordet, så att Helen blir det som förskar nästa låt och skriver så här. Hej, min mamma tyckte om låten Time to Say Goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman. Hon är borta sedan 8 år tillbaka, men spela den snälla, för den får mig att tänka på henne, hon som lärde mig så mycket.

Pernilla Andersson där med Roses, innan det är Orup, född i november. Vi firar ju morsdag idag här i Önskenatten i Vaken med Petro och P4. Julian Evans heter jag och Lisa Friberg kommer att ta över här snart om ungefär en halvtimme. Jag sitter och värmer stolen för henne innan hon jockar disk. Fattar ni vad jag menar med att säga att jag jockar disk förresten? Det kanske är liksom ett konstigt internskämt jag har för mig där, men jag menar att man är en diskjockey, att man liksom, ja, spelar musik, jockar disk. Jag tyckte att det var lite kul att vända på det sådär. I alla fall, hon kommer ju att fortsätta spela låtar efter jag, så sluta inte heller skicka in önskelåtar även om jag inte har spelat just din favoritlåt. Det kan vara så att Lisa gör ett helt annat urval. Lisa som för övrigt också är faktiskt trebarnsmor, så att jag vet inte om man får säga grattis utanför sådär, men ja, grattis till alla mammor där, inklusive Lisa då som kommer snart. Hur man gör om man vill önska musik, då gör man så att man skickar till vaken@sverigesradio.se med en liten motivering. Jag måste erkänna att vissa av er, kära lyssnare, tar det här på rätt sätt. Vissa av er skriver verkligen som krattor, så att jag har verkligen ett halvtidsjobb här med att sitta och så här, tolka vissa av era meddelanden. Jag försöker så gott jag kan och tolka dem välvilligt och förstå vad som menas ibland, så att man kan få unna sig ett och annat stavfel och sådär. Men försök att vara lite tydliga, för annars kan det vara ganska svårt att läsa ibland, speciellt när det är mycket sådär konstiga tecken och sånt där. Oavsett, det är det ena sättet. Man kan också gå in på Facebook och skriva där. Då kan man också interagera med andra och kommentera deras val och sånt där om man vill. Eller bara skicka sin egen önskning. Eller så smsar man 72250. Jag brukar kunna ha telefonslussen öppen idag, men, eller ibland, men jag har inte det just idag. Så att det är inte tyvärr just nu ett alternativ att ringa in annars. Vissa dagar brukar man kunna göra det, men jag har inte fått till det idag med tekniken. Men det är inte så intressant att höra om, så det struntar vi att prata om. Istället så ska vi prata mer om era önskningar. Den här kommer till oss ifrån Birgitta som skriver: hej, spela En gång för länge sedan med Jan Malmsjö för min mamma Anna-Maria Olsson på morsdag. Hon fyller också 101 år den 8. Tack på förhand. Och grattis i förskott till Birgittas mamma.

Mm. Det där var en låt som vi så spelade för 101-årige Anna Maria. Jag fick lära mig här tidigare ikväll av våran mycket eminente och något excentriska trafikreporter Lasse Lindell att när man är 100 då får man tydligen ett brev från kungen. Jag visste inte om det här. Jag visste inte om det, eller jag gissar att det stämmer, men jag kände inte till det. Jag har aldrig känt någon som har blivit 100, tror jag, så att jag har fått det här. Jag har aldrig läst något av de här breven. Så att ifall det är någon som är 100 och har fått ett brev av kungen, skicka ett mejl till mig och berätta vad står det i det här egentligen. Är det ett personligt brev eller är det bara ett grattis? Sådär? Jag vet inte, det vore intressant att veta. Jag kommer kanske hoppningsvis kunna bli 100 en vacker dag, men det är långt kvar och min nyfikenhet, den kräver att jag får svar tidigare än så. Susanne blir vår nästa önskare som skriver så här: hej, vår älskade mamma är snart 92 år och parentes då, 8 år till brev från kungen kanske, slutparentes. Och när vi var unga så sjöng vi ofta Ted Gärdestads Jag vill ha en egen måne för henne. Spela gärna den, eller Man ska leva för varandra, för henne och mina 4 systrar och mig som också är morsor. Ja, men här kör vi då. Jag vill ha en egen måne, Berte, med Ted Gärdestad.

Sienna Spyro, var det där? Hej natten, skriver Inger. Jag minns gärna min mamma när jag hör The Final Countdown med Europe. Vi var med i en amatörshow på Storan i Göteborg och det var härligt att se henne då drygt 90 år spela luftgitarr med alla oss andra. Morsdagshälsningar från Inger.

The Final Countdown där med Europe som räknar ner. Själv så räknar jag ner till klockan 04.30. Då kommer nämligen Nisse att kissa. Hur vet du det? Jo, för att Nisse är en av dem som skriver på vår Facebookgrupp och önskar låt. Och han skriver så här: klockan Lisa, punkt. Klockan 04.30 kissar jag och då kan jag lyssna på dig. Då vill jag hedra min mamma som är borta för länge sedan, men hon vakar med sitt öga över mig på jorden. Och då vill jag höra Alan Parsons Project med Eye in the Sky. Då ser hon mig med sitt öga. Kanonlåt, men jag kan inte spela den ännu då. Eftersom att Nisse förmodat ligger och sover fortfarande, utan jag får helt enkelt lämna det här till Lisa att avgöra senare om hon kommer ihåg och vill. Så om man är sugen på att höra Eye in the Sky med Alan Parsons Project, då får man gott vänta till 04.30 då Lisa Friberg, min kollega som tar över här snart, kanske spelar Alan Parsons Project och då Nisse kissar. Två personer har också likat hans inlägg med en tumme upp, det tyckte jag var tydlig på god smak. Vidare i alla fall till annan musik här. Det är Inga Maj som... Nej, det är faktiskt Inga... Vi ska se, det är så här. Inga Maj önskar... Önskar en låt med Jerry Williams till min kära mor som är född 1951 och fick uppleva sin ungdom på 60-talet med att åka mycket fina raggabilar med sina äldre bröder. Lyssnades då främst på Jerry Williams. På gamla bilder så är hon så vacker fortfarande. Spela gärna låten Did I Tell You That I Love You, för det är det jag vill verkligen säga med den här låten. Inga Maj då, min mamma.

Did I tell you med Jerry Williams? Jag var lite otydlig där i mitt läste upp inlägget där. Det var ju från Andreas som alltså önskade Inga Maj. Andreas hette önskaren, Inga Maj hette mamman. Grattis i vilket som. Ulrika önskar lite härlig elektronisk disco kanske. God morgon, skriver hon. Spela Go West med Pet Shop Boys för min lilla mamma i Strängnäs.

Go West, det här är en av alla önskelåtar som vi spelar för folks mammor på den här morsdagen. Den mammor är vårt tema. Lisa Friberg kommer snart att ta över här i stolen och jocka disk de sista två timmarna. Fortsätt skicka in på vakenetsverigesradio.se eller smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida. Snart ekot innan det är Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
3: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
4: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
5: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
4: Så du har egen erfarenhet?
5: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
4: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
6: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
2: Minst 7 poliser har skadats i det stökiga firande som pågår i Paris efter att PSG vann Champions League igår kväll. Under natten har polisen gripit över 400 supportrar. Ett 67 miljoner år gammalt skelett från en Tyrannosaurus rex är till salu. Prislappen väntas hamna någonstans runt 270 miljoner kronor. Och det är högsta priset någonsin för ett dinosauriefossil. Och enligt auktionshuset Sotheby's så är skelettet ett av de mest kompletta av en T-rex som någonsin hittats. Det var allt från Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: P3 och P4.
7: Och nu har det skett ett skiftbyte. Jag har tagit över vid ratten. 4:02 är klockan. Det är den 31 maj och jag heter Lisa Friberg. I stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand blir det mest molnigt med en del skurar i övriga delar av Götaland och Svealand. Liksom längs södra Norrlandskusten så väntas mer sol mellan molnen. Längre norrut, ja, i Norrlands inland och fjällvärld blir det mulet på många håll med tidvis regn. Temperaturerna hamnar på omkring 8-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ja, välkomna dig till en morgon med Sveriges Radio.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Önskenatten har övergått till önskemorgon. Och du får fortsätta lägga musiken här i Vaken med P3 och P4. Hur gör man det? Jo, man smsar 72250. Man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även ringa på 020 99 55 00, eftersom alla vägar leder till önskenatten. Så finns det även en tråd på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan man gå in och slänga. Och så sitter jag som en hök och varvar mellan de här olika platserna och plockar ut önskelåtar. Nästa låtönskning, just det, ska säga det, ska inte glömma det. Vi har ett litet tema och det är ju mors dag idag. Så känner du mamma, är du en mamma, skicka din låtönskning till en mamma. Helt enkelt. Kommer släppa förbi lite annat också, för vi kan inte bara fokusera på mödraskapet. Men det är ju fint att få göra det denna dag. Så det är liksom temat som puttrar på och är som en röd tråd. Och Gabbe, han har hakat på det. Han minns sin mamma efter 40 år, att hon har lämnat jordelivet och vill med sin dåliga engelska, skriver han, modern pratar. Vill han höra. Alltså, You're My Heart, You're My Soul med Modern Talking. Här kommer den, Gabbe, till mamma.

Modern Talking Me You're My Heart, You're My Soul. Då ska jag läsa ett sms som har kommit in från Svenne som skriver: god morgon, tack för program. Vill sända en hälsning till alla de som försöker att bli mor men ej lyckas. Sänder även en till de som blev mor men ej önskade det. Spela visa från Utan Myra av och med Jan Johansson, så blir vi glada.

Jan Johansen och Georg Riedel ska jag säga, visa från Utan myra. Väldigt, väldigt vacker är den där. Janet vill höra Janis Joplin med Me and Bobby McGee till minne av hennes älskade mor som gick bort för 50 år sedan. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin med Me and Bobby McGee. Vi ska släppa in trafikredaktionen. Johanna Cedergren är här i min studio, studio 27. Välkommen och god morgon.
1: Ja, men tack och god morgon.
0: Ja, och du har idag en liten lapp med dig, så det innebär att det händer saker i trafiken.
1: Ja, precis. Vi pratade ju om det igår. När man är lappfri så är det ofta ett bra tecken. Lite sämre då idag. Det är två lite större störningar. Dels på E4 mellan Timrå och Härnösand vid trafikplats Torsboda i riktning norrut. Där är vägen just nu avstängd och det beror på att det brinner i en personbil. Ingen prognos då på hur länge det kommer vara stopp där, men det här kom ganska nyligen in till oss, så en liten stund till får man nog ändå räkna med. Och på riksväg 53 strax söder om Eskilstuna, det är norr om Stenkvista rondellen, där har det precis inträffat en singelolycka med personbil. Lite oklart hur mycket det där påverkar framkomligheten, men det får vi väl se när vi fortsätter följa det helt enkelt. Om du behöver veta mer information om det, så kommer vi följa upp det om det behövs där. Tipsa trafikredaktionen kan man göra på 020 999 444.

morgon, Lisa. Kvart över fyra, midsommaraftons morgon 1999. Då gick min mor Greta bort, 86 år gammal. Jag och min äldste bror Holland satt på hjärtavdelningen på Näl och vakade över henne. Mor Greta. Så 5 maj i år skulle hon fyllt 113 år och må ha blivit. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om ni spelade. Kära mor, med Mats Stefans, med Lailas. För henne och mig. Ha en trevlig helg. Jag heter Ronald Olsson från Töftsäter i Hild.

Mats Stefans med Lailas kära mor önskade av Roland till mor Greta då, som skulle blivit 113 år nu i maj om hon hade varit med oss fortfarande. Fint, tack Roland att du ringde in och lät oss ta del av din historia med henne där. Nästa låt är också till en mamma som ska dansa loss nu trots sin cool och mamma. Eller så är det Kathy. Ja, det är kanske Kathy som önskar. Så Kathy Torbjörnsson rullar in en boll och låt den rulla. Dansa nu, mamma.

Holm med Rulla in en boll och låt den rulla. Sören, ja, han tycker att det finns en tendens att det nästan blir låta på svenska och engelska i önskenatten och vill därför höra någonting på ett annat språk. Och det blev Francis Ardu med San Salvador av de låtar du föreslog, Sören. För det var den som fanns i våra system utan att krångla till det för mycket. Den är ju otroligt bra dessutom. Eller hur, Sören? Kul med lite franska. Jag tror Isabelle, kära kollega och vän här på natten, som brukar ta över sändningarna under sommaren mycket. Hon kommer tillbaka och gör det, för nu är hon ute på vift. Nu är hon faktiskt i Frankrike. Men hon skulle bli väldigt glad över den här låtönsningen.

François Ardime San Salvador. God morgon, kan man utbrista nu. Mors dag, ja, min mor Berit nere i Småland förtjänar verkligen att hyllas extra mycket just nu. För 3 veckor råkade hon bryta armen, illa nog för vem som helst. Men för en 86-åring som bor ensam med en katt i stort hus på landet så är det särskilt besvärligt efter att ha armen fjättrad då i en mitella. Särskilt om man behöver rullator för att tryggt ta sig fram. Hon hade polio i barndomen. Att som dotter bo 100 mil norrut från henne är inte kul för någon av oss. Men jag är glad att jag ändå kunnat vara där i 2 omgångar sedan det hände. Kom senast därifrån i förrgår. Och en mer viljestark människa än mor får man leta efter. Igår hade hon varit ute och rensat i trädgårdslandet och idag dammsugat och torkat golv. Snälla, spela någon lämplig låt med Queen eller Freddie Mercury för henne. Hon sover förmodligen nu, men kommer min önskan med så skickar jag länken till henne på telefon senare idag. Miljoner pussar och kramar till min älskade mor Berit i lilla Ann i Umeå. Jag ska inte säga exakt vart hon bor. Tänker ändå att inte ska det. Jag ska ändra min låt som jag valde med Queen, för att nu när jag har läst, jag hann liksom bara scrolla lite snabbt i ditt meddelande, men nu när jag har hört att mor varit ute i trädgården hela dagen, där så, och hållit på och liksom röja trots alla liksom skavanker som har hänt senaste tiden, så känner jag att den här, jag hade Bohemian Rhapsody först för att de sjunger mamma, men den här passar Berit mycket bättre. The show must go on.

fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Jag kan riktigt se mamma framför sig städa där. Alltså Dans mamma. Måste blivit liksom lugn städning i början och sen väldigt mer intensivt kanske. Skrubbande av golv eller vad det nu var. Ja, vad hade man gjort utan oss mammor, va? Ja, idag kanske det städas ändå. Jim Reeves, I Love You Because är nästa låtönskning. Och det är Thomas Carling i Göteborg som vill höra den för sin mamma som gick bort för 19 år sedan. Det här var hennes stora favorit och i oktober skulle hon fyllt 112.

0: sår.
1: Fanny Avon med tiden läker alla sår. Innan dess var det I Love You Because med Jim Reeves. Och vi ska fortsätta en timme till med önskemusik innan retron tar över här i Vaken. Och då sätter jag stopp för låtönskningarna, så passa på nu. Nu Ekot med Linda Krupke.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: God morgon från Ekot. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens ungefär 300 000 svin till några tusen. Anna-Karin Zetterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
5: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har.
6: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Zetterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
5: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så.
6: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
5: Gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
6: Och om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål, då är det en väldig mängd djur som ska bort.
5: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder.
4: Och det sa Anna-Karin Zetterberg och reporter var My Kolander Almlöv. Ebola har aldrig tidigare spridit sig så snabbt som det gör just nu i Kongo-Kinshasa. Och det här är djupt oroande enligt Läkare utan gränser. På bara 2 veckor har över 1000 misstänkta fall rapporterats. Ryssland anklagar Ukraina för en drönarattack mot det ryskkontrollerade kärnkraftsverket Zaporizjzja sent igår kväll. Något som den ukrainska militären förnekar. Den internationella energimyndigheten IAEA bekräftar att man informerats om attacken och ska nu undersöka hur kärnkraftsverket har påverkats. Ekot Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket för de nyheterna, Linda. 5:02 är klockan och det är den 31 maj, söndag, även mors dag. I stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand blir det mest molnigt med en del skurar, och i övriga delar av Götaland och Svealand, liksom längs södra Norrlandskusten, väntas det mer sol mellan molnen. Längre norrut i Norrlands inland och fjällvärld, där blir det mest mulet på många håll och tidvis även regn. Temperaturerna de landar på omkring 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. Du hör när du är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen som är med oss den här morgonen och ska ge oss en liten lägesrapport över hur det ser ut i trafiken. God morgon!
1: God morgon. Ja, det är dessvärre fortfarande avstängt på E4 mellan Timrå och Härnösand. Som jag sa i min senaste rapport så är det vid trafikplats Torsboda i riktning mot Härnösand, alltså norrut där. Där är vägen avstängd och det beror på att det brinner i en personbil som man håller på att släcka. Och det finns ännu ingen prognos för när man ska vara klar med det, men förhoppningsvis inom kort. Det är också så att på E4 mellan Norrköping och Nyköping, mellan trafikplats Gammelsta och trafikplats Jönåker om man åker mot Stockholm, där pågår en bärgning och det är skyddsbil på plats där. Så lite extra begränsad framkomlighet kan det vara där då. Inga andra störningar att rapportera om just nu. Vill du tipsa mig, då gör du det på 020 999 444.

Selfish med Eva Jumatat. Och du har den här i Vaken med P3 och P4. Där sitter du och lyssnar igenom era låtansningar. Jag hörde en så fin röstbrevlådemeddelande där du som önskade ville ha en låt med Ken Levy and the Phantoms, Twilight Time. Den finns tyvärr inte. Det finns en annan. Det finns bara typ en låt med Ken Levy och den heter... Ska se vad den heter. Eller det finns massa med Ken Levy, men inte tillsammans med The Phantoms. Du får jättegärna höra av dig igen, för jag vill verkligen hjälpa dig spela din låt. Nu till en annan som ska få sin låt spelad. Då prövar jag väl då med en svängig låt, önskning från Somriga Västerås. Spela jävliga... Gud, nu svär jag, fast det gör inte ens du, Johnny. Spela hemskt gärna The Way Life Meant To Be med ELO, alltså Electric Light Orchestra, så är min sommar fulländad. Har en rytm i sig den här låten, så man blir aldrig nöjd på den. Ett mästerverk, helt klart. Alltså det är första gången jag kommer på en sån här grådaskig dag idag som det ändå är, där sommaren inte ens har börjat rent kalendermässigt i alla fall. För liksom fullända någon sommar den 31 maj. Jag tackar liksom inte nej till det.

Electric Light Orchestra med The Way Life's Meant to Be. Nu till både Jörgen och Tore i Sundsvalls hälsning. För Jörgens älskade och saknade mammas favoritlåt var Strövtåg i hembygden med Mandy Diao, och det var även Tore. Eller jag, Tore vill höra den också. Han har haft två mammor, så, och då han blev adopterad som liten, och båda har gått bort med tiden. Så här är till alla mammor som gillar Mando Diao och Strövtåg i hembygden. Tack Tore och tack Jörgen.

Ando Diao med Strövtåg i hembygden. Nu ska vi till Siv Malmqvist och mamma är lik sin mamma. Kram till alla mammor, skriver Millan i Falköping. Alltså, den här låten är så himla intressant. Den är otroligt bra för första Millan. Och ja, jag har nog aldrig lyssnat på texten förrän jag blev äldre. Och då är den ju ganska alltså, rapp och sådär. Men den är också väldigt sorglig om man bara lyssnar. Men bra, det är den. Och mamma, hon är lik sin mamma.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken
3: med Lisa Friberg.

God morgon. Min mamma tyckte väldigt mycket om Twilight Time med Ken Levy and the Phantoms. Nu är hon uppe i himlen, men hon kan väl få höra den ändå. Din mamma som sitter där uppe och lyssnar hälsar din dotter Lillemor Svensson. Ha en bra dag allihopa och kram på er. Hej då!

0: inte med då The Phantoms och en Levi, för den fanns inte, men vi kom överens om en annan version. Billy J. Kramer och Dakotas blev det med låten för mamma som då lyssnade ovanifrån. Nästa låten sen kommer också ifrån röstbrevlådan, men först någon annan som undrar en sak.
1: Ja, hej. Jag skulle bara vilja höra, vi som ringde för flera timmar sen när han sa att man kunde ringa också, får inte vi höra några melodier? Jag bara undrar. Ha en bra söndag. Hej då.
0: Jag ska svara på det. När han för flera timmar sedan, alltså Julian Evans, öppnade röstbrevlådan, då låg jag och sov. Och jag har inte lyssnat på hela programmet, så jag vet inte vilka låtar exakt som har spelats. Jag sitter och kollar det hela tiden. Men för att undvika att någon som då för flera timmar sedan önskade en låt kanske har gått och lagt sig och inte ens fått ta del av den, så vill jag ha lite färska. Jag spelar ju de som ringer in till mig när jag sänder. Så ring in igen och lämna ett röstbrev, lådemeddelande. Finns låten så ska jag göra allt jag kan för att du ska få den hörd, du som ringde in där. Men så funkar det. Oftast är det liksom inte att man går tillbaka flera timmar och väljer en låt som ligger där, utan man försöker ju spela låtarna för de som faktiskt är vakna här och nu. Och det vet ju inte vi. Vi kan ju inte tyvärr se det om ni är vakna. Därför blir det så. Samt att vi inte vill spela dubbellåtar om och om igen. Men nu till nästa önskare.
2: Ja, hejsan. Jag skulle vilja hälsa till Kerstin Bergvall som blir 72 år idag. Och inte bara mamma dag, utan hon fyller faktiskt år. Med YouTube Bono One önskar jag att ni spelar för henne. Tack och hej från Sinica.

Lisa. Hej alla vakenvänner. Jag hoppas att Lisa hinner dela min mamma i himlen. Just som det är mors dag. Och sista dagen i maj 2026. Och det är Doris Day som ska sjunga Que sera, sera. Whatever will be, will be. Jag älskar dig mamma, vaknar dig mest av allt. Och även puss och kram till mina älsklingar. William och Noelien, Saxby. Vi hälsar Erika, Rydmark Saxby ifrån Vasastan. Och en sak till. Den 1 juni på måndag, då skulle Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Ifall hon hade fått leva. Hej då!

Kesra, sera. Doris Day, whatever will be, will be. Underbar information med Marilyn Monroe att hon skulle blivit 100 imorgon. Gud, det visste jag faktiskt inte att hon skulle bli så gammal. Önskar att hon hade fått leva, eller hur? Nu PO som vill höra vår sista dans med Bau, och alltså Ben Anderssons orkester och Helene Sjöholm. Den spelades nämligen på hans mammas begravning, och han vet att vi spelar den för henne igen.

Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester med Vår sista dans. Jag fick en låtönskning här som precis kom in. Fick nyligen besked att min bästa väns fru har lämnat oss. Tänker på henne och deras barn som har en morsdag i sorg. Kan du spela en låt som skänker lite tröst åt oss alla? You Were Loved med Whitney Houston. Tack snälla från Christer. Det är klart jag kan göra det. Jag har precis plockat in den här. Ja, fruktansvärt med sådana besked. Och ja, det, ord kan faktiskt inte alltid ta oss igenom sådana här besked. Men musik, den kan bättre i alla fall. We

0: Whitney Houston. Ingen har en röst som hennes. You Were Loved fick vi där. Och nu till en ytterligare ikon på himlen.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja att ni spelar The Wonder of You med Elvis Presley för alla som inte har någon mamma i livet. Tack och ha en trevlig söndag. Det här var Monica. Hej då!

Applåder. Elvis Presley, The Wonder of You, får sätta punkt för önskenatten och nu även önskemorgonen. Vi ska rulla vidare in i en timme av retro om en liten stund. Då, mina kära vänner, så kan man inte önska, fortsätta önska musik. Jag ser att det trillar in. Det är svårt för er att veta kanske när önskenatterna tar slut och inte. Men efter klockan 6 så är det liksom fasta låtar som ligger. Och de är valda av Robert Jonsson och de är fantastiska. Och varje låt har lite, ja, men lite lärdom bakom sig. Vi ska liksom vandra ner den här nostalgivägen tillsammans och också lära oss om artisterna och låtarna med dem. Så den är liksom lagt lite tid på, om man säger så. Men hörni, tusen tack alla som har varit med och önskat grattis på mors dag till mammor och andra. Jättefint att få göra det tillsammans med er denna morgon. Och så hoppas jag att ni fortsätter att hänga kvar här med i retron då, med Vaken. Om en liten stund. Först Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och sen ska vi också lyssna till Ekots sändning klockan 6.

0: önskenatten och så ska vi rulla vidare in i retrotimmen om en liten, liten stund. Först ska vi få ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det blev ett riktigt stökigt firande i Frankrike efter att PSG vann Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Över 400 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supportrar. I Paris skadades 7 poliser och både bilar och butiker förstördes. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Säterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
4: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
3: Idag går Colombia till presidentval. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni. Men regeringspartiets kandidat hoppas vinna redan idag.
5: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
6: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
3: Reporter i Bogotá, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så en väderprognos. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 6 i studion Henrik Zell.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4.
0: Vi säger i alla fall varmt välkommen till en morgon då med Retro i Vaken med P3 och P4. Vi får kompensera för solens frånvaro med Stevie Wonders You Are the Sunshine of My Life. Visste ni att det inte är Stevie själv som sjunger de allra första raderna? Jag har aldrig tänkt på det innan, men man hör det faktiskt när man vet det. Det är Jim Gilstrap och Lenny Groves vi hör innan Stevie tar över.

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Alltså jag förstod ju att tjejen inte var Stevie Wonder i början. Men jag har nog aldrig tänkt på att det är en annan man som tar ton. Jim Gilstrap helt enkelt. Den här låten är från 1973 och gav Stevie en Grammy för bästa manliga popsångare. Det är ju mors dag idag och även om låtönskningarna har tagit slut så passa på att skicka en morsdaghälsning. Det kan du ju göra. Du kanske vet att det är någon som någon mamma där ute, vän eller kollega eller vad som helst som brukar lyssna på P4 Retro, P3 Retro här på morgonen. Och då kan du ju gratta henne. 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se så ska jag försöka läsa upp en del. Nu ska vi vidare med Bobby Gentry.

Bobby Gentry med Ode to Billy Joe. En av pophistoriens stora gåtor då. Den här låten från 1967 berättar då väldigt mörkt om en ung mans självmord. Och någonting mystiskt som kastas från den här bron tidigare. Vad det var fick vi aldrig veta. Helt klart en av de mörkare låtarna den här morgonen. Nu ska vi raskt vidare till någonting ljusare i både text, melodi och person. Jag ger er Peps Persson och Oh Boy.

Peps Persson och Boy. Han var en av de första och största artisterna i Sverige som sjöng blues och reggae. Och han gjorde det utan att krångla till det för mycket. Gustav skriver in också upp och hoppar. Igår hoppade jag och min syster fallskärm efter att ha fått det presentkort från vår mamma. Allt gick bra och vi hade jättekul. Idag hälsar vi henne glad mors dag. Hon heter Annika.

Anna Ternheim, Every Time We Fall, som trots sin mörka ton då i den här låten är något av det mest fartfyllda Anna Ternheim gjort. Man hör också även flera stämmor väva samman här, och det här är något som Ternheim plockade upp efter att ha fördjupat sig i Crosby, Stills, Nash och Youngs musik, och ni vet ju vad de heter i förnamn. Goals, att bara bli benämnd i efternamn och alla vet vem man är. Här kommer dock bara ett förnamn. Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real.

Sylvester James, discons drottning, You Make Me Feel Mighty Real. Han gick från gospelkyrkan i Los Angeles till att bli en av discoerans mest inflytelserika röster. Sara Burrell önskar sin mamma Maggan, som är bäst och alltid finns där, grattis på mors dag. Ja, men de trillar in mors dag grattningarna. Fortsätt så, det är ju live and direct, så passa på 72250, inlägg med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kanske vet med det att din mamma lyssnar just på retrotimmen här under vaken. Uff. Men nu.

Ja, men alltså, har man ens växt upp under 90-talet om man inte... Om inte den här var en del av ens barndom. Lambada betyder pisksnärt eller svepande rörelser. Det lärde jag mig för sig inte under min barndom, vilket kanske var bra. Men det är ju den här dansen då som man hänvisar till, pardans. Men den här världshitten då heter egentligen inte Lambada från början, utan nu vet jag inte om det, Gerardo Sefue. Alltså gråtande gav hon sig av, och den skrevs av den bolivianska gruppen Los Kjarkas redan 1981. Och den låter så här, jag har tagit upp den. Aha, ska vi se. Mm. Och efter en rättsprocess så fick då Los Kjarkas till slut erkännande för låten, och Kaoma fick då gå gråtandes från tvisten. Nu ska vi till en uggla som inte hoar som han brukar.

sommartid. Ta sin Harley in till city. Gå på festival med jordens hålligång och därefter röka sig framåt natten. Alltså det är bra. Och enligt vissa det bästa Magnus gjort. Han var mycket mer inspirerad av glam rock, funk, soul, amerikansk rock på den här tiden. Han sjöng på ett annat sätt också, mindre ironiskt och mer som en klassisk rocksångare. Den gömmer sig på något slags bonusspår på liveskivan Godkänd Pirat när den första gången släpptes 1976.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Och på sitt debutalbum så gjorde Gloria någonting, ja men, historiskt. Hon lät tre låtar flyta ihop till en 19 minuter lång disco-svit. Det här var en av de låtarna i den sviten, Never Can Say Goodbye. Och den skrevs först för The Supremes, men spelades in av Jackson 5. Och när Gloria gjorde den då till disco 1974 så blev det en av genrens första stora klassiker. Och den första ettan på Billboards allra första disco.

0: Pappa D med I Spy.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Och Denis bygger på doo-wop-hitten Denise från 63 med Randy and the Rainbows. Men de plockade upp den här gamla rock'n'roll-låten och visade hur New Wave kunde hämta inspiration från musikens tidigare år. Och producenten kryddade inspelningen med tamburiner, maracas, afrikanska slagverk och även fotstamp, vilket bidrog till den här det soundet som blev tidlöst. Och från en blondie till en annan. Trots att den räknas som en klassisk Beach Boys-låt så är det inte Brian, Carl, Mike som sjunger utan Blondie Chaplin som var medlem i Beach Boys under början av 70-talet.

The Beach Boys med Sail on Sailor. Och när de lämnade in albumet i Holland var skivbolaget missnöjt och tyckte att det saknades en hit. Och det här blev då lösningen i sista stund att lägga till Sail on Sailor. En låt som många idag anser vara albumets höjdpunkt. Nu till en låt som har fått en annan betydelse idag än när Marie Fredriksson skrev den, då hon nu har lämnat oss. Och i en intervju med Aftonbladet från 2008, när hon då jobbade med den här låten och hade skrivit den, så firar Marie 50 år och hon firar att hon är frisk och att hon då arbetar med nästa skiva och nya tavlor. Det smärtar att läsa det här, men även fint är det, för hon pratar om de nya låtarna och säger: den här låten har legat ett tag. Jag tycker farväl är ett så vackert ord.

0: Wait, did you hear that?
1: Oh, this is sure stirring up some ghosts for me. She said there's one thing you gotta learn, is not to be afraid of it. I said, no, I like it. I like it, it's good. She said, you like it now, but you'll learn to love it later.
2: Robbie Robertson med Somewhere Down the Crazy River. Signumet, hans talande mellan sången. Och lite det ska vi in på nu. Anders Backe Engelholm har nämligen skrivit in till programmet och menar att Magnus Ugglas låt Sommartid som spelades innan, som också är väldigt pratig, som jag minns det, är väldigt lik Frank Zappas låt Camarillo Brillo. Och jag har tagit mig friheten och klippt ihop lite hur de låter. Vi börjar med då Frank Zappas låt Camarillo Brillo.

Ja, snyggt, Anders. Snyggt spanat. Vi rundar retro med en av de största och bästa genom tiderna. Aretha Franklin, Chains of Fool, om att vara en i raden av människor som blivit lurade och bedragna av någon. Och gitarrintrot här är nästan lika känt som sången

0: I P3 så blir det satir i Konsulterna, i P4 del 9 ur serien Esperanza. Allt detta efter Ekots nyheter som vi får tillsammans med Henrik Zell. God morgon och trevlig helg.
1: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
2: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
3: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
4: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
5: Så du har egen erfarenhet?
4: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
3: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
6: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. Partiet tycker att det krävs ett nationellt mål för hur många vildsvin som ska få finnas. Exakt när målet ska vara nått är oklart, men partiets landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg säger till Ekot att det kommer att ta tid. En villa utanför Ljungby i Småland har brunnit ner i natt. Räddningstjänsten larmades 14:15 och då var branden fullt utvecklad. En man som var i villan har förts till sjukhus för kontroll, skriver polisen på sin hemsida. Så går vi utrikes. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, det uppger USAs militär. Tre män ska ha dödats i attacken. Sen i september förra året har över 200 personer dödats i liknande amerikanska attacker. Och det blev ett riktigt stökigt firande i Frankrike efter att PSG vann Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Över 400 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supportrar. I Paris skadades 7 poliser och både bilar och butiker förstördes. Så vädret, idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en del sol. I resten av Norrland, tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur allmänt mellan 5 till 23 grader. Det var Ekot, jag heter Henrik Zell.
7: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 9. En grå herre jagar Halidon och kallar honom för lyckoapa. Men nu har hundfångaren Halteman fångat både hunden och Halidon och fört ut dem utanför stan och lämnat dem i en hundgård med högt stängsel. Medan Halteman själv är på väg till sin ensliga stuga intill.
8: På vägen hämtade han en famn brädstumpar och strax därefter steg en rökslinga upp ur stugans skorsten. Den första snöflingan landade på Halidons kind, den andra på hans hand. De kom virvlande ner från den grågula, tunga himlen och från skogen hördes ett ängsligt, lågt vinande när trätopparna böjde sig för vinden. Stadens ljud var utom hörhåll. Halidon gick ett varv runt hundgården för att hålla värmen. Hundarna sneglade på honom med strygtäcka blickar och drog sig undan för att inte vara i vägen. Många av dem såg ut att ha varit där länge. Mycket länge.

0: den fine herrn, tänkte Hallidon och lutade sig mot stängslet. Det måste vara den grå mannen från festen. Oh, han förbannade sin dumhet. Varför hade han brytt sig om att hjälpa den grå mannen? Han borde ha vetat bättre. Man kunde ju inte lita på någon. Ingen ville ju honom något gott. Inte någon endaste människa i hela världen. Utom kaptenen förstås. Men nu var kaptenen borta. Han hade gett sig av och skulle aldrig mer komma tillbaka. Tanken kom så plötsligt att Hallidon inte hann hejda den. Den hade legat på lur långt där inne hela natten. Ända sedan Hallidon vaknade och nu fick den hans mage att knyta sig och halsen att tjockna. Nej! Sa han rätt ut i luften. Så är det inte alls! Och så försökte han tala lugnt till sig själv och säga att han bara inbillade sig. Han var trött och frusen och då inbillade man sig alltid hemska saker. Det fanns ingenting att oroa sig för. Men om det inte fanns något att oroa sig för, varför hade han då gått ut för att leta efter kaptenen? Varför hade han drömt den där hemska drömmen just i natt? Den lilla hunden hade smugit sig närmare Hallidon. Den tittade på honom under lugg och sa:
1: Jag förstår att du är arg, men det var inte meningen att det skulle bli så här.
0: Hallidon verkade inte lyssna. Han bara stirrade tomt framför sig.
1: Jag ville så gärna hjälpa till,
0: fortsatte hunden ändå.
1: Det ville jag verkligen.
0: Hallidon ryckte till. Vad är det nu? Sa han och såg på hunden. Vad vill du?
1: Ingenting,
0: viskade hunden och kröp ihop på det kalla gruset. Vinden fortsatte att öka och snön föll tätare. Hallidon kämpade för att hålla rädslan borta. Han måste ta sig samman. Han måste göra upp en plan. Fanns det något sätt att komma undan? Det var svårt att koncentrera sig när hela kroppen värkte av trötthet. Hallidon visste inte hur lång tid som hade gått när motorljud hördes på avstånd. Han hade varit på väg att slumra till flera gånger men vaknat av onda drömmar. Nu reste sig flera av hundarna i gården samtidigt och började gnälla oroligt. När motorljudet kom närmare började de gläfsa och trängas vid hundgårdens dörr. De hoppas väl alla att bli hämtade av någon, tänkte Hallidon. Fast en del av dem låg kvar i gräset och såg på uppståndelsen med tomma ögon. Det var hundarna som såg ut att ha varit där längst. De hade väl slutat hoppas. Hallidon kunde inte låta bli att titta ner på den lilla hunden. Den lilla hunden såg tillbaka på Hallidon och så satte den sig upp. Den darrade förskräckligt men försökte ändå brösta sig och se stursk ut.
1: Lycka till,
0: sa den allvarligt.
1: Hoppas du hittar kaptenen.
0: Tack, sa Hallidon tyst. Och så frågade han: Kommer det någon att hämta dig också?
1: Klart att det gör. Jag har så många vänner som kommer att sakna mig. De kommer att bli oroliga redan imorgon och komma hit så fort de bara kan. Oroa dig inte för mig.
0: En sån hopplös liten lögnare, tänkte Hallidon. Så hopplöst dålig den är på att ljuga. Han tog fram kaptenens keps ur fickan. En svart taxibil rullade in mellan grindstolparna till Haltemans gård. Strålkastarnas ljuskäglor svepte över gläntan och fyllde den för ett ögonblick med kallt ljus och hårda skuggor. Hundarna gläfste och skällde i buren. Bilen parkerade framför stugans veranda och avgaserna stod som ett rött moln kring bromslyktorna. Hallidon såg den grå mannen från kasinot stiga ut ur baksätet och mötas av Halteman. Hundfångaren hade klätt om till svart kostym och kammat håret i bena. Han verkade förtjust över besöket och bugade tafatt för gästen. De växlade några korta ord och den grå mannen räckte över ett par sedlar till Halteman. Halteman bugade igen och visade sedan vägen till hundgården.
2: Var är han? Var är han?
0: Frågade den grå mannen ivrigt och stirrade in i buren där hundarna trängdes och slogs om att få vara närmast grinden. Halteman skingrade dem med en näve småsten, öppnade och släpade ut Hallidon i nackskinnet. Hundarna gnällde och kved och några började yla tröstlöst när Halteman la på haspen igen. Den grå mannen klappade händerna av lycka och hade bara ögon för Hallidon.
2: Ta honom till bilen, skrek han. Fort, så att han inte hinner smita för mig igen.
3: Så gärna så, fjäskade Halteman. Fine herrn har bråttom, förstår jag. Viktiga ärenden väntar förstås. Men kanske skulle han ändå hinna med en kopp kaffe i Haltemans stuga. Det är ju så sällan vi får besök här ute. Allting är dukat och klart.
2: Visst, visst, avbröt den grå mannen. Det blir gott, men först måste du hjälpa mig att få min lyckoapa i bilen.
0: Halteman föste med sig Hallidon till den väntande taxin. Och när Hallidon var inskuffad i baksätet skyndade sig den grå mannen att hoppa in efter.
3: Men kaffet? Undrade Halteman. Halteman har ju bryggt kaffe. Skulle inte fine herrn följa med in?
0: Den grå mannen skrattade vasst.
2: Tror du verkligen jag vill sätta min fot i din äckliga koja? Jag som ska bli rik!
0: Och så slängde han igen bildörren och beordrade chauffören att köra därifrån. Bilen var varm och luktade läder. Utanför yrde snön förbi och vindrutetorkarna arbetade taktfast fram och tillbaka.
2: Tänk, jag kände knappt igen dig först,
0: skrattade den grå mannen och tittade lyckligt på Hallidon.
2: Du har en ny mössa, har du inte det? Den ser ju lite stor ut, men oroa dig inte för det. Snart är jag rikast i landet och då ska jag köpa dig så många mössor du vill ha.
0: Hallidon drog kaptenens keps djupare ner över öronen.
2: Vad vill du mig?
0: Vart är vi på väg? Frågade han sammanbitet.
2: Tillbaka till festen förstås, till rouletten. Där börjar vi med att spela ihop. Ja, låt oss säga en miljon eller så.
0: Den grå mannen skrattade högt.
2: Sen far vi till kasinot i Monte Carlo och därefter blir det Las Vegas. Jag spelar och du säger vilka nummer jag ska satsa på. Är det inte underbart? Jag kommer äntligen att bli rik! Miljoners miljoner kommer jag att vinna. Jag ska köpa bilar och båtar. Och en elektrisk tandborste som jag alltid har önskat mig av moster i julklapp. Nu kan jag köpa 100 elektriska tandborstar bara för att reta henne. Nej. Ännu bättre. Jag köper 1000 elektriska tandborstar och tippar dem över mosters hus så att jag aldrig behöver se tanten mer.
0: Mannen kiknade av skratt och slog sig på knäna. Jag vill att du släpper av mig, sa Hallidon med handen på bildörrens handtag. Så fort vi kommer in till staden. Den grå mannen samlade sig och la huvudet på sned.
2: Jaså. Ja, det vill du. Men se, det går inte. Vi hör ihop, du och jag. Tänk på miljonerna.
0: Men jag måste leta reda på kaptenen. Jag har inte tid med några miljoner. Den grå mannen log överseende.
2: Stackars liten. Du har visst inte förstått någonting. Men var inte ledsen för det. Nej, du behöver bara göra som du gjorde förut. Så ordnar sig allting.
0: Han grävde i fickan och fick fram en tjock bunt med gröna sedlar.
2: Titta här. Alltihop vann jag på nummer 14. Förstår du nu?
0: Det var ju bara tur. Jag hade ingen aning om att nummer 14 skulle vinna. Den grå mannen skrattade igen. Länge och väl.
2: Det är klart att du har tur, skrek han. Vad ska man annars ha en lyckoapa till, din lilla dummer?
0: Men det var bara en gång. Jag har aldrig haft någon vidare tur annars. Den grå mannen blev med ens allvarlig.
2: Det har du visst. Det måste du ha.
0: Halidon skakade på huvudet. Den grå mannen stirrade på honom med en obehaglig glöd i ögonen. Tog fram en kortlek ur innerfickan och höll fram den med baksidorna uppåt.
2: Säg vilket kort som ligger överst.
0: Ingen aning, sa Halidon och ryckte på axlarna.
2: Men gissa då!
0: Varför då? Jag har ju ingen aning, har jag sagt. Halidon drog sig tjurigt undan. Men den grå mannen följde efter och väste mellan tänderna.
2: Nu gissar du, annars släpper jag dig aldrig.

Dahl läste ur Jakob Wegelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det hör ni.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Mamma, elixin mamma. Detsamma. Du kan den?
7: Ja, sådär.
6: Jag är också sådär. Är mamma lik sin mamma?
7: Jag är ju lik min mamma för jag har lika kort stubin, men är du lik din mamma?
6: Det kanske är snarare mig du ska fråga. Ganska lik. Jag tror många tänker sådär att nej, men nej, och jag ska inte bli, och sen så ser jag ju mig själv. Jag kan gå förbi en spegelbild och haja till och tänka att det är mamma. Vi är ganska lika. Samma gester, också en del av kynnet. Lite dagen till ära, om man lyssnar live på oss, så är det ju faktiskt mors dag. Så jag tänkte vi skulle ägna tiden lite åt morsorna, förr och nu. Tiderna förändras ju, och det kan förstås ibland orsaka rejäla generationskrockar. Och så har vi faktiskt Ingmar, ett komiskt geni, på väg hit också. Ja. Kommer strax. Hon är för övrigt inte bara rolig, hon är också mamma. Men vi ska börja då och blicka tillbaka. Vi pratade det här 100-årsspannet då. Det var oroligt i omvärlden då, precis som nu. Men det gjordes ju också väldigt stora tekniska framsteg som har ändrat förutsättningarna för mammor.
7: Kyl och frys kom.
8: Man har här fått fram ett kompressorkylskåp med stora utrymmen. Netto 120 liter för både kyl- och frysförvaring.
9: Vad skulle ni helst vilja ha hjälp med hemma?
10: Disken, tror jag. Det är nog det värsta.
11: Har man som jag 4 barn så har man ju fullt upp med tvätten.
10: Jag skulle nog vilja hjälp med allting. Disk och tvätt och mat.
6: Och vi är väldigt glada att få presentera vår första gäst nu. Liria Ortiz, välkommen.
12: Tusen tack.
6: Psykolog och författare. Det måste ha varit en otrolig omvälvande tid, alltså just för den här mammarollen när man levde på den här tiden och fram till nu.
12: Jo, för 1920 till exempel, där man blev myndig, då kunde man börja pluga och göra andra saker. Det var inte så självklart för alla. Det var mest för medelklasskvinnor, rika kvinnor. De kvinnor som var fattiga, de visste kanske inte ens att de hade dessa nya rättigheter. Kvinnors möjligheter är mammornas möjligheter.
6: Jag tänker också på det här med förväntningar, om man är den som tar hand om barnen, man är hemma och sen får man de här, det blir en valmöjlighet som öppnas. Det kan ju inte heller ha varit helt lätt att liksom förändra hela det tankesättet och hur ser folk på en utifrån och så vidare.
12: Jo, för att den största frågan kanske var, vem är jag? Om jag är inte hemmafru. Aha, eller stämmer det? Kan jag verkligen vara den andra? Och det måste ha inneburit jättestora krockar inom sig.
6: Ja, det måste det ha varit. Ja. Jag bara undrar, det måste ha varit ensamt för mammor, alltså kvinnor, och fatta de här stora besluten.
12: Ja, jag tror att det spelar roll allt i samhället.
13: Bristen på manlig arbetskraft uppgår till minst 100 000 personer.
14: Och det innebär att man kommer att behöva alla de arbetskraftsresurser som står till buds. Huvudparten av dem som inte redan nu är utnyttjade finns bland hemmafruarna.
6: Men skulle du säga, Lydia, tror du att det finns en föreställning hos den äldre generationen om hur mammor är då? Att det är mycket, mycket lättare eller att man är mer... Vad säger du?
12: Men... Det är så, varje generation tror att de har haft det svårare. Jag tror att det var Hans Rosling som visade det här på ett så tydligt sätt att det var inte bättre för. Nu är det lättare, nu kommer diskmaskin, nu kommer alla dessa saker som underlättar för livet. Så det stämmer delvis. Då som jag tror att den äldre generation inte ser är att man betalar sina priser, sina känslomässiga priser för allt. Det som bara tänker att ge frihet, som diskmaskinen och all den där. det har inte riktigt blivit så. För att det vi gör med vår fritid idag är att vi tittar väldigt mycket på sociala medier, serier. Så det beror på vad man kallar för frihet.
6: Men menar du då att vi förvaltar inte den friheten som våra föregångare så att säga har gett oss? Är det det du menar?
12: Det stämmer, det är vad jag menar.
6: Det är intressant faktiskt. Vad tror du att de största krockarna blir då? Mellan de olika mammagenerationerna?
12: Det är att den äldre generationen upplever att jag hade det mycket svårare ändå. Och som sagt, historiskt sett, det stämmer. Kanske den nya generationen förstår inte hur svårt det var. Och till exempel den där du gav mig inte kärlek. Du kramade mig aldrig. Jo, för att det som var viktigt då, det var att ha mat på bordet. Mm. Att ha någonstans att bo. Så det var andra prioriteringar. Och där kommer den där idag är det lättare.
14: Det är kanske inte alltid så lätt att våga steget ut i förvärvslivet. Just för hemmafruar som börjat fundera på att ta det steget ger Radioskolan i höst kursen Hemmafru byter yrke. En serie på 10 program och en kursbok.

0: The Beatles, Lady Madonna i Studio 65 podden. Hörrni, vi frågade några seniorer vad de ser för skillnaden mellan sina mammor och dagens mammor.
1: Min mammas generation, de hade sin mammaroll helt klart för sig. Man håller heligt hemmet förr i tiden.
2: Mammarollen var mera regulerande, alltså mycket regler och mycket man inte fick göra. Och det är fortfarande så att man tänker på att ska du verkligen göra det? Men jag, för egen del så säger jag inte allt jag tycker. För säkerhets skull.
3: Jag tror att dagens mammor är mer beskyddande.
4: Det är nog väldigt olika.
5: Våra mammor var ju oftast hemmafruar. Och bakade och grejade och fixade allting.
4: Alla våra mammor var ju hemma. Ja. Och vi själv, jag började vara hemma när jag fick barn.
5: Jag hade min första på dagis, men sen vägrade han ju gå när han var 3 år. Så då var det bara att stanna hemma. Var hemma 10 år.
2: Ja.
5: Det vet jag inte om dagens tjejer skulle göra.
2: Alltså det finns en olikhet i uppfattningen på grund av generationsklyftan, förstås.
1: Ständigt städande och det skulle vara perfekt. Och det var det som mammorna förvisade upp. De tycker de skulle skämmas om det inte var perfekt städat. Det tror jag inte man ägnar så mycket tankar åt nu för tiden. Inte jag i alla fall. Jag tror inte mammorna heller.
3: Jag fick springa fritt, jag fick gå ut. Man var och lekte. Dagens mammor skjutsar.
5: Och sen att vi inte hade mobiler och inga sådana där grejer.
3: Det är klart att mamma skyddade mig, det gjorde hon ju. Men inte så som dagens mamma. Inte överbeskyddad, om du förstår vad jag menar.
0: Det här kanske är just ett tecken lite grann på de här generationskrockarna. För jag tycker ofta man hör det hos den äldre generationen att vi överbeskyddar våra barn. Kan du känna igen det?
6: Ja, för att idag, där man upplever som farligt, och det har alltid varit farligt, tror jag, att barnen kunde bli borrövade eller någonting så. Men idag det finns pressen, det finns sociala medier som på något sätt förstärker all den här. Och då såklart man blir rädd.
0: Men skulle du säga att kraven, att det på något sätt ser annorlunda ut idag, det är värre idag, fler krav på mammor idag än vad det var?
6: Jag tror på det. Jag tror att det är så att man måste vara den perfekta mamma, den perfekta kvinna, ha studier, ha intresse, vara perfekt sminkad och all den där. Så kraven är jättestora och det är inte någon tillfällighet samtidigt att när det kommer till exempel mammor till en psykolog, en psykoterapeut, en psykiater, då pratar de att de är jättestressade. Vi psykologer ibland gör det misstaget att man ger vertig för att de ska bli mindre stressade när egentligen handlar om brist på jämställdhet. Att mamman tar otroligt mycket av det ansvaret som det skulle vara gemensamt. Och jag blir lite arg när folk säger, ah, men visst, det partner ska hjälpa till. Vad då hjälpa till? Det ska ta sitt ansvar.
0: Men när jag tänker på dig, Ingmar, din mamma och pappa, tyckte du att det var jämställt mellan dem när du växte upp?
7: Nej, inte på det sättet. Min mamma var hemmafru, så hon skötte ju allting hemma då. Men jämför man med dagens barn, eller om vi tänker med egen dotter och hennes man. På den tiden var ju så att vi som var barn, vi organiserade ju vårt eget liv. Mm. Idag är det ju så att det är föräldrarna. När jag började spela fotboll, det var för att jag gick med i en fotbollsklubb själv. Och det var folk därifrån som var ledare. Idag är det ju väldigt mycket krav på att föräldrarna ska vara engagerade överallt. Och de ska köra till träningar, vara med som tränare eller hjälpa till på olika sätt. Och de är ju även också mer engagerade i skolan att göra en massa saker.
0: Men just de stora krockarna när det kommer till barnuppfostran just, vad är de som du hör?
6: Du är inne på den där, de är bortskämda. Jag tror att du använder ett annat ord men kommer inte ihåg honom. Och det kan vara det att ingen ordning.
0: Det är ingen aning om reda, de är bortskämda.
6: Precis. Mm. Man sitter vid matbordet och man tittar i telefon. Och där kommer en idealisering, tror jag. Och det handlar om att det var bättre förr. Och jag brukar säga, så är det inte riktigt. Det beror på dynamiken i familjen. För att kanske för i tiden, och det kan vara nu, är väldigt rigid. Man kan inte göra någonting. I några familjer, ja, man delar med. Aha, titta, här kom den här med mig. Ja, vad roligt. Och då kan man...
0: Man tittar på skärmen ihop liksom.
6: Precis, det kan... För mig det beror väldigt mycket på dynamiken i familjen.
0: Något som man hör väldigt ofta är att förr i tiden att vara ute, jag säger det, och barnen var ute och lekte, det var så härligt, och nu får man liksom trycka ut dem. Det är som skillnad, va?
6: Men forskning kring det säger dela det som barn är intresserade av. För att annars såklart, de kommer att tänka att du är en dinosaurie.
4: Det är det typiska, när jag var ung så jag samma sak. Mm.
6: Sen, när man går, man blir äldre och äldre, vad klok min mamma var. Mm. Men det var inte så förr i tiden.

0: Spice Girls med Mamma. I Studio 65-podden vi pratar just om mammor idag. Det är ju spännande när du säger att ja, men du hade det svårare, jag hade det lättare, jag fick inte kärlek. De där krockarna som då kan uppstå. Det här med att kritisera då, och framförallt en mamma. Och det här med barnuppfostran och hur man är som förälder. Så här, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt. För jag menar, man kan ändå tänka sig att den kan ju komma bra tips från en äldre generation till en mamma. Går det att framföra det på ett sätt som inte blir besvärligt?
1: Jo, det går. Men när till exempel far eller morföräldrar konsulterar mig på något sätt och ställer den typen av frågor, jag säger, för att börja med, håll käften. Gå inte med råd. Bara om de ber om råd.
0: Så kom inte med oombedda råd.
1: Nej, för att det kommer att upplevas som kritik. Oavsett hur diplomatisk du är, det kommer att upplevas, men varför gör du inte på det här viset? Och samtidigt, det beror på relationen. Ibland, om det är en väldigt bra relation, kan man säga, men du, kan du tänka dig kanske? Eller det som hjälpte mig var. Men då betonar allt autonomi, det vill säga rätt att bestämma själv. Jag säger att för mig hjälpte den här, men jag vet inte hur det är för dig. Vill du prova? Eller lite, eller väldigt mycket ödmjukhet i den här.
0: Men om vi säger att hela familjen är hemma hos då mormor, mig då, säger vi. Och så sitter någon med skärmen hemma hos mig. Får jag inte säga då, så gör vi inte här hemma. Det vill inte jag. Tycker inte det är trevligt.
1: Det är den här att det gäller andra regler, eller jag. För att om det är så, om det är mitt hem, nej, jag vill inte att det ska, den här ska hända. Men om det är hemma hos dem, då, det
0: då säger man
1: något.
0: Inte.
1: Nej.
0: Men finns det någonting som du tycker har gått förlorat? Som mammor hade någonstans, många mammor hade självklart i sin roll förut, som inte riktigt finns längre, eller som har liksom på något sätt gått för långt åt något håll?
1: Kanske tid. Kanske tid. För att kärleken var detsamma, bara man visade det på olika sätt. Man brydde sig om sina barn. Men tid tror jag att det är en sak som fattas för de allra flesta mammor.
2: Men jag tänker just det man kan bjuda på till sina barn, det är ju att ge tid. För då, man kan ju ta och vakta sina barnbarn, man kan hämta dem i skolan. Jag tog en dag i veckan där jag kunde hämta på förskolan och såna här saker. Man kan kanske höra om man kan hjälpa till och köra på idrottsgrejer och sånt. Man får sina barnbarn och så ger man sina barn tid.
1: Och det är kärlek också.
0: Men viktigt att komma ihåg att den här kärleken har funnits där, men det visas på olika sätt. Ja. Och håll käften, sa du.
1: Ja,
0: vi ska ta med oss detta på mors dag faktiskt. Så fint att ha det här, Lydia. Spännande att få höra om mammarollen förr och nu. Och vi ska komma tillbaka till ämnet så småningom. Du får sitta kvar. Men nu ska vi slå upp dörrarna för vår nästa gäst.

0: Ja, det var Walter Nilsson med Högsbo Riviera och nu sitter hon här med oss, en av Sveriges roligaste. Det finns det kvitto på, hon är färgstark och modig. Ja, nu säger jag inte mer. Nu lämnar jag över ordet och låter några seniorer på stan ge sista ledtrådarna.
1: Nej, men hon är gullig tycker jag. Jättemysig är hon. Jag gillar henne.
2: Jag är mycket rolig och man rycks med när hon pratar.
3: Hon har page, har ett stort leende.
4: En komiker som man alltid skrattar åt.
5: Rakt på sak, rätt fram. Kan driva med det mesta så att säga.
6: Ja, bjuder på sig själv.
4: Och sen när hon är med i olika program på TV:n ju. Och det, hon är ju rolig, riktigt rolig.
0: Ann Westin. Utsedd till årets kvinnliga komiker inte mer än 3 gånger. Ja. Och då årets hetaste komiker en gång.
7: Men gud, herregud. Ja.
0: Jo, men så är det ju.
7: Ja, jo, men det var alltså, ju alltid så här. Det var ju en tidning då som ville så här, de har inget att skriva om. Ja, men kan vi inte skriva att hon är den hetaste komikern?
0: Men du är ju het.
7: Jag tycker det är inte så märkvärdigt. Nej.
0: Oj, du. Bytte bana helt i 40-årsåldern var det då, va? Från mentalsköterska till komiker och skådespelare.
7: Ja, jag jobbade då som undersköterska. Mm. Då hade jag lämnat mentalvården så att jag jobbade som undersköterska på Huddinge sjukhus.
0: Alltså?
7: Ja.
0: Så ni har jobbat då på samma sjukhus?
8: Vi har jobbat i lagen samtidigt, ja, men vi är lite osäkra på om vi
7: men
8: har träffat
7: vi
8: varandra.
7: Vi har kanske träffat varandra.
0: Hör, ni kan ju inte ha missat varandra, det är så konstigt. Men vi ska prata om humor och i ditt fall då faktiskt livsavgörande får man säga humor. För du har ju sagt att det har räddat ditt liv.
7: Ja.
0: Men jag undrar först bara, när förstod du att du hade den här humorn?
7: Alltså jag förstod tidigt att jag hade humorn. För att hemma, jag var olika figurer och försökte få alla att skratta hemma. Och sen när skolan upptäckte det och man hade roliga timmen och man märkte att de också garv. Man blir ju populär om man är rolig.
0: Och det märkte du tidigt?
7: Ja, jag märkte det jättetidigt. Från det jag varit pytteliten kände jag att jag varit den här så hela tiden. Och det har följt mig, den lilla Ann har följt mig hela vägen till nu.
0: Har du nära till den lilla Ann fortfarande?
7: Ja. Jag är så här, jobbar jag på avdelning och det var tufft och jag har alltid varit den här som tog över. Alla går in på lunch och så känner man det här, folk är trötta. Och då kommer han, mjuu!
0: Det är roligt igen. Precis som han är inne i studion redan. Humor som överlevnadsstrategi som vi ska prata lite om, Ingmar, det har vi ändå pratat en del om i det här programmet.
8: Humor räknas ju som en av de finaste försvarsmekanismer vi har när vi råkar ut för något som är väldigt allvarligt. Mm. Man får det liksom att pysa loss lite grann när man skojar om allvarliga saker.
7: Jag tror så här, när man jobbar i vården så just när det är tufft och det är mycket allvar, då, alltså det finns ingen humor som är så... Alltså det kan vara riktig galghum. Alltså,
8: och en del grejer som vi hittar på där vågar man inte ens säga.
7: Nej, det vågar
0: inte
7: säga det.
0: Vi vill veta.
7: Alltså man hittar på kul grejer så. Ja.
0: Och då för att bli lite mer allvarliga så efter 20 år i vården så hamnade du i en kris och drabbades av plötsligt, ja, det var ångestattacker.
7: Ja,
0: var
7: nej, ja nej, grejen var så här att jag ville alltid vilja vara på scen och stå på liksom så, jobbade i fria grupper på 80-talet. Fick man ingen lön så man jobbar ändå inom vården, man jobbar ju hur mycket som helst. Jag längtade så otroligt mycket efter att få stå på scen. Mm. Så jag kände så här, om jag inte gör något nu så jag kommer att dö. Jag fick panikångest. Och sen var jag så arg också. Det hände, var så mycket nedskärningar och mycket annat tjafs. Och då blev jag på dåligt humör. Då sa min kollega som jag gick med, hon och jag gick i par. Och hon sa så här, men Anna, så skärp dig nu. Du, jag tycker du, och hon talade om för mig, du är så otrevlig nu. Du brukar ju inte vara så här. Och då kände jag, men skärp dig Ann. Och sen kom jag in på Dramatiska institutets kurs med i stand-up. Och det var bara en slump alltså. Och då efter en vecka på den kursen så kände jag, ja, det här är min grej. Det här är min grej. Men, och då hittade jag helt plötsligt, hela livet förändrades för mig. Woo! Och sen har det bara, jag kan gå tillbaka till den tiden och tänka, men gud, att det ändå hände mig liksom.
0: Men det måste ju vara som att hela din kropp reagerade och att du är på fel plats.
7: Ja, så var det. Jag var på fel plats och så hamnade jag på rätt plats. Ja.
0: Jag måste fråga om expertisen här, för du tyckte då att det hjälpte. Humor tog bort ångesten helt enkelt. Eller
7: ja, det kan man väl säga.
0: Eller
7: ja, yrkesvalet, att jag valde rätt, gjorde ju att jag mådde bättre och blev en gladare mamma, en gladare person runt om. Och det har varit så sedan dess.
0: Det har jag
8: känner igen det från flera gäster vi haft, just det här, att man plötsligt upptäcker sin talang och att man får göra den här talangen, att man får leva på den.
7: Det är fantastiskt.

0: Aretha Franklin och Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves, här i Studio 65-podden med Anders Dean om humor som kan läka. Men du, Anders, säger det har gått uppåt sen dess, men en helt vanlig kväll 2002 när du stod på scen.
1: Ja, då får jag min första hjärnblödning. Som jag har aneurysm i huvudet, det är alltså brock på artärerna. De har ju åtgärdat trötik, men det gick sönder. Då såg jag på Norra Brunn. Jag hade haft ont i huvudet, och sen när jag står där och pratar så känner jag bara allting bara wow, wow. Allting blev jättekonstigt och jag kände hur det sprack här i huvudet. Och sen jag tar mig av scenen, för jag vill inte stå på scenen och dö här, utan jag kände att det var jättefel. Kommer av scenen och ramlar upp, för då bär inte ena benet, det blir helt stumt benet. Och så kommer ambulansen och hämtar mig.
0: Hur var det för dig?
1: Alltså jag mådde ju så fruktansvärt. Jag hade så ont och mådde så dåligt och kräkte, så mådde jättedåligt. Så att det var ju, jag var ju i chock alltså. Och sen kom jag ju fram till KS. Och då tänkte jag, när de sa att det är blödning och de ska öppna huvudet, och då tänkte jag, det var sista. Då trodde jag skulle dö. Så då sa jag hej då till alla och bara,
0: otroligt dramatiskt.
1: Det var dramatiskt, var det. Men sen vaknade jag ju och såg den blåa himlen. Jag låg på IVA, så ser jag en blå himmel och bara yes!
0: Då var du på det igen.
1: På det igen, nu kör vi. Nej, alltså det låter så väldigt enkelt. Ja, det tog ju en stund. Men
0: vad alltså, betyder humorn för dig där då? Eller förmågan till det komiska? Ja,
1: grejen var att jag ville upp på fötterna så fort som möjligt, för jag älskar ju mitt jobb och jag ville komma tillbaka så fort som möjligt, och det hjälpte ju mig komma tillbaka. Sen hade jag ju en hjärnblödning till 2008, och då var det mycket allvarligare, så då låg jag ju nersövd en vecka och de visste inte hur det skulle gå riktigt och så. Men även där hittade jag humor när jag vaknade. Alltså humor är, blir man ju pigg, man blir pigg av det.
0: Blir man pigg av det? Finns det medicinska forskning på detta?
2: Det finns en del forskning som faktiskt visar att man en hel del liksom nyttiga hormoner kommer igång, och du får det här dopaminkick, och du kanske får endorfiner, att du mår bra. Men framförallt också det här att du får ju en distans till det som har hänt, va? Mm. Det är lite grann som när man sticker hål på en ballong eller något sånt där. Det är ett sätt att pysa ut. Det är jobbiga.
1: Exakt, man gräver inte ner sig i det allvarliga för mycket. Liksom.
0: Men du, Ann, du säger detta som man kan bli så avundsjuk på. Man säger, jag kan också i och för sig se mycket roligt i vardagen. Det är jag väldigt tacksam för. Men frågan är, kan man liksom träna sig till det? Och få det ögat som man ser att det är faktiskt ganska festligt. Folk gör konstiga saker.
1: Ja, jag tror att man kan träna sig till det och försöka se det roliga i. Jag tror alla kan se roligt i grejer, för att man kanske inte berättar det för andra, men man kan se det roliga med gubben hemma eller någonting, och så skrattar man. Alltså det finns väldigt roligt, även i allvaret finns det väldigt mycket roligt, om man kan titta på det utifrån på något sätt. Om man har förmågan att göra det så kan man ändå skratta åt saker som är jobbiga. Och jag sitter gärna och överhör folk, och själv sitter jag så här när jag pratar med andra. Jättelågt pratar jag,
0: för jag vet
1: att andra överhör.
2: Kaskis, vi får vara lite försiktiga här. Alltså.
0: Ja. Du har till och med sagt att humorn har räddat ditt liv.
1: Ja, alltså det har ju räddat mitt liv. För jag har dels hjärnblödningarna och dels min skilsmässa. Och ja, att det räddar ens liv. Alltså. Humor räddar ens liv. Har räddat mitt liv.
0: Det är så fint att tänka sig.
1: Eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Ja. Jag skojar hela tiden.
0: Ja, det gör du.
1: Men jag gråter ju också såklart. Ja, det är svart. Clownen är ju inte bara glad, utan jag har ju också mina svarta stunder.
0: Vad gör du då?
1: Och då går jag in och geggar i dem ordentligt.
0: Ja, det gör du.
1: Så, ja. Då tillåter jag mig att vara jätteledsen och så. Och sen, jag tycker inte om att vara ledsen för länge. Jag ringer, jag har vänner och bra familj, och det är jätteviktigt för
0: mig. Det tycker jag man märker med det, att du har den här sidan också. Att man skulle kunna vara seriös, för det finns ju någonting, tycker jag, med vissa människor som ska skämta bort allt. Det kan bli ganska jobbigt.
1: Mamma, det är ju ett skydd, du pratade ju om det också. Det är ett skydd för att klara jobbet, och att man kanske, man vill inte visa för alla att det är så.
0: Nej,
1: att
0: men
1: man
0: visst,
1: har jobbigt.
0: Det är ju ett fenomen ändå, att bara vilja skoja om allt.
3: Jag tänker på mig själv när det var covid-pandemin. Min man och jag började prata väldigt mycket om döden. Och då är sätt att hantera det var, vad skulle det stå för vår gravsten? Och då det var saker som vi skämtade om. Sådana. I min skulle vara flexibel, för att min man anser att jag inte är så flexibel. I hans skulle stå nej, gubben, för att jag tycker att hans säger väldigt mycket nej. Så det var ett sätt precis att hantera situationen. Mm. Att tänka på det var skrämmande. Vadå, ska jag stå utan honom resten av livet? Nej, vem är du? Vad tror du? Du ska inte lämna mig.
1: Jag själv gillar också skoja mycket om döden. För min dotter, hon har varit så här, nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag vill inte ens... Och jag har försökt smyga in liksom, och vara lite rolig så hon får börja garva lite. Mm. Vi ska köra stand-up när vi ligger. Aldrig i livet. Får inte ingen ska upp och skoja då. Det är ju hon som får bestämma. Det är hon som är kvar. Men jag gillar att skoja om det, för vi måste skoja om döden. Mm. Döden är ju där. Den är ju där.

Ozzy Osbourne med Mama, I'm coming home. I Studio 65-podden med Anders Dean. Fler råd ska det bli, Ann. För vi har en fråga från en lyssnare att svara på. Och det ska ju du, Lydia, förstås också få göra. Som varandes expert på mammor här idag. Men först så ska vi få nyheter.

0: Procent tycker att den är viktigast, men ekonomin har nu gått om lag och ordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
1: Personligen är jag mycket sjuk. Ja.
0: Så då egen erfarenhet?
1: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
0: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast, följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
2: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
0: Elin från Lundsbrunn tycker att jordbruksfrågan är viktigast.
3: Vår livsmedelsförsörjning, vad vi ska äta, animalieproduktionen är väldigt viktig för mig och hur man står i de frågorna.
4: Lutar det åt höger eller åt vänster? Eller det...
3: Jag bor ju på landsbygden så jag vill gärna att bränslepriserna ska vara hyfsat låga också. Även om vi ska tänka på klimatet och hållbarhet i många frågor. Men man ska kunna leva också.
5: Reporter Marie Nilsson Boy. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. Anna-Karin Säterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
6: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har.
7: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Säterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
6: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så.
7: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
6: Gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
7: Om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål, då är det en väldig mängd djur som ska bort.
6: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder.
5: Sa Anna-Karin Säterberg, reporter My Kolander Almlöf. Nu till Frankrike, för efter stor straffdramatik vann PSG Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Sen blev supporternas firande stundtals våldsamt.
8: Ja, det har under natten varit rent kaos i Paris efter att PSG Paris Saint-Germain igår vann Champions League-finalen mot Arsenal. I centrala Paris har fans röjt omkring, slängt runt kravallstaket, slagit sönder busskurer och skickat raketer rakt in i folkmassor, kan man se från bilder från natten i internationella medier. I kaoset har även dödsfall skett. En 17-åring och en 23-åring har fått sätta livet till, enligt lokala medier. Längs paradgatan Champs-Élysées har det varit tusentals människor som firat och bilder visar hur bengaler lyser upp i folkmassorna. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och över 400 personer har gripits. Klubben PSG har fördömt det här. Även den franske presidenten har uttalat sig och säger att det är oacceptabelt. De som har gjort det här kommer att straffas.
5: Reporter Helena Boman Brody. Den nyligen avlidne för detta hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University för att användas i forskning, rapporterar AP. Lemieux dotter skriver i ett pressmeddelande att man ska undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. NHL-legendaren dog i fredags 60 år gammal. Så vädret. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder, 5-15 grader i norr. I Ekostudion Henrik Säll.
9: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink and Willow's Sage Heart, Cover Me in Sunshine här i Studio 65 på den och mammarollen med Lydia Ortiz och Livsavgörande humor med dig, Ann Westin. Du har ju haft en föreställning ihop med din dotter.
2: Mm, det har jag.
1: Ja. Hur funkar det att jobba ihop, mamma, ja, mamma dotter?
2: Det var jätte... Hon är en fantastisk sångerska och jag hade ett jazz... Det roliga var att jag tog med ett jazzband och Camilla sjunger jazz då. Och så körde jag stand-up och då jazzpubliken kom och lyssnade på de här jazzgubbarna och jag, och så kom publiken och lyssna på mig, men fick då jazz, alltså det blev sån här korsbefruktning och det blev väldigt, väldigt bra.
1: Och ni krockar inte, det är lätt hänt att tänka.
2: Nej,
1: det
2: hade mamma, så dotter. Otroligt roligt.
1: Är ni mycket kompisar?
2: Ja, det är vi. Ja. Alltså min dotter är jättebra på humor, hon vill inte hålla på med det själv, men hon har ett öga för humor som är bara, så att jag bollar med henne ibland och vi skrattar
1: ljuvligt.
2: Vi kan skratta så vi ligger på golvet.
1: Men det här med att vara kompisar idag, mamma, dotter, det är mer vanligt idag, eller vad då?
3: Ja, det är det mer vanligt. Och det finns också någon sorts värdering i det. Om man är inte kompis med sin mamma, det är någonting fel på dig. Och ibland går det inte. Och såklart det präglas väldigt mycket på hur det var för i tiden. Det präglas mycket på hur det är idag. Hur man har på något sätt utvecklas. Men det är vanligare.
1: Hörrni, hör upp nu då. För nu tar vi veckans lyssnarfråga. Den kommer här.
4: Hej, jag heter Christer Wikström, kommer från Örnsköldsvik, en del av Höga kusten. Vad är det framförallt som tydligt har förändrats? Framförallt tänker jag ju då på jämställdhetsfrågan. Jämställdheten för 50 år sedan och idag 2026.
1: Ja, vi har ju varit inne lite på det, men det är väl så spännande. Så ska vi lägga till lite här kring jämställdhetsfrågan som är så viktig?
3: Ja, precis. För att till synes har vi gått framåt väldigt mycket. Varför säger jag till synes? För att ändå, det finns vissa beteenden som inte förändras. Den där att man förväntar sig att mamman ska ta hand om barnen. Och om du säger nej, det var en minister som skulle gå till EU, tror jag, och tog sitt barn med sig. Mm. Och hon tog inte mammaledigt. Hon fick otroligt mycket kritik.
1: Det har inte hänt så mycket som man kanske skulle vilja att det skulle ha kunnat gjort i vår tid.
2: Nej, jag tycker också att det är väldigt trögt, tycker jag. Och ibland känns det som att vi går framåt och ett steg tillbaka. Alltså. Vill man vara hemma, då ska du se till att få en lön. Du ska ha en pensionsförsäkring. Då får man betala för det arbetet som du utför varje dag.
5: Jag var hemma ett år med min dotter. Ja. Och jag trodde nu ska jag hinna med allting. Ja. Jag hann ju inte med någonting.
2: Nej.
5: Annat än att...
2: Ja, just det praktiska. Och jag har träffat så många kvinnor som har, ja, men man jobbar halvtid och sen lämnar gubben och så har de ingenting kvar. Och man känner nej, nej, nej. Så får det inte vara. Det är ett arbete att vara hemma.
1: Men tycker du, alltså om du jämför med din mamma, ser du en stor förändring när det gäller jämställdheten? Just,
2: ja, men min mamma var hemmafru. Och det såg man ju sen om pensionär, att det blev ju ingenting, för hon hade ingenting. Det fanns inga, man sparar inte pensionsspar eller någonting, fast ingenting. Och hon var ju livegen, alltså hon var väldigt ängslig också, därför att hon var livegen. Hon fick lita på en annan person, att han lämnade pengar hemma. Och det var ofta bråk om pengar hemma hos oss. Ja, hon var i och det kände jag, alltså jag kände så nej. Nej, nej, nej. För mig är det otänkbart att vara hemma.
1: Ja, och du hade
2: det
1: ju finns ett säkert de som tänker också. Men får jag fråga, fick hon uppleva dig och det liksom att du blommade ut på det här sättet?
2: Ja, inte riktigt. Fick hon inte det. Hon hann inte se framgången för mig riktigt. Hon hann dö innan dess. Men
1: tror du att hon liksom hade känt att det var härligt att du fick komma dit du har kommit? Som inte hon fick göra.
2: Jag tror att hon hade tyckt det. Jag tror hon hade känt så här, varit stolt och känt så här, ja, det hade hon. Det tror jag.

0: Luke Combs, Be By You. Du, Ann, det är ofattbart, men du fyllde nyss 70.
1: Ja.
0: Var, är du glad för det?
1: Ja. Men det här är min bästa tid, känner jag någonstans.
0: Det säger du, vad är det nu, Ingmar? Du brukar säga vilka år är bäst.
2: Alltså den lyckligaste tiden visar ju all forskning att det är mellan 65 och 75.
0: Du är mitt
2: så
0: i.
2: Så nu är du mitt i det.
1: Ja. Min bästa tid var 40 när jag ändrade mitt liv. Det var min bästa tid.
0: Oh.
1: Och nu när jag är 70 och kan göra, nu är det, man har pension, man är fri, men jag kan göra vad jag vill. Det är roligt, jag kan ha roligt, jag kan leka. Det är så, wow.
0: Har din humor förändrats morgonen, tycker du?
1: Det förändras ju efter vad man står i livet. Nu skämtar jag kanske om grejer som handlar om att vara 70 och fördomar om att vara 70. Jag har till exempel att jag vad är det? Ja, men jag har så att min pension är som en portkod. Det gillar ju folk. Det är, många av oss får det, en portkod i pension. Om man har jobbat i vården får man det.
2: Har du märkt det här att nu när du är äldre så kan du skoja om yngre och så tycker alla det är jätteroligt?
1: Ja, men man är ganska fri när man, vilken gullig tant som står där uppe och kan vara elak och bara, ja. Nej, men sen har jag också det här med att jag är i åldern där man lämnar ut sitt bank-ID 2 gånger i veckan. Man klickar på alla länkar och då tar jag upp allt som min dotter bara håller på, snälla ni, gör inte, tänk nu så. Och jag brukar ta reda på vad är det som händer nu med äldre, som vad är aktuellt, och det AI, att man blir lurad. Så jag har roligt om AI och hur man blir lurad av.
0: Så tacksamt ändå.
1: Det är jätteroligt att skoja om att man är äldre. Och det tycker ju de, tycker även unga människor är väldigt kul. Det är så kul, häromdagen på Brunnen så kom fram 2 killar. Man bara,
0: på Norra Brunn?
1: På Norra, och de bara, du är kingen. Inte det?
0: Ja, det är bättre än Sveriges hetaste komiker.
1: Du är kingen.
0: Ja, underbart alltså. Du får ju oss alla att skratta. Det är helt ljuvligt.
1: Ja, men det är väl härligt.
0: Ja. Mm.
2: Du sa en sak som jag kommer att tänka på. Att ha en ståuppkomiker på ens begravning, det vill jag ha. Kom ihåg det.
3: Vad ska man skoja på? Vilka är det?
2: Det kan de få bestämma. För då är
0: inte
2: jag
0: med.
1: Men då kan man ju rant på dig. Bara.
2: Ja,
1: allt vad du har hittat på.
2: Alla och dumheter och sådär.
0: Jag ringer dig, Ann. Ja. Men det är så mycket krav nu, förstår du. För han ska också nu bli ett ekollon.
2: Ja, ekollon, ja, just det.
0: Det har du också fått för dig.
2: Ja, vi har ett tidigare program vi haft, så fick vi veta det att om man lägger in ett ekollon i sin kista så kommer det växa upp en ek där. Och det var ju en grymt bra idé.
0: Väldigt festligt. Eller och så din står ju på det.
1: Ja, och så stand up på det. Man kanske kan ha det i en bandspelare som går. Inte bandspelare, det var gammalt. I en bandspelare som går runt.
0: Hörrni, ett stort tack båda två för att ni är för julprogrammet idag. Ann Westin och Liria Ortiz. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt så går de lätt att hitta. Det finns på UR Play, SR Play och en massa andra ställen där folk lyssnar på poddar. Prenumerera eller följ så blir du påminn när det kommer nya avsnitt. Och har du en fråga eller tips på någonting du tycker vi ska ta upp så mejla till oss. Studio65podden@ur.se. Och vi finns också som tv-program på UR Play. Och idag producerade Mischa Arlt, Moa Fox var reporter. Maria Ensell och musiken och tekniken sköttes av Kalle Nilsson och Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström och du heter...
2: Ingmar Skog.
0: Ja visst. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej då.
1: Jag tycker livet är väldigt roligt. Egentligen.
3: Jag skulle alltså rekommendera att titta på humor. Så leta efter aktiv. Vänta inte till att humor ska komma till dig. För nej, det är ingenting som kommer till dig. Utan leta, exakt, efter det.
1: Leta efter det. Det finns på scener och det finns i tv. Det finns överallt.
3: Precis.

0: Det här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Och det är så långt kvar.
3: Dina favoriter.
4: We have to tell our stories.
3: Från Kunskapskanalen.
5: Fabulous.
3: Finns på UR Play.
6: It looks like another planet.
7: And it gets your imagination going.
3: Upptäck mer och förstå mer.
8: Där satt den!
3: På UR Play.
9: Nu kör vi.
10: God morgon och för säkerhets skull en liten påminnelse. Idag är det mors dag, så om du nu inte har förberett någonting, smyg upp nu för 17 och fixa det. Jag för min del bidrar med söndagsfrukost och två härliga gäster, historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman. God morgon!

0: Ella Langley. Låten heter Be Her. Programmet heter Söndagsfrukost med Blix. Jag heter Erik i förnamn. Och författaren och seglaren Ann Rosman är här som den ena av mina båda gäster. Du har precis gnuggat sömnen ur ögonvrån. God morgon, säger jag.
1: vilken fin presentation. Ja, ja. Tack.
0: Brukar du uppmärksammas på morsdag, undrar jag?
1: Det brukar jag faktiskt.
0: Det är morsdag idag.
1: Ja, ja, mina grabbar kom igår med ett fånge rosor. Ja. Så det är stjärna i kanten på dem.
0: Bra grabbar. Dick Harrison är min andra gäst idag. God morgon.
2: Tack så mycket.
0: För dig är det närmast förmiddag, för du går upp varje dag klockan 5, har jag förstått.
2: Ja, jag vaknade klockan 5 idag också och suttit och jobbat lite med datorn.
0: Ja. Är det en nervös ovana du har?
2: Nej, jag är morgonpigg. Ja. Och jag är även effektiv och duktig på morgonen. Alltså jag kan få saker gjort snabbare då än någon annan gång. Så jag brukar utnyttja det.
0: Ja.
2: Så jag vaknar klockan 5 senast. Och sen så gör jag ett avbrott vid cirka 6:30 om det är en vardag. För att göra frukost åt familjen. Mm. Och sen fortsätter jag jobba. Så det... Om ni inte kommer ovidkommande saker in som undervisning och tentarättning och bilkörning i Göteborg.
0: Ja, sånt där irriterande. Ja,
2: men jag är väldigt effektiv på morgonen och det är en skön, dessutom tycker jag det är skönt att vara uppe då och känna att alltså, man är ensam vid gryningen, titta ut över staden. Ja. Och
0: då har vi i alla fall en sak gemensamt, du och jag, för på söndagar går jag också upp tidigt, då ska jag ju leda det här programmet, så jag har varit uppe sedan 5 också och så har jag bakat det här brödet då.
1: Mm. Nej, ja, har du
0: det? Ja. Det är ju min grej. Jag bakar brödet till de här programmen.
1: Aha,
0: så det ska vi under lite rituella former skära upp sen. Och så ska vi breva sin macka, hade jag tänkt. Äter du frukost då redan, Dick? Eller du tar den frukosten när du gör frukost åt familjen?
2: Ja, det gör jag. Jag äter inte frukost 2 timmar före övriga. Utan jag synkar det med familjemedlemmar.
0: Ja, det låter ju trevligt. När äter du frukost? Och vad äter du, Ann?
1: Jag börjar alltid med en kopp kaffe.
0: Ja.
1: Och sen så äter jag gröt. Alltså jag bara snöat in på gröt med bär och lite äpplen, hackade äpplen och hemmagjord müsli.
0: Ja, alltså müsli på gröten.
1: Ja, det är faktiskt fantastiskt gott. Det tror man inte.
0: Det låter som tårta på tårta, höll jag på
1: att säga. Nej, men nej. Det blir väldigt bra.
0: Men Dick, du tar ju en termos där. Om du flippar upp den så kanske du kan servera en kopp kaffe till Ann och eventuellt till mig också.
2: Kan jag försöka?
0: Det är en mekanism där som ska komma, det ska komma ner. Där, nu funkar den så om du trycker där.
2: Sådär, ja men titta, det kommer.
0: Ja, ni förstår. Då är frukosten igång här. Och du som lyssnar är naturligtvis hjärtligt välkommen. Häll upp ert kaffe nu och säg grattis till mamma om ni har någon i närheten.
2: Ja, min mor avled i mars, men jag säger grattis till henne. Mamma, wherever you are, grattis.
0: Låter bra.

0: How sweet it is to be loved by you, sjunger Marvin Gaye för mina gäster Dick Harrison och Anders Rosman. Programmet är ju söndagsfrukost med blick, så vi har precis bara kommit igång med en kopp kaffe här. Den ska vi njuta av medan vi också njuter av lokala nyheter som ju alltid kommer så här dags på morgonen. 8.30 är klockan.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Mördarsniglarna fortsätter att breda ut sig över norra Sverige, och några som hjälper till i kampen mot krypen är sökhundarna Tess och Kraja i Nordmaling.
2: Ja, vi använder oss av jaktlusten som vi gör när vi använder hundar i många avseenden. Och istället för att jaga fåglar så jagar de här kanske sniglar eller lövplattmaskar eller rötter från parkslide. Det är liksom bara vad vi lär dem.
3: Det säger Eva-Karin Sjödin från Strandvallens hundskola i Nordmaling. Hon äger jaktspringerspanielhundarna Tess och Kraja. Och att få bort några mördarsniglar kan ge stora resultat.
2: Men en snigel lägger 400 ägg, så varje snigel som är plockad är bra.
3: I Västerbotten finns de invasiva mördarsniglarna i Umeå, Bjurholm, Vilhelmina, Skellefteå och Nordmaling. Och användningen av sökhundar kan minska sniglarnas framfart. Det säger Linda Backlund, samordnare för arbete med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.
4: Ja, men vi tycker det. För om man som letar igenom sin trädgård får hjälp av att veta vart är liksom mördarsniglarnas favorittillhåll. Är det komposthög, hörnan liksom, eller är det under krukor och sånt där. Då vet man vart man ska fokusera sitt eget letande. Och det här kan ju vara extra viktigt om man har en stor trädgård. Var ska jag börja liksom?
1: Och reporter här, det var Jakob Olander. Husägare på Rödäng och Västerslätt i Umeå drabbades hårt av översvämningar för några år sedan. Nu stämmer Länsförsäkringar det kommunala VA-bolaget Umeva på över 12 miljoner kronor och menar att de borde ha byggt bort problemet med vattenledningar som inte klarar stora vattenmängder. Men enligt Umeva så var regnmängderna hösten 2020 de största på över 100 år, och de menar att det är orimligt att de ska hållas ansvariga vid så extrema händelser. Dom i målet från Mark- och miljödomstolen kommer om ett par veckor. Extremt för tidigt födda barn tål mer mat än vad man tidigare har trott. Detta enligt en ny studie från Umeå universitet. Barnläkare Pontus Kallis säger att de såg att en allvarlig tarmsjukdom ökade i Sverige bland för tidigt födda barn. Och det skapade en oro kring vad barnen åt. Men i studien syns inte någon koppling mellan sjukdomen och stort näringsintag. Däremot såg forskarna att barnen som fick mycket näring växte bättre, vilket i sig skyddar mot sjukdomar. Så vädret den här sista dagen i maj. Vid kusten en del sol. Temperatur från i kustlandet 16 till 21 grader, till i fjällen 5-15. Nyheterna Anna Burén.
0: Det är den 31 maj. I år är den dagen även känd som morsdag, men annars som vilken söndag som helst, och som vanligt då med en söndagsfrukost uppdukad för mig och mina gäster idag. Den morgonpigge historieprofessorn Dick Harrison och deckarförfattaren och seglaren Ann Rosman.

0: Ja, second hand news. Sånt sysslar vi inte med i det här programmet. Eller så är det vi gör. Fleetwood Mac var det här i alla fall. Söndagsfrukost med Blix. Jag tycker det ser skrämmande tomt ut på era assetter. Så Ann, kan inte du ta och hugga kniven i den här limpan?
1: Hugga kniven, det här är
0: roligt. Jag såga lite grann.
1: Det var, jag fick ju tydliga instruktioner här, ja. under låten. Hur man,
0: ja, du
1: man
0: sågar,
1: fick såga, men
0: inte trycka. Nej. Kniven ska göra jobbet, brukar man säga. Jag tycker det går jättebra. Titta, så fint. Medan du gör det så är det som vanligt så här dags på dagen att jag har tänkt på en sak. Därför att det är ju mors dag idag. Och nästa vecka är det nationaldagen. Högtiderna står ju som röda spön i kalendern så här års. Det var ju pingst alldeles nyss. Men mammas dag är det idag och jag har då tänkt på en sak. Är det en viktig dag att fira? Alltså, det är det naturligtvis. Men är mamma viktigare än alla andra som har egna dagar? Det är ju far, det är barnen, det är de menlösa barnen, det är Kristus när han stiger upp till himlen, det är alla helgon, det är arbetarrörelsen, det är Förenta Nationerna, det är kräfterna och surströmmingarna, åtminstone förr i tiden. Det kan vara semlorna, det kan vara kanelbullorna och det kan vara kvinnorna, men förmodligen inte far och hans moster, även om det säkert finns de som sänder dem en tanke i påskatider när det ska ridas på kvastar till Blåkulla. Jag gissar att de här olika högtidsdagarna eller högtiderna fyller ett djupt liggande behov hos oss människor. Det är ju lägereldar att samlas kring, traditioner som binder oss samman som vi gärna vårdar. Dock ibland utan att vi riktigt vet varför. Spelar å andra sidan det någon större roll egentligen? Är inte huvudsaken att vi har våra högtider? Själv har jag flera som inte alls har någon särskild markering i almanackan, främst för att de inte inträffar på någon speciell dag. Det är till exempel stora toppmörkeldagen. Den infaller någon gång i slutet av april till slutet av maj, och det är helt enkelt den dagen då man saligen hittar vårens första toppmörkla. Ungefär samtidigt brukar första havsdoppsdagen äga rum, nämligen när badtermometern visar högst 12 men minst 7 grader och bastun minst 70 grader. Bröllopsdagen, ja, den brukar vi missa i min familj, jag och min fru, eftersom vi valde att gifta oss den 12 december och liksom hamnade i Lucias skugga. Men sen har vi ju födelsedagarna, de som vårdar dem ömt, särskilt min frus, för hon fyller ju på juldagen och har därför hela sin uppväxt tvingats acceptera att få tårtan ihopbuntad med julklapparna. De som fyller år på nyårsdagen har det ju inte heller så lätt, snacka om att bakfylla år, men pizza är ju gott. För mig är dock nyårsdagen den stora vinervalsdagen, och tidigare i mitt liv var det väl Garmisch-Partenkirchen-dagen och backhoppning. Vart vill jag nu komma med detta? Jo, jag vill veta vilken som är din viktigaste högtid och varför och hur du firar den. Så scrolla dig i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och skriv och berätta. Jag är väldigt nyfiken. Jag tycker du har gjort ett väldigt bra jobb där, Ann. Den är lite seg i botten.
1: Men eftersom du har bakat det här så vågar jag inte säga att det ser fantastiskt ut, säger jag.
0: Ja, det är gott, jag lovar. Som sagt, scrolla dig i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och skriv och berätta. Vilken är din viktigaste högtid och varför?

0: Där hade vi Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det kändes nästan som om solen gick upp. Men det var bara mörkläggningsgardinerna här i Radiohuset i Göteborg som bestämde sig för att nej, de behövs. Vi behövs nog inte just nu. Det är trevligt ändå. Jo, alltså mors dag är det idag, Ann Rosman och Dick Harrison. Och vi har ju ganska många sådana här högtider som är knutna till almanackan och som vi gillar att fira. Är det för många? Eller är du en högtidsmänniska som firar gärna Ann Rosman?
1: Ja, men jag gillar traditioner, ja, framförallt. Men det behöver inte vara det. Då skulle jag nog slå ett slag mer för ja, men måltiden till exempel. Mm. Att man samlas och äter någon gång under dagen. Alltså att man äter frukost tillsammans eller att man stämmer av med varandra och ja, möter upp. Eller middag och sitter och pratar liksom, och lägger en stund tillsammans och pratar om hur dagen har varit och sådär. Mm. Högtidsmässigt skulle jag säga att då är det jul och midsommar.
0: Jul och midsommar.
1: Men ja, egentligen av samma anledning. Att man samlas, har tid tillsammans. Alla ja, lägger telefonerna åt sidan och så sitter man och pratar och kanske spelar spel eller ja, in på små timmar och tiden försvinner och det liksom blir fina samtal.
0: Men det är dina viktigaste högtider då? Om du får välja någon eller några, då är det jul och midsommar.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Du har inga sådana här egen påhittade högtider? Båten i baljandagen, ja, till exempel, när man sjösätter.
1: Sjösättningen ja, är ju alltid, den är ju en fin känsla. Nu var den väldigt sen, nu blir den i fredags.
0: Ja, men den kan inträffa när som helst.
1: Men den, ja, nästan uppenbarligen. Men det är också fint, såklart.
0: Dick Harrison, jag tänker att du har ett historiskt perspektiv på varför vi firar högtider överhuvudtaget.
2: Och jag blir alltid sur när jag kommer in på det här, för då kommer jag att tänka på Gustav III. Gustav III, hatobjektet ja, nummer 1 för alla som gillar högtider. Mannen som satt i system att avskaffa dem. Vi hade många fler högtider och lediga tisdagar och liknande innan Gustav III började sabba dem av nationalekonomiska skäl.
0: Han
2: menar att tredje dag jul till exempel finns ju inte kvar. Tredje dag påsk finns inte, och det beror uteslutande på Gustav III. Jag tyckte att svenskarna jobbade för lite. Ja. Så jag kan ju blicka tillbaka mot medeltid då vi hade många, många fler helgdagar eftersom katolska helgdagar var lediga dagar då. Ja. Så när jag får historiskt perspektiv på det, då ser jag att vi har reducerat antalet högtider ja, väldigt mycket, och därför är det ju kul att vi nu börjar lägga till dem istället.
0: Ja. Men hur är du själv då, om vi nu lämnar historieprofessorn och talar om personen Dick Harrison, vilka högtider tycker du mest?
2: Ja, min stora högtid är ju jul. Ja. Och då har jag byggt in någon sorts nostalgimättade traditioner och ritualer som får mig att känna harmoni. Ja. Jag har ett väldigt stressigt liv. Rolig stress ofta. Jag har ett kul jobb. Mm. Men det är arbete, och inför julen så fläskar vi på ordentligt hemma.
0: Ja. Dagen bokstavligt för, talat, är det mycket alltså, på bordet? Alltså.
2: Ja, inte så mycket, men allt runt omkring. Ja. Alltså, förr så brukade man ju ha julgranen framme ganska kort tid före jul, och så kom pyntet kort tid dessförinnan. Ja. Nu är det så att på domsöndagen senast, alltså en vecka före första advent, då börjar vi julpynta. Då julpyntar jag jättemycket.
1: I vår fina bibliotek. Då ska man se en bild nästan av detta framför sig. Det här är ju...
0: Hur ser det ut?
2: Jag tror vi har 15 stycken julstjärnor som hänger i ett jättefönster, och det är bara början. Sen har vi en stor villa i övrigt där det är mycket julpynt. Alltså, men sen lägger jag till andra personliga grejer, och det blir någonting varje år. Någon gång under alla de här veckorna då finns före jul, sitter jag alltid ofta ensam framför tvn och tittar på Den gode, den onde, den fule, och kommer julstämning.
0: Det är inte alls en jultradition.
2: Men det finns fler sådana här saker. Jag och min mamma brukar alltid ta för julafton och sitta och titta på Beatrix Potters sagovärld som gick på tv då för julafton förr. Och så vidare. Jag brukar alltid lägga pussel också, sett och samma. Jägarna i snön och Peter Bruegel den äldre, 1000 bitar och sånt där. Men sådana bygger upp. Men det är julen. Sen har vi en mycket speciell tradition som bara vi har i vår familj, som är den 18 februari, stora Nala-dagen. För det var då vi fick vårdnaden om vår dotter Nala på ett barnhem i Kenya. Mm. Och den utformar vi precis som vi själva vill i samråd med dottern. Och det är en mycket speciell kär.
0: Får hon bestämma lite grann hur det ska vara?
2: Hon har en viss röst i sammanhanget. Men såna där, när du säger att man kan hitta på egna dagar, det är omisslig.
0: Ann Rosman, hur ser din jul ut då? Ni är goda vänner, ska jag säga. Det framgick kanske av att du kände till hur det är i biblioteket hos Dick Harrison.
1: Ja, nej men, ja, vi är goda vänner.
2: Mm, sen decenniet tillbaka.
1: Ja, ja, precis. Gud vad gamla vi lät när ja, du säger...
2: Det är faktiskt sant. Så, ja. Jaha, nej, men vi träffas ju några gånger om året. Senast förra sommaren då du lät Nala köra en motorbåt utanför Mastrand och titta på sälar. Ja. Ja. Ja, härliga bilder de får stå och köra och ser nästan ut som en kvinna i James Bond i sol.
1: Och hela familjen brukar komma och bada.
0: Det låter som en högtid i sig. Det där.
1: Ja, det är det nästan.
2: Men ja, det, alltså, det här bryggan i Mastrand när vi hoppar i där. Ja. Och min fru springdyker i det iskalla vattnet och du hoppar runt. Jag försöker desperat undvika brännmaneter. Det är ju en högtid i sig.
0: Jag ser det framför mig. Men tillbaka till din jul, Ann Rosman. Hur ser det ut?
1: Min jul är... Ja, men det ska gärna vara samma som det alltid har varit, skulle jag på att säga. Nej, men det är ju närmaste familjen och sådär. Ofta uppe hos mina föräldrar som bor norr om Ljungskile. Tillsammans med moster och kusiner och mina grabbar. Och numera nya kärleken i tillvaron. Mm. Så det är vi som samlas liksom. Så det, och sill och allt det här liksom. Och sen så är det ett spel som alltid kommer fram på småtimmarna. Liksom.
0: Vad är det för spel?
1: Rappakalja.
0: Ja, det är roligt.
1: Det är, jag vet inte om man ska utveckla vad det är för någonting. Men det är ganska, känner du till det?
2: Ja, jag har spelat det. Jag vet vad det är för något.
1: Ja, ja.
2: Vi brukar spela Försvunna diamanten. Det var så pass enkelt när dottern var liten. Och visste man skulle flytta.
1: Det är inte samma utmaningar. Nej.
0: Inga julpussel med 1000 bitar?
1: Nej,
0: med målningar
1: inte.
0: Av Bruegel?
1: Nej, det var avancerat det lät på något sätt.
2: Ja, nej, men det är alltså, gör du det en gång och det fastnar, då får jag någon sorts harmoni och lugnkänsla av att veta att de där bitarna ska ligga där. Och det är ändå 1000 bitar, en viss utmaning.
0: Nu kommer ju min fråga här. Det här är ju väldigt mycket högtid.
1: Nu måste jag avbryta. Ja. Vi har tomte. Ja. Alltid. Det måste vara tomte. Och det har varit i alla år. Och det spelar ingen roll. När det inte fanns några barn eller någonting. När vi kusiner var, liksom, när vi var tonåringar och sådär. Det var alltid någon som skulle vara tomte. Och alla blev lika förvånade varje gång. Någon stoppade någon kusin, en annan kusin i säcken och hade med sig in. Och sådär, tömt ut julklapparna på utsidan. Okay. Men tomten ska alltid komma. Ja. Alltid.
2: Vilken mysig jul ni verkar ha.
0: Men vi ska inte fastna i julen, för att temat idag är nämligen vilken är årets viktigaste högtid. Och jag ställer den frågan till dig som lyssnar också. Att du tar dig in i SR-appen och scrollar till söndagsfrukost med Blix och berättar om din högtid som du vill föra fram och hur du firar den. Så jag bara påminner om det. Men ni pratar ju här väldigt levande och fint om julen. Och då har vi redan svarat på frågan, vad fyller högtiderna för funktion? Ja, men vi träffas och gör saker tillsammans. Men kan man inte träffas och lägga ett pussel någon annan gång än på jul, Dick Harrison?
2: Det kan man naturligtvis, men man är inte lika spontant självklart ledig.
0: Nej.
2: Och jag växlar in i någon sorts ledighetsmod när det börjar närma sig jul. Jag tar inte på mig arbeten från och med 2-3 december och framåt.
0: Det är helt enkelt då vi har tid med de här roliga grejerna.
2: Och sen är det dessutom så att vi människor är lite pliktmedvetna arbetsmässigt av oss, och det behövs någon sorts tvingande ledighetskänsla. Julen är väldigt mycket, du ska vara ledig. Och då fyller vi det med sådana här saker. Det är inte lika lätt att göra det mitt i mars.
0: Nej,
2: eller
0: så är det nog.
2: Mitt i oktober.
0: Mm. Vi låter frågan hänga i luften och hoppas på svar från dig som lyssnar.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Bruno Mars, Risk It All, i söndagsfrukost med Blix. Då skriver till oss Elias, apropå högtider: min favorithögtid är valborgsmässoafton. Finns det någonting vackrare än att efter ett halvår av mörker samlas kring en majbrasa och välkomna våren? Det är lite för kallt, men många kommer i vackra vår- och sommarkläder och står och huttrar tillsammans. Och tillsammans uttrycker vi vår glädje till ljusets och värmens återkomst, för att inte tala om alla vackra sånger som sjungs. Det är folkfest av det bästa slaget. Länge lever våren, kan man väl instämma i. Det är en rätt härlig tid. Men det brukar ju regna och blåsa som 17 också, eller?
1: På valborgsmässoafton. Men det var ju jättefint såklart.
0: Ja, jag tycker Valborg, det var jättefint. Ja.
1: Gud, vad många bra svar.
2: Ja, ja. Valborg, då är jag ofta ute och jobbar på Valborg. Jag håller tal i samband med brasorna ska tändas. Och det är ju,
0: men det kan väl vara kul för det?
2: Det är alltid gratis jobb och det innebär att jag hade inte tagit dem om det inte hade varit kul.
0: Nej.
2: I år var det i Staffanstorp där jag växte upp, en liten kommun i södra Skåne.
0: Så du håller talet till våren alltså?
2: Ja, då kan jag lägga in lite litterära anspelningar och lite barndomsminnen och hålla ett brandtal. Det är alltid väldigt roligt.
0: Jonas skriver: midsommar, otvunget, kravlöst, utomhusaktiviteter. Lite som Fanny och Alexander, fast det utspelar sig på sommaren. Julen är tyngd av alla krav, presenter, sårade känslor och ensamhet. Men inte midsommar tydligen i Jonas värld. Ja, fina iakttagelser där från er som lyssnar. Jag måste bara fråga, du har ju ett väldigt vältrimmat skägg, Dick Harrison. Mm. Vi pratade om jul, men jultomte, det är du inte då?
2: Nej,
0: inte med det skägget, det går inte.
2: Det är
0: inte
2: alldeles för lite, för vältrimmat. Det ska vara lite mer Gustav Vasa-feeling över det, mitt lilla pytteskägg.
0: Ja, så är det. Själv har jag fått utstå att vara tomte ganska många gånger. Men den där traditionen att pappa ska bara gå ut och köpa en tidning, jag undrar om den fortfarande finns i våra familjer. Skriv gärna och berätta, du som lyssnar, hur ni gör med tomten eller med någon annan som är knuten till er tradition. Här kommer nu Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. Söndagsfrukost med Blix med Dick Harrison och Ann Rosman idag.

0: Learning to Fly, alltså med Tom Petty and the Heartbreakers. Det är strax dags för Ekot, presenteras idag av Henrik Sell. Varsågoda.
1: Vi börjar i Colombia där det idag hålls presidentval. Och om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni. Men regeringspartiets kandidat hoppas avgöra idag.
2: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
3: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare.

0: USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, uppger USAs militär. Tre män ska ha dödats. Sen i september har över 200 dödats i liknande attacker. Ett nytt förökningsmönster hos den så kallade mördarsnigen har upptäckts, och det kan äventyra den svenska släktingens framtid.
1: Det är ju att vi har märkt att de här korsar sig med vår vanliga svarta skogssnigel och faktiskt nästan på det sättet tränger ut den arten.
2: Den svarta skogssnigeln är rödlistad hos Artdatabanken sedan 2025, och det beror på utbredningen av den spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln som den ju vanligtvis kallas. Och nyligen så har forskare också upptäckt att mördarsnigeln förstör för den svarta skogssnigeln genom att para sig med dem.
1: Och avkomman är fertil och är någon sorts blandning, alltså en hybrid. Men den svarta arten försvinner eftersom den är färre, det är färre av den.
0: Sa Ted från Proswitch, reporter Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och som rättelse, i ett inslag i sändningen klockan 8 sades det att lokala medier i Frankrike rapporterat att två personer dött till följd av firandet efter Champions League-finalen igår kväll, och att klubben PSG och president Emmanuel Macron fördömt tumultet. Det är fel. Rätt är att det inte finns några rapporter om dödsfall vid firandet, och inga uttalanden är hittills gjorda. Så vädret idag: får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell.
3: God söndag morgon. Söndags frukost med Blix fortsätter med gästerna professor Dick Harrison och författaren Ann Rosman idag. Just nu sitter de båda och utbyter mobilbilder från diverse händelser i familjernas respektive liv. Det väcker en viss munterhet, kan jag säga.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart i söndagsfrukost med Blix, där vi pratar om högtider. Och vi har med oss en lyssnare, Sofia Brittas dotter. Är du med oss? Hallå? Ja, det är hon kanske, men jag hör henne inte. Har vi Sofia med oss?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, ja men där var du. Ja.
1: Ja.
0: Hur har du det på morgonen? Är du vaken?
1: Jag är vaken, jag är fullt ös. Jag håller på att greja med betongen som jag göt här för en tid sedan.
0: Du, vänta nu, måste jag få fråga. Du göt betong för en tid sedan. I vilket syfte då? Vad är det du håller på och bygger?
1: Ja, det är grejer till trädgården. Det är en uteplats jag ska göra. Så måste jag ha betongplattor till den. Och sen är det en bänk jag ska göra och lite sånt. Och det måste ju behandlas så att det tål att vara ute i sol och regn och annat.
0: Det var väldigt aktivt. På mors dag av alla dagar håller du på
1: och jag har inte mamma betong. Här. Nej. Precis, jag har inte mamma här. Så jag kan göra lite vad jag vill av dagen.
0: Men det är mors dag idag och jag har förstått att det är en viktig dag för dig.
1: Ja, fast just den här dagen är inte så viktig. För vi har så mycket andra dagar vi firar morsan på.
0: Jaha, berätta.
1: Ja, nej, men vi tänker att den här dagen har ju alla andra. Så vi firar alltid morsan på Maria bebådelsedag. Därför det tycker vi är den rätta dagen att fira henne på.
0: Ja, det kan man ju tycka. Berätta varför för den som inte är riktigt inloggad på Maria bebådelse.
1: Ja, det var ju då hon fick veta att hon väntar barn.
0: Just
1: att hon skulle få Jesus. Och så har man ju haft våffeldagen då. Så att då tar vi alltid en trerätters våffelmiddag. Så det tycker vi är
2: så underbart gott.
1: Precis.
0: Det här var väl en ny take på mors dag, i Karlsson.
2: Ja, verkligen. Jag hittade faktiskt vårt gamla våffeljärn undangömt där hemma här om dagen. Vi letade frenetiskt efter det. Ja. Där det var våffeldagen. Nu tror jag att vi har lokaliserat det.
0: Det var ett riktigt våffeljärn i tung gjutjärn, hoppas jag.
1: Ja, det har, precis, det har vi allihopa i familjen. För det är den enda goda våfflorna så är det just det där gjutjärnet.
0: Just det, den ska väga ett halvt ton. Och så ska den gräddas jämnt ordentligt. Men det här att ni firar mamma på en annan dag eller flera gånger om året. Berätta lite mer.
1: Ja, om jag ska berätta om mamma först och främst så fick hon 4 barn på 3 år. Bara det är en bedrift.
0: Oj.
1: Tycker vi. Ja.
0: Var det några tvillingar där eller?
1: Ja, jag är ett bonusbarn som de inte ens visste om. Så jag pluppade upp där på slutet. Och då blev de lite chockade att det kom en till. Nej, hon fick först Viktor som var stor och kraftig. Och sen fick hon Gabriella inom ett år där. Och sen var hon lika stor igen som någon var väntad Viktor. Så då frågade mamma, väntar jag tvillingar? Nej, nej, vi känner det. Bara en, vi hör bara en, det finns bara en. Ja, ja, tänkte mamma. Och så födde hon Lovisa och sen tittade jag ut efter en stund.
0: Bara så där. Du får det att låta väldigt enkelt.
1: Nej, det var inte så enkelt. Pappa var utkörd och morsan blev nedsövd. Och jag ställde till det väldigt. Jag ville gå ut på mitt sätt, men det fick jag inte av någon konstig anledning.
0: Ann Rosman här ser imponerad ut.
3: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det låter som handsfull.
0: Ja, handsfull, ja.
1: Precis. Nej, men morsan hade många barn och dessutom min tvillingssyster fick autism på grund av ett läkarslarv. Så att, och hon krävde lika mycket ensam som vi andra tillsammans. Så att mamma behöver verkligen firas många gånger.
0: Ja, men det låter som att hon verkligen har fått utstå prövningar och också levt upp till kraven, om jag förstår dig rätt.
1: Precis. Vi firar som sagt Maria bebådelsedag, morsdag, farsdag. Pappa var aldrig närvarande, så hon fick ju göra hans jobb också.
0: Ja.
1: Och så heter vi alla döttrar Brittas dotter. Så att, då är det klart att vi firar Britta-dagen i oktober.
0: Den mamman, hon har satt spår.
3: Mm, vad fint.
1: Precis. Mm.
0: Du, finns det någon annan högtid på året som du tycker är värd att fira?
1: Man ska alltid fira, tycker jag.
0: Ja.
1: Så det ska man, namnsdagar och födelsedagar och ja, allt. Man hittar alltid en anledning att fira, tycker jag. Jag brukar kolla där dagens, det står på bussens monitor vad det är för speciell dag idag. Om det är muffinsens dag eller vad som. Och då tänker jag, vad bra, vilken anledning att köpa min muffins.
0: Det kanske är det framförallt som vi har de här dagarna till.
1: Precis.
0: Man behöver alltid en bra anledning att fira. Vad kul att ha med dig, Sofia, Brittas dotter. Och vi sänder en tanke till modern som var så otroligt duktig på att ta hand om sina barn.
1: Ja, Britta Axberg heter hon. Så hon är världens bästa morsa, så det är jättebra.
0: Grattis, Britta.
2: Grattis, Britta.
3: Verkligen.
0: Och tack för att du var med oss en stund.
1: Ja.
0: Sofia, Brittas dotter.
1: Precis, tack så mycket.

0: Tamerlan overseas.
1: Rock My Country, Jill Johnson, en alldeles ny låt med henne. Och ja, jag har faktiskt lite mat i munnen, men det är tillåtet i det här programmet. Det är ju ett frukostprogram. Jag har ska bara tugga ur och så ska jag vända mig till min ena gäst här, Ann Rosman, som är författare. Och böckerna tar oss inte bara till västkustens skärgård utan även tillbaka i historien. Och där bjuder du på spänning, salt och stories, helt enkelt. Du seglar massor, paddlar kajak, du bor på Marstrand. Och med den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att dina böcker utspelar sig i skärgårdsmiljö. Men hur viktig är den här miljön som du befinner dig i för din kreativitet?
2: Oj, jätteviktigt tror jag. Absolut. Men jag är också sån att jag kan gå in i en gammal kyrka. Mm. Alltså var som helst.
3: Alltså det märks i dina böcker. Det är en sån närvarokänsla i dem. Jag har ju läst dem allesammans. Så det, man märker att du har varit på plats. Det känns i stenarna som du skriver om.
2: Mm. Ja, för de sitter jag och klappar, det vet ju du.
1: Mm. Du klappar stenarna, berätta nu.
2: Nej, men då händer ju någonting. Mm. Det är ju liksom, man får ju direktkontakt med historien. Jag kan ta ett exempel. De hade så här, det var så här konfirmationsmöte för yngste sonen för några år sedan, han skulle konfirmeras. Så var det samling liksom för konfirmanderna och föräldrarna i en kyrka. En gammal kyrka från 1200-talet går vi in i. Mm. Och så sitter alla där och så berättar prästen att den här dopfunten som var huggen i sten med liksom i relief liksom, med mönster. Man ser det står en man liksom, med ett kors i hand. Alltså helt fantastisk dopfunt. Och hon berättar om den, hur gammal den är och alltihopa. Och sen så säger hon att det är fika i församlingshemmet. Och jag tänkte att det kommer bli rusning fram till dopfunten. För alla kommer vilja titta på dopfunten. Så jag liksom tog sats nästan för att hinna först. Ja. Så här då. Och inser sen att jag är den enda som går fram för att titta på dopfunten. Och klappa på den och känna på den. Och tänka alla barn som har döpts i en dopfunt som är 1000 år gammal. Och allt som har hänt runt omkring. Och
1: du börjar få bilder med en gång där.
2: Ja, och sen just det där att ta på den. Och känna liksom att det här är ju direktkontakt med historien. Mm. Så jag förstod när jag vände mig om och alla var borta. Liksom, och gått in för att fika det här församlingshemmet från 80-talet. Det tänkte jag bara, de missar ju hela... Förstod, hörde de inte vad hon sa, tänkte jag. Eller är det jag som är konstig? Så, ja.
1: Och du började få berättelser i huvudet med en gång, förstås.
2: Nej, men på något sätt så, det händer ju någonting då. Det är inte alltid det händer direkt.
1: Nej.
2: Men det blir, ibland kan man få en uppenbar connection. Det är lite så här, om man går in i ett hus eller någonstans och känner att här hade jag aldrig kunnat bo. Här är jag inte välkommen. Det här, det känns inte trevligt. Eller om du känner att här, bara så här... Här hade jag kunnat bo. Mm. Här känns det. Det känns... Vad är det då?
1: Ja, vad är det? Det är någonting som är svårt att ta på. Men dina böcker, för den som inte känner till dem, har ju ofta två pågående berättelser. Mm. En som utspelar sig i nuet och en längre bak i historien. Och genren är ju den stora genren, vad ska vi säga, spänningslitteratur kan vi kalla det för. Hur lång tid tar det då att göra research för en enda bok när du har de här parallella berättelserna?
2: Ibland är det nästan svårt att säga, för att ibland har jag gjort research pågående utan att veta om det, i och med att jag går och tittar på saker allt eftersom.
1: Dopfuntar och annat.
2: Ja, och så vet man inte ens om man kommer få användning för den. Så research kan se väldigt olika ut. Att det kan vara att man kryper i gångar och letar dopfuntar eller karlstensfästning.
3: Eller att vi pratar på telefonen, det gör vi ju ibland.
2: Ja, eller att man ringer Dick och frågar och så ber man att få, skulle du kunna förklara det här för mig? Och så kommer det ett mejlsvar på 6 A4-sidor och sen skriver du, om du vill kan jag förklara mer utförligt.
3: Och sen tröttar vi på det och börjar prata i telefon istället, vilket är mycket lättare.
1: Men Dick, alltså när du läser böcker som då delvis utspelar sig i historien, hur viktigt tycker du att uppgifterna faktiskt är historiskt korrekta, alltså HK?
3: Ja, så är det så att det är ren skönlitteratur så är det ungefär som att man ser en film. Då kan jag köpa det mesta. Men finns det pretensioner på att det ska vara faktamässigt korrekt? Och det gör det ofta. Mm. De flesta författare som jag känner som använder historiska miljöer, till exempel Ann, vill ha det korrekt. Det är en del av jobbet. Mm. Då blir jag lätt väldigt kritisk.
1: Ja.
3: Och särskilt om det är konstigt språk. Ja, min kollega gjorde ett experiment häromdagen. Nej, men så säger man inte på 1300-talet. Alltså, det låter ju helt tokigt. Och då kan jag bli väldigt allergisk. Så då undviker jag att läsa böcker som jag känner att det här är... risken är att jag bara blir förbannad.
2: Men det finns ju också en möjlighet där, när man berättar en historia. Att du kan ha ett annat tempo. Alltså, min tanke är alltid så här. Vi sitter fast, alla sitter i denna fantastiska väv. Så saker som kan ha hänt för länge sedan påverkar oss i nutid mer än vi tror och anar. Mm. Kanske släktband, vad det kan vara för någonting. Men just det här med språket, det är ju jätteintressant. Liksom. När man skiftar tids, alltså går in i en annan tid då, berättar nutiden, då har du ett språk. Men när du går tillbaka i tiden så uttrycker du på ett annat sätt. Och språket är en sak, men det är ju allt ifrån när du träffar någon, hur hälsar du? Hur beter du dig liksom? Ja. Och sen kläder och mat och allt det här liksom. Där är du
1: ovärdelig.
2: Exakt.
3: Då har vi ett jätteproblem. För du, visst, allt det där med kläder, vilken typ av öl drack man, hur många glas fanns i rummet och så vidare. Och det kan du göra exakt. Men prata, om man skulle prata exakt på samma sätt som vi gjorde på riktigt, då blir böckerna oläsliga. Mm. Så det behöver du ha någon sorts fake gammal svenska som ser och låter gammalt. Mm. Men som egentligen är någon sorts konstig variant av lätt 1800-tals svenska. Ja. Och att hitta den så att det verkligen låter rätt, det är en liten utmaning.
1: Det är en konst i sig. Förra veckans gäst, den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han har en fråga till dig och den lyder så här.
4: Nej, men det jag tänkte, kriminalromaner är ju någonting som lockar många att läsa. Det är många som läser kriminalromaner och funderar på varför. Vad är det som gör det så spännande? Varför vill vi återkomma och läsa det? Mm.
1: Varför vill vi läsa kriminalromaner?
2: Ja, men jag tror rent generellt så där. Det behöver inte egentligen vara själva kriminalromanen. Eller om jag börjar med den då. Jo, det är ju en gåta som ska lösas, ett mysterium. Ja. Vem är det bottom line som har gjort det här? Vem är ansvarig och vad är upprinnelsen? Och vad finns det för motiv och anledningar till det som har hänt egentligen? Men annars tänker jag, om man kliver in i en historia, att man kanske får en paus ifrån verkligheten och lämna sin liksom veranda som behöver skuras eller maten som ska... Alltså allt det här som pågår vardagen och så får man kliva in i något annat och få en stunds respit eller kliva in, bara det här att kliva in i en annan värld som någon har målat upp riktigt bra. Och så bara känna att man bara vill vara där och fångas och tiden bara flyger iväg. Och sen när man släpper boken en stund så känner man hur den bara drar och man vill tillbaka till den.
3: Jag är lite förbannad på den som har skrivit att det inte fortsätter ännu mer. Så jag tycker om det är en riktigt bra bok då vill man egentligen ha ett kapitel till.
2: Ja, just det. Så. Men det är ju det bästa liksom. Man ligger på små timmar och tänker jag borde gå och lägga mig. Mm. Men så ligger man liksom och läser. Mm. Helst kanske då en bokbok där man faktiskt har, för då har man ju
1: inte,
2: boken i handen.
1: Inte på skärmen, nej. Du, vi måste prata om din segling också, för du seglar mycket och gärna. Och om du inte är hemma på Marstrand så kanske det är för att du är ute på havet någonstans. I december var du ute på en längre resa. Hur kommer det sig att du är ute och seglar på vintern? Är det inte mer säsong på sommaren för sånt?
2: Längre resa vet jag inte om det var, men det var lite helgseglingar och så i december.
1: Ja, men en helgsegling för dig, den kanske är lite längre än för vanliga söndagsseglare. Men strunt samma. Det seglar året runt.
2: Om jag har möjlighet. Ja. Så tycker jag det är fantastiskt. Och sen är det ju så här. När man kommer till Kärringön eller Gullholmen eller någonstans i december.
1: Då är det ingen annan där.
2: Nej, jag vet. Det är ju liksom, då går man i gränderna och då kan man ju faktiskt ana de som har gått där före. Så man ibland, när man kommer till kyrkogården och ser de här skuggorna som faktiskt faller och man tänker, var det någon där? Eller var det något? Det är ju så man liksom går i spåren efter de som har gått där före.
1: Just det.
2: Så det är en helt annan känsla jämfört om man kommer dit en söndag i juli när alla springer runt ett glass. Det är trevligt det också, men det är något annat. Och vill man fånga en känsla, en stämning av de som har levt där tidigare, strävsamma fiskare och lotsar och sådär, då är det ju utmärkt att vara ute i december.
1: Kärringön i december, om isen har lagt sig lite grann också så kan du vinterbada, för det gör du.
2: Ja, då är det kanske svårare att ta sig dit med segelbåt om isen har lagt sig.
1: Ja, men man kan väl
2: man kan använda
1: ta en isjakt
2: att,
1: kanske?
2: Ja, det, jag vill inte bara gärna. Ja, det gör jag. Ja, absolut.
1: Vi ska återkomma till den perversionen. Hade jag tänkt lite senare här.
2: Men det där ska jag komma ihåg.
1: Nu ska vi lyssna på Victor Norén och Solens alla änglar. Kan

0: Solens alla änglar med Viktor Norén tonar vi ut här, för vi får så roliga meddelanden från dig som lyssnar. Annika skriver: som norrbottning infinner sig en stark känsla vid vintersolståndet efter en mörk och seg höst, bara vetskapen av att nu vänder det. Vi firar med godfika och ibland med träff hos grannarna som eldar ute, så får vi grilla korv och surra bort en stund. Att det sen är lika becksvart en månad till, det gör inte så mycket. Det känns ändå tydligt att det går åt rätt håll. Apropå vilka högtider på året som är viktigast. Och Claes, han har ett koncist svar på vad som är årets viktigaste högtid. Sweden Rock. Grattis Claes, du har något fint att se fram emot i Blekinge i veckan som kommer.
1: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Och D'Amor med Noted och Veronica Maggio tonar ut i söndagsfrukost med Blix med gästerna Dick Harrison och Ann Rosman idag. Vi ska strax prata mer med dessa båda personer.
1: Nyheter P4 Västerbotten. Mördarsniglarna fortsätter att breda ut sig över norra Sverige. Och några som hjälper till i kampen mot krypen är sökhundarna Tess och Kraja i Nordmaling.
2: Ja, vi använder oss av jaktlusten som vi gör när vi använder hundar i många avseenden. Och istället för att jaga fåglar så jagar de här kanske sniglar eller lövplattmaskar eller rötter från parkslide. Det är liksom bara vad vi lär dem.
3: Det säger Eva-Karin Sjödin från Strandvallens hundskola i Nordmaling. Hon äger jaktspringerspanielhundarna Tess och Kraja. Och att få bort några mördarsniglar kan ge stora resultat.
2: Men en snigel lägger 400 ägg, så varje snigel som är plockad är bra.
3: I Västerbotten finns de invasiva mördarsniglarna i Ume, Bjurholm, Vilhelmina, Skellefteå och Nordmaling. Och användningen av sökhundar kan minska sniglarnas framfart. Det säger Linda Backlund, samordnare för arbete med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.
4: Ja, men vi tycker det. För om man som letar igenom sin trädgård, man får hjälp av att veta vart är liksom mördarsniglarnas favorittillhåll. Är det komposthörnan liksom, eller är det under krukor och sånt där. Då vet man vart man ska fokusera sitt eget letande. Och det här kan ju vara extra viktigt om man har en stor trädgård. Var ska jag börja liksom?
1: Och reporter Jakob Olander. Husägare på Rödäng och Västerslätt i Umeå drabbades hårt av översvämningar för några år sedan. Nu stämmer Länsförsäkringar det kommunala VA-bolaget Umeva på över 12 miljoner kronor och menar att de borde ha byggt bort problemet med vattenledningar som inte klarar stora vattenmängder. Men enligt Umeva så var regnmängderna hösten 2020 de största på över 100 år. Och de menar att det är orimligt att de ska hållas ansvariga vid så extrema händelser. Dom i målet från Mark- och miljödomstolen kommer om ett par veckor. Extremt för tidigt födda barn tål mer mat än vad man tidigare har trott. Detta är enligt en ny studie från Umeå universitet. Barnläkare Pontus Kallis säger att de såg att en allvarlig tarmsjukdom ökade i Sverige bland för tidigt födda barn. Och det skapade en oro kring vad barnen åt. Men i studien syns inte någon koppling mellan sjukdomen och stort näringsintag. Däremot såg forskarna att barnen som fick mycket näring växte bättre, vilket i sig skyddar mot sjukdomar. Vädret så vid kusten, en del sol, temperatur i kustlandet 16-21 grader, i fjällen 5-15. Nyheterna med Anna Burén.
0: Vi har kommit en god väg med frukosten den här söndagsmorgonen i söndagsfrukost med Blix. Temat för dagen är ju vilken är årets viktigaste högtid. Ja, för dig alltså. Så ta dig in i appen och berätta för oss vad du tycker.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Jag sitter här med Dick Harrison och Ann Roseman och vi har pratat lite grann om traditioner innan vi snackar lite grann om dig och ditt författarskap, Dick. Vilken är den äldsta traditionen vi firar?
1: I Sverige så är det utan tvekan midsommar. Den kan vi belägga till hednisk tid. De kristna missionärerna klagade över att det söps för mycket på midsommar. Redan då noterades detta. Så suptraditionen vid midsommar är den äldsta belagda. Men annars, de flesta av våra nuvarande traditioner, jul till exempel, har vi haft längre tillbaka än det dokumenterat. Sen har de klätts i annan språkdräkt. Julen var ingen kristen högtid från början. Den la man på en existerande fest.
0: Men du tror ändå att midsommar vinner den där fighten?
1: Det är den som vi kan belägga. Den och julen kan man belägga från första skriftliga källor. Sen hur långt tillbaka man haft det dessförinnan, det kommer vi aldrig få veta. Nej.
0: Du har skrivit över 120 böcker, du har gjort tv, du har gjort poddar och du arbetar heltid som professor i historia vid Lunds universitet. Hur hinner du allt? Måste vara en vanlig fråga till dig.
1: Ja, det är en vanlig fråga, men svaret är att många av de här jobben är genuint roliga. Ja. Många av dem. Rätta tentor är inte roligt. Vissa möten är inte roliga, men majoriteten av de timmar jag lägger ner på arbete tycker jag är genuint kul. Och har man bara roligt i sitt jobb så kan man motivera sig till att göra väldigt mycket. Skriva böcker är jätteroligt.
0: Du måste ju spränga in lite privatliv däremellan. Ja, roliga jobben också,
1: det gör jag självklart. Annars hade man inte kunnat funka, göra frukost, titta på tv och gå ut och gå och så vidare. Men alltså det, i vår familj så är glider jobb och privatliv mycket samman. Om vi åker ut på semester så tittar vi ofta på saker som också kan vara jobbgrejer. Ja. Det går inte att separera. Jag har hobbyn som jobb alltså. Och det är ett privilegium att ha det.
0: Så är det ju. Inför bokmässan senare i år så har jag förstått att du är aktuell med 7 böcker.
1: Det stämmer.
0: Finns det någon favorit bland dem? Om du nu får lov att göra lite reklam här.
1: Alltså den största boken i rent fysiskt format som kommer, det är en stor bibel om huset Habsburg. Ja. Som kommer, och det är en riktig tjockis. Den är stor och väl påkostad. Sen har jag en självbiografi som heter Förbjuden att läsa som kommer. Det handlar om min egen barndom och ungdom.
0: Jaha.
1: Och sen har jag diverse andra små böcker. En som handlar om ostindiska kompanierna som kommer, har kommit alla redan, en som handlar om gladiatorer och så vidare. Så det är allt möjligt och jag tycker det är alltid lika kul. Habsburg är den största grejen, rent fysiskt.
0: Men jag hoppar över den och hoppar till Förbjuden att läsa. Du som är van vid att skriva om andra, hur var det att skriva om sig själv?
1: Det var framförallt mycket lättare att göra källforskning. Jag fick helt hållet utgå från vad jag och min mamma mindes. Jag kunde prata med min mamma mycket under månaderna innan hon avled. Hon dog nu i mars och det var sista sekunden. Och det innebär att det var inga luntor, inga dokument och inga gamla källpublikationer. På så sätt var det mycket lättare. Samtidigt som det var en helt annan traumatisk upplevelse att dyka ner i sitt eget minne. Så det var samtidigt den lättaste och den svåraste boken.
0: Kan man lita på sitt eget minne?
1: Nej, det kan man inte. Nej. Man blandar ihop årtal, man blandar ihop semesterresor, läsupplevelser, vad man nu hade dem. Och det tog tid för mig att sortera igenom allt det här. Jag märkte att jag kunde falsifiera mig själv på flera punkter när olika saker hände. När säljer man den sommarstugan? Vilken tid på året flyttade man från det huset till det huset? Ja, då fann jag att jag kunde korrigera mig genom att titta på fotografier och få minnesbilder om det var kallt, soligt, regnigt. Okej, det måste vara på våren. Okej, våren 1970 flyttade för lite.
0: Är du säker nu då på att allting som du skriver om dig själv faktiskt är sant?
1: Jag är nästan säker på att allting är sant.
2: Men hur var samtalen med din mamma, undrar jag?
1: Samtalen med min mamma var bra, men också traumatiska eftersom hon drabbades av minnesluckor också. Och då blev det spänt att försöka resonera sig fram till vad var det egentligen som hände och varför. Jag var ju då förbjuden att läsa böcker under en central del av min skoltid.
2: För helt galet.
1: Ja, mamma hade fått höra, och det hade hon för sina föräldrar, att man kan bli förläst och i värsta fall inspärrad på mentalsjukhus om man läste för mycket. Och då hade de ett exempel i familjen där någon hade blivit förläst, en äldre släkting. Och det här vill jag ju spåra till någon sorts ursprungskälla och fann att det med all säkerhet var min morfar som låg bakom det ursprungligen. Och det var ju inte ett roligt grävande, men ett nödvändigt grävande. Eftersom jag är långt ifrån den enda som har de upplevelserna. Jag har fått många sen jag skrev om det här.
0: Jag blir lite häpen här, för jag kommer från en familj där det var tvärtom. Man skulle läsa så mycket som möjligt.
2: Ja,
1: Precis. Ja. Det var läkare.
0: Ja, de var läkare där, båda två. Ja, det finns professorer också i släkten längre tillbaka.
1: Det hade inte vi, utan jag kommer från arbetarklass som sen blev lägre medelklass. Mina föräldrar flyttade upp ett pinnhål, men hade kvar värderingar som låg i det här. Torpare, bönder, bruksarbetare från 30-40-talet. Ja. Och det är många som växte upp i den typen av miljö fick in empati i att läsning var farligt. Det vet jag, för de har skrivit till mig och sagt att jag hade samma upplevelse.
0: Ja, alltså kunskap har ju genom tiderna ibland framställts som något mycket, mycket farligt. Ja. Framförallt bland de som har makten över kunskapen. Ja, de vill inte att andra ska ha den.
1: Det är jättevanligt med bokbål och censur och så vidare. Men det tycker jag att det vet vi. Det finns inget skäl att skriva om det en gång till. Det är allmän kunskap. Men att det har kommit underifrån. Man har trott att läsning varit farligt så tillvida att man kan bli galen av det. Inspärrat på hispan. Det har vi egentligen ingen större utredning om. Det är inte något som har forskat om allt det här. Men det är många som har erfarenheterna. Och därför tänkte jag att den här boken kan bli viktig.
0: Men försökte dina föräldrar alltså handgripligen förhindra dig att läsa?
1: Oh ja. Ja. Höll på i 2 år kanske ungefär när de tyckte att det var som värst. Jag gick i tidigt högstadium 7-8. Ja. Det gick till misshandel i några fall i alla fall. Och dessutom total förbud mot allt som inte hade med läxor att göra. Läxor måste man läsa.
0: Ja.
1: Men romaner, övrig facklitteratur, nej.
0: Nej.
1: Och det kunde bli drakoniska förbud.
0: Tror du att du hade blivit författare om du inte hade gjort revolt mot det här?
1: Alltså, jag gjorde ju revolt.
0: Ja,
1: alltså det, så
0: det.
1: Den frågan
0: det.
1: Är lätt.
0: Har det varit betydelsefullt för dig att
1: ja, alltså
0: att du hade det så här?
1: Det var väl för sent. Sen jag var 5-6 år gammal har jag kunnat läsa och läst allt jag kommit över. Så jag tror inte mina föräldrar hade en chans att vinna där.
0: Nej.
1: Men det var en plågsam och onödig förbudstid som även gällde massa annat. Jag fick inte titta på nyheterna på tv till exempel. Det uppfattades som skadligt också. Så det var ett paket av sett i efterhand väldigt irrationella förbud. Och jag ska säga att min mamma höll med mig fullständigt om det här nu. Hon har ändrat åsikt sedan länge. Och som sagt, kan man spåra det bakåt, och då hamnade jag hos småföräldrarna.
0: Mm.
1: Och de var inte unika alls med den attityden. Tvärtom.
0: Märkligt. Du, i vår frågestafett som löper över söndagarna här så har förra veckans gäst Kristina Hedberg följande fråga till dig. Det där är ingen fråga, det är en låt. Ja, vi försöker hitta frågan istället, hörni. Där ute i kontrollrummet.
3: Ja, alltså så här, jag tänker själv att vi lever i utmanande tider med stora hot mot tillvaron på olika vis. Och då brukar folk säga så här, man ska inte jämföra med 30-talets Tyskland, man ska inte jämföra med romartiden eller sådär.
0: Nej.
3: Men finns det något vi kan jämföra med? Vill Dick Harrison jämföra vår tid med någon annan och i så fall kanske lära sig någonting av den?
0: Och lära oss någonting.
3: Och det? Oss och mig, för jag är väldigt sugen på att få veta.
0: Kristina Hedberg med den frågan. Ja.
1: Ja, jag är tacksam för den frågan. Jag kan svara på den. Det finns 2 svar på den. Det ena är att när vi är det första som har haft kärnvapen. Det hade man inte förr. Roman hade det inte, tack och lov. Och dessutom så har vi en globalisering av tekniken idag som gör att det som händer i Kina och Indien får effekt på oss direkt. Så var det inte förr. Men om man bortser från de här rent tekniska skillnaderna som är enorma så har vi haft situationer med flera konkurrerande stormakter samtidigt där ingen är självklar dominant. Och det hade vi mellan 1870 och 1914 då det var ovanligt fredligt, ungefär som vi har haft i vår del av världen nu, eftersom ingen riktigt vågar kriga. Och en sån situation kan bli besvärlig. Det är det som man kallar för konst, Belle Epoque, jugendtiden, tiden före första världskriget. Och då gäller det att se upp, för där har vi en lärdom. Vi har idag en multipolär världsordning i vardande med flera wannabe-stormakter samtidigt som allierar sig lite hipp som happ med varandra. Om de allianserna glider över styr så kan vi drabbas av krig lättare än tidigare när man inte riktigt vågade, när det fanns en självklar supermakt.
0: Så det här att det finns kärnvapen är inte längre som under det kalla kriget en garant
1: inte.
0: För att man ändå håller sig i schack?
1: Vi kan glömma dem för jag tror inte någon tänker använda dem. De fungerar som hot. Men däremot så får vi allt smartare, destruktivare konventionella vapen. Det senaste är ju drönarna. Men vi har märkt att och detta är en sån ordning där det inte finns någon självklar supermakt kan leda till fler blodiga konflikter i periferin hittills. Iran, Ukraina, inte mellan supermakter. Och den här typen av krig är precis lika fruktansvärda för de som drabbas av dem. Och där ser jag ju tydliga paralleller till situationen före första världskriget. Låt oss hoppas att inte den där slutklämmen dyker upp i retur, för den behöver vi inte ha.
0: Ja, det hoppas vi.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Bette Davies Eyes med Kim Carnes är det vi lyssnar på här i söndagsfrukost med Blix, där vi nyss pratade en god stund med Dick Harrison om historiska paralleller mellan vår tid och andra tider. Och samtidigt så har vi ju spunnit vidare på vårt tema för dagen, nämligen vilken är årets viktigaste högtid. Då skriver Maria till oss: en tid i livet var sönernas födelsedagar den viktigaste högtiden för mig. De fyller år samtidigt, trots 2 års mellanrum, och dessutom i samband med skolstart efter sommarlovet. Det blev en hejdundrande fest med trädgården full av barn och med genomtänkta och välplanerade teman som sjörövarfest, cowboykalas, disco, rockabilly. Nu har de vuxit upp och födelsedagsmagin har falnat, men minnena lever. Ja, det kan jag förstå. Det låter ju som ganska roliga partyn det där.
1: Två
0: barn med 2 år emellan, men samma födelsedag. Det kanske inte är så vanligt.
1: Nej.
0: Det är också... måste varit planerat, känner jag. Var det det, Maria? Var det planerat? Lena skriver också på temat födelsedag: min viktigaste högtidsdag är min andra födelsedag, 31 mars. Mm. Tack vare ett skickligt läkarteam vid Norrlands universitetssjukhus fick jag just den dagen, 1994, den lyckade benmärgstransplantation som gjorde att jag fick leva. Sjuksköterskan John sa att jag hädanefter kunde betrakta det som min nya födelsedag, och det har jag tagit fasta på. Firade nyss 31 år och tidigare i år 70 år.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, jag kan verkligen förstå att man vill ha det. Ja, den är fin, det måste jag säga. 2 födelsedagar, varför ska man inte kunna ha det?
1: Nej, men absolut. Ja, så många skäl, tänker jag.
0: Det finns ju så många milstolpar i livet som man liksom skulle kunna...
1: Ja, omstarter av olika slag. Och ibland kan jag förundras det här att man har begränsat... Ibland när folk beter sig illa eller sådär, så kan jag tänka att... Vet de om att vi har begränsat med tid? Alltså att det finns... ingen vet hur mycket tid man har.
2: Man ska göra det mesta av det man har framför sig.
1: Ja, och kanske ha det lite extra i åtanke. Att kan man göra något gott eller något bra eller något med lite extra omtanke, så kan man faktiskt göra det.
2: Ännu mindre om Gustav III som avskaffat alla de lediga dagarna. Eller om svenska riksdagen som avskaffat annandag pingst. Urbota korkat, en ledig måndag är som allra vackrast runt.
0: Det har lett till en helt nytt beteende när det gäller bröllop, har jag fått klart för mig. Förut gifter man sig på pingst. Bland annat för att annandagen fanns. Men nu är det midsommar eller andra sommardagar tydligen som dominerar.
1: Ja, på grund av det, tänker du?
0: Ja, det tror jag. Ja, det tror
1: säkert.
0: Ann Rosman, du har ju haft lite omstarter i livet också.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag har ju det.
0: Ja.
1: Tänker du på något särskilt?
0: Nej, tänker du på något särskilt? Nej, men jag vet att du har haft lite tufft under perioder.
1: Ja.
0: Jobbat hårt och blivit trött och utbränd.
1: Ja.
0: Det kanske kan vara någonting att fira när man kommer tillbaka efter en sån.
1: Det är det period. Verkligen att fira. Det är en dyrköpt erfarenhet som jag har med mig. Så att jag har liksom det lite ständigt i åtanke nu, att jag får passa mig. Tacka nej till det mesta. Nu är jag faktiskt igång med lite guidade turer, stadsrundturer i Marstrand, mest för företag. Mm. Och detta är en av de få sakerna som den här intervjun, mest för att det var du, Dick, som jag tackar ja till.
2: Jag blev så jätteglad för att veta att du skulle komma hit också. Då hade ingen aning om att du var kompisar.
0: Ja, men hur går det med skrivandet i det här perspektivet då för din del?
1: Ja, men det har varit tufft liksom, att åter öva upp sitt fokus. Liksom. Så det har tagit mycket tid. Men jag är faktiskt tillbaka lite försiktig i skrivandet, men jag får sätta klockan och jag får ta pauser.
0: Ja.
1: Så min uppmaning till alla som har någon i sin närhet eller som känner av att man är i närheten av gränser och sådär, det är att bromsa i tid helt enkelt.
0: Ibland kan jag bli lite orolig för sådana som Dick då, som visserligen har jätteroligt med allting som han gör, men du jobbar ju oerhört mycket också. Har du någon gång känt att nej, men nu är jag nära gränsen för vad jag faktiskt orkar?
2: Ja, det har jag känt många gånger, men då kommer det nästan alltid inprogrammerad jobbresa snedtrick semester, alltså någon guidning på en kryssningsbåt på Mosel eller någon sommarbilsemester. Och då kan jag faktiskt, jag har lärt mig att försöka surfa in i vardagen och lugna ner mig lite grann. Mm. Men då ifall det här att jag har blivit lite beroende av skrivandet ändå, då saknar jag det. Och så har jag det som liggande, som någon sorts inspirerande dåligt samvete, så att jag skriver lite kontinuerligt. Så för mig handlar det om intensiva och lågintensiva perioder. Och de där lågintensiva, det är till exempel under julen. Det är någon sorts, gå in lite i smådvala och sen kan man starta på nytt.
1: Mm. Så länge man hittar det, tror jag. Ja. Hittar stunder av återhämtning. Vi har ju också pratat om det, du och jag.
2: Ja. Det jobbigaste för mig, det har varit när det har blivit för mycket jobb på mitt universitet. Alltså när det har varit väldigt, väldigt mycket handläggningstider och väldigt mycket möten och väldigt mycket officiella grejer. I början av 2000-talet var det en hel del. Då jobbade jag i Linköping fram till 2000. Då var det väldigt mycket administration och åka bil fram och tillbaka och lägga budget. Alltså sånt där. Blev det för mycket av det?
0: Nu rynkar du pannan för då, det där var inte så roligt.
1: Nej, man ser det
2: på då mår jag inte så jättebra. Nej. Men så länge jag får hålla på med sånt, så både hobby och jobb samtidigt, skrivande är det, då får jag energi av det.
0: Jag blir lite nyfiken på om du i likhet med Lena här som har två födelsedagar har någon sån där på nytt födelsedag i ditt liv. Någon vändpunkt där du känner att den kanske man skulle fira lite extra.
2: Det är väl i så fall stora Naladagen.
0: Den stora Naladagen, ja.
2: Det slår allt.
0: Ja, dottern.
2: Dottern, ja. Alltså jag ser lite småstressad ut nu, det är för att hon nu spelar med en musikal på Malmö Opera klockan 14.30. Jag har biljetter dit och jag är sexan framför mig, så det,
0: vi ska se till,
2: det får jag inte.
1: Vi ska se till att du kommer härifrån. Polisen står där med hastighetskontroller längs vägen.
2: Ja, jag håller hastigheten.
1: Det måste, kan vi lösa det?
2: Det finns en liten stad emellan här som heter Göteborg som inte har världens enklaste trafikvägnät om man ska härifrån.
0: Nu smids det planer och ränker här. Nej, det är klart att du ska hinna dit. Ja. Det är klart att du måste kunna fira tillsammans med din dotter. Vi tar en historisk återblick här i musikalisk skepnad.

0: Home to Us, en historisk återblick ur Ringo Starrs och Paul McCartneys liv. Det är faktiskt första gången de gör en duett ihop. Bara det är historia. Nu dags för Ekot med Henrik Zell.
1: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt, från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Zetterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
2: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.

0: sociala medier. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och över 400 personer har gripits. Flera poliser har blivit skadade. Och Frankrikes inrikesminister beklagar händelsen och säger att det är fullständigt oacceptabelt.
1: Reporter här, Helena Boman Brody. Ett 67 miljoner år gammalt skelett från en Tyrannosaurus rex är till salu. Prislappen väntas ligga någonstans runt 270 miljoner kronor. Det är det högsta priset någonsin för en dinosauriefossil, skriver Financial Times. Enligt auktionshuset Sotheby är skelettet ett av de mest kompletta av en T-rex som har hittats. Vädret idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand, moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
2: Söndagsfrukost med Blix går in på sin sista halvtimme med gästerna Dick Harrison och Ann Rosman. Alldeles strax vankas grupparbete här. Nu gäller det att ni visar er samarbetsförmåga med gamla kompisar.

Taylor Swift, Opelite, söndagsfrukostpubliks. Det är dags för grupparbete med gästerna Ann Rosman och Dick Harrison. Som, förutom att ni är kompisar, båda är författare och som båda skriver spänningslitteratur. Men nu ska jag försöka komma tillbaka till den röda tråden i dagens program, nämligen högtider. Och idag är det ju mors dag. Vi börjar med den här lilla illustrationen.

0: Alltså, det blir lite övertydligt där. Men det är ju mors dag. Vi ser det här som en liten påminnelse ifall du har glömt att gratta din mamma idag. Men trots att mors dag är någonting som firas världen över så kan den äga rum på olika dagar i olika länder. Med det sagt så firar ändå majoriteten av alla länder mors dag i maj. I Sverige då, sista söndagen i maj ska det vara. Men inte i Norge. Där hyllas alla mammor lite tidigare. I vilken månad firar man mors dag i Norge?
1: Vet du det?
2: Ja, du har någon aning.
1: Jag tycker vi säger lite tidigare. Ska vi säga februari? Mars?
2: Mars. Vad tycker du? Mars. Vi gissar på mars.
0: Du skulle sagt februari.
1: Ja, vi säger februari.
2: Februari.
1: Ja, vi sa februari. Det är klart det är februari.
0: Ja, ni var inne på det, så det kan väl bli en halv poäng.
1: Ja, det är definitivt en halv poäng.
0: Andra söndagen i februari är det mors dag i Norge. Tänk så det kan vara.
2: Det hade jag ingen aning om.
0: Nu hör vi det här.
3: Han kan ikke velge det bort så som du kan.
4: Hva er det som foregår? Er du sammen med kronprinsen?
0: Mm. Andra frågan här. Hela Norges mamma, inom citationstecken, drottning Sonja av Norge, valsade inte direkt in i kungahuset tillsammans med kung Harald. Eftersom hon inte var adlig så fick Harald och Sonja hålla sin relation hemlig. Men hur länge var de hemliga?
1: Oh, det är jättelänge. Det kommer jag ihåg.
2: Ja.
1: Hur länge kan det vara?
0: Det är nutidshistoria, det är Karisan.
2: Nej, men det här är åratal. Men hur många år höll de den hemlig?
0: Ja, det får ni gissa.
2: Det måste vi ju gissa här.
1: Men vänta, om vi börjar med när träffades de, vet du det?
2: Nej, men alltså, det här, vi kommer inte räkna. Vi får dra till med något. 5 år?
1: Nej, det är mer. Det är
2: 15?
1: Mer.
2: 15?
1: Ja, ska vi säga det?
2: Vi säger 15 år.
0: Ni som har radio, ni vet ju inte att jag har ett fantastiskt pokerface här. Vad säger ni nu då?
1: Vänta, vi säger något annat så ser vi hur han ser ut. 14. 20. Kan det vara 20 år?
2: Säg vad det är nu.
0: Ja, det är 9 år.
2: 9 år.
1: Ja. Så
0: det var ändå väldigt många år.
1: Ja,
0: kan man säga.
1: Gud alltså.
0: Ja, men det blir inga poäng.
1: Var det hemligt i 9 år?
0: Hemligt i 9 år, ja.
1: Det är ju tufft.
0: Det är tufft. Och på tal om att älska i smyg,

0: Ja, Dick, du vet ju en del om musikaler och sånt som spelas på Operan i Malmö för närvarande, men det här är inte därifrån. Det här är från musikalen Calamity Jane. Frågan är, vem är det som sjunger?
1: Alltså, vad är det här för frågor?
0: Ja, den första kände du igen frågor. Det här?
2: Ja, gud ja. Den är ju klockren, men du kan få ta den.
1: Nej, varsågod.
0: Nej, men, ja, men jag kan, ni kan få en ledtråd.
1: Ja, det måste
0: ja, men det får ni en ledtråd. Okay. Hennes kanske mest kända låt heter Que Sera Sera och kommer från Hitchcock-filmen Mannen som visste för mycket.
1: Doris Day.
0: Titta, där kom svaret med
2: snyggt
0: en gång.
2: Där.
0: Som ett brev på posten.
2: Några poäng på, över fem på den. Sa inte
0: jag, tycker att svaret kom så snabbt. Så, ni har en halv poäng sen tidigare.
2: Oj.
0: Nu får ni en och en halv. Då har ni två poäng.
2: Det är snålt med poängen. Ja, jag tycker
1: snålt,
2: inte det.
1: Snålt,
0: ja. Ja, men ni får väl vara generösa med korrekta svar då.
2: Ja, ja. Ja. Ta bättre frågor så kom igen bara.
0: Tar man bort... Nu ska vi veta. Nu utmanar du verkligen ödet. Tar man bort ett sera från Doris Days signaturlåt Que Sera Sera så blir det istället en annan låt, nämligen Medinas mellohit från 2024. I låten sjunger de huvudsakligen på tre olika språk. Svenska, spanska och ytterligare.
1: Det såg inte jag. Såg du det här?
0: Ni kan få lyssna lite grann här.
2: Ja.
0: Smög sig in där.
2: Det fick.
0: Ja, det smög sig in ett språk där.
2: Du
0: förutom
2: kan,
0: de som jag nämnde, svenska, spanska
2: och allt.
1: Ja, men kessera är franska.
0: Nej.
1: Ordet kessera.
0: Ja, kessera är väl italienska till. Kanske.
1: Kessera, sera.
0: Det är också spanska, menar jag.
2: Kan vi inte säga gammal grekiska? Ja. Inte så där, tycker du?
0: Alltså, kessera är ju i spanska.
2: Ja.
1: Och franska.
0: Och
1: kessera, sera.
0: Ja, okej. Okay,
1: de sjunger den i Marocko, Doris Day, i filmen alltså. Ja, vilket var en gammal fransk koloni. Okay. Jag vill bestämt hävda att franska, det är det språket.
0: Ja, jag försökte förleda dig lite grann, men det är ju franska. Ja. Så du får ju poäng. Ja.
2: Snyggt där.
1: Tack.
0: I Melodifestivalen blandas ju musik, glitter och humor. Ja, tävlingen är slut alltså. Ni klarar er jättebra.
2: Vad
0: blev det?
2: Det blev
0: två vad blev det? Tre poäng blev det.
1: Tre poäng.
0: Ja, tre poäng. Ja.
3: Flawless.
0: Det är ganska bra.
3: Ja,
0: flawless victory. I Melodifestivalen blandas musik, glitter och humor, men Mello är kanske inte så underhållande för alla, utan vad vi tycker är roligt är ju väldigt individuellt, och det ska vi prata om nästa vecka. Ann och Dick, vad skrattar ni åt? Vad skrattar ni? Vad skrattar du åt, Dick? Vad tycker
1: innan,
0: du är roligt?
1: Innan satt jag skrattade när vi diskuterade en av mina romankaraktärer med han här vid.
0: Ja.
1: Det hade vi jättekul åt.
2: Ja, men vi skrattar mycket tillsammans, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
2: Och resonerar mycket, ja. Faktiskt. Så det är, ja, ofta hamnar vi på en och samma karaktär. Mm. Min Böckerna Folke, en väldigt låg
1: som
2: person
1: som mig också.
2: Fel fokus och
1: ja.
2: Detaljer som du också har plockat upp.
0: Ja, du har skrivit om en av hans karaktärer i en av dina böcker.
1: Ja, jag har snott honom och gjort honom till bivuxen.
0: För du skriver ju också spänningslitteratur, ska
1: vi
0: säga.
1: Ja, det stämmer. Jag skriver inte om Mastrand utan om Visby.
0: Ja.
1: Östkusten, och då har jag utspelats omkring 1400 och en per år. Och en av mina bikaraktärer där, han heter Folkvin av Kalmar, och han är egentligen Folke från västkusten, ja. Som jag alltså tagit från hans romaner. Ja. Och det är min favoritkaraktär i dina böcker.
0: Lånar inte du några historiska karaktärer utav Dick då?
2: Framförallt lånar jag mycket. Du är så generös när det kommer till din kunskap. Liksom. Ja. Att alltid hjälpa till, och när jag ställer frågor, de mest omöjliga frågor, och får de mest fantastiska och utvecklande svar och hitta lösningar när jag har kört fast
1: mycket.
2: På saker.
1: Ja.
2: Ja, men det gör det ju.
0: Ja. Och så skrattar ni mycket tillsammans,
2: ja.
0: Åt varandras, ja, men... karaktärer, alltid
1: ja.
0: Något.
1: Ja, det är alltid kul att skratta åt folk.
0: Ja, men det är väl härligt. Kul ska man ha.

0: Och det är så sorgligt slutet på den där låten. Bredvid ditt namn står ett namn till. Och ensam står han utanför vid dörren, Oskar Lindros, och sjunger från och med du. Bredvid mitt namn i tablån står ibland P4 Extras programledare Karin Frick. Hallå där!
1: Hallå där!
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter här och tittar ut över Gärdet i Stockholm. Det är alldeles strålande sol.
0: Ja, det har vi inte här. Det är lite mulet. Men någon gång ska det ju vara det här också. Du, vi har pratat lite grann om högtider idag. Och frågan var ju då, vilken är årets viktigaste högtid egentligen? Om man frågar Karin Frick.
1: Ja, jag funderar lite på det. Alltså jag gillar alla högtider egentligen. Jag är väldigt familjekär, men det får nog ändå bli så att jag landar i julen ändå. Mm. Jag tycker ju att det är väldigt mysigt, speciellt när man har barn och sådär. Det är ju något särskilt.
0: Är du lika tidigt ute med pyntet som Dick Harrison? Han börjar redan någon gång i november.
1: Nej, det är jag inte.
0: Alltså
1: nej.
0: Där sätter du ner foten.
1: Kanske. Ja, men lite tidigare har jag nog blivit med åren, tror jag. Men inte liksom, jag får ju panik när det kommer så här september, oktober och julsakerna dyker upp i butikerna. Det är inte okej.
0: Vi har fått in väldigt många kul berättelser om högtidsdagar som egentligen inte är knutna till de traditionella, de som är påbjudna i kalendern, så att säga. Har du någon sån där dag som du firar? Som inte är röd eller jul eller midsommar eller något annat sånt.
1: Utöver högtiden?
0: Ja, någon dag som är viktig för dig. Personlig högtid. Får jag vara så nyfiken?
1: Ja, det får du. Men jag funderar. Jag vet inte om jag kan komma på något så här på rak arm faktiskt. Alltså, jag tänkte på det som Christian Bauer, han är dagens gäst i P4 Extra. Ja. Han låter, det kanske låter lite klyschigt. Hans mantra är fånga dagen, det klassiska. Ja,
0: det då är ju alla dagar högtider.
1: Ja, men alltså lite så. Jag tror inte att man ska... Liksom, det är så lätt att man gör en dag lite liksom större än vad den kan vara ibland. Mm. Men man får inte heller glömma bort det där att faktiskt vara lite i vardagen också. Det är också dagar som... man ska komma ihåg.
0: Så är det
2: så fint.
0: Ja, men carpe diem, det är väldigt bra. Du, Christian Bauer, vem är han? Han är alltså, i alla fall P4 Extra-gästen idag.
1: Ja, men han är ju gift med Pernilla Wahlgren och med i Wahlgrens värld. Men jag tänker också att han är väl så mycket mer än så. Han är ju inte bara Pernilla Wahlgrens man. Så att han kommer hit, vi ska prata lite om det. Men det blir ju såklart mycket hur det är att vara med i den serien och exponera sig så.
0: Ja.
1: Och bjuda på så mycket av sitt privatliv liksom, som de ändå gör, hela den där familjen.
0: Ja.
1: Så han kommer hit lite grann. Så det ska vi prata om. Sen så ska vi också prata om idag att dödsbon länsas av tjuvar. Det här är riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi ska träffa Victoria som hade lagt ut en dödsannons efter att hennes mamma gått bort. Och då bröt tjuvar sig in i Victorias föräldrahem och tog rubb och stubb och liksom skövlade där hemma. Väldigt jobbigt när man också är i sorg såklart. Och det här är ett växande problem, inte minst i södra delen av Sverige. Och sen så, jag vet inte hur ni mår av stress. Positiv stress kan ju vara effektfullt ibland.
0: Ja, jag har ibland haft som livsmotto, varför ska man ha gott om tid när man kan ha ont om tid? Det är helt enkelt en blåslampa som jag ibland behöver i min häck för att få något gjort.
1: Ja, men Erik, då ska du komma ihåg att stress gör oss lite mer korkade. Ah. Ska vi landa i idag?
0: Det förklarar ju allt när det gäller mig.
1: Det här. Nej, nu får du inte vara så hård.
0: Nej då,
1: men lite stress är väl bra. Men vi ska dyka ner i det att stress gör oss korkade. På vilket sätt? Ja, alltså lite mer medicinskt då. Så det är lite av det vi har. Och så ska vi ut till Solvalla och Bengt Skött där ute. Det är ju Elitloppshelg här i Stockholm.
0: Ja, snacka om stress. För hästarna i alla fall. vi ska inte stressa så mycket. Vi vill inte bli korkade. Vi vill bli upplysta. När börjar P4 Extra för den som vill bli upplyst?
1: 12.03 idag. Så vi håller på mellan 12.03 och 14.
0: Ja. Tack så mycket för det. Och lycka till.
1: Ja, men tack själva. Tack. Ha det bra.

0: är The Magnolia i söndagsfrukost med Blix. Ja, vi går lite grann mot slutet här faktiskt. Men vi måste ju göra jobbet här, hörni, gästerna Ann Rosman och Dick Harrison. Ni har ju nämligen fått ett uppdrag och ni ska ställa en fråga till nästa veckas gäster. Ann Rosman.
1: Ja.
0: Det är en kollega till dig i spänningslitteraturbranschen, deckarförfattaren med mera, han skriver andra böcker också, Åke Edvardsson. Vad ska du fråga honom om?
1: Jag skulle vilja fråga honom, när vet du att en berättelse eller en bok, en historia tar sin början? Hur börjar det för dig?
0: Ja, lite grann, vad ska vi säga, branschknep där kanske.
1: Nej, men sådär bara...
0: Eller när man bara vet.
1: När vet, står han i duschen och så känner han bara att nu, så här skulle det kunna vara. Eller är det att han liksom sitter och... Hur börjar det?
0: Ja.
1: När vet han att det har börjat, att det är en ny berättelse på gång?
0: Solklart. Dick Harrison, min andra gäst nästa vecka är komikern och poddaren Ina Lundström. Och vi ska ju prata bland annat om vad man skrattar åt.
2: Ja, och då har jag en fråga som jag vill att ställa väldigt länge till komiker. Men jag har aldrig varit i en situation där jag kunnat göra det. Så Ina, du har nu fått en roll som komiker i Hamlet. Shakespeares Hamlet, världens mest berömda pjäs. Du ska göra Yoriks roll. Yorick är alltså död sedan länge. Framträdde bara egenskap av en dödskalle som Hamlet håller i handen.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Ja.
2: Och nu får Yorick en replik. Så i egenskap av dödskalle får du säga en sak. Antingen till publiken när Hamlet håller i dig eller till Hamlet eller till någon annan. Den replik du säger kommer att gå till teater- och komikhistorien. Så, och du får inte vara tyst utan det måste vara någonting som du säger. Det vill jag höra svaret på.
0: Den frågan från Dick Harrison till Ina Lundström.
1: Busenkel fråga där, Dick.
0: Ja, kolossalt enkelt.
1: Ja, ja, ja. Den tänkte jag också på.
2: Ja, självklart.
0: Då så, får vi se vad vi får för svar.

0: Det är Carla Bruni som har den här versionen av Stones-låten Miss You. Det blir sista låten i dagens söndagsfrukost med Blix. Dick Harrison, tack så mycket för att du kom hit.
1: Varsågod.
0: Ann Rosman, tack så mycket för att du kom hit.
2: Tack själv, jätteroligt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det tycker jag också. Det tycker jag nästan varje söndag att det är. Eller ja, det tycker jag varje söndag faktiskt, att det är väldigt roligt. Och ni var ju hemskt duktiga i grupparbetet också.
2: Ja, visst var vi.
0: Dagens tekniker heter Henke Henriksson. Producent var Torbjörn Karlsson och i redaktionen också Gustav Ingerhage och Saga Åkerlind. Musiken till sist valdes av Olle Nilsson. Och nästa vecka är det en ny söndagsfrukost med allting på bordet. Erik Blix heter jag. Hej och tack för idag.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
3: Nyheter nu i P4 Västerbotten. Husägare på Röding och Västerslätt i Umeå drabbades hårt av översvämningar för några år sedan. Nu stämmer Länsförsäkringar det kommunala bolaget Umeva på över 12 miljoner kronor.
4: Och i det här fallet så är det ju så att det har varit översvämningar som har drabbat också väldigt många kunder. Och det har också renderat väldigt höga kostnader. Vi anser att det är den som är ansvarig för att den här skadan har inträffat som slutligen ska betala.
5: Marcus Sandström är chefsjurist på Länsförsäkringar i Västerbotten. De hade nära 50 kunder på Rödäng och Västerslätt som fick vattenskador efter översvämningarna hösten 2020 och ersatte reparationer för över 12 miljoner kronor. Regnet vräkte ner i flera månader den där hösten och ledningarna klarade inte av att leda undan vattnet. Mikael Lundin är VA-chef på Vakin.
6: Det är ett regn under flera månader som har gjort att statistiken, om man går ända tillbaka till 1901, det har aldrig varit så mycket nederbörd. Och det gjorde helt enkelt att Tvärån svämmade över.
5: Umeva hävdar force majeure, alltså en så stor händelse att de inte kan hållas ansvariga för översvämningarna. Länsförsäkringar och sin sida menar att översvämningar på Röding och Västerslätt, det är inte något nytt och att Umeva borde ha byggt bort problemet för länge sedan.
4: Vår uppfattning är att ja, men som VA-huvudman så du har ett väldigt, väldigt långtgående ansvar att hantera det här. Och det är vår uppfattning att det har de inte lyckats med.
3: Det säger Marcus Sandström, chefsjurist på Länsförsäkringar Västerbotten. Dom i målet kommer om några veckor. Reporter Andrea Gilder. Extremt tidigt födda barn tål mer mat än vad man tidigare trott. Detta är en ny studie från Umeå universitet.
7: Det är som en till pusselbit hur vi kan hjälpa de här barnen på allra bästa sätt.
8: Pontus Challis är barnläkare och neonatolog och han har sett hur för tidigt födda insjuknat i allvarliga sjukdomar.
7: Det man har varit orolig för är en väldigt elak tarmsjukdom som heter NEC eller nekroserad enterokolit. Som innebär att tarmen dör kan man säga. Och ungefär en tredjedel av de barnen dör när de insjuknar.
8: Barn som föds före graviditetsvecka 28 riskerar många olika sorters sjukdomar. En av dessa är den dödliga tarmsjukdomen NEC och som väckt oro att den näring som barnen behöver kan stjälpa mer än hjälpa.
7: Men då tittar vi på om man ger de här barnen väldigt mycket mat, ökar då risken för NEC? Och det kunde vi inte se. Utan tvärtom såg vi att om vi ger dem mycket mat, mycket näring, då växer de bättre. Och vi vet att när barnen växer bättre, då minskar också risken för sjukdomar.
3: Barnläkaren Pontus Challis, reporter Åsa Sundman.
9: Söndag 31 maj. Det gåtfulla arvet. Vad vet vi nu? Jag blev kontaktad av Luna som fått en båt av en greve Theodor Storm som hon inte känner. Och på båten fanns smycken. Smyckena är stulna och tjuven är Sigurd Storm, son till greven. Smyckena tillhörde aldrig greven utan en Elin Lindström. Och Elin Lindström arbetade hos greven som barnflicka åt Sigurd när han var liten. Men vad gjorde hennes smycken på båten? Och varför har Sigurd stulit smyckena? Oj, oj, oj. Så många lösa trådar nu. Vi drar igång.
10: Mysteriesöndag med Ylva!
9: Hej på er allihop. Hörrni, radioagenter där ute. Jag vet att det känns som att det är många bollar i luften nu. och att det här mysteriet bara blir mer och mer invecklat. Men jag har en känsla av att vi snart är i hamn på något vis. Och jag tycker vi börjar med det lilla sidouppdraget vi fick från familjen Berg förra veckan. Minns ni att de hade en tavla som Elin Lindström målat? När hon levde bodde ju hon i det där huset för massor av år sedan. Hur som helst, pappan där, alltså pappan Berg, han ville ju hitta Elin Lindströms barnbarn. Jag måste höra era tankar om det här. Vänta, jag tar och lyssnar på svaren här.
1: Hej Ylva, jag tror att Elin Lindströms barnbarn är Luna. För i hennes telefonsvarare sa hon att hon hette Luna Lindström. Hej då, jag heter Grå, jag är 10 år.
11: Hej, jag heter Sami. Jag är snart 7 år och jag vet vad svaret på kluringen är. Det är Luna. Hej då.
12: Hej, jag heter Viggo, jag är 5 år. Luna är Elin Lindströms barnbarn. För de har samma efternamn. Hej då.
9: Men, hur har jag inte tänkt på det? Heter Luna också Lindström alltså? Det kanske på något sätt kunde förklara varför, vet du det, Elins smycken i så fall var på båten. På något vis kan allt höra ihop. Men hur? Jag måste helt enkelt ta och ringa Luna.
13: Luna?
9: Hej Luna, det är Ylva.
13: Hej Ylva.
9: Du, får jag bara fråga. Heter du Lindström i efternamn?
13: Ja, visst. Varför undrar du det?
9: Det var faktiskt radioagenterna som kom på det. Du är möjligtvis inte barnbarn till en Elin Lindström.
13: Va? Oj, vilka detektiver ni är. Ja. Jo, det stämmer faktiskt. Min mormor hette Elin Lindström.
9: Oh.
13: Men tyvärr minns jag inte henne. Hon dog när jag var pytteliten.
9: Aha.
13: Men jag har ett fint gammalt foto av henne i en ram här hemma.
9: Perfekt! Du, jag skulle behöva få se det fotot faktiskt. Snälla, vill du fota av det och skicka till mig?
13: Ja, ska vi se. Inte för att jag förstår så mycket här, men visst.
9: Jag ska förklara, jag lovar. Jag måste bara se om det är rätt först.
13: Okej, jag skickar nu.
9: Tack! Nu fick jag bilden. Men, jösses, vad likt. Det är definitivt din mormor på den här tavlan.
13: Vadå, vilken tavla? Berätta.
9: Okej, det är så att jag har hittat en tavla som är målad av din mormor.
13: Nej, men vad är det du säger? Vad fantastiskt.
9: Ja. Men vänta, nu förstår jag ännu mindre. Varför stal Sigurd Storm hennes smycken?
13: Berätta mer.
9: Jag ska, jag lovar. Men nu måste jag fokusera på tjuven. Jag återkommer till dig så snart som möjligt, okej?
13: Okej, jag förstår.
9: Hej då.
13: Tack, hej då.
9: Okej, nu till tjuven. Sigurd Storm, som ni har räknat ut att det borde vara. Och jag håller med er. Jag har adressen till hans ateljé. Och jag har en plan. Det är nämligen så att det finns flera i den här ateljén jag har kollat upp. Och jag vet ju inte vem som är den här Sigurd. Så jag ska gå dit med bevismaterial. Penseln. Som han har tappat på båten. Och så ska jag fråga, vem är den här penseln? Smart va? Det var det att jag kan ju inte riktigt gå dit som mig själv. Vänta nu. Det är säkert några av er radioagenter som är bra på att spionera och kan tipsa mig. Jag ska kolla mejlen här. Här har vi något. Från Nora, 7 år i Unnaryd. Hej Ylva, jag har ett tips på hur man spionerar. Du behöver tysta skor och gör dig så smal som möjligt. Jag tror att Luna Lindström är barnbarnet. Okej, vänta nu här. Tysta skor måste jag alltså fixa. Smart. Jag kanske borde lyssna av svararen också. Kan finnas tips där.
14: Hej Ylva, det är Sion. När du ska spionera, då kan du ha kikare med dig.
15: Du kan sitta på en bänk, ha en tidning framför ansiktet och du kan göra ett litet hål i pappret. Och sen kan du kolla igenom det för att se på långt håll vad personen gör. Hej då!
16: Men alltså, vilka bra tips! Vänta nu här. En tidning ska jag med mig. Och en kikare ska jag också fixa. Vänta, nu börjar jag bli nervös. Jag får så här puls. Jag ska nog ändå ta och ringa någon. Ha någon att prata med också lite. Jag ska se här i agentbevisarkivet. Om det finns någon här. Här. Superkraft spionera. Perfekt. Liv, 7 år i Älta. Jag ringer. Hallå?
17: Mm.
16: Jag söker, vad heter det, radioagent Liv.
17: Det är jag.
16: Är det du? Perfekt. Vad tänker du? Vad ska jag tänka på?
17: Du kan säga att du är någon praktikant.
16: Ja.
17: Du kan klä ut dig till någon gubbe när du går dit.
16: Okej. Okay. Vänta, jag har en utklädningslåda. Vänta. Här är en bra... Vänta. Här är en bra rock. Vänta, jag hittar ett par... Väldigt bra glasögon här.
17: Du kan sätta på dig dem.
16: Ja.
17: Du kan försöka lära dig använda andra röster. Typ mörka röster.
16: Okej. Liv, vänta då. Då får jag öva på dig nu.
17: Jag heter Per.
16: Okej, lyssna på mig då. Hej, jag heter Per. Och jag är praktikant.
17: Det låter bra.
16: Gör det?
17: Ja. Du kan säga att du hittade den på bilvägen.
16: Att jag hittade penseln på bilvägen. Japp. Oh, jag är nervös. Tack för allt. Tack för alla goda råd, Liv.
17: Lycka till.
16: Hej då.
17: Hej då.

0: Helvete, Leon. Nu knackar jag på.
1: Hallå, ja. Är du en försäljare så vill vi inte ha någon.
0: Va? Nej, eller... Nej. Jag är praktikant och jag heter Per. Och jag ville bara fråga om den här penseln tillhör någon här... Är den din möjligtvis?
1: Där är den, ja. Ja, den är min, ja. Tack
0: okej,
1: så mycket.
0: Perfekt. Varsågod då.
1: Men var hittade du den förresten?
0: Ja, den hittade jag... Den hittade jag på bilvägen bara faktiskt. Och du,
1: tack
0: jag
1: mycket,
0: skulle
1: tack,
0: vilja
1: tack.
0: Fråga dig...
1: Hej då.
0: Hörrni, då är det ju han som är tjuven. Men vad ska jag nu göra? Hur ska jag... Vad tog han vägen? Jag får kolla in genom fönstret. Vad håller han på med där inne? Vi vill ju se om han liksom har smycken. Vänta, nu kommer han ut genom dörren igen. Upp i tidningen. Okej, nu måste jag bara se genom hålen här. Han har en väska med sig. Tänk om han ska ut och stjäla något igen. Jag smyger efter. Alltså nu har vi kommit hela vägen ner till hamnen. Vad gör han? Nu går han in på hamnvägen 7. Säg inte att han ska göra inbrott hos familjen Berg också. Han ställer ner väskan bredvid sig. Nej! Det ringer i min telefon, jag måste stänga av. Sådär. Tänk om han upptäckte mig nu. Nej, men vad gör han nu? Han bara lämnar väskan där utanför dörren och springer härifrån. Nu ringer det igen. Det är Luna. Hon har ringt massa gånger här, ser jag. Okej, jag måste svara. Hallå?
2: Hej Ylva. Tjuven har kontaktat mig igen. Lyssna på messet jag har fått.
0: Oj, ja.
2: Sanningen finns i väskan. Och sen så står det: hur många är årstiderna?
0: Okay.
2: Färgerna i regnbågen, julen på en cykel, och avsluta med antalet bokstäver i ordet sommarlov.
0: Vänta, jag tror att jag fattar. Jag går fram till väskan.
2: Va? Vilken väska?
0: Vi ska se. Ja, väskan har ett kodlås. Det måste vara koden, det där som du läste upp.
2: Jag hänger inte med nu.
0: Förlåt. Jag får förklara senare. Nu måste radioagenterna och jag jobba vidare. Hej så länge, Luna. Hej.
2: Hej.
0: Hörrni, hjälp mig nu, alla smarta radioagenter. Vi behöver alltså en kod. 4 siffror ska det bli. Jag lägger upp den här gåtan på sverigesradio.se/mysteriesöndag. Okej? Okay? Om ni kan svaret, bara ring mig på 08 784 29 29. Vi hörs nästa vecka. Kom ihåg, ni är bäst!
3: Nu är det P4, drama för unga och serien Odjuren. Trötta och ledsna har syskonen Abdi och Alva kommit fram till havet. Båda hoppas att ett stort fartyg ska stå och vänta på dem i hamnen, men ingen båt syns till. Och frågan är om räddningen kommer. Här är 8:e och sista delen av Odjuren.

0: odjuren. Åttonde och sista delen.
1: Är det fel ställe?
2: Jag kan kartan utan till. Vi har kommit rätt. Det är därför alla andra är här också. För att vänta på båten. Jag hade sett framför mig att ett stort skepp skulle vänta på mig och Alva i Djupevik. Ett skepp med hytter och kafé. En snäll kapten som hälsade oss välkomna ombord och lovade att föra oss i säkerhet. Men det enda jag såg var en lång kö med människor. Framför oss bredde havet ut sig. Mörkt och utan slut. Djupevik låg skyddat från det. Innanför små skär och holmar. Höga vågor slog in över holmarna och havsskummet yrde i luften. Jag stirrade på människorna som stod i kö på den smala stigen, fångade mellan en bergssida och en djup vik. Vad skulle de göra om det kom ett odjur när de väntade? Hur skulle de kunna fly?
1: Tänk om de inte är snälla.
2: Vi får ta chansen. Det fanns inga alternativ. Vi hade ingen annanstans att ta vägen. Och inga andra sätt att ta oss till pappa. Längst bak i kön stod en ung man med halvlångt otvättat hår och skägg. Han tog ett steg längre ut för att visa att vi inte kunde gå förbi honom. Barn fick ingen specialbehandling här. Alla måste vänta på sin tur. Här. Du kan ta resten. Det var något som inte stämde med Alva. Hon var för stillsam. För lugn. Jag kände på hennes panna. Men hon hade ingen feber. Har hon ont i magen? Hon skakade knappt märkbart på huvudet. Och tog en liten klunk vatten. Innan hon la sig ner med huvudet i mitt knä. Och blundade. Nallen kramade hon hårt i famnen. Jag svepte halsduken om henne och hoppades att hon skulle kunna sova. Längs stigen låg människor och sov. Några hade sovsäckar och täcken. Andra hade bara lagt sig ner och dragit upp knäna mot bröstet för att försöka hålla värmen. De hade inte mycket plats att ligga på och det behövdes inte mer än en oförsiktig rörelse. En ryckning i sömnen för att de skulle rulla ner över kanten i det mörka havet. Att de faktiskt kunde somna överhuvudtaget tydde på att de måste vara helt utmattade. Timmarna gick och vinden från havet gjorde mig iskall ända in i märgen. Men Alva sov tungt i mitt knä och jag kunde inte röra mig utan att väcka henne. Det fanns ingenting kvar för oss här. Ingenstans där vi kunde känna oss trygga. Inga människor vi kunde be om hjälp. Ingen mat. Ingen framtid. Men där borta, på andra sidan havet, väntade ett nytt land. Ett land utan faror, utan odjur. Och pappa var där. Jag såg honom framför mig. Hur han skulle stå där på kajen och vänta när det stora fartyget la till på ön. Vinden gjorde hans hår rufsigt och han stod med armarna utbredda. Alva och jag gick, nej sprang mot honom och kastade oss i hans famn. Och han höll oss i ett fast grepp, viskade att allt det hemska var slut nu. Att allt skulle bli bra. Hade jag somnat? Till och med den här kalla natten fanns det hopp. Jag kände det i magen. Som en liten varm sten som låg där inne i det svarta. Snart skulle det vara över. Alva, hör du?
1: Va?
2: Nu var räddningen här.
1: En båt?
2: En båt, Alva, nu är de här. Så fick jag syn på den i mörkret. Båten. Inte var det något vackert skepp. En gummibåt med påhängsmotor körde in i Djupevik. Alla som väntade skulle inte få plats ombord. Aj! Folk började trängas och trycka på, som om det skulle hjälpa kön att röra sig framåt. Några ramlade, flera skrek, andra hyschade och varnade för att odjuren kunde höra. Men ändå fortsatte de att knuffas. Alla ville ha en plats. Hur liten och ynklig båten än var.
3: Vi har plats för 40 personer ombord!
4: Det får väl inte plats 40 personer på den där båten?
2: Jag hade studerat kartan noga. Och Shetland låg långt ute i Nordsjön. En liten gummibåt skulle aldrig klara en sån resa. Någon måste tala om för mig att det här var ett dåligt skämt. Att det låg ett stort skepp och väntade på oss utanför holmarna. Att det här bara var båten som skulle frakta oss dit ut.
3: En i taget nu!
2: Männen i träningsoverall langade upp en hög med orangea flytvästar på bryggan. De som väntat började plocka fram kuvert och värdesaker ur fickorna, som de räckte till en man på bryggan. I gengäld fick de en flytväst och klättrade ner i båten. Där blev de stuvade tätt, som lådor i en flyttbil, ända ut i relingen. Några av dem satt nästan ovanpå varann, och hade man väl satt sig blev det omöjligt att flytta sig. Kön rörde sig långsamt framåt på stigen och båten fylldes upp. Jag såg mig omkring, rådvill. Ingen hade talat om för mig att vi måste betala. Gummibåten var redan full, och ändå fortsatte mannen på bryggan att säga till folk att kliva i. De som satt i båten var bleka och såg oroliga ut. Mannen i träningsoverall pekade på Alva och mig.
4: Va? Vi? Vi har inga pengar.
5: Det är inte sant.
2: Vi hade ingenting att ge dem. Jag kände mig lite lättad. De skulle inte släppa ombord oss utan betalning. Vi skulle bli kvar här på stigen, där vi kunde vänta på nästa båt. En större, bättre båt.
3: Värdesaker då? Smycken?
1: Vi har det här.
2: Alva stack handen innanför tröjan för att lycka fram guldsmycket som hon hittat i det gula huset. Mannen böjde sig ner och granskade smycket ett ögonblick, innan han försiktigt hjälpte henne att knäppa upp det i nacken.
3: Ta en väst och klättra ombord.
4: Vi har ändrat oss. Vi vill inte.
2: Mannen tittade på mig, och han såg nästan snäll ut på ögonen.
3: Skynda er nu, ni är de sista som får följa med.
2: Skräcken inom mig hade vaknat med tryck och slog med de stora kraftiga vingarna så hårt att det susade i öronen. Jag kunde inte höra något annat.
1: Abdi, vad är det?
2: Hennes röst lyckades nätt och jämnt bryta igenom suset i mitt huvud, och det krävdes allt vad jag hade av kraft och mod för att kunna svara henne.
4: Jag tror inte att det här är någon bra idé. Vi kanske bara ska stanna här.
1: Som straff.
4: Vad menar du med straff?
1: Det var ju mitt fel. Att säga, det var för att jag skrek.
4: Va? När då?
1: På vägen från bondgården med broccolin.
2: Och det var då som jag vaknade. Och jag struntade i dem som stod omkring oss och tjatade. Struntade i mannen som trampade otåligt på bryggan med två flytvästar utsträckta mot oss. Jag satte mig på huk framför Alva.
4: Det var inte ditt fel. Ingenting av det här är vårt fel. Förstår du det?
2: Alva nickade osäkert.
4: Jag tycker den där båten ser farlig ut, men jag har ingen annan plan. Vi kan försöka att hitta ett nytt hus här. Jag vet inte, vad tycker du?
2: Alva nickade igen, mer bestämt den här gången.
1: Abdi, ett nytt hus hjälper inte. Monstren kommer överallt. Vi åker till pappa.
2: Hon kramade min hand och låg matt.
1: Jag ska ta hand om dig, Abdi. Det ordnar sig.
2: Vi tog emot flytvästarna och jag hjälpte Alva. Någon med starka händer tog emot oss. Lyfte först mig och sen Alva över bryggkanten och ner i båten. Det var nätt och jämnt att vi fick plats. Jag satt på någons ben och en armbåge stack mig i ryggen. Alva placerades i mitt knä.
4: Hon höll Nalle hårt i famnen.
3: Alla måste hålla sig lugna under resan. Det är strängt förbjudet att ställa sig upp. Är det förstått?
4: Mannen hoppade ner i aktern och hela båten gungade. Alfa lutade huvudet mot min axel. För ett ögonblick kommer jag ihåg värmen av mamma när hon lutade sig mot min axel. Vi måste bara hålla ihop och hålla ut, hade hon sagt. Då en kväll när allting bara börjat. I vårt kök som jag knappt kunde komma ihåg längre. Men mammas doft fanns kvar i minnet och gjorde mig lugn. Vi lämnade Djupevik, passerade mellan skären och holmarna och fortsatte ut på det öppna havet. Vågorna blev kraftigare. Vi kastades upp och ner. Varenda stöt gick genom kroppen. Det kändes som om nacken och ryggraden pressades ihop och for isär som en stålfjäder. Havsskummet slog in över båten. Vi hade tur som hade stora regnjackor på oss. Jag hade våra mössor i fickan. Men vi satt så trångt att det nästan var omöjligt att få ner handen och lirka fram dem. Till slut lyckades jag. Och jag drog ner mössorna ordentligt över öronen på oss båda. På relingen intill oss satt en ung kvinna. Och varje gång båten föll ner i en vågdal lyftes hon flera centimeter upp i luften. Jeansjackan som hon hade på sig var genomblöt. Och hon darrade i hela kroppen. Jag tog av mig mössan och räckte den mot henne.
6: Här! Ta den!
1: Tack!
4: Hon log. Jag låg tillbaka. Jag kunde fortfarande se Djupevik och de mörka skogarna. De rödbruna kullarna med ljung och bergknallarna som slipats runda av tusentals år av vind och vågor. Men efterhand försvann detaljerna och kustlinjen blev bara ett streck långt där borta. Vi var omgivna av en grå himmel och djupt blåsvart hav som kastade omkring oss som det ville. Då hörde vi plötsligt en röst. Rösten kom från en radio som mannen i träningsoverall höll i. Jag hörde inte vad den sa. Det sprakade för mycket. Och det var för många omkring mig som pratade samtidigt. Alla ropade i munnen på varandra, ivrigt och hoppfullt.
3: Tyst! Tysta!
7: Kan vi få er position? Er position? Kom.
4: De var på väg. Jag drog Alva ännu närmare mig. Nu är vi snart i säkerhet. Det lovar jag.

0: Du har hört åttonde och sista delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning Lucia Zajcanova. I rollerna Milian Moe Lindberg och Vanja Bukt. Regi och ljud Klara Fredén. Dramaturg Camilla Blomqvist. Konstnärligt utvecklingsansvarig Frida Darvinger. Musik Henrik Oja. Ljud Kalle Andersson. Och producent Linda Jones.
1: Jag la handen på hundens nos.
2: Kristoffer hittar grannens hund död. Rättare sagt dödad med en högaffel.
1: Det här är en detektivroman om en mordgåta.
2: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.
1: I en detektivroman måste någon lista ut vem som är mördare och ta fast den.
2: När du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag går Colombia till val och några av de frågor som lyfts i valkampanjen är om man ska bomba kokaodlingar i djungeln, införa jättefängelser som i El Salvador och kampen mot fattigdomen.
4: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
5: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster. Vi kommer inte återupprepa de övergrepp och människorättsbrott som Palomas politiska gudfar, ex-president Alvaro Uribe, begick när han militariserade landet. Men vi kan inte heller förhandla med narkotikahandlare så som den här regeringen gjort. De är brottslingar och ska hanteras därefter, säger Juan Daniel Oviedo när jag träffar honom i Bogotá.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. I Libanon så har israeliska militären idag uppmanat invånare som bor söder om floden Sarani att evakuera, rapporterar.

0: salmonella upptäckts hos äggproducenten. Det handlar om en försiktighetsåtgärd där det inte hittats någon smitta i äggen. Igår återkallade Coop flera ägg från sitt egna märke av samma skäl. Idag så får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland, där blir det lite sol. I södra Norrlands inland och fjäll samt norra Norrland så blir det molnigt och tidvis regn. Temperaturen 18-23 grader, i norr 5-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Och idag ska vi få stjärnglans bland bubblarna. Vad sägs om Europe och Petra Marklund? Och så senaste nytt från den musikaliska matchen inför stundande fotbolls-VM. För nu ger sig även Magnus Uggla in i matchen. Men först, låt oss uppmärksamma dagens jubilar, allas vår mamma. Vi tar en liten fanfar och sen blir det Svensktoppshyllningar.

några mammahits där ifrån Svensktoppen genom åren. Eftersom ABBA inte sjöng på svenska på 70-talet, ja, då passade Birgitta Wahlgård och Salud på att göra en svensk version av Mamma Mia. Siw Malmkvist fick en Svensktoppsetta 1968 med Mamma är lik sin mamma. Och för Albin Limeldaus mammalåt blev det 14 Svensktoppsveckor 2022. Grattis till er och grattis till alla Sveriges mammor.

0: Gräsula kvar på Svensktoppens tionde plats med Melodifestival 2:an Half of Me, som idag får 61 poäng.
1: Bubblare.
0: Veckans första bubblarlåt kommer från Petra Marklund, som just nu jobbar för fullt med ett kommande album som beräknas att släppas nästa år. Här ska vi få ett smakprov i form av Mitt hjärta, en rebell, som tar avstamp i något så ovanligt som ett sjukhusbesök.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, veckans första bubblare här på Svensktoppen. Och även Europe och Magnus Uggla är med och bubblar idag. Men först nu några som vill in i listvärmen igen.
1: Tillbaka på listan.
0: Vi känner igen dem. Det är ju Smash Into Pieces som nu kommer tillbaka till 9:e platsen med Hollow.

Smash Into Pieces i en svensktoppen comeback med Hollow på 9:e platsen nu med 63 poäng. Och mer faktiskt ifrån årets Melodifestival hittar vi på 8:e platsen.

Idolvinnare som blev Melodifestivalfinalist, Kimberly med Eternity, behåller 8:e platsen idag med 67 poäng. Och även veckans 7:e plats är oförändrad, för där hittar vi nämligen New Kid.

Många olika filmreferenser där bjuder New Kid på i den här kärlekshistorien. Så om den hade varit en film så hade den hetat Hurricane. Ja, New Kids senaste svensktops hit fortsatt sjua nu med 70 poäng. Tappar stort från topp tre och landar på sjätteplatsen. Det gör idag Tyla och Sara Larsson.

She did it again, tappar idag ner från tredje till sjätte platsen och tappar dessutom stort i poäng. Poängen nästan halveras från 142 till 72. 38 000 kronor. Ja, den summan skulle jag ha fått om jag hade fått 1 000 spänn för varje gång jag presenterat nästa låt.

0: 38 veckor har det hunnit bli totalt för tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn, förra sommarens stora hit som verkar ha vaknat till liv igen. Ungefär samtidigt som Hägg, Syren och Mygg än en gång är tillbaka. 84 poäng och en femte plats i nästa halvtimme. Topp 4, Magnus Uggla ger sig in i VM-matchen och så självklart veckans etta.
1: Ni heter IP4 Västerbotten. Husägare på Röding och Västerslätt i Umeå drabbades hårt av översvämningar för några år sedan. Nu stämmer Länsförsäkringar det kommunala bolaget Umeva på över 12 miljoner kronor.
2: Och i det här fallet så är det ju så att det har varit översvämningar som har drabbat också väldigt många kunder. Och det har också renderat väldigt höga kostnader. Vi anser att det är den som är ansvarig för att den här skadan har inträffat som slutligen ska betala.
3: Marcus Sandström är chefsjurist på Länsförsäkringar i Västerbotten. De hade nära 50 kunder på Rödäng och Västerslätt som fick vattenskador efter översvämningarna hösten 2020 och ersatte reparationer för över 12 miljoner kronor. Regnet vräkte ner i flera månader den där hösten och ledningarna klarade inte av att leda undan vattnet. Mikael Lundin är VA-chef på Vakin.
4: Det är ett regn under flera månader som har gjort att statistiken, om man går ända tillbaka till 1901, det har aldrig varit så mycket nederbörd. Och det gjorde helt enkelt att Tvärån svämmade över.
5: Men det fanns liksom ingenting ni hade kunnat göra för att förhindra det här?
4: Nej, tyvärr. Det är ju så här att vårt dagvattennät leds ut i Tvärån. Och blir nivån så hög så att den är ovanför våra brunnar, då kan inte vattnet ledas ut.
3: Umeva hävdar force majeure, alltså en så stor händelse att de inte kan hållas ansvariga för översvämningarna. Länsförsäkringar och sin sida menar att översvämningar på Röding och Västerslätt, det är inte något nytt och att Umeva borde ha byggt bort problemet för länge sedan.
2: Vår uppfattning är att som VA-huvudman så du har ett väldigt, väldigt långtgående ansvar att hantera det här. Och det är vår uppfattning att det har de inte lyckats med.
1: Det säger Marcus Sandström, chefsjurist på Länsförsäkringar Västerbotten, och dom i målet kommer om några veckor. Reporter här Andrea Gilder. Extremt tidigt födda barn tål mer mat än vad man tidigare har trott. Detta enligt en ny studie från Umeå universitet. Barnläkare Pontus Challis säger att de såg att en allvarlig tarmsjukdom ökade i Sverige bland för tidigt födda barn. Och det skapade en oro kring vad barnen åt. Men i den här studien så syns inte någon koppling mellan sjukdomen och ett stort näringsintag. Däremot såg forskarna att barnen som fick mycket näring växte bättre, vilket i sig skyddar mot sjukdomar. Så vädret idag vid kusten, en del sol. I övrigt dominerar molnen samtidigt som ett splittrat regnområde långsamt passerar österut. Temperaturer från i kustlandet 16-21 grader, i fjällen 5-15, mest svag vind. Nyheterna, Anna Burén.
0: Det här är Svensktoppen som fortsätter. Jag heter Carolina Norén. Man kanske skulle kunna kalla det vi nu har kvar på listan för ett final countdown. Och som av en händelse har det blivit dags för gruppen som gett oss den låten.
6: Bubblare.

One on One från Europes kommande album som beräknas att släppas i september. Det här var veckans andra bubblare här idag på Svensktoppen. En låt som varit på gång mot toppen, tappade, försvann, kom tillbaka ska vi lyssna på nu. Som än en gång verkar ha siktet inställt också på toppskiktet. Superlim, Silvertape.

0: Superlim silvertejp med powerduon får man väl ändå kalla dem, Molly Sandén och Miriam Bryant, om just den slitstark vänskap de emellan. Låten tar dagens största kliv uppåt från 9:e till 4:e platsen och med en stark poängökning till 114 poäng. Och med det sagt så går vi nu in i topp 3 som inleds med en comeback från en av våra mest omtalade svenska stjärnor just nu ute i den stora vida världen.
1: Tillbaka på listan.
0: Har du listat ut vem det kan vara? Ja, men det är ju såklart Sara Larsson. Det står om henne i tidningar och i media överallt. Och riktigt bra går det, även för Midnight Sun.

0: Sara Larsson gör comeback på Svensktoppen igen och med tidigare Svensktoppsettan Midnight Sun. Nu trea med 153 poäng. Sara Larsson som också vann priser i veckan. I Amerika var det väl bestämt. Nu dags för veckans tredje och sista bubblare.
1: Bubblare.
0: Ja, vi ska faktiskt prata fotboll. Jag ska nämligen säga, hallå Magnus Uggla.
2: Ja men hej, hur är läget?
0: Jo, det är bra. Och vet du vad, för en gångs skull ska vi prata lite sport då, du och jag.
2: Ja just det, jag är en riktig sportkille så absolut.
0: Ja men är du det på riktigt?
2: Nej det är jag inte, jag är inte så bra just på att utöva idrott i alla fall. Jag är ofta, var ju, när jag var liten var den där som alltid blev vald i sista klungan. Vet.
0: Ja jag var det också, jag kan totalt relatera till det. Men
2: ja,
0: nu ger du dig ändå in i det här med fotbolls-VM-låter. Du har ju gett ut tidigare, 2002. Men den här nya fotbolls-VM-låten, den skrev du också för några år sedan.
2: Ja, egentligen så är det Alexander Kronlund, han som satt i den där idoljuryn för som har skrivit det mesta av låten. Så han kom med ett erbjudande, spelade upp den för mig en gång för länge sedan. Och då var det i 2020 när det var fotbolls-EM. Men ja. Så kom inte Sverige med. Så då blev ju den låten aldrig av. Och sen har den legat där och liksom som en flaska bra vin och bara blivit bättre och bättre. Och nu när Sverige kom med i VM så då tog vi chansen att ge ut den igen. Och ge ut den.
0: Ja, men jag måste fråga för att jag har inte jättekoll på hur många låtar brukar släppas inför varje VM. Men jag får en känsla av att det är ovanligt många i år. Är det så?
2: Ja, det verkar vara ett jävla gytter av låtar liksom.
0: Ja, eller hur? För jag tänker, förra veckan hade vi Brandsta City Släckers och så Thomas Stenström inne på listan. Och de har åkt ut, kan jag avslöja. Så du har lite öppet mål här nu, Magnus.
2: Ja, det låter ju skönt. Det var en liten dubbelbottnat sagt också att vi har öppet mål där. Men jag tycker att det här är liksom en, det är ju för sig en ballad, men det är en arenalåt. Jag tänker att de sjunger den här, det kommer att sitta bra där på arenorna tror jag.
0: Ja, för vad det jag skulle fråga faktiskt, för den är ju ovanligt lugn ändå som du säger för att vara just en, eller kanske inte då just som en hejaklackslåt utan mer, ja hur ser du på låten? Hur ser du på låten?
2: Jo, men alltså jag gjorde ju en VM-låt 2002 tror jag. Och den är ju så här lite, vad ska man säga, inte traditionell men mera upptempolåt. Och så när jag då fick det erbjudande om att göra den här låten så kände jag att det passade perfekt att det just inte var en klyschig upptempolåt där som många VM-låtar är.
0: Så det...
2: Utan att den hade en egen stil på något sätt.
0: Det är ditt hemliga vapen skulle man kunna säga.
2: Ja, det är det. Det är absolut mitt hemliga vapen.
0: Men kan man få ett expertutlåtande också? Hur tror du att det kommer gå då i fotbolls-VM för Sverige?
2: Ja, det är jättesvårt att säga. Men jag tror ju att vi ska i alla fall gå vidare. Det tror jag, den chansen tror jag är ganska stor. Men om det sen blir VM-guld eller inte, det låter jag vara osagt. Men det är klart, man måste ju sikta högt. Det är ju det som det handlar om. Det vore jättekonstigt om man skulle sjunga en låt och sjunga att vi tar VM-brons.
0: Ja, det kan man inte göra.
2: Nej, det skulle ju inte gå. Man måste ju sikta upp, högst upp.
0: Ja. Men du måste också berätta lite om dina övriga närmsta framtidsplaner. Du har ju turnépremiär nästa vecka, Gröna Lund, men sen också Sweden Rock.
2: Ja, Sweden Rock nästa, alltså den 6 juni så spelar vi på Sweden Rock nere i Sölvesborg. Det blir ju helt fantastiskt.
0: Och det är väl första gången, eller har du spelat på Sweden Rock förut?
2: Nej, jag har aldrig spelat där. Det här blir nog både första och sista gången, tror jag. Men det kommer bli jävligt kul. Riktigt kul.
0: Så du, nu har du både blivit en fotbollsprofil och rock'n'roll-profil den här sommaren.
2: Ja, det går ju ut för på något sätt. Det måste man ju säga. Det känns ju kul. Jag tycker det känns otroligt roligt. Jag är jätteglad för både VM-låten och för Sweden Rock.
0: Men du, då tycker jag att vi gör som du säger. Nu siktar vi högt och så tar vi och lyssnar på din VM-låt. Du får presentera den själv för Svensktoppens lyssnare, Magnus.
2: Ja, äntligen får ni höra den här nya, min nya VM-låt som heter just VM-guld.

VM-guld, Magnus Uggla, den tredje VM-låten med Svensktopps chans. Jag har ju här på listan tidigare hört den officiella låten med Thomas Stenström och även en inofficiell med Brandsta City Släckers. Men de har redan lämnat listan. Så kanske är det dags för Uggla, veckans tredje bubblare i alla fall. Annars tror jag att man skulle kunna använda valfri Medina-låt, för det finns ju alltid ett glatt hejaklack-sound i deras hits. Mama.

0: Viva l'amour håller sig kvar inte bara på listan utan här i toppskiktet. Medina, tvåa idag med 165 poäng. Men det är ju etta alla vill vara. Så vem kan det vara?
1: Nummer ett.
0: Jo, en artist som ofta hyllar sin mamma och som representerade de svenska färgerna nyligen i Wien. Felicia, tillbaka nu i Sverige efter Eurovision-äventyret. Vad händer nu? Ja, så här har Felicia berättat.
2: Alltså du, det finns ingen vila nu. Alltså det är 2,5-3 veckor kvar till sommarturnén börjar. Och jag ska lära mig ungefär 8-9 danser. Och vi har inte ens börjat, så att ni fattar ju vad det betyder. Ingen vila.

0: Felicia, fortsatt regerande svensktoppsdrottning. My System i klar ledning idag med 188 poäng. Sara Larsson, Smash Into Pieces, kom tillbaka. Det innebär att Brandstad City, Släckers och Thomas Stenström får lämna. Och du, glöm nu inte att fira din mamma idag. Och har du ingen egen mamma, ring och fira någon annans mamma. Är det mors dag, så är det. Tekniker har varit Mariette Parling, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén och tillsammans önskar vi dig en fortsatt trevlig söndag.
1: Ekot. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. 15% tycker så, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den frågan är viktigast. På tredje plats hamnar lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast, följt av invandring, integration och skola. Kriget i Iran slår mot turistberoende länder i Sydostasien. Höjda bränslepriser och inställda flyg hotar årets högsäsong. Analysföretaget Moody's uppskattar att effekten av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1-0,4 procentenheter i år. I till exempel Thailand står turismen för nära 13% av BNP och för Vietnam är siffran 9%. Från den 1 juni så gäller en ny skyddsrumslag som lägger ett tydligare ansvar på den som äger fastigheten. Bland annat blir fastighetsägare skyldiga att kontrollera att skyddsrummen är i skick, berättar Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
2: Det kommer ju vara någon form av checklista om vi kan få till det här, alltså att vi gör det digitalt, att man gör en egen kontroll då. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
3: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
4: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
5: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
2: Nej. För att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
1: Reporter Henrik Damberg. Ukraina har under natten attackerat mål inom energisektorn i flera ryska regioner enligt

14. Denna mors dag, vi säger grattis till alla mammor idag. Jag skickar förstås ett stort grattis till min mamma som jag är ganska säker på sitter och lyssnar just nu. I P4 Extra idag så pratar vi om dödsbon som länsas av tjuvar. När Victoria hade lagt ut en dödsannons efter att hennes mamma gått bort så bröt tjuvar sig in i Victorias föräldrarhem. Och det här är ett växande problem. Sen så ska vi prata om att stress gör oss lite mer korkade. Och så kommer tv-profilen Christian Bauer hit. Han är P4 Extra-gästen. Vi ska också göra ett litet nedslag ute på Solvalla då det ju är elitloppshelg. Det blir en hel del annat också förstås. Precis som vanligt. Till exempel Sabrina Carpenter. Här är Tears.

Aldrig förr har så många fall av ebola rapporterats så kort efter att ett utbrott konstaterats. Det säger Läkare utan gränsers biträdande direktör Alan Gonzalez på lördagen om utbrottet i Centralafrika. Just nu är det fler än 1000 misstänkta fall och smittspridningen är snabb. Hittills har 246 människor dött. Med mig nu Martina Gustafsson, sjuksköterska på Läkare utan gränser. Välkommen till P4 Extra. Hoppas du är med mig, Martina. Nej, jag hade hoppats att vi skulle ha Martina Gustafsson med oss här på programmet. Ingen Martina. Då får vi ta och lyssna på lite musik så länge, så ska jag prova och göra ett nytt försök att ringa upp Martina Gustafsson, sjuksköterska på Läkare utan gränser, alltså om ebola-utbrottet. Men vi tar och lyssnar på lite musik så länge, så testar vi igen.

0: Lennart Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA, som vi säkert kommer få höra många gånger den här sommaren. Ja, men då ska vi testa igen då och se om jag har Martina Gustafsson, sjuksköterska på Läkare utan gränser, med mig.
1: Ja, du ska vara med.
0: Ja, men härligt. Välkommen till programmet. Ja, jag ska ta det igen då. Att aldrig förr har så många fall av ebola rapporterats så kort efter att ett utbrott konstaterats. Det säger alltså Läkare utan gränsers biträdande direktör Allan Gonzalez på lördagen om utbrottet i Central Afrika. Och det är alltså fler än 1000 misstänkta fall och smittspridningen är snabb. Hittills har 246 människor dött. Martina, vad beror det på att det är så många fall som har rapporterats så kort efter utbrottet?
1: Ja, det är väl många olika orsaker till det. Men det är ju, ni får ju tänka på att det här är i ett område där det råder en konflikt. Så det är ett jättesvårt säkerhetsläge. Och sen är det ju jättesvårt att hålla, när spridningen går så snabbt och det inte finns någon vaccin eller behandling, så är det ju också svårt att hinna i kapp, så att säga. Men vi mobiliserar ju så gott vi kan här nu för att kunna stoppa det.
0: Mm. Om man ska, var kan man konstatera att smittan är just nu? Hur utbredd är den?
1: Ja, smittan är ju störst runt Bunia, alltså i Ituri-provinsen. Och sen har det också konstaterats fall i Uganda, som vi vet. Sen har det inte jag de senaste uppdaterade siffrorna. Men man är ju orolig att det kan spridas över regionen.
0: Mm. Jag nämnde ju en del siffror där inledningsvis. Det är fler än 1000 misstänkta fall och hittills har 246 människor dött. Hur skulle du beskriva läget just nu? Hur illa är det?
1: Ja, det är svårt när man inte själv är på plats. Men jag jobbade där 2019 under ebolautbrottet då. Och det som är nytt med det här utbrottet är ju att det är ett ebolautbrott som orsakas av Bundibugyo-varianten av ebolaviruset. Och där, som sagt, så finns det inget vaccin och det finns ingen behandling ännu. Så det gör det ju jättesvårt. Och det är ju en enorm risk och enorm press på just sjukvårdspersonalen. För det här är ju någonting som, alltså, det smittas ju till de som faktiskt vårdar de sjuka patienterna. Så att det är liksom sjukvårdspersonalen som är i allra störst risk. Ja.
0: Mm. Och en av dem är ju du som eventuellt då är på väg ner. Vad tänker man inför en sån uppgift?
1: Ja, men där tänker man ju om man kan hjälpa till så vill man. Och ja, vet man hur det smittas och hur man kan skydda sig och följer det, och ja, då går det bra. Men det är ju verkligen det här med att vinna förtroendet hos befolkningen som är den största utmaningen i ett område där det pågår konflikt.
0: Mm. Hur gör man det? Hur vinner man deras förtroende?
1: Ja, där behöver man ju arbeta på många olika fronter samtidigt. Men man behöver ju involvera liksom samhället och kan säga, ledare i samhället så att de får vara med och bygga upp och vara med i hur liksom ebola-responsen byggs ut så att de får ett förtroende. Och det är ju inte så konstigt att det är brist på förtroende, för det är en, alltså det skapar ju rädsla. Det såg vi också i pandemin eller under pandemin här i Sverige till exempel. Det skapar ju rädsla och oro, alla olika såna här infektionsutbrott. Men särskilt i områden där man inte har kanske så stort förtroende för regering och så vidare.
0: Jag tänker också att bygga upp förtroende, det är ju ingenting som man heller gör på en dag. Det tar ju tid och samtidigt så smittas det här väldigt snabbt. Det är en snabb utveckling på det. Det måste ju också vara en utmaning.
1: Ja, verkligen. Det är en jättestor utmaning. Men det är därför man måste jobba på olika fronter samtidigt. Och att man arbetar jättemycket med hälsoinformatörer och hälsopromotörer som lyssnar på befolkningen i området och man har en kommunikation så att man förstår hur de ser på det och att man kan anpassa. Men också se till att befolkningen kan söka vård för alla typer av sjukdomar. Så att inte folk är rädda för att söka vård just på grund av Ebola-utbrottet. Mm.
0: Avslutningsvis då, vad tror du krävs? Du har ju varit inne på det lite grann, men vad tror du krävs för att få stopp på det här utbrottet nu?
1: Jag tror att, som jag sagt tidigare, arbeta på många olika fronter samtidigt. Man behöver vinna förtroendet. Vi behöver se till att resurser kommer in, att man mobiliserar med liksom medicinsk och logistisk personal. Och man behöver verkligen stödja sjukvårdspersonalen som faktiskt är i frontlinjen.
0: Tack Martina Gustafsson på Läkare utan gränser för att vara med i P4 Extra och lycka till om du ger dig iväg nu för att arbeta där.
1: Tack.
0: Tack.

0: Gracie Abrams, That's So True. Hörrni, hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge, visar ny forskning. Det här kan ge en möjlig förklaring till varför det kan vara så svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju. Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin, är med mig i studion nu. Välkommen hit!
1: Tusen tack!
0: Är du lätt stressad?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter.
0: Mm.
1: Och då lär man sig liksom lite själv också.
0: Ja, men exakt.
1: Och så. Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
0: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
0: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det är att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
0: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
0: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
0: Mm-hmm. Ja, minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
0: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är jättebra.
0: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat.
0: Mm.
1: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
0: Mm.
1: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vi, vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
0: Mm.
1: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
0: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och julfester, eller inte julfester men sommarfester.
0: Nu,
1: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
0: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
0: Mm.
1: Kanske strunta i det där dopet djupet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
0: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tid, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
0: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag skrev min föreläsning så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
0: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.
0: Mycket av det vi pratar om smälter ihop eller flyter ihop liksom. Men vad har du för råd att ge som läkare om man upplever att man är så stressad att det påverkar en negativt? Vad ska man göra, tycker du?
1: Ja, men dels,
0: mer än det här att skriva ner då kanske?
1: Ja, men precis. Dels gå ut i skogen, stäng av, ta inte med telefonen, alltså få lite stimulifri egen tid helt enkelt. För att kunna landa i, att ta reda på vad är det som stressar mig till exempel, hur mår jag? Men sen tycker jag också att en viktig sak som många glömmer, de kanske inte glömmer det, men det kan vara väldigt pinsamt, men kommunicera. Berätta för din omgivning, inte för alla kanske på sociala medier, men berätta för dem som betyder något för dig om att du inte mår bra, att du känner dig stressad. Det behöver inte vara så mycket mer än så, men våga, håll inte upp en fasad, för den fasaden stressar också och tar väldigt mycket energi. Och gör också att det blir väldigt svårt att få hjälp. För omgivningen hjälper ofta om omgivningen får reda på att man behöver hjälp. Men tyvärr blir det så, troligen på grund av att det finns en liten prestige där att jag ska klara av allting som kastas mot mig, som gör att vi inte kommunicerar och är transparenta.
0: Och så ska man gärna visa upp det i sociala medier, att man klarar av allting. Telefonen är ju en bov i...
1: Den är en bov i mycket, men det är bra att kunna ringa varandra.
0: Verkligen. Och vi kunde ringa dig så att du kunde komma hit.
1: Ja.
0: Tack Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Läkare och specialist i allmän medicin. Och studien om stress är publicerad i vetenskapliga tidskriften Science Advances. Tack Jesper.
1: Tack.

0: ABBA med Mamma Mia passar väl bra så här på mors dag. Om bara en liten stund så kommer tv-profilen Christian Bauer hit. Han är dagens P4 Extra gäst. Detta direkt efter era lokala nyheter som kommer nu.
1: Nyheter P4 Västerbotten. Mördarsniglarna fortsätter att breda ut sig över norra Sverige. Och några som hjälper till i kampen mot krypen är sökhundarna Tess och Kraja i Nordmaling.
2: Ja, vi använder oss av jaktlusten som vi gör när vi använder hundar i många avseenden. Och istället för att jaga fåglar så jagar de här kanske sniglar eller lövplattmaskar eller rötter från parkslide. Det är liksom bara vad vi lär dem.
3: Det säger Eva-Karin Sjödin från Strandvallens hundskola i Nordmaling. Hon äger jaktspringerspanielhundarna Tess och Kraja. Och att få bort några mördarsniglar kan ge stora resultat.
2: Men en snigel lägger 400 ägg, så varje snigel som är plockad är bra.
3: I Västerbotten finns de invasiva mördarsniglarna i Umeå, Bjurholm, Vilhelmina, Skellefteå och Nordmaling. Och användningen av sökhundar kan minska sniglarnas framfart. Det säger Linda Backlund, samordnare för arbete med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.
4: Ja, men vi tycker det. För om man liksom letar igenom sin trädgård, man får hjälp av att veta vart är liksom mördarsniglarnas favorittillhåll. Är det komposthörnan liksom, eller är det under krukor och sånt där. Då vet man vart man ska fokusera sitt eget letande. Och det här kan ju vara extra viktigt om man har en stor trädgård. Var ska jag börja liksom?
1: Och reporter här, Jakob Olander. Extremt tidigt födda barn tål mer mat än vad man tidigare har trott. Detta enligt en ny studie från Umeå universitet.
5: Det är som en till pusselbit hur vi kan hjälpa de här barnen på allra bästa sätt.
6: Pontus Challis är barnläkare och neonatolog, och han har sett hur för tidigt födda insjuknat i allvarliga sjukdomar.
5: Det man har varit orolig för, det är en väldigt elak tarmsjukdom som heter NEC eller nekroserad enterokolit, som innebär att tarmen dör, kan man säga. Och ungefär en tredjedel av de barnen dör när de insjuknar.
6: Barn som föds före graviditetsvecka 28 riskerar många olika sorters sjukdomar. En av dessa är den dödliga tarmsjukdomen NEC, och som väckt oro att den näring som barnen behöver kan stjälpa mer än hjälpa.
5: Men då tittar vi på, om man ger de här barnen väldigt mycket mat, ökar då risken för NEC? Och det kunde vi inte se. Utan tvärtom såg vi att om vi ger dem mycket mat, mycket näring, då växer de bättre. Och vi vet att när barnen växer bättre, då minskar också risken för sjukdomar.
1: Det säger barnläkaren Pontus Challis och reporter Åsa Sundman. Mer nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Och i studion Anna Burén.
0: Tack för det. Kul att du lyssnar på P4 Extra. Dagens gäst är inköpschefen och sportälskaren som gift in sig i en av Sveriges mest kända familjer och klivit in i Wahlgrens värld. Nu har han klivit in i studion här hos mig. Välkommen hit, Christian Bauer.
7: Tack snälla.
0: Vad somrig du ser ut.
7: Ja, men det är sommar ute. Jag tar med mig din.
0: Ja, för det är iskallt här i studion, så att det får komma in med lite värme. Har du haft en fin morgon?
7: Jättebra. Jag har mina härliga barnbarn hos mig, som att vi satt åt en härlig frukost med lite mango och lite jordgubbar, och sen spelar vi kubb och badminton vid 7:30 på morgonen. Så det funkar.
0: Är de morgonpigg?
7: Ja, jag är morgonpigg. Uh-huh. Det är de också, så det passar perfekt.
0: Men har ni hunnit fira någon morsdag idag?
7: Nej, men vi har ringt FaceTime till deras mamma. Mm. Gjorde vi direkt förstås. Och sen så ska jag fira min mamma ikväll.
0: Åh, vad mysigt. Vad ska ni göra då?
7: Det blir restaurang, ja, tillsammans med mina syskon och mamma. Mm. Hemlig ort, brukar vi säga. Vi gillar överraskningar i vår familj.
0: Okej, inte hemlig restaurang utan hemlig
7: ort.
0: Jo,
7: men det blir lite samma sak.
0: Ja. Ja. Du ska inte avslöja här i alla fall vart ni ska.
7: Nej.
0: Men stämmer det att du har kört Vespa hit?
7: Nej, jag gjorde inte det.
0: Du gjorde inte
7: Nej.
0: Det? Du tänkte göra
7: jag
0: det?
7: Jag tog en bil utan tak, så det var rätt skön känsla också, sommarkänsla.
0: Jag fattar. Mm. Men du, hur är livet? Hur stressad är du? Vi pratade stress här förut.
7: Ja, jag är lite stressad. Jag har en liten uppgraderad tjänst på jobbet, vilket gör att det är väldigt mycket att stå i just nu. Jag har inköpschefen vid speciell kategori på ICA, och då är det väldigt mycket att stå i just nu, för nu ska man då välja ut sortiment. Och jag är lite grön på arbetet på den punkten, just med kategoriarbete, så att Just nu är jag väldigt stressad, men jag försöker ta helgen och bara landa.
8: Mm, vad härligt. Jag ska säga det, det finns många andra matbutiker också.
7: Det finns
8: också.
7: Jättemånga andra. Dagligvaruhandel brukar vi säga som ett gemensamt namn.
8: Ja, men precis. Ja. Trivs du på jobbet?
7: Ja, jättebra. Ja. Det är jättekul. Jag är så lite som ny på jobbet just med tanke på den här nya tjänsten. Så det är jättekul att utveckla ännu mer saker då. Jag brukar alltid säga det, att man kan aldrig bli för gammal för att lära sig saker.
8: Nej, så är det verkligen. Vi ska prata mycket mer. Sitt kvar ända fram till klockan 1. Kul att du är här, Christian Bauer.

0: Bruno Mars med låten I Just Might. Och I Just Might wanna continue talking to you, Christian. Nu ska jag inte prata engelska, men Christian Bauer är här i alla fall. Välkommen hit igen.
1: Tack.
0: Du, Christian, du är ju gift med Pernilla Wahlgren sedan 2023 och dyker upp i serien Wahlgrens värld. Ganska mycket kan man väl säga. Det är bråda dagar när ni spelar in. Och under den senaste säsongen så har det ju varit en hel del drama, får man ju ändå säga. Och det har blivit ett väldigt uppmärksammat ämne angående er relation. Ni hade ett uppmärksammat bråk i serien. Hur var det?
1: Nej, men det är lite speciellt. Jag tror att det lyfts ju fram väldigt mycket i, som sagt, vad gör man med i en reality eller man följer med i en reality, så blir ju det kanske, det framhävs ju mycket mer. Men jag tror också de där typen av diskussioner i vilket egentligen förhållande eller äktenskap som helst, det lyfts ju inte fram, men eftersom det kommer fram i tv så uppfattas det nog väldigt mycket på ett sätt som att oj, vad de där verkar vara osams. Men det är ju kanske också någonting som stärker en att man säger sina åsikter.
0: Mm. Du överraskade efter en tid när ni hade haft ganska mycket på båda håll och inte hunnit ses så mycket, med ett dygn på spa med egen tid. Mm. Pernilla skrev att det var precis vad ni behövde. Hur välbehövligt var det? Alltså, hur illa har det varit?
1: Nej, men det har inte varit illa, utan det har varit mer att vi har varit oense om vissa saker. Och sen har ju hon varit ute och rest väldigt mycket, och då har jag valt att göra lite andra saker då, tillsammans med mina vänner och barn och barnbarn. Och sen är det som sagt, sen får man ju diskutera det när man har tid och det. Och så det känns som vi bara växer varje dag, utan det handlar mer egentligen på något sätt om att om det är någonting som jag är sån här som fight, jag känner så här, men här ska vi lösa. Det ska vi inte bara gå och vända ryggen mot varandra, utan men det var som sagt var väldigt högt, alltså högt i tak och mycket diskussioner. Men sen har vi hittat väldigt, väldigt tillbaka nu när vi får mycket tid tillsammans.
0: Mm. Men det är ju ofta det. För man har ju fått se er bråka, just det här med kommunikationen. Det har skrivit en del om, och liksom, många spekulerar och tycker till. Alltså, hur pass öppen vill du vara, liksom?
1: Nej, men jag vill väl vara öppen och säga det, att jag som sagt var att det som jag säger är någonting, det är inte någonting jag gömmer till inför kameran på något sätt. Jag tänker inte på kameran, utan det är någonting som jag bara, känslan inombords. Och jag är väldigt mycket sån känslomänniska. Och när jag väl pratar om det här så tycker jag att det känns, för min del så känns det äkta. Men samtidigt är att när det kommer sen en massa kommentarer och det, då är inte det riktigt, det låter jag nästan vara. Det är ingenting som jag lägger större vikt på, utan det är som sagt vad jag måste bara egentligen ta bort det också, inte tänka så mycket på det, utan det som jag säger där, det är där och sen så får det vara.
0: Vad kan det vara för kommentarer då? Det är inte så lätt att alltid slå bort sånt där heller.
1: Nej, det är det inte, för jag menar det kan ju vara rätt tuffa kommentarer, som att varför stannar du kvar för, och Pernilla är ju bäst och du ska vara rädd om henne och så här, tänk på hur hon är som person och sånt där. Så att det är ju väldigt mycket, kan man säga, två läger på det här sättet, och det blir väl en, det är väl en jämvikt, lika väl som vi ska försöka också att hitta någon balans mellan oss. Men det är klart att ju mindre du läser, desto mindre tar du till dig. Och det har jag lärt mig lite av, och inte kanske läsa allting.
0: Mm. Har du någon gång velat att inte vara med i serien, liksom?
1: Ja, alltså det lyfts ju fram väldigt mycket på något sätt, det som är vårt liv. Och sen är det ju som sagt, det här är ju en fantastisk framgång för Pernilla och hennes familj, eller ja, familjen Wahlgren. Och det är klart att jag har ju kommit in i det. Det blir en naturlig del att vara med i det, men samtidigt så tycker jag också kanske att ibland att det är skönt att inte vara med, och jag känner mig lite lugnare i kroppen när jag inte är det.
0: Mm.
1: För det blir så sagt lite mer kanske som min värld. Jag är ju inte någon reality-människa från början alls.
0: Du har blivit det på senare tid. Men hur ofta filmar de, och hur mycket ledig tid, om man nu kan säga så, får ni, och kan ni säga nej, jag vill inte idag, jag orkar inte?
1: Ja, men jag tycker de är fantastiska, hela filmgänget. De är ju som en familj. Jag tänker när de har varit med oss till exempel på våra bröllopsresor, när vi åkte bort utomlands och sånt där, så var de ju helt fantastiska. Så det är ju verkligen det som en del i familjen. Och vi kan säga nej, jag kan säga nej. Och det är väl någonting som att jag tycker det är en bra balans. De har lärt sig det, att också Pernilla behöver lite lugn och ro.
0: Känna av det.
1: Ja.
0: Känns det som att det kommer fortsätta, alltså kommer ni fortsätta dela med er, och framförallt är ni överens om hur mycket ni vill dela med er då?
1: Ja, jag kan nog tänka så här, jag känner lite kanske att Pernilla är nog lite kanske mer frispråkig än vad jag är, men det är hennes personlighet och sånt där, och det är ju någonting som jag känner väl lite grann också, att på något sätt att det handlar ju om att vi har ju ett äktenskap och vi vill göra det bästa av det på något sätt, och sen om man delar med sig av allt det tycker väl jag kanske inte man behöver göra, för det är just att det blir så mycket spekulationer om man är i medievärlden. Så att jag känner väl lite mer att det är inte så viktigt, tycker jag. Jag menar, det är ju bara egentligen som sagt att sociala medier säger ju väldigt mycket, alltså, på gott och ont. Men jag känner också samtidigt att jag vill balansera det och gärna försöka få så mycket egen tid med Pernilla som möjligt också för att stärka upp våra band där.
0: Mm. Men det som du sa, du kom in i den här familjen och livet ändrades ju ganska mycket då och kom in i liksom, ja, men allt det här exponeringen och sådär. Vem var Christian Bauer innan det här?
1: Ja, jag var inte en sån som satt under en kork och luktade bara på blommor. Nej. Det gjorde jag inte riktigt. Men jag är väl en energisk människa med alltså, som ser egentligen väldigt mycket möjligheter. Men jag var ju också en person egentligen som är trygg i mig själv. Jag gjorde ett break här när jag var egentligen 53 år och blev skidlärare en säsong. Mm. Och det var nog, förutom mina två döttrar, det faktiskt bästa jag gjort i mitt liv, att kunna få det på äldre dagar. För att jag hade egentligen lite destruktivt förhållande och jag jobbade extremt mycket. Så jag tog faktiskt en liten break och så kom ju tyvärr pandemin då. Men jag är en levnadsglad människa som vill sprida energi och glädje bland andra. Mm. Det är egentligen jag som person. Och som gillar idrott.
0: Ja, det gör jag med. Det vet du.
1: Ja, ja.
0: Vem gör inte det heller på sig? Men det finns många som inte gör. Men och sen kom pandemin, säger du. Och då träffade du ju Pernilla och så blev livet vad det är idag då. Från att ha varit inte så offentlig då till att vara väldigt offentlig. Men Saja Hallberg gick ganska hårt åt dig på Kristallengalan, senaste tv-galan. Skämtade om att du gillade att vara känd. Hur mycket ligger det i det?
1: Nej, men, ja, det är väl lite, det är en liten balansgång det där. För att jag har nog inte så svårt att klara av det på något sätt, den publiciteten. Däremot så är jag ju, kan man säga så här, jag är ju inte mediatränad. Alltså det är lite svårt. När skämtar man, när är det allvar, när man ska ta det bara med en nypa salt. Och den är svår för mig, för att jag kanske skulle behövt en mediacoach ibland. Men jag tror inte att jag har slängt ut några floskler eller felaktigheter som gör att jag har blivit citerad på felaktigt sätt. Men det är ju lite jobbigt ibland också, för att det dyker upp lite saker, tycker jag, som är lite jobbiga ibland. Just det här att hur ska man tackla det, och när man fick den där, som sagt, var salvan då på galan där, så känner man så att ska jag skratta eller ska jag bara hänga med? Och jag tror alltså att jag är nog ändå rätt avslappnad i det, för att det är inte så att det går in för djupt i kroppen på mig. Men samtidigt så kan man ju värdera också på något sätt om vad är media, hur mycket ska man hålla på med det och så här. Och det är lite svårt, för att jag, som sagt, har inte riktigt vet ibland kanske hur man ska bete sig.
0: Mm. Vem vänder du dig till då? Om du och Pernilla inte alltid är on speaking terms, ja, vem vänder du dig till då?
1: Jag vänder mig väldigt mycket till en kollega, till Pernilla. Och sen vänder jag mig väldigt mycket till en väldigt nära vän till mig som känner mig sedan lång tid tillbaka. Mm. Så jag får lite balans. Jag tycker så att dyker upp ett problem eller någonting som är jobbigt, så har jag inte något problem att prata med några nära vänner till mig om det. För att utvecklas, hur ska jag kunna göra det här, hur ska jag hantera det? Så att jag är väldigt mycket här att jag försöker få hjälp, som sagt, både av känslomässiga saker, kanske av en nära vän. Och sen en nära vän till Pernilla då, som sagt, en manlig vän som kan se mig lite grann och balansera mig.
0: Men går det för en utomstående att förstå den världen som ni exponeras i och för?
1: Nej, jag tror inte riktigt det. För jag förstår inte riktigt själv heller det ibland. Mm. Det blir för mycket. Och det kan jag säga att när jag växte upp så fanns det ju typ en telefon som man snurrade på och telefax för att kommunicera varandra eller brev. Idag är det ju sociala medier och det är galet vilket drev det kan vara där. Så det är också väldigt svårt. Och man förstår nog inte om man inte är i det.
0: Mm. Mm. Men du är stark på sociala medier, du är aktiv där. Och det blir också en plattform att kunna ventilera sina känslor och tankar om man nu vill säga någonting utåt.
1: Ja, men jag tror att tittar man egentligen kanske lite grann på mitt konto generellt, så där med sociala mediekontot och Insta som jag är på, då handlar det väldigt mycket om livsglädje, det handlar mycket om energi, det handlar mycket om kärlek och sådana saker. Så att jag ska inte ha ett konto som bygger upp någon annan sida än vem jag är, utan det bygger väldigt mycket upp, som sagt, att jag är den personen.
0: Mm.
1: Och då ser man mycket fjäll och hav som är mina två element.
0: Mm. Mm. Härligt. Christian Bauer, du sitter kvar en stund till. Vi ska prata mer om livet och vad som väntar. Men först, här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Christian Bauer sitter hos mig här i P4 Extra-studion. Det känns lite som du. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Du är ju en person med många känslor. Det är nära till skratt och nära till gråt.
1: Mm, det stämmer. Det är, jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån från början. Men jag tror väldigt mycket att man ser på mig om jag mår bra. Man ser på mig om jag är ledsen. Man ser på mig om jag är glad. Jag har lätt till tårar, vilket jag tycker är bra, för att tårar tycker jag är äkta. Det verkligen säger någonting. Så att när jag hör den här låten, jag har tänkt på den flera gånger, att ja, ibland blir det en liten kompott av allting. Lite för mycket kanske ibland.
0: Är det så?
1: Ja. Mm. Ja, men det blir lite starka. Alltså, det händer väldigt mycket saker. Och jag hade en liten jobbig situation där min far gick bort 2 veckor efter min yngsta dotter hade fötts. Mm. Och det var... Alltså, det var det värsta som hände i mitt liv. Min pappa hann inte ens träffa min yngsta dotter och få den möjligheten, alltså den känslan av att jag vill glädjas med min nya dotter som är helt fantastisk. Ett nytt liv har jag satt i världen tillsammans med hennes mamma. Och samtidigt så går min pappa bort 2 veckor. Hur ska jag balansera det här? Mm. Glädje och sorg, det var så svårt. Och då blev det väldigt mycket glädje och så blev det sorg och så blev det glädje och sorg. Och där tror jag att jag blev ännu mer djup av mig, för att det handlar ju om mina blodsband båda två.
0: Ja, och den uppväxten som du har och kommer ifrån. Du levde ju bara hos din pappa tills du var 7 år, va?
1: Mm, stämmer.
0: Mm. Mm. Och nu finns inte han, men din mamma finns kvar.
1: Ja, absolut. Och hon är en frisk fläck, snart 88 år, kör bil. Och alltså, hon är en powerwoman som jag kallar henne för.
0: Mm. Men hur var den uppväxten då?
1: Att vara... Nej, men det var speciellt. Jag menar, jag fick ju bara höra väldigt mycket en papparöst när jag var liten då. Och det är svårt. Jag menar, en pappa som så sagt var rätt verbalt väldigt mycket framåt på något sätt. Och så här ska det vara. Och jag fick inte höra kanske den där mjukare mammarösten och sånt där. Och formade väl säkert mig på gott och ont. Jag menar, pappa var väldigt strukturerad på något sätt. Och han också hade ett jäkla namma i sig. Kom från Tyskland, fick tyvärr fly då från andra världskriget med sina syskon, vilket har satt väldigt djupa spår i honom. Och det var ju speciellt, för att jag menar, sen hade jag ju mamma då, och jag åkte till henne egentligen varannan helg, men jag spelade så mycket fotboll så vi sågs inte, för jag var så inriktad på min fotboll att jag ville lyckas där. Och där kom kanske lite min aggression ut på något sätt, för att jag kanske inte riktigt hade fått en mamma vid min sida då.
0: Mm.
1: Men den relationen vi har sedan lång, lång tid tillbaka är världsklass, och jag står så nära min mamma.
0: Mm. Vad fint.
1: Mm.
0: Du blev ju pappa relativt ung och fick första barnbarnet när du var 50. Hur skulle du beskriva dig som pappa då, med tanke på att du bara levde med din pappa tills du var 7 i stort sett då? Och hur skulle du beskriva dig som morfar?
1: Ja, alltså jag blev ju morfar, eller pappa, som 25-åring och 38-åring med två olika mammor då, som de är 13 år mellan tjejerna. Och när jag var 25 så var väl kanske väldigt mycket inne, det var väldigt mycket fotboll, jag fokuserade väldigt mycket på det. Men som sagt, då var jag väl kanske inte riktigt mogen, kände jag som pappa. Jämfört då när jag blev pappa igen då för andra gången som 38-åring. Mm. Då var jag mycket mer balanserad, jag hade kommit längre i livet. Och...
0: Ganska vanligt.
1: Ja, det är vanligt. Och jag tänker alltså att jag ska inte ge råd, men stressa inte men som sagt med barn. Utan försök att känna kanske att du känner dig mogen och kan hantera det. För det är någonting du har med dig hela livet, det är någonting du vill älska hela livet och det är någonting du ska dedikera dig för hela livet, att vara en väldigt bra pappa och mamma.
0: Mm. Och dina barn då, hur känner de för att du är med på tv och är med så mycket i offentligheten och att du har blivit så känd?
1: Ja, de ser väl både och på något sätt, och de ser väl ibland också på något sätt att jag kanske utanför kameran ibland kanske är lite ledsen eller extra glad för olika saker. Och min dotter är ju själv, den äldsta av dem, är också i mediebranschen, så hon ger mig kanske lite goda råd och tips ibland. Och den yngre säger väl kanske inte så mycket om det, men de är väldigt måna om att jag ska må bra. Och de ser om det som sagt har hänt någonting i medievärlden jag kanske inte mår så bra av, och samtidigt är positiv av det.
0: Hur känns det då att få råd av sina egna barn?
1: Ja, det är väl jag tycker det är positivt på något sätt. För jag menar, då ser ju de sin pappa, de ser ju mig som, jag är deras pappa. Och jag tror de tänker väldigt på mycket mig som person, för jag har varit väldigt dedikerad till mina döttrar. Jag har varit väldigt närvarande och varit väldigt mycket pappa till och med, men jag kanske inte har bott så länge med deras mammor. Så jag tycker det är positivt att det är det. Sen tycker jag det är också positivt att min äldsta dotter då är inne i det här, för att det blir hon kan balansera vad är pappa och vad är det mediala någonstans.
0: Mm.
1: Så att jag tycker att Jag är lite stolt på något sätt nästan att de vill ge mig råd på något sätt. Då har vi kommit så pass långt och då kommer vi göra en ännu starkare relation till varandra framöver.
0: Mm. Känner man att man har lyckats som förälder?
1: Ja, men att de bryr sig om det. Det tycker jag att de ser pappa. Mm. Det är jättefint.
0: Mm. Men när du inte är i den här världen så är det ju mycket annat som du brinner för. Bland annat du cyklar Vätternrundan och andra lopp och du kör spinninginstruktör och du har varit skidlärare. Fotbollen ligger nära till hands. Alltså, hur ser tiden i livet ut i övrigt?
1: Nej, men det är väldigt mycket tid för idrottsdelar. Jag älskar som sagt att vara snö. Jag har varit väldigt dedikerad i vintras att köra både ett fantastiskt skidlopp, långlopp i Italien och så körde jag Vasaloppet och de 7 milen som sagt var i Italien och i Vasaloppet var identiska, det vräkte ner snö.
0: Mm.
1: Men det ses som en utmaning. Jag är så här långloppsmänniska, jag vill hålla på länge. Jag vill planera länge före.
0: Man ska lida.
1: Ja, men jag kan inte hålla på med 100 meters lopp, det går inte, utan jag vill hålla på länge. Och det har varit väldigt speciellt för att jag trivs i den miljön, vara ute.
0: Mm.
1: Och cykla till exempel som jag gjorde med Vätternrundan för väldigt dedikerad. Men i år har jag valt sagt att efter då längdåknings Vasaloppet så har jag valt att ta det lite lugnt istället och försöka landa.
0: Mm.
1: Mm. För det behöver jag. Det är lite för mycket. Förutom att mina klasser som jag har på som värmeinstruktör och cykelinstruktör. Jag älskar dem. Ja, de kommer få bära mig ur salarna till min sista dag i livet.
0: Underbart. Ja. Men du Christian, sommaren närmar sig. Pernilla kör allsången igen. Mm. Hur ser semesterplanerna ut för dig?
1: Ja, jag har ju som en kontorsråtta som man säger så får man ju försöka ta då semester på den bästa tiden på året, vilket är på sommaren. Och, så jag har lagt in 4 stycken raka veckor som man vill göra. Arbetsgivaren säger att ta 4 veckor för du behöver det. Och under den tiden så ska jag också försöka hitta datum med Pernilla. Hon har ju sin allsång, vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. Jag tycker att det är stort, jag tycker det är vackert, jag tycker det är fint, det är på något sätt.
0: Hon gör det fantastiskt.
1: Ja, jag tycker det är hon är som klippt och skuren för, jättefint. Och sen så ska hon ut och gigga lite grann som man säger i den musikbranschen, ska ju på lite olika ställen. Så att vi har väl sagt så att jag får köra in reseledartankarna och så får försöka hitta in lite ställen när vi kan göra någonting tillsammans dagarna före eller efter de här spelningarna.
0: Mm. Avslutningsvis, lite kort. Tiden rinner ifrån oss.
1: Ja.
0: Det blir ju lätt att du blir Pernillas man. Men vad drömmer du om, Christian Bauer?
1: Jag drömmer om att ha ett lyckligt liv med min härliga familj i olika konstellationer och få vara frisk så länge jag bara kan. Det är det viktigaste för mig.
0: Härliga slutord. Tack Christian Bauer för att du kom hit idag. Så fint att se dig och jag önskar dig en jättefin sommar.
1: Tack detsamma. Kul att vara här.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, när klockan närmar sig 13. Det är dags för ekonyheter, men vi fortsätter P4 Extra sen fram till klockan 14.
1: Här är Ekot. Frankrike har begärt ett extrainsatt möte med FNs säkerhetsråd efter att israeliska styrkor intagit den medeltida borgen Beaufort i Libanon. Den franska utrikesministern säger till den franska tv-nyhetskanalen BFM-TV att även om Israel har rätt till självförsvar så finns det inget som rättfärdigar Israels fortsatta militära operationer inne i Libanon och att de tar över allt mer libanesiskt territorium, skriver AFP. Israel har intagit borgen efter strider med Shia-milisen Hezbollah och borgen Beaufort användes som bas under den israeliska ockupationen av södra Libanon 1982-2000. Kärnkraftverket Zaporizjzja i den rysk-ockuperade delen i södra Ukraina har träffats av en drönare enligt ryska uppgifter. Enligt anläggningens ryska ledning så ska drönaren ha träffat en turbinbyggnad och orsakat ett hål i en vägg men inte skadat viktig kärnteknisk utrustning. Ukraina har avfärdat anklagelserna som rysk propaganda. Det har blivit vanligare att mäklare använder AI-bilder vid en försäljning av en fastighet. Man kan till exempel lägga till grönt gräs på en bild. Och i branschen så pågår det nu samtal kring riktlinjer.
2: Jag tror att de flesta använder det på något vis. Sen finns det väldigt spridning hur man använder det och kanske hur noggrann man är på vissa moment, vad man ska använda och inte.
3: Andreas Boström är mäklare i Färjestaden och berättar att det just nu pågår samtal i branschen om just AI-bilder och att det förmodligen kommer komma riktlinjer i framtiden för att det kan gå snett med just AI-bilder.
2: Där finns ju den fallgruppen då att AI lätt kan gå in och tycka lite för mycket. AI flyttar en braskamin eller ett fönster eller ändrar en takvinkel.
3: Och att redigera bilder till en bostad som annonseras på nätet, det är inget nytt.
2: Men då var det inte AI som gjorde utan då var det ju någon människa som satt i Photoshopen eller liknande.
3: Men det är inte bara negativt att använda AI-bilder som ett verktyg vid bostadsförsäljningar, menar Boström.
2: I det här specifika fallet är det ett helt nyproducerat hus, men markarbeten, trädgård, allt sånt är ju inte färdigt. Poängen med den är ju att man kan lägga på exempelvis gräsmatta. Ganska oskyldig sak att göra, men man måste vara tydlig med att det här är ändå digitalt redigerad.
1: Reporter Olivia Simons, P4 Kalmar. Vädret. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland blir det en del sol. Men i södra Norrlands inland och fjäll samt norra Norrland, där blir det tidvis regn. Temperaturen i söder 18-23 grader och i norr 5-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
0: Tack för det och tack för att du väljer P4 Extra idag med mig, Karin Frick, som håller er sällskap fram till

0: Efter att Veronikas mamma hade dött la hon och anhöriga ut dödsannons i tidningen. Dagen efter var dödsboet, mammans hus i blekingska Svängsta, länsat. Och detta är en del av det växande problemet med inbrott i just dödsbon. Välkommen till programmet Veronika Johansson Thunholm och välkommen även Thomas Johansson, presstalesman för polisen i Region Syd.
1: Tack så mycket.
0: Fint att ni är med oss, Veronika. Jag vill börja med dig och jag vill börja med att beklaga förlusten av din mamma Maj-Britt.
2: Ja, tack.
0: Speciellt tungt kanske en dag som denna, men lördagen den 9 maj publicerades dödsannonsen för din mamma. Men redan samma morgon när du skulle hämta tidningen så fick du en varning av en granne. Vad sa hon?
2: Hon berättade att det hade varit inbrott i ett annat dödsbo. Precis här i närheten. Hon hade gått förbi på morgonen och sett att det var nerrullat i huset, i det dödsboet. Så hon hade ringt till sonen och frågat, har du varit hos mamma och rullat ner? Nej, det hade han ju inte. Så då körde han ner och såg att de hade gått in på baksidan och rensat huset. Mm. Så var det.
0: Och dagen efter,
2: då varnade hon mig att ta bort värdesaker från huset. Mm.
0: Och dagen efter så får du ett samtal från din mammas

0: särbo som berättar att det är ett hål i fönstret hemma i din mammas hus. Vad mötte dig när du kom dit?
1: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt min mammas hus eller mitt föräldrahem. Och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott. För jag pratar med särbon och han har inte rullat ner. Så jag bara ställde bilen, ringde till polisen innan jag gick upp och såg hålet i fönstret.
0: Så gardinerna var nerrullade och du ringde polisen. Och hur såg det ut inne i huset då?
1: Ja, medan jag väntade i kön på polisen så gick jag in och i det rummet där fönstret var krossat, det var det här så kallade finrummet där vi bara fick vara på julafton. Mm. Det var glas överallt. Det var sönderslaget efter där de hade hoppat in genom fönstret och krossat grejen mot matsalsbordet som stod innanför. Och allt utrivit. Och jag gick vidare i de andra rummen och det såg likadant ut där. Och då svarar polisen och då ber de mig gå ut som att jag skulle lämna några spår.
0: Men hur var det att möta det samtidigt som man precis har blivit av med sin mamma?
1: Ja, det var fruktansvärt. Man kunde inte tro sina ögon att det hände. Och vilka och vem ger dem rätten att gå in? Det var så mycket känslor som man visste inte vad man skulle tänka. Mm.
0: Thomas, du är alltså presstalesman, person för polisen i Region Syd. Detta är som sagt inte det första fallet av inbrott i dödsbon i området. Hur många rör det sig om och var?
2: Ja, man med området menar kanske västra Blekinge och nordöstra Skåne. Ett område där så har vi kanske haft ett 30-tal såna här inbrott i dödsbon sedan hösten förra året och fram tills nu i maj här. Mm.
0: Men visst förekommer det inbrott i dödsbon även i andra delar av landet?
2: Ja, det gör det. Men det vi ser här är någonting som tyder på att det är en serie. Det är ingen slump att det är väldigt många inbrott i dödsbon i det här området. Mm.
0: Det är ju ett utstuderat tillvägagångssätt att göra inbrott i dödsbon. Vad tror sig polisen veta kring tillvägagångssättet?
2: Ja, det man kan spekulera eller och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt. Och vi tror väl också att det är ingen slump att det i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sen är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
0: Men ser polisen detta som en tydlig ökning, en trend så att säga?
2: I detta området svarar jag, ja men så är det. Sen vet inte jag exakt hur det ser ut i övriga landet, men här är det väldigt många under en begränsad tid, så att det är klart att det är en serie.
0: Mm. Veronica, vi var ju inne på det lite grann förut då, vad du möttes av och samtidigt att du precis hade förlorat din mamma. Men jag vet att ni begravde din mamma förra veckan. Hur har det varit för dig att hantera allt kring inbrottet mitt i all sorg och annat praktiskt som rör din mammas bortgång?
1: Ja, det har ju varit väldigt mycket. Har det varit. Man ska ha kontakt med olika myndigheter och man ska ta emot all post som kommer. Och rutan har blivit lagad och räkningar därifrån och det är försäkringsbolag och det är begravningsbyråer. Och samtidigt då fortsätta hålla koll på huset. För jag tror ju inte det handlar direkt om dödsannonser i tidningen. För jag tror inte de kriminella läser tidningen. Utan de går ut och googlar på dödsfall. Och då kommer begravningsbyråerna upp. Och där står annonserna. Mm. Och sen så tittar de på folkbokföringen. Lever personen ensam? Och där kommer det fram att det är ensamstående det handlar om. Så ja, jag ska ner där idag för mäklare ska komma. Så jag och min syster, vi ska träffas där idag. Och jag är där dagligen.
0: Mm. Vad har du
1: det
0: fått?
1: Kan ju bli ett inbrott igen.
0: Vad har du fått och vad får du för stöd?
1: Nej, jag får väl inget stöd. Ja, det är väl mina anhöriga i så fall. Vi alla är drabbade.
0: Mm. Och Thomas, polisen har ju ännu inga misstänkta och dessa inbrott fortsätter som sagt. Hur jobbar ni inom polisen nu med att informera allmänheten?
2: Ja, men dels genom media och intervjuer som vi håller på med just nu, men vi har också då i de fall där vi ser ungefär som Veronica beskriver att det är hus som kanske ligger lite avsides där den som avlidit har bott och att man har bott ensam, då har vi kontaktat anhöriga och pratat med dem. Vi håller också på att plocka fram skriftligt material som vi då kan skriva till, sprida till till exempel begravningsbyråer så att de ska kunna ta de här samtalen också med de anhöriga.
0: Ja, vad vill du ge för rekommendationer till anhöriga som står med dödsbon där de inte bor själva då?
2: Ja, rekommendationen vi kan lämna det är ju att försöka visa att huset inte står övergivet. Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Man kanske, har man möjlighet kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut. Sen är det naturligtvis svårt i den situationen som man hamnar när någon nära har avlidit, men det är de råden vi kan ge till exempel.
0: Mm. Och vi hoppas att ni får bukt med detta och jag hoppas att allting ordnar sig så bra som möjligt för er, Veronica.
1: Tack.
0: Thomas Johansson, presstalesperson på polisen Region Syd. Tack för att du var med och tack Veronica Johansson Thunholm för att du ville vara med och berätta om vad som har hänt. Som sagt så hoppas jag att ni kan blicka framåt nu och fokusera på det ni behöver.
1: Ja, tack så mycket.

0: So Easy med Olivia Dean. Det är ju som sagt mors dag idag. Jag vill uppmana till att gå in på våra sociala medier, både Facebook och Instagram, och skriv hur du hyllar mamma idag. Eller kanske så har du en mamma som inte finns med dig längre. Dela gärna med dig av dina tankar. Det är ju inte bara mors dag idag, det är sista söndagen i maj, vilket innebär årets största dag inom travvärlden. Idag så avgörs Elitloppet på Solvalla, och en av alla som befinner sig där, ja, det är Radiosportens reporter Bengt Skött. Hej!
1: Hejsan Karin!
0: Är det dig
1: vi känner ju igen miljön, va?
0: Ja, men precis.
1: Vi har fått på varandra här.
0: Ja, är det dig de applåderar?
1: Tyvärr inte. Det finns travstjärnor från Frankrike, Tyskland, Italien. Sverige.
0: Ja, men du, stämningen där på Solvalla verkar ju vara på topp.
1: Den är helt underbar, kombinerat med att vädret blev så ljuvligt också. Solsken, 24 grader, här är det sammetskavajer, vackra klänningar, stråhattar och en bedårande stämning. Och picknickmöjligheter tätt in på själva banan också. Så att det här är idrott av alldeles sällsynt och sällsam sort ända sedan början av 1950-talet. Det finns ju en rik historia här också.
0: Ja, men precis. Förutsättningarna är bra. Men för den som inte är så travintresserad då, sett Elitloppet i ett perspektiv, hur stort är det?
1: Ja, till att börja med, inom travet så hör det till de 3-4 största loppen i världen. Det är att få en biljett hit bland de 16 hästar som platsar. Det är jättestort, framförallt i Europa. Det finns något lopp i USA, Hamiltonien, och framförallt det stora Prix d'Amérique i kyliga januari i Paris som matchar Elitloppet i storhet. Och i Sverige så har ju det här också blivit en idrottsklassiker i nivå med, ja, kanske inte Vasaloppet och så, men så här på våren, försommaren, så kommer alltid Elitloppet sista helgen i maj, kombinerat med mors dag, du var inne på det. Mm. Finnkampen i friidrott är en annan sån där pjäs som alltid ska komma och som vi jublar över.
0: Ja, men så är det. Och evenemanget är ju utspritt över hela helgen. Vad kan man se fram emot idag?
1: Det här är den stora klimaxdagen med just Solvallas internationella elitlopp. Det var hög kvalitet på hästarna och loppen igår också. Och det var till och med tävlingar i fredags. Men idag är det ju Elitloppet då uppdelat på två försök. Sitt först. Sportextra, vi är ju taggade där för att följa försök 1 som kommer till oss runt 3:30. 4 stycken av de 8 tar sig i varje försökslopp till finalen som avgörs runt 5:45. Men ja, det där ska vi följa noga med matchen mellan framförallt Frankrike och Sverige.
0: Ja, är det prestigematch där?
1: Det har ju varit det sedan många år tillbaka. Tyvärr har USA fallit tillbaka lite grann. Det är egentligen ett väldigt stort travland, men vi saknar stjärnor och profiler från USA just nu i alla fall. Men Frankrike, ja, de har ju en sån oerhört stark hästkultur, travkultur, och har vunnit de 4 senaste åren. Vi har inte sett den franska dominansen sedan början av 1980-talet, vet jag. Så svenskarna här, de står och stampar och vill verkligen utmana och bryta den där jobbiga tricolor-sviten, den där franska raden av vinster.
0: Ja, men precis. Vilka hästar får man inte missa då?
1: På den svenska sidan har vi 2 stycken från en kille som inte tävlat här på 19 år. Han kommer från Dalarna, Jörgen Westholm, och en av hans hästar är omsusad som kanske en vinnare, Dream Mine. Och en krydda där är att hästen är relativt ung, 5 år, och det är ganska ungt i travsammanhang. Ofta bygger de på sig mer muskler och mer erfarenhet när de börjar bli sådär 7-8 år. Men spännande med Dream Mine på den svenska sidan. Dessutom Don Fanucci Set från Uppland, Daniel Redéns starka stall, har vunnit förut här. Och ja, stannar jag vid 2 hästar så nämner jag de 2.
0: Mm. Härligt, man får hålla tummarna för dem då. Och det är ju så oerhört härligt att alltid höra de här hästnamnen. Bengt, hur ser din egen relation till Elitloppet ut?
1: Den är stark sedan jag var 7 år. Jag är en liten kille från Orsa, och där fanns Ego Boy. Ägde i Orsa, tränad i närbelägna Rättvik, och vann Elitloppet 1973. och gjorde det på ett fantastiskt vis också. På den tiden fanns det någonting som hette skiljeheat som kunde tas till om det var väldigt jämnt. Ett skiljeheat mellan två hästar, lilla Ego Boy från Dalarna och stora amerikanska glamourhästen Flower Child i en ren duell. Ego Boy vann. Och sen dess, jag är helt fast.
0: Jag älskar passionen i din röst. Det är underbart att få en rapport därifrån. Det är ju en häftig fest. Jag har faktiskt varit där på Elitloppet för ett gäng år sedan. Det är mäktigt.
1: Absolut, och vi glömmer heller inte. Värmland vibrerade ordentligt i mitten av 1990-talet. Kopiad fångade hela svenska folket i också för honom matcher mot amerikanska stjärnor. Och franska också i och för sig. Erik Berglöf, två raka vinster. Och då kokade det riktigt ordentligt. Och man var med på den tiden också och intervjuade den helt oförliknelige Erik Berglöf då.
0: Vad häftigt. Vi får se om det kokar på Solvalla resten av den här dagen. Och inte minst när det ska avgöras lite senare idag. Bengt Sköt, stort tack för att vi fick hänga med dig till Solvalla en stund. Och ha tack. Så kul nu.
1: Ja, välkomna tillbaka.
0: Tack snälla. Hej.

Wilmer X och dina tankar är någon annanstans när vi nu ska berätta att flera butiker återkallar ägg eftersom producenten upptäckt salmonella i sina stall. Axfood med bland annat butikerna Willys och Hemköp återkallar garantägg från frigående höns inomhus. Återkallandet gäller två typer av sexpack och en typ av 24-pack. På lördagen så meddelade även Coop att man återkallar ägg på grund av salmonella-risk. Där handlade det om flera olika förpackningsstorlekar. Leverantören Stjärnägg skriver på sin sajt att salmonellan upptäcktes i stallmiljön vid en rutinkontroll. Citat, inga ägg har bekräftats med smitta, men som försiktighetsåtgärd så återkallas nu ägg från aktuell producent. Slutcitat. För detaljer kring exakta datum och förpackningar så uppmanas kunderna att kontakta sin butik.

0: Woman med Jacqueline när vi nu går emot 13:30 och det ska bli lokala nyheter. Därefter så ska ni få träffa min gäst som hamnade i gängkriget när hon blev kriminalreporter på Aftonbladet.
1: Och här är nyheter i Petra Västerbotten. Mördarsniglarna fortsätter att breda ut sig över norra Sverige. Och några som hjälper till i kampen mot krypen är sökhundarna Tess och Kraja i Nordmaling.
2: Ja, vi använder oss av jaktlusten som vi gör när vi använder hundar i många avseenden. Och istället för att jaga fåglar så jagar de här kanske sniglar eller lövplattmaskar eller rötter från parkslide. Det är liksom bara vad vi lär dem.
3: Det säger Eva-Karin Sjödin från Strandvallens hundskola i Nordmaling. Hon äger jaktspringerspanielhundarna Tess och Kraja. Och att få bort några mördarsniglar kan ge stora resultat.
2: Men en snigel lägger 400 ägg, så varje snigel som är plockad är bra.
3: I Västerbotten finns de invasiva mördarsniglarna i Ume, Bjurholm, Vilhelmina, Skellefte och Nordmaling. Och användningen av sökhundar kan minska sniglarnas framfart. Det säger Linda Backlund, samordnare för arbete med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.
4: Ja, men vi tycker det. För om man liksom letar igenom sin trädgård och får hjälp av att veta vart är liksom mördarsniglarnas favorittillhåll. Är det komposthög, hörnan liksom, eller är det under krukor och sånt där. Då vet man vart man ska fokusera sitt eget letande. Och det här kan ju vara extra viktigt om man har en stor trädgård. Var ska jag börja liksom? En hund kan också hitta äggen. Så ger det ju dig ett försprång än om du först måste vänta på att de ska kläckas.
3: Och Eva-Karin Sjödin som får sökuppdrag både från privatpersoner, kyrkogårdar och myndigheter tror att användningen av hundar i jakten på invasiva arter kommer öka.
2: Absolut. Man hör fler och fler som är intresserade. Och det finns, man kommer också hitta fler och fler arbetsområden, tror jag. Det är liksom lite grann i sin vagga faktiskt.
1: Och reporter Jakob Olander. Husägare på Röding och Västerslätt i Umeå drabbades hårt av översvämningar för några år sedan. Nu stämmer Länsförsäkringar det kommunala bolaget Umeva på över 12 miljoner kronor och menar att de borde ha byggt bort problemet med vattenledningar som inte klarar stora vattenmängder. Men enligt Umeva så var regnmängderna hösten 2020 de största på över 100 år och de menar att det är orimligt att de ska hållas ansvariga vi så extrema händelser. Dom i målet från Mark- och miljödomstolen kommer om ett par veckor. Så vädret då, en del sol vid kusten. I övrigt så dominerar molnen samtidigt som ett splittrat regnområde långsamt passerar österut. Temperatur från i kustlandet 16-21 grader, i fjällen 5-15. Nyheterna med Anna Burén.
0: P4 Extra med mig, Karin Frick, fortsätter fram till klockan 14. Strax så ska jag prata med Amanda Hellsten som hamnade mitt i gängkriget när hon blev kriminalreporter och plötsligt fick direkt kontakt med några av Sveriges farligaste personer. Det är alldeles strax, men innan dess tar vi och lyssnar på Westlife. Här är Uptown Girl.

0: Min nästa gäst hamnade mitt i gängkriget när hon blev kriminalreporter på Aftonbladet och fick plötsligt direkt kontakt med några av Sveriges farligaste personer. Detta har blivit till boken Det blir krig nu, hur gängens våld blev vår vardag. Amanda Hellsten, välkommen hit.
1: Tack.
0: Det, boken handlar om tiden från att du blev kriminalreporter hösten 2023 till januari i år och heter alltså Det blir krig nu. Var kommer titeln ifrån?
1: Det är ett citat faktiskt från en poliskälla som jag hade kontakt med tidigt hösten 2023. När det hade börjat hända lite grejer, men det hade, den här stora konflikten hade inte riktigt dragit igång. Men då hade en gängledares mamma just blivit mördad. Och jag försökte förstå vad det kunde få för konsekvenser. Så då hörde jag av mig till kontakter och då var det en polis som svarade och sa att vi tror att det blir krig nu. Så det är därifrån titeln kommer då.
0: Mm. Boken kom ut i april, men du, ganska direkt efter att du började rapportera om de här frågorna så började gängkriminella kontakta dig med åsikter om det du skrev. Var det något du var förberedd på att det skulle hända?
1: Nej, inte i den omfattningen som det hände alls. Jag hade dels inte jobbat med att bevaka det här ämnet innan. Jag hade jobbat med breaking-journalistik och då bevakar man ju egentligen alla ämnen, inte så mycket gängkriminalitet. Så det var helt nytt för mig. Jag visste inte alls vad jag skulle förbereda mig på när det kom till vilka jag hade kontakt med och inte heller vad som skulle hända. Jag trodde absolut inte att det skulle bli en så våldsam höst som det blev, i och med att jag inte hade något att jämföra med. Det var, jag började med det här, eller i min roll just innan hösten 2023, någon vecka innan bara. Och jag trodde absolut inte att så här många gängkriminella skulle kontakta mig. Jag hade ju förhoppningar faktiskt om att få kontakt med en del för att jag ville komma närmare dem, förstå vad allt det här handlade om och hur de tänkte och resonera kring att allt det här våldsamma skedde. Men jag trodde inte att så många skulle kontakta mig och dels komma med åsikter, men sen ville de ofta bara ha kontakt också.
0: Ja, vad kunde de skriva?
1: Oftast i början var det ju att de ville kommentera någon artikel jag hade skrivit om något av de här gängen som var i en konflikt då. Och då handlade det ofta om att de tyckte inte att polisens bedömning stämde, utan de ville berätta att vi är i en konflikt på grund av det här istället. Och ville som ge rätt bild så att säga av det, eller det var så de beskrev det. Men sen kunde det också handla om att de ibland ville som rättfärdiga vissa dåd som hade skett. Det var ju väldigt många utomstående som mördades den här hösten som inte var kopplade till något gäng eller släkt med någon kriminell, utan det var väldigt många som föll offer ändå. Och i vissa fall upplevde det som att de kanske ville rättfärdiga det här och förklara varför vissa personer hade dött. Och vad det handlade om har jag tyvärr aldrig fått veta, men jag tror att det dels var att de ville sprida kanske sina budskap i Aftonbladet då. Eller så var det för att de kanske på något sätt ville ge en förklaring till varför vissa saker hade hänt.
0: Men då i din roll som journalist, när du har kontakt med de här personerna som sen då kanske blir mördas eller försvinner, hur förhåller man sig till det, att personer som man har kontakt med försvinner, blir dödade eller gripna om man jobbar på någonting så att säga?
1: Det är jättesvårt och det var ju också någonting jag absolut inte var beredd på. Jag tänkte ju att man hade all tid i världen och verkligen göra noggrann research, för att de här personerna jag hade kontakt med var ju inget jag kunde skriva ut i snabba artiklar. Jag kände att man behövde dels göra noggranna kontroller, faktagranska, verkligen kolla om det de sa stämde och snarare kanske komma åt deras tankar och känslor mer än vad de påstod var sant och inte. Så det var väl det jag började jobba på och hoppades att det kunde bli flera längre intervjuer och att man kunde träffa en del av de här, för det var också vad de ville. Men den jag hade kanske mest kontakt med var en person som polisen hade pekat ut som en gängledare drivande i den här konflikten. Och vi hade pratat mycket om att vi skulle träffas, göra en genomgående intervju och sen mördades han. Och det var ju något jag absolut inte var beredd på faktiskt.
0: Mm. När märkte du att den här perioden av gängkrig ändå höll på att lugna sig, att vi hade nått kulmen?
1: Det har ju gått väldigt mycket i vågor skulle jag säga, men hösten 2023 är ju som det jag jämför mest med nu, när det var rent historiskt hur det har sett ut i Sverige. Har det nog aldrig varit så våldsamt som det var då, så många som drabbades. Och jämfört med det har det ju verkligen lugnat ner sig. Sen har det ju gått i vågor, om man tänker början 2025 var det jättemycket spräng då, det kunde vara flera per dag i Stockholm och andra städer. Men jag skulle säga att senaste året har det ju faktiskt trappats ner. Sen sker det fortfarande jättemycket i de här miljöerna, de rekryterar väldigt mycket barn, planerar mycket dåd och mord. Men jag tror att polisen har blivit bättre på att gripa in och stoppa dem i tid faktiskt. Så det är inte lika mycket som allmänheten märker av. Och sen har jättemånga gängledare gripits också faktiskt.
0: Är det det som är skälet till att det har lugnat ner sig, eller vad tror du att det har berott på?
1: Jag tror att det är mycket faktiskt alla de här gripandena, för det handlar om flera hundra som har gripits utomlands till exempel. Och många av de här som är utomlands är ju de som har drivit på det här våldet. De har rekryterat barnen till det här, de har planerat dåden, bestämt vart det ska ske. Och nu har de personerna en efter en gripits. I vissa fall finns det också personer som har mördats eller försvunnit på andra sätt. Men majoriteten av de våldsdrivande har ändå gripits. Och jag tror att det är framförallt det som har gjort att det är lite lugnare nu.
0: Men jag tänker, när man bedriver den här typen av journalistik och har kontakt med så pass farliga personer, hur påverkar det en? Hur har den här tiden påverkat dig, och har du varit rädd?
1: Jag tror att i och med att det här är någonting jag gör i mitt jobb, så är det som att man har ett skydd på något sätt från vissa saker. Att jag känner att ja, men det här är inte jag som person, utan det här är min jobbroll som pratar med de här personerna. Och det kan man på ett sätt gömma sig bakom lite. Sen blir man såklart påverkad av att jobba i en miljö där väldigt mycket hemskt händer. Jag har ju träffat jättemånga anhöriga som har nära familjemedlemmar som har dött. Så det är väldigt mycket sorg också och smärta i den här miljön. Och det skulle jag säga påverkar nästan mer än att man känner sig rädd. Jag har nog inte känt mig så rädd faktiskt, utan snarare att man blir påverkad av allt det här hemska som har hänt på ett annat sätt.
0: Hur tror du det kommer sig att du inte har känt dig rädd för den här typen av personer, om jag får uttrycka mig så, tar ju inte hänsyn till om du har ditt jobbskal på eller inte?
1: Jag tror ändå mycket, det har faktiskt aldrig hänt något rent konkret. Sen har jag fått mycket dödshot faktiskt under en period, och då blir man ju såklart orolig och omskakad. Men jag tror ändå att jag någonstans har tänkt att det kanske inte kommer ske. Kanske ganska naivt skulle jag tro också. Men sen också för att jag har sett så många andra som har drabbats i det här, utomstående som inte har valt det här på något sätt. Och då blir det som att man jämför med det också och känner att vem är jag att känna någonting när alla de här människorna har drabbats som absolut inte har valt det här på något sätt.
0: Och din familj, dina nära och kära, hur har de hanterat det här?
1: Där har jag faktiskt känt mig jätteorolig. Sen har jag ingen nära familj här i Stockholm där jag bor och där jag bodde när jag jobbade med det här och fortfarande jobbar med det här. Jag bevakar ju fortfarande de här ämnena. Och det har väl varit ganska tacksamt. Hade jag haft familj här, då hade jag nog varit jätteorolig, och framförallt om jag hade haft barn hade jag nog verkligen resonerat annorlunda. Men nu har det bara handlat om mig själv, och då har det nog varit lite lättare att skjuta undan de känslorna liksom. Mm.
0: Intressant att höra dina erfarenheter ifrån den här tiden. Amanda Hellsten, tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om detta.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Nu, det nu ska handla om att en grupp svenska forskare som har letat efter spår av 200 miljoner år gamla dinosaurier har nu fått jackpot i Skåne av alla ställen. Och med mig nu så har jag en av forskarna, Martin Kvarnström, som är paleontolog vid Uppsala universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Det här är du ganska nöjd med, va, gissar jag?
1: Ja, men det är klart, och framförallt, alltså, vi älskar ju att vara ute i fält. Det är ju bara en del av vårt jobb, men det är kanske på många sätt den roligaste delen.
0: Mm. Men berätta då, vad är det för dinosaurier ni har hittat spår av?
1: Ja, så vi har jobbat nere i Skåne under ganska många år faktiskt, under 10 års tid. Och framförallt i nordvästra Skåne där vi har vissa bergarter då, som formades under tiden då dinosaurierna levde. Så det finns chans då för att dinosaurier och deras spår bevaras i de bergarterna, så att säga. Och just nu, den här gången, så var vi faktiskt och grävde i centrala Helsingborg, ett gammalt nedlagt lertag där, och hittade flera olika nivåer där i bergsväggen, så i den här lagerföljden med spår då från 5-6 olika typer av dinosaurier, från väldigt små rackare, så fotspår som inte är mer än, vad ska vi säga, 4-5 centimeter långa, till de som är lite mer brutala, så 35 centimeter långa fotspår ungefär, från bjässar som vägde några 100 kilo i alla fall.
0: Hur stora var de då i verklig storlek?
1: Ja, nej, men det där är lite lurigt. Vi har ju i det här fallet bara fotspåren att gå på, så då får man ju räkna ungefär, så brukar man säga att fotspåren gånger 4 är liksom höft, eller höjden till höften då på de här. Så att det var väl från små rackare, så inte mycket större än höns, till några som kanske vägde, vad skulle vi säga, 200-300 kilo och var kanske 4 meter lång eller så.
0: Man får ju bilder i huvudet här nu. Men det är 200 miljoner år sedan, det är ju så sjukt länge sedan. Går det ens att sätta i perspektiv?
1: Alltså det är svårt. Det är svårt för mig också som håller på med det här till vardags. Men, och det, alltså det är intressant att du nämner det. För det som är väldigt unikt med de här dinosaurierna som vi har från Skåne är att de är så pass gamla. Så de första dinosaurierna överhuvudtaget som är kända, de är bara kanske 30 miljoner år äldre än så. Så 230-235 miljoner år gamla, och från framförallt då Sydamerika. Så det här är liksom de första dinosauriefaunerna som vi hade uppe här i norra delarna av den här då superkontinenten Pangea, som fortfarande fanns då vid den här tiden. Men om man sätter det i perspektiv mot kanske lite mer kända dinosaurier som Tyrannosaurus rex eller Triceratops och sådär, som levde i slutet av dinosauriernas herravälde, så var det bara för 65-70 miljoner år sedan. Så tidsspannet mellan dem och de här dinosaurierna från Helsingborg, det är mycket större än mellan oss och T-rex till exempel. Så det är lite, ja, det är hisnande.
0: Ja. Det är olika perspektiv, bara 65-70 miljoner år gamla. Men du, varför trivdes de så bra?
1: Ja, det är ingenting.
0: Nej, det är ingenting. Varför trivdes de så bra i Skåne då?
1: Ja, det är en bra fråga. Förmodligen så hade vi dinosaurier över ganska stora delar av Sverige som var landområden under den här tiden. Men att vi bara hittar dem i Skåne har mer att göra med att vi har sedimentära bergarter från den här tiden bevarade i Skåne. Här uppe i Uppsala där jag sitter nu då, så har vi framförallt bara olika granit och gneis och magmatiska och metamorfa bergarter där det inte finns några fossil bevarade, tyvärr. Men vi har sedimentära bergarter på olika håll i Sverige, och det är just i Skåne som vi har från sedimentära bergarter från dinosauriernas tid. Sen är det inte helt lätt att bara gå till sådana ställen där vi har sandstenar och lerstenar från den här tiden och hitta någonting, utan det krävs ganska mycket arbete.
0: Ja, men hur gör man också sen för att komma fram till att de är 200 miljoner år gamla?
1: Ja, det är faktiskt inte så himla lätt, utan det där med att datera sina fynd, det är någonting som vi ägnar ganska stor del av vår tid faktiskt. Så det finns lite olika metoder för det då. Allra helst så vill man datera dem med hjälp av radioaktiva isotoper som är instängda i olika mineral. Lite komplicerat att förklara, men med hjälp av dem och analysera sådana så kan man då få en ett datum på när de här mineralen formades. Ungefär som kol-14-metoden fast med andra isotopsystem som bryts ner över längre tid. Men det är inte alltid att vi har den lyxen, och då får man använda vad vi kallar för indexfossil, så små fossil som man kan använda för att korrelera, så jämföra vad de här bergarterna innehåller med bergarter från andra delar av världen. Då bygger man upp ett litet system där man försöker förstå hur relativ datering kallas det för. Så hur gamla de här bergarterna är relativt till andra kända ställen i Europa och världen över.
0: Det låter väldigt komplicerat. Man kan konstatera att vi gör olika saker på jobbet, du och jag. Men vad får dessa fynd?
1: Inte just nu.
0: Nej, inte just nu. Nu lär jag mig allt om det här, men vanligtvis. Men vad får dessa fynd för betydelse för forskningen då, avslutningsvis?
1: Ja, nej, men det här är en väldigt intressant tid när det gäller dinosaurieevolution. Så i Skåne så har vi bergarter som spänner Trias-Jura-gränsen. Så mellan tidsperioden Trias och tidsperioden Jura, så för 200 miljoner år sedan då, cirka. Och det här är en intressant tid, för vi har ett stort massutdöende, så många andra djurgrupper försvinner helt. Vissa dinosaurier, tidigare dinosaurier, stryker också med. Men andra klarar sig och överlever det här massutdöendet, och sen så passar de på att dra nytta av att det inte fanns många andra djur, och de diversifieras och vi får många olika typer av dinosaurier, och de här verkligen dinosauriedominerade ekosystemen. Och i Skåne så har vi ett unikt tillfälle att studera i vilken ordning det här hände och vilka dinosaurier det var som klarade sig. Så här i Helsingborg har vi nu mycket intressant data som vi får sitta och analysera här de kommande månaderna. Och det kommer bli intressant, inte bara för oss utan för våra kollegor världen över.
0: Vad häftigt. Vi kanske får anledning att återkomma till detta när ni har studerat detta än mer noggrant. Martin Kvarnström, paleontolog vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.

Channel and Bibi Winans med I Wanna Be The Only One. Nu klockan 14 så tar radiosporten över, men vi har några minuter kvar. Här är Bruce Springsteen med I'm On Fire.

0: I P4 Extra tidigare idag så var tv-profilen Christian Bauer här. Hela den intervjun kommer snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Ljudtekniker idag var Jari Henninen. Joel Lindqvist var producent. Jag heter Karin Frick och tackar för mig idag. P4 Extra imorgon så träffar du matprofilen Johan Matgeek Hedberg. Vi pratar också med Micke som varit gift i 20 år men ändå så friar han till sin fru Magda en gång varje år. P4 Extra börjar 13.04 med Titti Schultz. Nu blir det ekonyheter med Matilda Durehed följt utav Sport Extra här i P4. Jag önskar er en fortsatt fin söndag och morsdag. Hej då!
1: I Frankrike så har 780 personer gripits runt om i landet i samband med skadegörelse och våld i och med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår, skriver AFP. Enligt franska myndigheter så var de 780 gripna en ökning med en tredjedel jämfört med antalet gripna i samband med förra årets våldsamheter då PSG också vann. Israel har intagit en medeltida borg i Libanon och efter det så har Frankrike nu begärt ett extrainsatt möte med FNs säkerhetsråd. Den franske utrikesministern säger till den franska tv-nyhetskanalen BFM-TV att det finns inget som rättfärdigar Israels fortsatta militära operationer in i Libanon, skriver AFP. Borgen Beaufort har ett kulturhistoriskt värde och användes också som bas under den israeliska ockupationen av södra Libanon 1982-2000. Till Singapore nu, den stora asiatiska försvarskonferensen har avslutats och den präglades av maktkampen mellan Kina och USA, men också de spänningar i området som följer av den, inte minst mellan Kina och Japan.
2: China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan.
3: Ja, den japanske försvarsministern Shinori Koizumi kritiserade Kina tydligt i sitt tal på den avslutande dagen av konferensen. Kinas uppträdande och militära aktiviteter är bekymrande för Japan, sa han, och tillade med syrlig ton.
2: And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
3: Och trots det är det Japan som anklagas för att ägna sig åt militarism. Är det inte lite konstigt, frågade sig den japanske försvarsministern. Och just Kina har i sin tur anklagat Japan för just det, militarism alltså, efter att Japan de senaste åren bestämt sig för att stärka sitt försvar i ljuset av spänningarna, inte minst kring Taiwan. Kina valde dock att för andra året i rad inte delta i konferensen, i alla fall inte på ministernivå.
4: For the West, they're so, you know, built in right for centuries, this arrogance and, you know, bias against China.
3: Väst har sedan många år en inbyggd arrogans och partiskhet mot Kina, säger den kinesiske statsvetarprofessorn Wang Dong, som var på mötet i Singapore. Daniel Alling, i Singapore.
1: Kriget i Iran slår mot turistberoende länder i Sydostasien. Höjda bränslepriser och inställda flyg hotar årets högsäsong. Analysföretaget Moody's uppskattar att effekterna av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1-0,4% i år. I till exempel Thailand så står turismen för nära 13% av BNP. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.

0: Elitloppet på Solvalla, VM-finalen i ishockey i Zürich, friidrott från Rabat i Marokko och så sex allsvenska fotbollsmatcher i allt från Vittsjö till Göteborg. Där har ni en Sportextra söndag.
1: Och först ut den allsvenska fotbollen både på herr- och damsidan. Vi börjar i Västerås.
2: Där matchinledningen har varit helt fullkomligt galen. 1-0 IFK Göteborg efter 13 sekunders spel. Tobias Heinz, målskytt för göteborgarna. Och tilläggas i den här galna historien och den enorma matchinledning, det var att Västerås hade avspark och det var de

0: uppehållet. 0-0 alltså Häcken Hammarby.
1: Dessutom har vi precis dragit igång Degerfors mot BP och hör här, det är 0-1 även där. Mads Hansen har gett BP-ledningen efter en dryg minutspel. Vi hör strax också därifrån. I damallsvenskan idag, 4 matcher.
2: Och en av dem hittar vi på Vittsjö idrottsplats där röken från grillarna på den idylliska arenan stiger mot himlen samtidigt som ett annat Hammarbylag då. Det handlar om Hammarbys dam spelar hemma borta mot Vittsjö. Och frågan här är om Hammarbys segertåg ska fortsätta. Laget har ju bara radat upp segrar så här långt. Inledningsvis i den här matchen också är det Hammarby som har första målchansen. Stina Lennartsson kom igenom med målvakten framme och räddade den där bollen. 0-0 i upptakten några minuter in mellan Hammarby och hemmalaget Vittsjö.
3: Tabelltvåan Häckens match borta mot Kristianstad har också precis dragit igång. Rosengård BP ska snart dra igång andra halvlek. Läget där är 0-0. Och med start om en timme också Malmö FF mot Växjö.
1: Senare i eftermiddag med första försöksloppet runt 3:30, då är det dags för Elitloppet på Solvalla. Och frågan är om vi äntligen ska få en svensk vinnare igen.
4: Elitloppet har verkligen pratat franska de senaste åren. Bonjour mes amis, on y va, allez les bleus. Jag har blivit franska segrar de 4 senaste åren i Elitloppet. Det kan bli svensk seger i år, även om det franska gänget ser massivt ut även detta år. Om en och en halv timme körs det första av de 2 Elitloppsförsöken. Alltså, då är det höghastighetshästeri som gäller här på Solvalla travbana som är så pyntad och fin bland hästar och människor.
3: Fotboll och travet är huvuddelarna i Sportextras första del idag fram till 6:30. Sen är vi tillbaka igen från 8:00 med VM-finalen i hockey, Schweiz mot Finland. Och då dessutom med friidrotten och Diamond League från Marocko.
1: Varmt välkomna till oss, en härligt späckad Sportextra söndag. Sällskapet här i studion är Jenny Rask och Martin Marlow. Och ja visst, det senaste inför fotbolls-VM kommer också till under eftermiddagen. Imorgon så träningsspelar ju Sverige mot Norge. Mer om det sen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Ni hörde om en osannolik start i den allsvenska fotbollsmatchen mellan Västerås och IFK Göteborg. Det var 1-0 för Göteborg redan efter 13 sekunders spel. Och hör här.
1: 2-0 IFK Göteborg och nu också 3-0 IFK

0: Göteborg, vad är det för rockabilly-tillställning den här dagen i Västerås? IFK Göteborg bara fullständigt sköljer över hemmalaget VSK. Och det är inget snack om saken. 2-0-baljan sattes genom en karatespark av han som gjorde 1-0 också, Tobias Heinz. Och bara nu för en inka sekund sen, sådär 45 sekunder efter tvåan, då kommer också 3-0-målet Adam Bergmark-Wiberg. I en djupledsboll sprintar förbi backlinjen i Västerås och 3-0 är ett faktum. Jag tittar ut över läktaren i Västerås och tänker nog som de flesta. Hur har det kunnat bli en sån här matchinledning för hemmalaget? Det är ju en match av enorm dignitet. Västerås är också indragen i den här bottenstriden. Liksom Göteborg som varit indragen i den där bottendramatiken. Och är ju indragen i den på ett än värre sätt än hemmalaget Västerås. Men vilken enorm matchinledning. Vem hade kunnat förutspå det här på förhand? Oavsett vad så har Göteborg en strålande dag i Västerås hittills. De leder 3-0 efter 10 minuters spel.
1: Och i Göteborg så är det 1-0 till Hammarby mot Häcken. Målet är den 9:e minuten. Viktor Lind fick en skarvnick och ett hyfsat kontringsläge. Häckenspelarna var med ganska bra tillbaka men föll. Och vid straffområdeslinjen så drog Viktor Lind till med högerfoten. Otagbart för Andreas Linde i Häckenkassen. 1-0 till Hammarby. Annars är det Häcken som har vaskat fram 3 riktigt heta målchanser. Även det i skottlägen där ett aldrig blev något riktigt skott men där 2 har varit väldigt nära att passera målvakten Werner Hahn. Om Hammarby fortsätter att släppa till det sådana här lägen för Häcken så kommer det att bli jobbigt att hålla nollan. Men fin inledning då för Bayern som har haft det tungt efter derbyförlusten mot AIK senast. Och nu alltså 1-0 mot Häcken efter 11 minuter i ett soligt Göteborg. Och ett frisparksläge till vänster, 7 meter utanför straffområdesgränsen. Nahir Besara, poängbäst i Hammarby. 5 målgivande passningar. Väldigt skicklig på frispark. Är Hammarby-kaptenen alldeles strax klarsignal från domaren Tess Olofsson som är väldigt noggrann med att alla ska ta rätt. Här kommer frisparken, det blir en kort variant. Täcke istället, spelar in bollen i straffområdet. Linds, kan bli 2-målsskytt? Nej, Häcken bryter. Möjlighet till kontring, kanske nej. Hammarby löser den situationen. Sprakande inledning på matchen i undersolen i Göteborg. Vi ser fram emot ett möte mellan Häcken och Hammarby där vi tror att vi kommer att få ta del av samtliga kulörer på en härlig färgpalett. 1-0 till Bayern efter 12 minuter mot Häcken.
2: Jonas Enersson på plats på Hisingen i Göteborg. Pontus Lind på plats i Västerås. Där alltså IFK Göteborg har 3-0 redan efter 9 minuters spel. Och Mats Fagersjö på plats på Stora Valla i Degerfors. Där är också gästerna som leder och det är BP med 1-0.
3: Det är så, det tog 1:16 för att vara exakt när det första målet trillade in här på Stora Valla. Och jag sa det när jag pratade med en del folk runt omkring. Det blir en trevlig eftermiddag det här. Solen sken, det vajade lite grann i flaggarna. Så det är småputsigt ifrån vinden som kom ifrån syd här. Men det blev solförmörkelse ganska tidigt med det målet. När Mats Hansen då fick en passning ifrån Sion och Pong. Så gick rakt igenom ett felparkerat Degerfors försvar som inte förstod att det var en farlig målchans förrän det var för sent och bollen var i mål förbi målvakten Matvei Igonen. Och Göteborgs rivstart har ju faktum gjort att Degerfors nu är nere på kvalplats helt plötsligt. Låg på 13:e plats inför den här omgången med 9 poäng. IFK Göteborg med 7 poäng har passerat Degerfors. Och många trodde ju att Degerfors skulle ta sig upp på ett bättre sätt den här säsongen och kunna vara med åtminstone upp på 8:e, 9:e, kanske 10:e plats. Men nu är man där nere i mörkret igen och ett BP som ångar på. Och med den här segern så har man ju kontakt med topplagen faktiskt. 1-0 till BP på bortaplan mot Degerfors. Mats Hansen, målskytt för gästerna.
2: 1-0 på bortaplan också för Hammarby mot Häcken och 3-0 alltså för IFK Göteborg borta mot Västerås. Så långt i herrarnas allsvenska, vi har spelat ungefär 13 minuter utav första halvleken. Vi har koll också på den damallsvenska fotbollen idag. Serieledande Hammarby är bortaplansspelande mot Vittsjö idag.
4: På förhand kanske en enkel uppgift kan man tänka. Vittsjö 8 i tabellen, Hammarby leder, har ju inte tappat en enda poäng, men vi ska veta att hemmalaget Vittsjö har ju på de senaste 4 matcherna vunnit 3 av dem. 2 av dem dessutom mot Stockholms lag, besegrat både AIK och Djurgården här på sin hemmaplan. Matchbilden har så här långt väldigt mycket Hammarby som driver den här matchen framåt. Inspelningen i straffområdet och det kan bli 1-0. Hammarby målvakter räddar returen undan. Jättemöjlighet Hammarby i det här läget efter ett inspel från höger in centralt in i banan. Målvakten ut och räddar den Elin Vån. Och alldeles nyss en chans för Vittsjö också ska vi säga det. Anna Haddock, när det blev en rörig situation i straffområdet där Hammarby inte lyckades få undan bollen, så drog hon till ordentligt målvakten då i Hammarby den här gången, Melina Lök, med en mycket fin räddning i det läget. Så att målchansmässigt 2-1 till Hammarby. Vi minns ju inledningsanfallet, Stina Lennartsson där. Spelmässigt mer bollinnehav för Hammarby, men Vittsjö ganska direkt i sitt spel när man försöker ställa om till anfall. 0-0 har vi, det är snart spelat en kvart här i Vittsjö.
5: Och Häcken som också ligger i toppen av Damallsvenskan, de är också i Skåne och möter Kristianstad alltså på bortaplan. Häcken som efter 277 dagar åkte på en förlust för första gången nu i veckan mot AIK. Det var en stor skräll och en riktigt dåligt resultat alltså för Häcken i veckan som garanterat är revanschugna när de nu kommer då till Kristianstad. Kristianstad som inledde Damallsvenskan den här säsongen i strålande med 3 raka segrar men som sedan dess inte har lyckats vinna en match på 4 försök. Men det är Kristianstad som har börjat den här matchen bäst och skapat 2 riktigt vassa chanser när vi har spelat kvarten alltså utav den första halvleken. Det har varit Linda Leif Boama, den isländska anfallaren som hade den bästa chansen. Men här kommer nu Felicia Skröder centralt i banan och försöker lägga fram bollen till medspelare. Lyckas inte med där. Kristianstad bra i försvarsspelet. Monica Yusubai nästa läge snubblar till på bollen. Hon också. Felicia Skröder förresten som har varit riktigt irriterad här i matchstarten. Knuffade till en Kristianstad-spelare efter tuffa dueller. Hon verkar vara på ett vasst humör idag, Felicia Skröder. 0-0. Kvarten spelade i Kristianstad.
2: 0-0 också. Vittsjö mot Hammarby, där finns Patrik Ljunggren, det är Malin Rimfors som finns i Kristianstad och 0-0 är det också mellan Rosengård och BP. Om 45 minuter då drar vi igång dagens fjärde match i Damallsvenskan, det är MFF mot Växjö det. Men vi bara återupprepar helt kort galen matchinledning vad gäller herrallsvenska fotbollen idag. Västerås, IFK Göteborg står 0-3, samtliga blåvita mål inom loppet av de 9 första matchminuterna. Degerfors, Brommapojkarna 0-1 och det är bortaledning också Häcken mot Hammarby 0-1 även där.
6: Vi ska nyhetssammanfatta det som redan har hänt och vi börjar med lugnande fotbollsbesked från dagens landslagsträning till skillnad mot igår då när beskedet om skadade Emil Holm kom. Så deltog alla spelare fullt ut idag förutom Elliot Straud som fortsätter med sin individuella rehabplan. Viktor Gyökeres som igår kväll förlorade Champions League-finalen med sitt Arsenal kommer inom kort att ansluta till truppen. För ja, det blev ju Paris Saint-Germain som vann Champions League. Men firande fans i Paris skapade kaos på gatorna. Enligt polis har såväl bilar som busshållsplatser och butiker förstörts runt om i staden. Och fransk polis har totalt gripit över 400 personer. Det blev en snabb revansch för Oliver Solberg efter tuffa kraschen igår i VM-rallyt i Japan. Solberg vann nämligen den avslutande etappen och tog hem maximala bonuspoäng i sammandraget. Elfyn Evans är just nu rallyvärldens ohotade etta. Britten drygade ut ledningen i totalställningen och Oliver Solberg är total 3. 7 av 14 deltävlingar är nu avgjorda. Och beachvolleybollparet Åman och Helvig vann precis semifinalen i Ostrava, men på ett annorlunda sätt. Det var så att i tredje och avgörande set hoppade nämligen en motståndare i Qatar upp för en block och skadade sig illa. Han föll till marken skrikande och bars ut på bår. Och därmed fick det här paret från Qatar ge upp matchen och de svenska världstvåorna spelar nu final klockan 16. Och Sveriges golfstjärna Ludvig Åberg är 5 slag från ledningen när sista varvet ska spelas på veckans PGA-tourtävling i Texas. Åberg är totalt 7 slag under par. Leder gör amerikanen Eric Cole på minus 12. Åberg är ensam kvar i tävlingen. Pontus Nyholm och amatören Albert Hansson klarade inte kvalgränsen. Så går vi till tennis och skräll i Franska öppna. Den fyrfaldiga mästarinnan av franska mästerskapen Iga Swiatek är utslagen efter en 0-2-förlust mot Marta Kostyuk från Ukraina.
2: Och Stockholm är en rosa stad just de här dagarna för det är elitloppshelg på Solvalla. Christian Olsson, expert Thomas Urberg och reporter Bengt Skött. Vad är det vi har framför oss?
7: Elitloppet är ju det mest berömda travloppet över sprinterdistans i hela världen. Och sprinterdistans i travsammanhang det är en engelsk mil, 1609 meter. Det är 1,5 varv runt Solvallas beigebruna välvårdade grusoval under den intensivt flödande solen. Det är klart det ska vara sol på Solvalla, Thomas.
8: Absolut, det ska vara kanonväder och det är det idag.
7: Elitloppet har samma design som alla år tidigare. Detta är den 75:e upplagan av denna evenemangsklenod bland evenemangen i Sverige. Det är ett av de största och mest engagerande evenemangen som finns i Sverige överhuvudtaget. Och designen är att det är 2 försökslopp, 8 ekipage i varje. De 4 bästa i varje försök till elitloppsfinalen. Första försöket 15.35, andra 16 ungefär. Och sen så finalen 17:15, 17.45. Och lite grann vårt tema här, Thomas, är ju att det har varit så väldigt mycket franskt de senaste åren. De franska hästarna har varit helt överlägsna på den här högsta nivån.
8: Ja, det är väl 4 raka nu, tror jag. Ja. Franska segrar, och de har ett starkt lag i år också.
7: Men skulle det kunna bli svensk seger i år?
8: Det kan det absolut bli. Vi har ju chansen med flera bra hästar. Don Fanucci Set och Gio Cash. Dream Mine är ju jättekul att se mot de allra bästa hästarna.
7: Men då kommer de andra sidan fransmännen med regerande mästaren Go On Boy-fenomenet. Store tunge i Daude Tillard som vunnit Prix d'Amérique, ett annat berömt lopp, 2 gånger. Och han är ute och värmer upp nu.
8: Han såg precis rent bländande ut här i värmningen. Han körde till ordentligt runt kurvan efter mål och han såg rent bländande ut.
7: Såg han inte lite slö ut?
8: Nej, i början, men han vet vad det handlar om. När han sa till han att gå en speed så gjorde han det på ett... Han såg fantastiskt fin ut.
7: Du, Thomas, elitloppet, svensk travsport, har sin högtidsdag, har tagit på sig sina allra finaste kläder, plockat syrener, viftar med dem kring sig för att leva i parfym. Vad är det här för en dag för dig?
8: Ja, men det är ju den största dagen. Publikt, och att det går här ett inbjudningslopp över den korta distansen gör ju att det blir ett intresse runt loppet många månader innan också här, så att det är stort.
7: Bengt Skött, vandrande reporter, i år igen kring Solvalla travbana. Det är den 75:e upplagan av Elitloppet i år. Du har varit med nästan alla 75 gångerna.
9: Ja, det tog några år efter andra världskriget som det var dags för premiär. Men jag var bland annat med under några fantastiska år i mitten av 90-talet, minns ni Copiad. Aha. Folket älskade denna värmländska jordnära häst och kusk och tränare Erik Berglöf. Så att om vi räknar från början av 90-talet och framåt så har det varit många upplevelser av den här travklassikern. Och många gånger i sällskap, i intervjuläget bland annat med Örjan Kihlström och Björn Goop. Tänk, Kihlström som har deltagit över 20 gånger i Elitloppet och Björn Goop fortfarande evigt ung som det känns. När man kikar på honom och sådär. Över 15 gånger till start med hästar i dagens elitlopp. Och båda har ju intressanta hästar till start. Nej, men många år av stämningen har vi bakom oss, verkligen.
7: Hur verkar stämningen vara i år, tänker du? Du är mitt bland folkmängden just nu ju.
9: Den är toppen bra. Det är picknickstämning, flödande solsken. Vi har varit med om duggregniga upplagor också. Men det kunde inte vara bättre på den fronten. Det är alldeles sprudlande här ute på Solvalla sista söndagen i maj.
7: Där ute bland folket är Bengt. Jag och Thomas sitter i kommentatorshytten i höjd med mållinjen högt upp på 7:e våningen. Det är väldigt mycket rosa när vi tittar ut. Och tittar du på mig, Thomas, så ser du att jag också är rosa i ansiktet. För det är ju så soligt och glatt.
8: Ja, kan det vara.
7: Du, vem vinner i Elitloppet?
8: Ja, en Idaudi Tillard på topp. Han har en bra chans.
7: Skulle det bli svensk seger?
8: Ja, då ska det väl vara Allegiant eller Don Fanucci kanske.
7: Ja, 15.35, första försöket.
2: Ja, vi ser fram emot en härlig rosa eftermiddag i sällskap med kamraterna på Solvalla. Jenny, det har kommit mål i damallsvenskan.
6: Två snabba mål inom loppet av 3 minuter, så har Brommapojkarna gjort 1-2-0 mot Rosengård i damallsvenskan. Det här för ju Brommapojkarna upp till 9:e plats just nu, och Rosengård, krisande Rosengård som börjar sin nedgång redan förra året, ligger alltså näst jumbo just nu i tabellen. Den här matchen började tidigare än alla andra, men ungefär 20 minuter återstår av matchen.
2: I de andra matcherna så är vi ungefär 20 minuter in i första halvlek, och det är fortsatt mållöst. Kristianstad Häcken och Vittsjö mot Hammarby. Däremot är det riktiga målfester i herrarnas allsvenska. Pontus Lind som finns i Västerås under eftermiddagen. Och IFK Göteborg alltså i 3-0-ledning. Hur ser det ut fortsatt?
0: Ja, det har väl alltså i ärlighetens namn kunnat bli ytterligare något mål för göteborgarna. Sebastian Klemmensen, högerytten, den finurlige Fräcke med sin grymma vänsterfot, var så nära att kunna göra även 4-0. Och tänk en sån där matchutveckling, och då hade det bara gått en kvart kvart eller något sånt där. Så det har fortsatt varit en fotboll av hög dignitet kanske. Offensivt för Göteborg, absolut. Defensivt jättesvagt av Västerås. Men ja, en härlig fotboll i alla fall. Och VSK inte alls heller helt ofarliga i sina chanser. Det är ett bollskickligt lag det här egentligen. Men efter den här käftsmällen man fick inledningsvis, alltså 3-0 Göteborg efter bara 9 minuters spel. Det är klart, det är svårt att återhämta sig från en sån där tuff start. Vi får väl se, det är mycket tid kvar naturligtvis. Nu är det spelat 25 minuter. Så än finns det såklart mycket tid att vifta på ytterligare för Västerås. Men det kommer ju krävas något i hästväg, på tal om Solvalla, ja, för att få till en förändring här den här eftermiddagen. Det är 3-0 fortsatt. Göteborg mot Västerås. Det är 25 minuter spelat. Det är ett härligt solsken.
2: Det är bortaledning i samtliga tre herrallsvenska fotbollsmatcher. Förutöver matchen Västerås IFK Göteborg så har vi ju Häcken-Hammarby 0-1. Och vi har Degerfors mot Brommapojkarna också där 0-1. Vi ska strax åter dit. Men ni har inte heller missat att vi har lite specialdokumentär nu inför kommande fotbolls-VM. De är 5 till antalet på VM-tema och det kommer ny i morse.
10: Radiosporten dokumentär.
11: Ronaldo,
12: den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela.
15: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Den galna eftermiddagen i Västerås bara fortsätter, men nu är det hemmalaget som har fått jubla för första gången den här eftermiddagen. Göteborg, en 3-0-ledning, nu reducerad till 3-1. Anfallet på högerkanten, en frispelad framför mål. Carl Gunnarsson kunde då reducera för VSK till 1-3, 27 minuter in här i den andra halvleken. Och nu är det västeråsarna som har tryck i grejen. Nu kommer också en hörna för hemmalaget. Hörna Västerås, 29 minuter in i matchen i detta nu. VSK som efter den där blytunga inledningen och 3-0 som varit faktum för Göteborg efter bara 9 minuter har nu börjat, kanske i någon liten mån ändra skepnad. När Västerås nu ska slå en hörna från vänster, matchens första från vänster. Tänk om det skulle bli en till reducering här. Ja. Så kul kanske vi inte ska ha det, vi som älskar fotboll. Hörna för Västerås från vänster. Många spelare naturligtvis inne i det straffområdet. Samtliga försvarsspelare med gula tröjor från Göteborg. Bollen kommer in mot den centrala delen. Göteborg nickar undan i första läget. Bollen fortfarande kvar i offensivt straffområdet för Västerås. Oj, en hej kommer hjälp med rensning för Göteborg. Ny hörna Västerås. Och det kommer nog att dröja lite. För de behöver byta och sida och krångla och sådär. Vi återkommer härifrån. 29 minuter spel. Fortsatt. Göteborg som leder. 3-1 mot Västerås.
2: Och fortsatt borta ledning. Hammarby 1-0 mot Häcken. Brommapojkarna 1-0 mot Degerfors. Vi ska strax dit. Men det händer massor av grejer också i damallsvenskan.
3: Häcken har tagit ledningen mot Kristianstad på bortaplan. Och det är Häckens landslagstrio som går bakom det där målet. Ett inkast av Anna Anvegård till Felicia Skröder som promenerade. Ja, kanske gled fram längs kortlinjen. Och ett inlägg som Monica Jusoba mötte upp med en halv volley. Otagbart bakom Olsson i Kristianstad-målet. Och det är inte orättvist. Häcken har tagit över mer utav spelet, skapat flera chanser, haft ganska långa tryck mot Kristianstad. Men Kristianstad hade också ett drömläge för en liten stund sedan. Ribbträff utav Tilda Persson. 1-0 till Häcken när vi har spelat halvtimmen i Kristianstad.
4: Och sköna besked när det gäller landslagsspelare även på plats här i Vittsjö. För Sofia Rydie har gjort Hammarby till 1-0-ledare i den här matchen. Det var ett helt utomordentligt inlägg från Gudrun Arnadottir från vänsterkanten över försvaret. Och så kom hon insmygande på högerkanten, satte pannan till och gjorde sitt andra mål den här säsongen. Det där var mycket rättvist. Det är Hammarby som driver den här matchen framåt. Så att vi satt lite grann och väntade på det där ledningsmålet. Och så kom det då ifrån Sofia Reidi som nickade in det där via ribba och marken och in. Och 1-0 till Hammarby efter en halvtimmas spel.
2: Men vad är det som händer i herrallsvenska mötet Västerås mot IFK Göteborg? Vi hade 3-0 för IFK Göteborg efter 9 minuters spel. Pontus, vad är läget nu?
1: Västerås efter en hörnkavalkad har reducerat på nytt. Mikkel Ladefoge, dansken, sin sjunde fullträff den här säsongen, sätter pannan mitt på bollen och 3-2 ett faktum. Reducerat på nytt alltså VSK, och nu törs man väl inte säga varken bu eller bä hur det här ska gå. Göteborgsspelarna ser skräckslagna ut efter den där suveräna inledningen och de här käftsmällarna som har varit 2 till antalet nu på kort tid. Så det är plötsligt hemmalaget, det grönvita VSK, som ser på nytt född ut. Och nu har man bollen igen i ett, ja, inte jätteintressant läge på vänsterkanten, väl att backa hem istället. Men ja, hur ska det här utveckla sig? Det är mycket matchtid kvar och det är väl tur det, för det kommer kunna hända mer grejer. Så pass mycket vågar jag lova i alla fall. 32 minuter spelat, det är Göteborg som gjort 3 mål, Västerås har 2.
5: Hisingen i Göteborg, hög intressant toppmatch mellan Häcken och Hammarby. 1-0 till Bayern efter 32 minuter. Hammarby som kommer med 2 raka allsvenska förluster bjuder på en riktigt, riktigt stark insats så här långt mot ett Häcken som brukar spela ut motståndarna här på Hisingen. Men där Hammarby med hög press, hårda fränare i närkamperna, vinner bollen ofta och förlägger spelet till Häckens planhalva. Hotar verkligen Häcken mest hela tiden. 18 år unga mittbacken i hemmalaget, Harry Helvenius, fullständigt lysande så här långt i matchen. Ungt mittbackspar förresten i hemmalaget. Harry Helvenius har 21 år i Olle Samuelsson bredvid sig i Filip Helanders avstängningsfrånvaro. Hammarby 2 förändringar jämfört med förlusten mot AIK senast. Viktor Lind, målskytten, in istället för Oskar Johansson Skällas på mittfältet. Och Campus Skoglund, högerbacken, tillbaka efter avstängning. Väldigt, väldigt underhållande match, och domaren Tess Olofsson låter spelet vara fränt, hårt, tufft och underhållande. Nu är det Häcken som försöker anfalla på vänsterkanten. Adam Lundqvist utmanar Montander Majed, väljer att stanna upp mitt på offside planhalva alldeles ut, ute vid sidlinjen. Häcken, gulsvart randigt mot vitgröna Bayern inför fullsatta läktare. Det är Hammarbyklacken, den stora hitresta grönvitledda, som låter allra mest. Men nu ser de Häcken och bollen i mittcirkeln. Brisman Mangovo, strålande brytning där från Hammarby som kan ställa om blixtrande snabbt. Paulus Abraham mot Hilvenius, en mot en situation. Abraham skjuter, målvakten Linde räddar och bollen rensas undan till hörna för Hammarby. Ytterligare en målchans efter vunnen boll på mittfältet. Det var Mangomo, den norske högerbacken i Häcken, som tog det alldeles för lugnt. Han försökte dribbla förbi en, två, tre spelare. Det blev minst en för mycket, och det blev den här möjligheten då för Paulus Abraham. Och så blir det hörna för ett Hammarby som är oerhört fokuserade och noggranna i precis allt de gör. Det är ju häftigt att få vara på en sån här match. Nahir Besara, lagkaptenen i Bayern, veteranen med hörnan då från vänster. Inåtskruvad kommer den att bli. Pekar lite grann, där kommer hörnan mot främre stolpen, undan utav Häcken försvarare till inkast för Hammarby istället. Riktigt, riktigt topp fotboll på Hisingen i Göteborg när Hammarby leder 1-0 mot Häcken efter 34 minuter.
2: 1-0-ledning för bortalaget BP också mot Degerfors, men Mats, just nu inget spel på Stora Valla.
6: Nej, det står still. Klockan snurrar på, men vi har någon form av sjukdomsfall eller någonting annat uppe på vulkanernas läktare, alltså hemmafansen i Degerfors, och allra högst upp naturligtvis också. Det blev stopp och så kom det sjukvårdspersonal och sprang tvärs över plan dit ner, och vi har det här avbrottet fortsatt här. Det kanske är någonting som gynnar Degerfors som var riktigt illa ute. Man har fått, lagdelarna har trillat isär helt och hållet där efter 0-1-målet när då Mats Hansen gjorde 1-0-målet för gästerna redan då efter 1-16. Det var ingenting att jämföra med IF Göteborgs framfart i Västerås, men ändå en chockstart för hemmalaget. Och då börjar man trilla tillbaka till det här dilemmat man har, att när man närmar sig straffområdet så hittar man inte varandra. Man börjar spela i sidled fram till dess att man blir av med bollen. Man har inte haft ett avslut på målen efter 35 minuters spel, Degerfors, medan då gästarna BP har haft två riktiga lägen här. Ett som blev mål och ett som jag inte förstår hur det inte kunde bli mål. Det helt blev friställd BP-spelaren som rusade fram i full galopp här, höll jag på att säga, apropå att det är trav annat på gång. Lukas Björklund då, som kom ensam mot Matvei Igonen, men han fick ut foten, den vänstra, styrde ut bollen ut till den hörna istället, och det var ju ett gynnsamt läge att dryga ut fram till 2-0. Ser lite lätt frustrerat ut i Degerfors som att det hittar rätt, och det kan jag förstå med tanke på tabelläget som man har nu halkat ner på kvalplats, dessutom med Göteborgs framfart, så är det naturligtvis ännu mer irriterande att man inte får spelet att fungera. Stiltje än så länge, fullt med personal högst upp på läktaren, nu inväntar att det ska bli spel igen. Domaren pratar lite grann med personalen runt omkring och förklarar för respektive tränare och coach och annat i lagen vad det är som pågår. Så att vi har det lite lugnt och stillsamt än så länge här med 9 minuter kvar på matchuret, men det blir massa tilläggstid. 0-1 alltså, Degerfors mot BP här på Stora Valla i Degerfors.
2: Det är bortaledning överlag vad gäller här svenska fotbollen. Det är Hammarby 1-0 mot Häcken, och hör här, Västerås mot IFK Göteborg.
1: Göteborg har gjort 4-2, 36 minuter in i den första halvleken på bortaplan i Västerås, och den här matchen tycks aldrig någonsin kunna sluta skriva osannolika historier. Alltså anfallet nu på högerkanten in i straffområdet för Göteborg, och sen en kanonträff på den vänstra sidan, och jag vet inte om det är Heinz igen, i så fall skulle han ju vara tremålsskytt. Jag får lov att återkomma till det där, men ja, vilken jag vet inte, det var ju precis i den här känslan man hade nu att nu var det liksom Västerås som var på väg tillbaka efter den här blytunga inledningen, då Göteborg ju var i ledningen med 3-0 efter 9 minuter. Men ja, det svänger, böljar fram och tillbaka, och nu är alltså Göteborg återigen då i en ökad målmässig ledning än en gång. Och det är ju visst Tobias Heinz som gör sitt 5:e mål den här säsongen, och det är hans 3:e fullträff den här eftermiddagen. Ja, vilken galen lördag även för honom, bara, eller söndag bara för honom. Enormt, vilken match. Fortsättning kommer jag följa. Det är 4-2 till Göteborg på bortaplan i Västerås. Det är 38 minuter spelat.
2: Kan bli målrekord idag, tror jag. 6 mål i Västerås, en dryg halvtimme alltså i Västerås. I övrigt är det mer modest, alltså Häcken Hammarby 0-1, Degerfors Brommapojkarna också där 0-1. Och det är bortalag dagens dag generellt sett. Det är bortaledning också i damallsvenska fotbollen. BP har 2-0 mot Rosengård. Där är vi ju i slutet av matchen. Den började redan klockan 13. Och så sa vi att vi hade positiva besked för landslaget inför stundande VM-kval. För det är svenska landslagsspelare som gjort mål. Häcken 1-0-ledning borta mot Kristianstad, Monica Josuba. Och hos dig också Patrik Hammarby 1-0-ledning borta mot Viksjö, Sofia Reidy.
4: Precis så är det. Ett 20-tal Hammarby-supportrar som håller igång här i Vittsjö också och är lyckliga i detta nu där deras lag leder med 1-0 i den här matchen, och mycket välförtjänt också. Det är Hammarby som efter möjligtvis en liten trevande inledning där jag känner att Vittsjö höll väl så goda jämna steg med Hammarby, topplaget, laget som bara vinner och vinner och vinner i Allsvenskan, så är det Hammarby som har tagit över helt och hållet. Och framförallt högerkanten i Hammarby, Stina Lennartsson tillbaka i startelvan, och Sofia Reidy då har ställt till stora problem gång efter annan för Vittsjös vänsterförsvar där borta. Hammarby med bollen nu då i mittbacksposition. Bragsta är det som har den, tar det lite försiktigt genom mittcirkeln, lägger den lite inåt, kan det komma lite snabbare passningsspel. Nu vänder om och så vänder ut på vänsterkanten, väntar vi ett inspel från Hammarby spida. Här kommer bollen in i straffområdet över alla spelare, och där borta kommer Reidy igen, sugen på att göra andra. Hon behöver inte göra det, men Hammarby kan komma till skott. Här kommer skottet, målvakten räddar det avslutet ifrån Juramo, och vi har ledning 1-0 för Hammarby. Det är 6 minuter kvar till det blir kaffe med dopp i Vittsjö. Det är Hammarby som leder 1-0.
5: Och bra för Hammarby också på Isingen. 2-0 med 6 minuter kvar utav den första halvleken mot Häcken. Viktor Lind är tvåmålsskytt i den här matchen. Det här gången sköt han via en försvarande Häckenspelare. Detta ställde målvakten, den i Televerks orange dressade Andreas Linde, och bollen in mitt i Häckenkassen. Häckenspelarna samlades i en ring för att prata om hur de ska försöka lösa det här underläget. Inte bara målmässigt utan också spelmässigt. Hammarby, ett pressat Bayern, kommer till Hisingen. En av de svåraste bortamatcherna i Allsvenskan, så har det varit under den här säsongen. Och spelar formidabel fotboll på ett attackerande, pressande sätt som gör det väldigt, väldigt svårt för Häcken, som vill spela sig ur alla situationer från eget målområde. Men den höga pressen gör det väldigt svårt för Häcken att komma upp i några längre anfall. Några strömöjligheter har det varit för Häcken. De har skaffat sig lite skottchanser. Och då har det låga Hammarby-försvaret varit alldeles lysande med skottteckningar. 1, 2, 3, 4 gånger så här långt. Hammarby bjuder på väldigt, väldigt, väldigt högkvalitativ allsvensk fotboll. Det är 4 minuter kvar att spela, plus lite tillägg av den första halvleken, kanske 1 minut. Hammarby har fått frispark på egen planhalva, och vi noterar i anteckningsblocket Häcken 0, Hammarby och Viktor Lind, det vill säga den som har gjort båda målen, 2 alltså.
2: Det är fortsatt bortaledning också. BP 1-0 mot Degerfors, och där är vi nu igång igen med spelet efter ett 5-6 minuter långt speluppehåll efter något sjukdomsfall på läktaren. Men spel igen alltså, det kommer bli mycket tillägg på den första halvleken. 6 mål alltså mellan Västerås och IFK Göteborg. Fördelade 2 för Västerås, 4 för IFK Göteborg, och Tobias Heinz har gjort 3 av de där blåvita målen. Vi återkommer till Herrallsvenskan strax. Men damallsvenskan är Kristianstad Häcken.
3: 4 minuter kvar utav den första halvleken, och det är ju Häcken som leder med 1-0 efter mål utav Monica Josuba, assist Felicia Skröder, och därefter har Felicia Skröder visat varför hon ryktas vara värd 15 miljoner kronor i ett bud från Chelsea, när hon i en ensam manöver lyckades skapa ett jätteläge med ett snyggt skott som dock tog i ribban, men väldigt nära att Häcken alltså har utökat sin ledning. Här kommer istället Kristianstad på vänsterkanten, kör fast direkt när Emma Östlund är bra med i försvarsarbetet. Det har varit en väldigt aktiv Felicia Skröder på planen överlag. Hon har varit långt ner i banan och hämtat boll flera gånger och varit väldigt delaktig i spelet. Lite mer osynlig än Anvegård. Hon som blev uttagen till landslaget häromdagen efter att Elma Juntila-Nelhage tvingats lämna återbud på grund av skada. Anvegård på planen här och en del av Tony Gustafssons trupp som nu kommande vecka just ska spela VM-kvalmatcher. Här kommer Kristianstad, byter till högerkanten men väljer sen att lägga in bollen där det är väldigt trångt centralt, och då blir det istället Felicia Skröder som vinner den, och så hon på egen manöver, hon har 3 försvarare mot sig. Hon skjuter från väldigt långt håll, men det är 10 meter utanför. 1-0 till Häcken i den första halvleken. Vi har spelat 43 utav 45.
4: Och hör här, Vittsjö har kvitterat mot Hammarby, och det var ett svagt arbete kan man säga från försvararen och kaptenen i Hammarby, Alice Karlsson, där som drällde med bollen. Maggie Kelly kunde komma dit och sno bollen för helt enkelt och passade den lätt till sätter den i sidledet i Milla Larsson som är mål för andra matchen i rad, och det där var ett av de lättare mål hon har gjort i sina fotbollsdagar. Och då står det helt plötsligt 1-1 här i Vittsjö när vi snart går till paus, och det där kommer ju som en chock för de flesta som var här, även om, ska jag säga, Vittsjö minuterna dessförinnan också skapade bland annat ett långskott som målvakten Löcke var tvungen att tippa över till en hörna. Så är det ju sett till hela halvleken Hammarby som har dominerat den här matchen och haft bollen det mesta och varit kanske laget som har varit värt att göra fler mål än vad man har gjort. Men fotbollen är ju på det sättet att det är när bollarna är i nät eller åtminstone bakom mållinjen, det är de detaljerna som avgör fotbollsmatcher, och just nu har man lyckats med det en gång var. Vi har ett lika strax innan paus mellan Vittsjö och Hammarby.
2: Och vi har 1-0-ledning alltjämt för Häcken borta mot Kristianstad. Vi har nu Rosengård mot BP. 1-2 reducerat för Rosengård, men vi har bara 5 ordinarie matchminuter kvar utav det mötet. Med start om en kvart, Malmö FF mot Växjö också, det är damallsvenskan. Läget i herrallsvenska fotboll, men slutminuter, första halvleken. Häcken-Hammarby 0-2. Vi har Degerfors mot Brommapojkarna 0-1. Vi har Västerås mot IFK Göteborg 2-4. Vi ska strax dit för slutminuter.
0: Och det blev seger för Sveriges VM-motståndare i VM-genrepet i fotboll, Japan mot Island. Det var Japans allra sista match här innan avfärd mot VM. 1-0 för Japan mot Island, och Japan är alltså Sveriges VM-motståndare i gruppspelet. De möts den 26 juni i den avslutande gruppspelsmatchen. Sommarens fotbolls-VM börjar ju väldigt snart, 11 juni kickar igång.
2: Och vad gäller Solvalla och Elitlopps eftermiddagen så är det hålltiden att ha i huvudet. Försökslopp nummer 1 kommer till er strax efter 3:30. Det andra försöksloppet kommer till er strax efter 16:00 prick. Och sen då är det Elitloppsfinalen med start 17:45. Strax i slutminuter utav allsvenska herrfotbollen. Men Malin ropar Kristianstad Häcken straff.
3: Ja, och straff för Häcken är jag till 95% säker på. Felicia Skröder bröt igenom i straffområdet, blev hårt tacklad och vred sig i smärtor direkt och ligger fortfarande kvar och får läkarvård, och det har blivit ett speluppehåll. Men dessförinnan så signalerade domaren straff, tyckte jag mig se, men lite oklart i just denna stund. Men allt pekar på att Häcken kommer att ha en straff, men också oroande besked inför landslaget. Lagets samling såklart kommande vecka. Felicia Skröder fortfarande alltså liggande på planen och får vård i detta nu.
1: Och här är den herrallsvenska matchen, den galna sådana i Västerås, där hemmalaget VSK har gjort 2 mål. Gästande IFK Göteborg har gjort 4 spel på tilläggstid. 8 minuter som har lagts till spelas just nu i den första. Och på tal om oroväckande skadebesked så ser jag nu att Västerås stjärnanfallare Mikkel Laddefoged, som ju var en av dem som har gjort Västerås mål den här kvällen, han är den som är målbäst i hela VSK den här säsongen, har ju varit en riktig pärlare längst fram. Han gick ihop i en liksom kollision med Benjamin Brantlin i Göteborg för lite tag sedan. Båda lindades kraftigt i huvudet och liksom såg ut att vara lite groggligt så där. Vi får väl se om det blir något mer spel idag för Laddefoged. Han ligger ner i gräset just nu. Det är spel på tilläggstid. 4-2. Ledning Göteborg fortsatt på bortaplan.
5: Toppmötet Häcken-Hammarby 0-2. Ledning för stockholmarna. Viktor Lind, 2-målsskytt. Paus. Signalen har ljudit. Hammarby-spelarna kan gå och sätta sig i omklädningsrummet, klappa om varandra och prata om vilken oerhört stark första halvlek de har gjort borta mot Häcken. Aggressiviteten är det som sticker ut. Att hela tiden vinna närkamperna och på så sätt omöjliggöra för Häcken att skapa någonting framåt. Samtidigt ge sig själv chanserna att få fram målmöjligheter. Viktor Linde utnyttjat 2 av dem. Hammarby klart starkast i toppmötet på Hisingen, där solen skiner, läktarna är fullsatta och fotbollsunderhållningen, ja, men den är 97% i alla fall.
3: Tillbaka till damallsvenska och mötet mellan Kristianstad och Häcken, där Häcken alltså har fått straff efter att Felicia Skröder gjorts ner i straffområdet. Det är Anna Anvegård som kommer att skjuta straffen och hon missar, eller det är räddning, men returen i mål. 2-0 Häcken. Häcken efter att Anvegård skjutit en riktigt svag straff som Moa Olsson räddar ganska så enkelt. Hon behövde inte ens sträcka sig särskilt långt ner mot någon stolprot. Men på retur, Häckens spelare framme stöter in 2-0 i absoluta slutskedet, alltså utav den första halvleken. Och oroande också att Felicia Skröder nu visserligen har rest sig upp och går, men hon haltar betänkligt där hon går vid långsidan utav planen nu. Och frågan är om hon kommer spela med den här matchen. Och frågan är vad det här betyder för den landslagssamling som alltså väntar här i veckan, där Sverige ska försöka kvalificera sig mot VM. Felicia Skröder, såklart en viktig anfallare både i landslaget och här i Häcken. Här går det bra i alla fall för det gulsvarta laget som för dagen är klätt i rosa och vitt och leder med 2-0 när första halvlek alldeles strax slut.
2: Och paus är det mellan Vittsjö och Hammarby. 1-1 är ju läget där efter hemmalagets kvittering. Det är slutminuter, Rosengård mot Brommapojkarna. Den matchen började en timme tidigare än övriga. Det är fortsatt 1-2, ledning där för gästande BP. Här allsvenskan, vi spelar på tilläggstid första halvlek.
6: Det gör vi, då handlar det om Stora Valla där Degerfors tar emot BP, och det är BP som leder ett tidigt mål redan efter dryga minuten. Mats Hansen då efter ett helt stillastående Degerfors försvar som inte har hittat rätt framåt sen heller. Man har försökt ta sig hem efter den här chocken som det blev med den inledningen på matchen. Man försöker när man kommer fram mot straffområdet, men ett väl samlat BP-försvar gör det svårt. Och så hade vi en lång tilläggstid, vi har spelat snart 3 minuter på tilläggstiden och då återstår ytterligare 3. Det var 6 minuters tillägg beroende på ett skadefall, sjukdomsfall uppe på den övre delen av hemmasupporterläktaren. Vad vet jag inte, men det tog en bra stund innan man kunde transportera ner personen i fråga från läktaren, och då var det lite lugn och ro. Lite att han har samlat sig i Degerfors, försöker ta sig fram, men det blir lite för mycket långa bollar på Bengt, om man ska säga så. Det är lite osäkert på mottagaren om man ska kunna göra någonting med den. Just nu försöker man i den högra hörnflaggan få med sig ett inkast offensivt då. Man har ju några som kan kasta långt i Degerfors också då. Även Dejan Vukovic tittar betänkligt på sitt baklår. Trodde nog att matchen var färdig för hans del, för han låg ner en bra stund efter en liten rush. Men han är uppe och hoppar igen, men han känner efter lite grann. Kanske är någon liten detalj där som inte riktigt klickar för honom. Inkast då som sagt var långt ner på offensiv planhalva. Vi har alltså 0-1 i matchen, då återstår 2 minuter av tilläggstiden här på Stora Valla, och BP i ledningen med 1-0.
2: Vi spelar på tilläggstid också vad gäller Västerås mot IFK Göteborg. Det är 8 minuters tilläggstid aviserade där. Vi har 6 minuters tilläggstid i Degerfors. Häcken Hammarby däremot, där är det paus efter första halvleken. 0-2 är ledning för Hammarby. Paus har vi nu också i damallsvenska fotbollen. Utöver Vittsjö mot Hammarby också, där det står 1-1, så har vi Kristianstad Häcken 0-2. Thelma Palmadottir var det som sparkade in straffreturen till utökad Häckenledning precis före paus. Innan vi tar oss till Solvalla och mer snack inför Elitloppet som är stunder under eftermiddagen, bara ett besök igen Pontus vad gäller Västerås mot IFK Göteborg. Det är bland de konstigaste matcher jag har hört om. 2-4, 6 mål i första halvlek.
1: Och då skulle du bara ha sett hur det har sett ut också. Det är ännu värre än vad du tror. Så vi får väl se. Det är väl inte färdigskrivet än. Det kan väl anta efter den här första avleken som ju förvisso har några minuter kvar. Frisback nu, Västerås. 20 meter upp, offensiv planhalva. Lite till vänster, inläggsläge. Många spelar naturligtvis in i straffområdet. Mot den bortre delen, slarvigt tagen. Nickas enkelt undan av IFK Göteborg som kan komma på en motattack. Det är Benjamin Brantling som jagar Diagne, den centrala mittfältaren i Västerås, som inte alls har gjort en sån där jättebra första halvlek. Gör det där bättre när han vinner bollen och spelar den hemåt till VSK. Spelar i den 52 matchminuten nu. Det var ju 8 tilläggsminuter aviserade. Man kan väl anta kanske att det blir lite tid eftersom det varit en ny skada också på planen. Det är fortsatt ledning för IFK Göteborg. De har gjort 4 mål på bortaplan mot Västerås. Hemmalaget har gjort 2 spel på tilläggstid.
2: Paus är det nu i Degerfors. Det är gästande BP som leder där med 1-0. Och paus på Hisingen som ni hörde. Hammarby 2-0 ledning borta mot Häcken. Vi tar oss till Solvalla nu och det som väntar under eftermiddagen, nämligen Elitloppet. Ge oss mer kött på benen, Christian Thomas Bengts.
7: Elitloppet som är det största som finns inom svensk travsport. Det går över en engelsk mil, det är ett sprinterlopp. Det är ett av världens absolut mest berömda sprinterlopp. Travvärlden är spännandes över USA, Frankrike, Sverige kanske som stora travländer, Italien, Finland och många länder där till. Det är en väldig massa människor som är intresserade av travsport. Elitloppet är någonting som alla tittar på. Vad är det, Thomas Urberg? Vad är det de tittar på? Vad är det de blir förtjusta av?
6: Jag
8: tror hela evenemanget med publiken, hästarna och själva loppet i sig. Jag såg ju till exempel John Campbell som en gång i tiden vann med Mark Lobel. Han är
7: berömd kusk från USA.
8: Väldigt berömd, kanske Amerikas mest berömda kusk. Han är här och jag har sett franska tränare som har kört och varit här tidigare och kört och vunnit, som många av dem är här den här helgen.
7: Och det är ju 16 ekipage som är med i Elitloppet. De är fördelade 8 stycken i första försöket och 8 i det andra försöket. Och de 4 bästa från varje försökslopp tar sig sen till själva Elitloppsfinalen som körs 17:45. Och de allra flesta av de här 16 ekipagen blir ju inbjudna. Det finns några platser som tas via kvallopp på olika nivåer. Men det betyder ju också då att de som regisserar Elitloppet, sportchefen och ledningen i övrigt på Solvalla, har dels väldigt mycket makt, för det är många som vill vara med här. Prissumman är enorm. Första priset i finalen är motsvarande 5 miljoner svenska kronor. Vinner du ett av försöken så vinner du 250 000. Det är stora pengar för alla i travbranschen, även för de riktiga stordängarna. Och så ska de dessutom då hitta de bästa hästarna. Det är tufft att få ihop det.
8: Det är ett pussel att lägga, och det krävs också att hästarna, vissa av franska hästarna har ju tävlat i vinter i Paris, och det gäller att de håller formen och får dem att matcha mot sista helgen i maj helt enkelt.
7: För det är då under vintern i Paris de har sitt största lopp, Prix d'Amérique, över lång distans. Tidigare var det nästan omöjligt för hästar att tävla i båda loppen samma säsong. Men det är det inte på samma sätt.
8: Nej, fransmännen är ju mer i takt med sina framgångar här i Elitloppet, så har de ju mer och mer satsat på Elitloppet. Många av de bästa.
7: Du, så ska vi då närma oss, tänker jag, lite grann de här två Elitloppsförsöken för att lära oss namnen på hästarna, vilka det är vi ska ta och ta lite närmare till oss. Men på vägen dit så tänker jag att det passar ju jättebra att ta vägen förbi Thomas Brolin, fotbollshjälten som var så bra 1994 när Sverige tog brons när det var VM i USA. Senast, han är sen uppväxten i Hälsingland travälskare. Han har ägt jättemånga travhästar. Han träffade häromdagen Bengt Skött, pratade då väldigt mycket om olika saker. Hockey-VM, han älskar hockey har vi lärt oss. De pratade en hel del om fotbolls-VM också. Och så pratade de om trav. Och apropå Elitloppet då, och möjligheten att det ska kunna bli svensk seger i år efter 4 raka år med fransk seger. Ja, Abrolin tänker så här apropå det.
9: Tyvärr känns det väl att fransmännen är ju, kommer ett väldigt starkt lag i år igen. Och har under 4 eller 5 sista åren. Och den jag tror mest på av fransosen är det Inex Blö. Så det tror jag blir vinnaren och den som har bäst chans av svenskarna. Dreamline är ju osynat kort. Det vore kul om den kunde överraska. Annars så kanske det är Geocache som är den bästa chansen. Geocache fick ett bra spår i försöket, spår 1, och den är ju snabb ut. Så ändras så tar den nog ledningen eller så får den vinnarhål och då kommer den ta sig till final och kommer få ett bra spår i finalen. Och Geocache är ju en amerikanare och tål ju 2 hit. Sen har vi ju Sudden också, är ju delägare med Ulf Dahlén med Boris Victory. Så där har man väl kanske hållit tummarna lite extra mycket att det är idrottsfolk som får kliva in i vinnarcirkeln på Elitloppet.
7: Säger Thomas Brolin, fotbollshjälten, i Bengt Skötts intervjumikrofon. Vad insatt han är du, Thomas?
8: Ja, han har läst på.
7: Säger Thomas Urberg om Thomas Brolin. Och hockeyhästen Borups Victory ägde bland andra av Mats Sundin och Ulf Dahlén, de gamla ishockeystjärnorna, travälskarna, har nummer 8 i det första Elitloppsförsöket. Alla andra hästar som Brolin snackar om är med i det andra Elitloppsförsöket. Geocache, Inexcess, Blö till exempel. Så de snackar vi om en liten stund. För nu ska vi närma oss det första Elitloppsförsöket som alltså körs om 40 minuter, lite drygt. Där är med start nummer 1 Luke the Spook, Adrian Colgini. Jag drar igenom hela startlistan och så säger du några kloka ord sen, Thomas. Nummer 2 Diva Ek, Alessandro Gocciadoro. 3 Norges bästa häst, Sharon, Magnus Tejen Gundersen. Nummer 4 Don Fanucci Set, körs av Paul-Philippe Ploquin, tränas av Daniel Redén, gör sin 6:e Elitloppsstart. Rekordet är 7 starter, det är en inventarie i sammanhanget. Nummer 5 store fransmannen Idao de Tillard, Clément du Valdestin. Nummer 6 Dream Mine, Mats Ljuse, kör Jörgen Westholms tränade häst. Nummer 7 franske Keep Going och Mathieu Mottier. Och nummer 8 då hockeyhästen Borups Victory och Daniel Wejersten.
8: Ja, jag tycker det ser bra ut för Don Fanucci Set här i första försöket. Fransmännen kan ju ofta köra lite lugnare i försöket, försöka ta sig till final, och det kan de på något sätt profilera lite på.
7: För det är ju det som är en del av tricket med Elitloppet. Du ska dels ta dig till final med minimal ansträngning, och sen så ska du explodera i finalen. Du får inte lägga för mycket kraft i försöket.
8: Nej, det gäller att ha lite kvar till sen.
7: Du såg inte i Daudi Tiar ut som en rund
8: miljard. Ja, han värmde fantastiskt.
7: En brun häst med spelande muskler som såg fantastisk ut. 15.35 är det dags för det första elitloppsförsöket under solen på Solvalla.
0: Det är slut i damallsvenskan i matchen mellan Rosengård och Brommapojkarna. Det blev borta seger för BP med 2-1. BP upp på en nionde plats i tabellen. Rosengård är näst sist och kan faktiskt hamna jumbo ifall Växjö vinner idag mot Malmö.
2: Över ett paus efter första halvlek. Häcken leder borta mot Kristianstad 2-0. Vittsjö mot Hammarby står 1-1. Och i herrallsvenskan så är det bortaledning. Hammarby 2-0 mot Häcken. Det är Brommapojkarna som har 1-0 mot Degerfors. Och så är det den galna matchen Västerås mot IFK Göteborg efter den första halvleken 2-4.

0: 18s i Sportextra Iconic. Solen skiner över Sportextra söndag med allsvensk fotboll och travfest i Elitloppet. Fortsätt lyssna efter Ekot.
1: Ekonyheter. Problemen med att få tag i läkemedel mot klimakteriebesvär fortsätter och kan bli långvariga. Det handlar om plåster, gel och spray som till exempel minskar värmevallningar, lindrar sömnproblem och förbättrar koncentrationen. Cissi Norén i Katrineholm började med östrogenspray när hon fyllde 50.
2: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
3: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
4: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
3: Också den globala efterfrågan stiger. Delvis för att behandlingsrekommendationerna har ändrats och förordar mer användning av östrogen, säger Maria Vanrud. I nuläget råder det brist också utomlands. Till exempel är problemen liknande i Norden och i vissa delar av Europa. Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året. Men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. I Frankrike har runt 800 personer gripits i samband med skadegörelse och våld efter firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår. Fansen ska ha slagit sönder busskurer, skyltfönster och annat och skickat in raketer i folkmassor och attackerat poliser. Kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en drönare enligt Ryssland. Enligt anläggningens ledning ska drönaren ha träffat en turbinbyggnad men inte skadat någon viktig kärnteknisk utrustning. Ukraina avfärdar anklagelserna som rysk propaganda. Vädret i natt blir det halvklart eller molnigt och på många håll också en del regnskurar. Imorgon måndag får de östra delarna av Götaland, Svealand samt södra Norrland soligt, men från eftermiddagen enstaka regnskurar. De västra delarna får molnigt och regnskurar. Norra Norrland tidvis lätt regn, men längst i norr en del sol. 16-21 grader i söder, 5-15 i norr. Ekot med Per Edberg.
0: Och Sportextra här med en rivstart på andra halvlek här i svenska fotbollen.
5: Där Hammarby leder toppmötet mot Häcken med 2-0. Två minuter tickar klockan upp mot i andra halvlek. Straff tilldömd Häcken som kommit ut rappare i upptakten av den andra halvleken än vad vi såg på hela den första. Där Hammarby dominerade stort. Viktor Lind gjorde två mål. Gustav Lindgren var på väg att verkligen bryta sig loss till ett friläge om sitt straffområde. Viktor Eriksson drog ner honom. Domaren Tess Olofsson tvekade inte. Straff för Häcken. Amor Lajoni, vars kontrakt går ut efter att den här matchen är färdig. Ja, i alla fall i sommar. Han står redo för sitt första allsvenska mål den här säsongen. Klar signal från domaren. Trippar framåt bollen, skjuter där i mål. 1-2. Häcken reducerar omgående toppmötet med Hammarby. Udda målsförsprång för Bayern. Silas Andersen som också ryktas bort från Häcken efter att vårsäsongen är slut. Äggar upp publiken som viftar med sina gulsvartrandiga halsdukar. Och Häcken är tillbaka målmässigt i matchen. Återstår att se om de också kan vara med spelmässigt. Det var total dominans från Bayern i den första halvleken. Häcken har en mycket högre nivå. Hammarby får inte luta sig tillbaka och tro att 2-0-ledningen, som nu har blivit 2-1, innebär en enkel resa på Hisingen. För Häcken har mycket, mycket höga höjder när spelet fungerar. Men det är alltid jämt Hammarby-ledning. 2-1, vi är bara i lindan utav andra halvlek. 3 minuter, Amor Lajoni senaste målskytten på straff, alltså reducerat Häcken.

0: Och så är det ju sista tävlingsdagen för cyklisterna i klassiska Giro d'Italia. Jonas Vingegaard från Danmark har dominerat årets upplaga och har i princip säkrat totalsegern. Inför den sista etappen in till Rom så har dansken ett rejält försprång på jagande cyklister. Och så är det klart vilka lag som möts i basketfinalen i NBA. Det blir en fight mellan San Antonio Spurs och New York Knicks. Första finalmatchen, ja, den spelas på torsdag.
1: Så till den damallsvenska fotbollen där vi landar i Vittsjö, födelsorten för den kände förbrytaren, ska jag säga, Bildsköne Bengtsson. Och frågan är om Vittsjö här ska bli första lag, apropå att stjäla saker, att stjäla poäng för Hammarby, topplaget som ju har vunnit alla matcher så här långt i allsvenskan. Och vi har ju 1-1 när vi inlett den andra halvleken och ser också att Hammarby tydligt har gjort förändringar här i den andra, in med Marie Nyhagen till exempel. Hon som på de fyra senaste matcherna har hoppat in alla fyra gångerna, gjort två stycken mål för sitt Hammarby. Dessutom ser vi också att Sofia Reidy, som ju har gjort målet, det enda för Hammarby i den här matchen, och flyttats över till vänsterkanten i en slags wingback-position där ute, eller kanske till och med ännu högre upp i banan, där hon vinkar och vill ha mycket bollar och jobba på där ute. Så ett par förändringar för Hammarbys del i den här andra halvleken för att möjligen då komma till bättre målchanser. Vittsjös mål, ska jag säga, kom ju till efter en bollstöld högt uppe i plan, nästan ner vid kortlinjen, och det där har ju varit en taktik genomgående den första halvleken, att Vittsjö trycker högt när Hammarby ska bygga sina spel långt bakifrån. Nu är det Hammarby på väg framåt och med bollen in i straffområdet, rullar ut den därifrån till Stina Lennartsson, lyfter in den i straffområdet för Hammarby. Kan det komma ett avslut, komma där också, men det är en bra bit utanför när Nyhagen försöker för första gången sen hon dök upp här i den andra halvleken i Vittsjö, där jag har suttit och varit avundsjuk tidigare när jag har hört om solskenet runt om i landet. Men nu har solen kommit även till Vittsjö, på gränsen mellan Skåne och Småland.
2: Och det är inte så himla långt till Kristianstad från Vittsjö, men här har vi haft sol nästan hela tiden. Märkligt fenomen här i Skåne. Det är Häcken som leder 2-0 efter den första halvleken. Det var ju 1-0 utav Monica Josoba, och 2-0-målet kom precis i slutskedet efter att Felicia Skröder blivit fult tacklad i straffområdet. Föll illa och det blev då straff som Anna Andergården sköt ovanligt svagt. En riktigt dålig straff, men på returen Thelma Palmadottir 2-0 för Häcken. Och Felicia Skröder utbytt nu i paus. Hon kunde ju gå av planen själv, men haltade betänkligt och stod och höll sig med händerna på knäna och såg ut att ha ont, och beslutet i paus alltså att Felicia Skröder inte spelar mer i den här matchen, när vi vet att det väntar viktiga VM-kvalmatcher nu i veckan. Det heter kamp på mitt plan. Vi har spelat 3 minuter utav den andra halvleken och inte sett någon farlig chans än så länge. 2-0 Häcken mot Kristianstad.
3: Kamp eller kramp, same same. Vi är i alla fall igång där med andra halvlekarna. Vi har ju spelat färdigt. Rosengård mot BP, det slutade med BP-seger 2-0 mot att Rosengård allt mer förankrat i botten utav tabellen. Vi hälsar välkommen ut till den damallsvenska fotbollen och underhållningen den här sportextra söndagen till Gunnar Brink och Malmö FF mot Växjö.
4: Ja, det är väldigt tätt mellan matcherna i damallsvenskan på skånsk mark den här dagen. Det är faktiskt 4 stycken. Jag vet inte om det har hänt förut att alla lagen i Skåne har spelat hemma match samma dag. Framförallt tror jag inte det är särskilt vanligt att Rosengård och Malmö spelar hemma samma dag. Och det är väl ett yttersta måttet på vilket som är bäst och populärast i Malmö. Här är det väl kanske något drygt tusental, kanske lite drygt på läktarna och ser en match mot Växjö som står 0-0 så här långt. Och så här långt, det är 9 minuter. Vi har haft ett litet spelavbrott på grund av en inte allt för allvarlig skada, och det kommer kanske ytterligare spelavbrott nu när en Växjö-spelare får sig en smäll över foten, men hon reser på sig ganska snart. Frispark är det. Växjö som ligger sist i tabellen kan alltså ta sig förbi Rosengård om de slår Malmö. Malmö som har ju varit otroligt betrodda inför den här säsongen har haft en tyngre period, men då har de också mött både Häcken och Hammarby och har faktiskt bara tagit en enda poäng på de 3 senaste matcherna. Jag kan tänka mig att den oavgjorda 3-3-matchen mot AIK var en liten besvikelse för de ljusblå tjejerna. 0-0 är det, och vi har spelat drygt 10 minuter. Vi har inte haft några målchanser än att berätta om i den här matchen.
0: I Superettan har en match startat. Det är matchen mellan IFK Värnamo och Nordic United. Nordic United som tillhör toppen. Värnamo som förra säsongen spelade i Allsvenskan tillhör ju botten. 0-0 efter 10 minuter. Senare idag

0: Helsingborg, IFK Norrköping och Östersund, Örebro när det gäller Superettan.
1: I den här allsvenska fotbollen så hörde ni om Häckens reduceringsmål mot Hammarby, upptakten på den andra halvleken. Amor Lajoni slog in en straff i den 48:e matchminuten. Vi är igång med andra halvlek också mellan Degerfors och BP.
2: En halvlek som är 4,5 minut gammal. Vi hade ju väldigt lång tilläggstid efter ett sjukdomsfall på läktaren. Vi har inte hört någonting om vad det hände och hur det gick heller. Men 6 minuter tillägg, det gör att vi är lite senare i sändningen här med matchen då, där Degerfors får jaga underläge. Det kom ju tidigt när BP gjorde 1-0 redan efter dryga minuten. På väg fram i straffområdet, nu ett skott in och precis utanför Matte Igunens vänstra stolpe går ut till en inspark. Han får inte fingrarna på den, utan det blir istället en inspark. 0-1 alltså, 5 minuter spelat, andra halvlek, Degerfors mot Brommapojkarna.
3: Häcken har kvitterat toppmötet mot Hammarby 2-2, ett mästerverk signerat Silas Andersen, dansken, tar bollen på mittfältet, ganska mitt på planen, driver den i inte allt för hög hastighet genom hela Hammarby-laget, in i offensiv straffområde och rullar in med vänsterfoten löst vid bortre stolpen, vandrar han, målvakten i Bayern helt i grönt, inte en möjlighet att nå den bollen, och det tog Häcken 9 minuter från pausvilan att hämta upp 0-2 till 2-2. Och nu är det Hammarby-spelarna som samlas i en ring för att komma överens om vad de ska göra, för att så bra som Hammarby var i första halvlek och så blekt de har inlett den andra, det är omöjligt för en liten hjärna som min att begripa hur du kan se så annorlunda ut efter pausvilan. Vad hände i omklädningsrummet och kommer det att fortgå att Häcken dominerar? Det får vi svar på de närmaste 35 minuterna, för det är det som återstår. 2-2 och Häcken har hämtat upp 0-2 mot Bayern.
2: Och BP dryggar ut till 2-0, 6 minuter in i den andra halvleken. Det var en upprinnelse, som ni hörde, var inne första här, att det blev bra tryck in i straffområdet. Jag trodde Degerfors skulle kunna få iväg bollen, men man tog tillbaka den ganska snabbt. Och sen Simon Strand då fick på ett bra skott som passerade målvakten Matvei Igonen, som innan det hade gjort en helt hutlös bra räddning. Han sträckte ut hela kroppen i sin fulla längd, tippade iväg bollen ut, men inte på ett bättre sätt än att sen då BP kunde ta tillbaka bollen i nästa moment igen. Så att uppförsbacken var liten innan vi gick till pausvilan. Nu är den väldigt lång för Degerfors del, som jagar och jagar men inte får ut någonting utav spelet framåt. 0-2 alltså Degerfors BP när vi har spelat snart 7 minuter, andra halvlek.
4: 2 minuter spelat av den andra halvleken i den galna bottenmatchen på förhand i Västerås. Hemmalaget VSK mot gästande IFK Göteborg. 6 mål i den första halvleken. Det är 4 som Göteborg har gjort och 2 för hemmalaget VSK. Man kanske inte ska säga så mycket mer än att det bara var en galen första halvlek. Får se hur den andra nu här då blir. Västerås har börjat en samma pikt i alla fall. Det är ju bara 2 måls differens. Och med tanke på den här första halvleken så kan väl allt hända även här i den andra. Västerås nu, bollen högt upp på vänsterkanten in i straffområdet. Flera spelare är inne. Men den som är högst och ståtligast och allra bäst är målvakten i Göteborg, Ilis Bichisari, som sen försöker gå på en omställning upp till löpande Bergmark Wiberg, som var en av de målskyttar som Göteborg har gjort. Den andra målskytten heter Tobias Heinz. Han har gjort 3 mål för Göteborg här i den första halvleken. Noterbart för Västerås del, skyttekungen för deras del, Mikkel Ladefoged, utgick skadad i slutskedet av den första halvleken. Ett oroväckande besked såklart för Västerås. Det är han som gör målen där längst fram. Nu måste man få till en förändring här i den andra halvleken utan Ladefoged på planen. Det är Västerås mot Göteborg. Det är 2-4, det är spelat 3 minuter av den andra halvleken.
1: Och det är målfester generellt den här eftermiddagen. Vi har ju Häcken-Hammarby 2-2. Häcken har gjort 2 snabba mål i upptakten på den andra halvleken. Degerfors-Brommapojkarna 0-2, utökad BP-ledning här för en kort stund sen. Det här gäller damallsvenskan.
5: Ibland är damfotboll väldigt, väldigt attraktiva. Långskott ifrån, 20-25 meter. Stolpe in. Signerat Nelly Lilja i Malmö, som har gett Malmö ledningen med 1-0 mot Växjö. Den där bollen, den var målvakten i Växjö tämligen chanslös på. Och efter det att det har varit lite jämnare inledningsvis, så är det Malmö som har tagit över. Så att helt omotiverat är inte det där målet, även om själva den individuella prestationen var av det mer eleganta slagen. Här kommer ytterligare ett långskott från ännu längre, men den här gången seglar den ganska långt över, högt över målvaktens ribba, så det blir en spark för Växjö. 1-0 till Malmö alltså. Och ja, Rosengård får ju tacka Malmö, så är de inte sist i tabellen om Malmö vinner den här matchen.
1: Alltid ett sätt att hålla på rivalen då möjligtvis. Det är hemmaledning alltså för MFF mot Växjö. I övrigt har vi lika läge Vittsjö mot Hammarby 1-1. Vi har bortaledning för Häcken 2-0 mot Kristianstad. Och slut sen tidigare som ni då hörde, Rosengård 1, BP 2. Så långt alltså fotbollsläget. Vi tar oss tillbaka till Solvalla.
6: Har man väntat 19 år på start i Elitloppet, ja då slår man till ordentligt med två hästar till start. Jörgen Westholm från gården utanför Sala. Dream Mine, det snackas ju så jättemycket om den hästen också i det första försöksloppet. Sen kommer också Jobs Post. Björn Goop kör där i det andra försöksloppet. Alltså, nu slår du till ordentligt.
7: Ja, nu dubblar vi chanserna på en gång. Det är helt fantastiskt. Jag är så stolt över att få två hästar med i Masters Champions League, vad man nu säger i trav. Och nu har vi två hästar med som är lite upcomers, så vi vet inte riktigt hur bra de är. Dreammine var ju världens vinstrikaste fyraåring genom tiderna i fjol. Han tjänade ju enorma pengar och tog alla stora titlar. Och Jobs Post kommer ut som en lite sån här underdog som har visat sig riktigt bra. Och sen är liksom lite knockout kille. Han vill gärna gå head to head med häst mot häst, så brukar han inte förlora. Så vi har två häftiga hästar med oss.
6: Det har trissat igång ordentligt också i vardagen för din del, i vinstpengar och antal segrar och så. Men berätta, du hade en rejäl knock fysiskt för egen del ganska nyss. Om du tar det i kort version, vad hände?
7: Ja, det kom en bakterie och satte sig i ryggraden på mig, så jag var helt out och låg på sjukhusen. Bra tid att käka penicillin i 14 dagar och sånt där. Det var lite så att prognoserna var inte helt perfekta, men det var början på februari, men jag ser livet positivt, så jag tror att det ökade läkningsförmågan bra. Nu får jag vara med här och njuta av det här, så att jag är väldigt nöjd.
6: Och nu står vi här och glassar i solen, framförallt du inför till exempel Dream Mines start. Tycker du expertisen som för fram Dream Mine som en segerkandidat som femåring, är de rätt ute?
7: Det vet vi inte än. Han har ju vunnit de senaste 9 lopperna utan att ha varit pressad, om man säger så.
6: 9 raka
7: segrar kommer han med, och i första gången han möter eliten, så alla är lite spända på. Tänk om det är den här killen som kommer ta eliten idag, första gången han möter dem. Det kan vara så.
6: Hettan, intensiteten mellan första och det andra försöket. Var hittar vi den största kvaliteten? Var finns den tätaste konkurrensen?
7: Det är hett i båda heaten och det är hett i luften. Det är så här det ska vara. Morsdag firar man på bästa vis på Solvalla.
6: Minuten före start. Vad har du för status? Är du en lugn typ eller nipprig?
7: Jag är nog ganska lugn, men det kommer att nippra till sig lite inombords. Så det är väl därför jag håller på med det här. Alltså ynnesten att få jobba med någonting som det ingår djur som jag gillar och ett tävlingsmoment. Det är otroligt häftigt.
6: Låt det nippra till ordentligt, och grattis till att ha två till start. Bara det är just starkt.
7: Ja, det är coolt. Nu kör vi.
1: Bengt Skött där i samspråken med nipprige Jörgen Westholm. Vi ska strax få höra Thomas Uberg kommentera det här. Jag får bara sticka in att det har gjort ytterligare mål. Degerfors Brommapojkarna står 1-2 numera. Ett självmål av Simon Strand, han som först gav BP en utökad 2-0-ledning, har nu alltså gjort att det står 1-2 efter ett självmål i den 55:e matchminuten. Strax dit. Men Thomas och Christian Solvalla, Jörgen Westholm.
8: Ja, Jörgen Westholm efter den där massiva penicillin kuren som han fick gå igenom i vintras, hoppas ju att det ska nippra till för nu, när det nu är dags för hans två hästar som han tränar i Elitloppet, en i varje försök. Jag tänker att det lät lite grann på hans röst som att det ganska ofta nipprar till, Thomas.
9: Ja, han är rätt så cool.
8: Är han det?
9: Ja, det är han.
8: Lät som att han hade stått och skrikit några upplopp ner.
9: Ja, men han är alltid hes också faktiskt.
8: Är han det?
9: Ja, det är han.
8: Jörgen Westholm, och det är en bra travtränare.
9: Han har gått från klarhet till klarhet, bara gått uppåt, och nu har han ju fått fram två riktiga kanoner här också i Jobs Post och Dream Mine.
8: Ja, och Dream Mine är en av de hästarna som är, de är ganska många i den follan i årets Elitlopp, tänker jag, som är osynade, som är oprövade på den här högsta världsklassnivån. Mm.
9: Det är det som gör det lite extra spännande i år också. Att Dream Mine har ju, som vi hörde här nu, 9 raka segrar. Nu är det ett helt annat motstånd idag.
8: Tänk om Dream Mine med kusken Mats Djuse är den nya stjärnan.
9: Tänk om han är det, ja.
8: Om en stund vet vi.
9: Yep.
10: Radiosporten med fotboll.
4: Ja, men då åker vi Västerås igen. Det är mål även i den andra halvleken. Hemmalaget VSK har reducerat 3-4. 9 minuter in i den andra akten. Det är anfallaren som ersatte skadade Ladefoged här en bit in i den första som gör reduceringsmålet för VSK i det här läget. Axel Tuonsa. Han får bollen i djupled. Är utskjuten ur en raket och bara sprintar ifrån försvaret i Göteborg. Och reduceringsmålet än en gång för Västerås är ett faktum. Och nu törs vi väl inte säga ytterligare det här tillfället hur det här kommer att gå. Frispark nu för Västerås på offensiv planhalva. Hemmapubliken blir helt galen efter att man anser att det är fuligheter från Tobias Heinz. Jag tyckte också domare Macedonci i det läget, och då gruffas det och brottas lite också på planen. Men vilken galen matchutveckling. Det törs inte sluta, eller det slutar inte det här. Vi får väl se. Det är mycket matchtid kvar. Underbart är väl det för den som älskar målgård fotboll. 4-3, ledning Göteborg på bortaplan i Västerås.
2: Halvtimmen kvar av ordinarie tid på Stora Valla i Degerfors. Reducerat till 1-2. Simon Strand, ja, han spelar ju BP, men det var han som gjorde målet. Ett självmål i samband med en hörna. Men det var väldigt mycket folk framför målvakten Leo Cavallio som inte kom åt bollen. Och de stod väldigt smart och bra placerade, Degerfors-spelarna. Och efter det målet, det ger alltid sån energi. Och precis som jag gör nu med Arman Taranis, då, dansken då, som tar sig fram enkelt in mot straffen. Och då får den i första läget och så trillar den ifrån honom och BP kan rensa undan lite grann. Men det som Degerfors har presterat sista 5-6 minuterna här har inte varit ens i närheten av i den första halvleken. Det var knappt som man kom in i straffområdet, som jag sagt tidigare så många gånger. Och nu en boll som löper rakt igenom straffområdet och menat framför en möjlig nick, men istället så blir det en snabb spelvändning som har blivit så många gånger. BP som är väldigt snabba med att ta tag i bollen och flytta upp lagdelarna, medan Degerfors då har svårt att hålla ihop lagdelarna. De har varit ganska bra utspridda över planen så här långt, men Degerfors på jakt efter en kvittering. Så är det Degerfors då med 3 poängare mot Halmstad, mot AIK, och sen har man spelat oavgjort mot Gais Häcken ÖIS. Så att lite grann enpoängsmelodin stämmer inne på Degerfors, om man nu lyckas kvittera. Det är en annan femma. 1-2 alltså Degerfors mot BP med 61 minuter på matchklockan.
1: Häcken mot Hammarby alltjämt 2-2. Västerås mot IFK Göteborg, den galna målfesten, alltså 3-4. 7 mål i matchen så här långt. Det är gott om speltid kvar. Det här gäller damallsvenskan.
10: Häcken utökar till 3-0 på bortaplan mot Kristianstad, och den här gången är amerikanskan Tabby Tindell som på egen hand driver från mittplan, bara plöjer sig förbi Kristianstad-försvararna som kanske borde ha tryckt till lite extra, för Tabby Tindell, amerikanskan, är en tanker som är svårstoppad, och hon avslutar dessutom med att sätta den där bollen stenhårt i nättaket. Tabby Tindell 3-0 för Häcken, som känns som att de har avgjort den här matchen, för Kristianstad kommer allt mer sällan upp på offensiv planhalva, medan Häcken sköljer över de orangeklädda gång på gång på gång. Häcken revanschugna alltså efter att ha förlorat mot AIK tidigare i veckan, den första förlusten för dem på 277 dagar i damallsvenskan. Idag kommer det bli en seger för Häcken, det kan vi slå fast. 2-3-0 skulle jag ju säga, såklart, att det är mot Kristianstad.
11: På tal om sviter som kan brytas, Hammarby har ju inte förlorat i damallsvenskan så här långt den här säsongen. Men 1-1 fortfarande i 68:e spelminuten mot Vittsjö. Och sett till den andra halvleken så är det inte på något sätt oförtjänt att Vittsjö har den ena poängen just nu. Vittsjös fysiska spel har Hammarby haft stora problem med. Den höga pressen där man hela tiden sätter tryck på bollinnehavaren i Hammarby gör att de har stora bekymmer att lösa det där. Men sista minuten har det hänt någonting, framförallt i det att man plockat in ett av de stora framtidsnamnen i svensk damfotboll, Fanny Pettersson, född 2009. Jösses, vilket avtryck hon redan har satt där inne på mittfältet, där hon har vunnit bollar, fördelat bollar och skapat chanser redan under de minuterna hon har varit där. Det blir spännande att följa fortsättningen här i Vittsjö. Det är snart 68 minuter spelat. Det är 1-1 mellan Vittsjö och Hammarby.
1: Och det är fortsatt 1-0 för Malmö mot Växjö, men där är vi bara i den första halvleken, som drygt 20 minuter spelat. 1-0 MFF mot Växjö. Den galna målfesterna i herrallsvenskan fortsätter.
2: Det är numera kvitterat fram till 2-2 på Stora Valla. Degerfors då via, ska vi säga, ett enmansnummer av Marcus Rafferty som använde såväl vänster som högerfot, insida som utsida, och trocklade sig igenom BP-försvaret och till en schysst bredsida förbi målvakten Leo Cavallius. Och ska säga det, den ljudkulissen som dök upp här, det var nog länge sedan jag hörde en sån hög ljudkuliss på Stora Valla som det bjöds på i samband med kvitteringen. Och det har känt, man har varit på känn här med Degerfors forceringar, inte minst då efter att man fick hjälp med Simon Strands huvud då i samband med hörnan när man reducerade till 1-2, att det har varit väldigt mycket spel på Degerfors och några byten till som har fått lite extra effektivitet offensivt också. 64 minuter på matchklockan, det är 2-2 numer på Stora Vallarna mellan Degerfors och BP.
3: 69, alltså 24 minuter andra halvlek, Hisingen 2-2, Häcken Hammarby, hörna Häcken mot första stolpen, bollen studsar i straffområdet, skickas ut ur Hammarbys straffområde, lyfts in igen, vann han, målvakten i Bayern kliver ut och plockar ner den där bollen, skönt för Hammarby. Häcken ser till att riva ordentliga sår i Hammarbys försvar i omställningsspelet, kontringarna där Hammarby inte alls är lika noggranna som i den första halvleken. Detta har gjort att det är Häcken som varit det bättre laget i den andra halvleken. Hammarby hade en liten period här mellan 63 och 68 minuten där de i lugn och ro kunde hålla bollen. Fick lite stopp i Häckens böljande, sköljande anfallsvågor. Så det var ju skönt för Hammarby att få lite stopp på den lilla blödning som de råkade ut för i inledningen av den här andra halvleken där Häcken alltså på bara mindre än 10 minuter gick från 0-2 till 2-2. Frispark nu för Hammarby. Toppmöte. Toppklassfotboll på Hisingen. Häcken-Hammarby. Oavgjort är det. Det är halvtimme, eller 20 minuter kvar att spela. Plus en hel del tillägg. Det har varit lite långörer. Bayern sätter igång spelet. Viktor Eriksson, mittbacken, breddar ut på högersidan att jobba på för Hampus Skoglund. Han ställer bollen i djupet. Tänkt för Montander Madjed. Bra brutet Olle Samuelsson. Mittbacken, den unge som bryter. Häcken vill ställa om snabbt. Adrian Svanberg har kommit in i hissingslaget istället för lagkapten Mikael Rygård. Han får vidare bollen vid mittlinjen till Gustav Lindgren som breddar Häcken ut på högersidan. Där finns Amor Lajoni. En modern situation. Får in bollen förbi målvakten han, men också förbi samtliga spelare, men nog inte ut över någon av linjerna, utan Adam Lundqvist tar hand om bollen istället. Häcken fortsätter att trycka tillbaka Hammarby. Där kommer inlägget mot Svanbäck. Blir Silas Andersen istället. In i straffområdet, skjuter där på täckande inhoppade Oskar Johansson skällas och Hammarby får undan bollen. Skönt för dem. Synd för Häcken. 2-2. Det är 71 minuter och det händer saker hela tiden. Nu kommer Häcken igen. Hammarby tappar bollen. Silas Andersen mot off till straffområdet. In mot Svanbäck. Ska han skaffa sig skottläge när Bayern bryter igen. Och 2-2 står sig alltjämt.
1: Det är alltså lika läge 2-2 Häcken-Hammarby. Det är lika läge 2-2 också mellan Degerfors och Brommapojkarna. Och precis på samma sätt så har matchen utvecklats från 0-2 ledning för bortalaget till alltså 2-2 i dessa matcher. Västerås mot IFK Göteborg alltjämt 3-4. Inga nya mål de senaste minuterna. Men 15 herrallsvenska mål alltså så här långt under eftermiddagen. I damallsvenska fotbollen så ser det ut att vara avgjort. Häcken leder ju bekvämt bort mot Kristianstad. 3-0. Därmed mer ovisst mellan Vittsjö och Hammarby. Där är lika läge 1-1. Vi spelar i matchminut 72 ungefär i dessa matcher. Malmö FF mot Växjö i damallsvenskan. Där är vi bara knappa halvtimmen in. Den matchen startade ju klockan 15. Det är MFF som leder med 1-0.
12: Radiosporten, dokumentär.
13: Nej, det är inte Ronaldo.
14: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
15: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
14: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
12: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
15: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
16: Färgstarkt däremot på Solvalla, gott om blommor planterade på innerplan. Bällstaån flyter poetiskt diagonalt genom denna innerplan. Gräsmattorna där är jämnt klippta. Inte en enda Kanadagås syns till på innerplan. Det är ju sensationellt, bara ja, det Thomas. Var är de?
13: Nej, de är på annat.
16: De har tagit semester, Kanadagässen. Här är det dags nu för det första elitloppsförsöket av två. Det är tänkt att det ska starta om 6 minuter. Det kommer att komma iväg lite senare än 15.35, för livekörschemat har segat ut lite grann på tiden. Elitloppet, det finaste svensk travsport har, avgörs ju i 2 stycken försökslopp. 8 ekipage i varje, de 4 bästa från vardera försöket till finalen som körs 17.45. Vinnaren i finalen får 5 miljoner kronor. Så mycket pengar, Thomas.
13: Ja, det är
9: Det är saftigt.
16: Vad gör hästägare med så mycket pengar?
9: Förhoppningsvis köper de nya hästar.
16: Det är sådana de är, nämligen. Bengt Skött, du står på inneplan där. Saknar du Kanada-gässen?
17: Inte alls. Här har vi ädlare sällskapen så. Jag vet att i en VIP-våning ovanför här finns Mats Sundin. Han gör det, ishockey-superstjärnan, tillsammans med Ulf Dahlén. Det är så att i första försöket strax så har de sin häst. Visserligen från jättejobbigt åttonde spår, men där finns han, Borups Victory. Men som sagt, om jag håller mig fast lite mer vid Jörgen Westholm-kroken, Thomas Dream Mine, vi var inne på det, relativt ung, 5 år ung. Är det tunt och ynkligt så att säga åldersmässigt? Har man ett litet minustecken framför sig för att man är så orutinerad i det mäktiga elitloppet, eller vad känner du?
9: Nej, det tycker jag inte egentligen, utan det beror ju helt på hur bra han är så att säga. Så här tidigt. Vi har ju haft exempel på 5-åriga hästar, Victor Tilly bland annat, och några till som har vunnit elitloppet.
17: Mm. Ja, men visst. Ja, men annars är ju vibben här nere tydlig. Alldeles strax är det dags, Christian. Det är ju det du också knappt kan hålla igen inför första försöket, ja.
16: Eller hur? För jag tänkte skicka med oss lite grann insikten att det visste vi kanske att travhästar kan heta precis vad som helst. Nummer 1 i det första elitloppsförsöket, Luke the Spook, är döpt efter ett flygplan som 1945 byggdes om för att transportera atombomber från USA riktning Japan. Fick det namnet av besättningen. Det blev aldrig så att just det planet transporterade atombomber. Men det är en alldeles särskild konstart det här med att döpa travhästar. Och Luke the Spook är en av de 8 i det första elitloppsförsöket som startar kanske 15:37 någonting.
1: Välkomna åter, Christian och gänget på Solvalla. Nu ska vi se. Här var kanadagässen också. Vi hittar dem till slut. Härligt. Vi tar oss tillbaka till den galna målfesten i herrallsvenska fotbollen.
4: Och nu har det blivit så galet på det vis att det inte kunde bli mer galet än vad det har blivit. Västerås har kvitterat till 4-4 mot Göteborg. 67 minuter in i matchen. De har alltså lyckats vända från början ett 3-0 underläge, hemmalaget VSK. Sen var Göteborg uppe i en 4-2-ledning. Men nu alltså, från nära håll, inne i straffområdet, så blir alltså 4-4 ett faktum. Och hemmapubliken, ja, men de tror ju inte på den här matchutvecklingen som har varit. Och det är Axel Toansa som gör sitt andra mål här i den andra halvleken. Det är han som har gjort VSKs 2 mål, som först var reducering och nu också en kvittering. Ja, och det är ju galen match, mycket matchtid kvar också. Det är bara spelat 67 minuter. Ja, vi fortsätter väl. Vilken underbar dramatik i bottenmötet i herrarnas allsvenska fotboll. 4-4 mellan Västerås och IFK Göteborg.
2: Ja, men det är ju väldigt jämnt i herrallsvenskan, dramatiskt på alla håll. 2-2 på Hisingen, toppmötet Häcken mot Hammarby. 2-0 till Bayern, första halvlek Viktor Ling 2-målsskydd. Sen tog det 9 minuter i andra innan Häcken hade kvitterat Amor Lajoni straff och Silas Andersen helt på egen hand. Nu är det lite ställningskrig. Häckenspelarna behöver fundera på att få utbildning i när man ska välja att dribbla i tajta situationer. Vid 2 tillfällen nära eget mål har Häckenspelarna tappat bollen. Hammarby väldigt, väldigt fina möjligheter att återta ledningen. Viktor Lind sköt. Hattrick på gång, tänkte jag. Men bollen snuddade vänsterstolpen nere hos Andreas Linde och utanför. Allt därför alltjämt 2-2. Oskar Johansson Schellas har kommit in. Det har blivit en smärtsam entré. Han fick ett skott rätt upp i plytet och ligger och får behandling just nu utanför eget straffområde. Inget spel just nu, men vi väntar på ytterligare 13 minuters underhållning på Hisingen 2-2 Häcken Hammarby.
18: 72,5 minut, vi räknar baklänges, så blir det 17,5 minut kvar av den andra halvleken av ordinarie tid då, där vi har 2-2 i matchen här mellan Degerfors och gästande BP. Efter 2 snabba mål, först ett självmål Simon Strand och så Marcus Rafferty, ett cirkusnummer där han dribblades igenom BP-försvaret. Det har varit mycket Degerfors, men lite grann nu har man backat hem. Och det syns lite grann, då sätter BP press per omgående. Nu ett avslut som det blev, men det var ingen bra precision på det. En bra träff på bollen, men alldeles för hög. Seglade ner på B-plan till och med det skottet man fick. Så att bollkallarna fick lite att jobba med för att springa ner och hämta bollen. Intressant utveckling av matchen, och det har varit på flera håll som ni har hört här i Allsvenskan här idag med matcher med väldigt mycket mål.
2: och kanske oväntade upplösningen på det ena och det andra sättet. Men Degerfors stretar på, gjort några offensiva byten som sagt har gett effekt. BP har bytt en gång så här långt i matchen, men just nu då 16 minuter kvar, andra halvleken, 2-2 Degerfors mot BP.
4: 70 minuter snart spelade i målkalaset i Västerås. Hemmalaget VSK mot IFK Göteborg 4-4. Mycket matchtid kvar i den här utvecklingen som har varit alldeles underbar för den som älskar mål. Och nu kan det komma mer av just den varan. Hörna från vänster för hemmalaget Västerås, som ju alltså har hämtat upp dubbla underlägen. Nu kommer bollen in mot den centrala delen. Lite överlång mot den bortre. Bollen fortfarande kvar i straffområdet. Västerås Ego snurrar fram och tillbaka. Hemmapubliken hoppar på straff. Inget gehör från domaren. Bollen utanför straffområdet. Skottläge vid ESK skjuter. Tecknen försvarar Göteborg. Första situationen fortsatt kvar i straffområdet. Och Toansa, tvåmålsskytten för VSK, försöker få till ett avslut på mål. Bollen lite utanför och hämtas upp av målvakt Bissersari. Mycket tid kvar i Västerås. Det är hemmalaget VSK som har energi och fart framåt. 4-4 mot Göteborg.
3: Häcken har vänt mot Hammarby, ledning 3-2. Inhopparen Adrian Svanbäck är det som trycker in sitt tredje mål för säsongen. Först eminent prestation Julius Lindberg i Häcken. Tunnel på Hampus Skoglund in i offensiv straffområde. Nahir Besara, lagkapten, veteran, ska vara den bästa spelaren i Hammarby. Vilket slappt försvarsagerande. Lugn och ro så klev han mot bollen och tänkte att den här tar jag hand om och skickar ut i straffområdet. Adrian Svanbäck med snabba, trippande, effektiva steg klev in framför Besara, tog bollen och så rullade han in den lika retfullt löst som Amor Lajoni som Silas Andersen när han kvitterade till 2-2. Hammarby har fallit ihop. Hammarby har rasat. Häcken har vänt. 3-2 leder de med.
1: Det innebär att vi har 17 mål så här långt under herrallsvenska fotbollen den här söndagen. 3-2 alltså Häcken-Hammarby. Vi har 4-4 Västerås mot IFK Göteborg. Och vi har 2-2 mellan Degerfors och Brommapojkarna. Och det är mellan 10 och 20 minuter kvar att spela dessutom. Inte fullt så många mål i damallsvenskan.
11: Två har blivit i Vittsjö. Det står 1-1 mellan hemmalaget Vittsjö och gästande Hammarby som inte förlorat någon match i allsvenskan så här långt. Och Vittsjö har ju gjort en kanonmatch så här långt som har stått emot framförallt i defensiven, i det hårda arbetet, de tuffa duellerna. På en lite svårspelad plan så har man hela matchen ställt till problem för detta Hammarby som vill passa bollen sig ända fram in över mållinjen, känns det som. Men de här senaste 4-5-6 minuterna så är det ett intensivt tryck från Hammarby sida som ju vet förstås att Häcken leder nere i Kristianstad, inte så långt härifrån, och passerar Hammarby om det här resultatet skulle stå sig. Just nu byten, det handlar om trötta Vittsjöspelare, nya friska spelare in för dem. Det kommer komma en hörna för Hammarby. Ska Hammarby lyckas med sin pressa på slutet eller inte? Det är det vi väntar på att få besked om i Vittsjö. Det står 1-1, 10 minuter kvar ungefär mellan Vittsjö och Hammarby.
10: Och Häcken är alltså på väg mot en säker seger på bortaplan mot Kristianstad. Mål i den första halvleken utav Monica Jusobra och Thelma Palma Dottir, och här i den andra halvleken utav Tabby Tindell har gjort att Häcken är på väg tillbaka i segerspåret då efter den tillfälliga, väldigt oväntade dippen i veckan där man tappade poäng mot AIK. Kristianstad med bollen offensivt på vänsterkanten, men det var länge sedan som Kristianstad kunde skapa någonting konstruktivt i den här matchen som Häcken helt och hållet har tagit över och visar varför de är både regerande med i damallsvenskan och ju dessutom segrare i Svenska kuppen. Vi har Häcken alltså på väg mot seger 3-0.
5: Och i Malmö har vi bara ett mål, men så har vi också hunnit halvvägs. Vi är inne i den 39:e minuten av den första halvleken när Malmö ligger på och gör mestadels det, ligger på och pressar i Växjö straffområde. Men det har varit ett par lägen nu när Växjö har kommit upp och faktiskt skapat någonting som var i alla fall ett embryo till en målchans när den räddades från att gå ut för kortlinjen, spelades in framför mål men gick förbi alla därvarande spelare. Så nu är det Växjö som har bollen i eget, eller utanför eget straffområde, och spelar väldigt försiktigt i eget försvar, men försöker också slå den långa bollen framförallt då fram till en väldigt bra tjej hittills länge, Maja Modin. Hon har visat att hon har kvaliteter som kan hota Malmös försvar i den här matchen. Men det är Malmö som leder, de gör det rättvist och de gör det med 1-0.
1: i slutet av första halvlek. I slutet av matcherna i övrigt, Vittsjö-Hammarby alltså 1-1. Kristianstad-Häcken står 0-3. Häcken på väg mot seger där. Strax dagens första försökslopp vad gäller elitloppet på Solvalla. Men det är något försenat program där, så vi hinner med en snabbis igen vad gäller herrallsvenska fotbollen. Börjar på Hisingen.
3: Där Hammarby har tappat 0-2. Häcken leder 3-2. Det är 7 minuter kvar att spela. Hammarby har fått ett frisparksläge precis utanför straffområdsgränsen. Nahir Besara vill revanschera sig efter fadäsen vid Häckens ledningsmål. Häcken ställer upp en mur en bra bit in i eget straffområde. Lite till vänster. Perfekt läge för Besaras högerfot framför den stora tillresta Bayernklacken som nu unisont pekar mot Häckenmålet. De vill ha in bollen. En Häckenspelare ligger bakom muren sådär som det görs nu för tiden. Domare Tess Olofsson i blå domartröja, redo att blåsa i pipan. Så är det lite stök och bråk framför vid straffpunkten. Och då ska hon springa dit och prata med spelarna. Blås igång det istället, de vet ju precis vad de ska göra. Nu då, Besara står redo. 3-2 till Häcken, ska Hammarby kvittera? Där hör ni klarsignalen. Besara kliver fram, skjuter mot målet. Lätt för Linde, 3-2 Häcken.
1: Och övrigt står sig. Västerås IFK Göteborg 4-4. Degerfors mot Brommepuckarna 2-2. Däremot i damallsvenskan så har Hammarby tagit ledningen igen bort mot Vittsjö 2-1. Men nu Solvalla, det första försöksloppet.
16: I det stora och berömda travloppet Elitloppet som avgörs över sprinterdistans, en engelsk mil 1,5 varv runt Solvallas 1000 meters bana. Två stycken försökslopp, 8 ekipage i varje, de 4 bästa från varje försökslopp till finalen 5:45. Nu dags för första Elitloppsförsöket här i startlistan. Nummer 1, Luke the Spook, Adrian Colgini.
9: Ja, jag får sitt eldop här nu, fått ett kanonläge och kan mycket väl gå till final tror jag.
16: Nummer 2, Diva Ek, Alessandro Gocciadoro.
9: Vann Finland Jaio och tufft emot idag tror jag.
16: Nummer 3, Sharon Magnus Tejen Gundersen från Norge.
9: Han var ju med i fjol också, jag tror han var femma i försöket då. Tufft att ta sig vidare.
16: Nummer 4, Don Fanucci Sett är med varje år i Elitloppet, har vunnit. En gång körs av Paul-Philippe Cloquin.
9: En av favoriterna i detta försöket.
16: Nummer 5, franska Idao de Tillard, Clément du Valdestin.
9: Ser fantastisk ut och är väl kanske egentligen världens bästa häst. Men vi får se hur formen är idag.
16: Nummer 6, Dream Mine, Mats Djuse.
9: Våran topphäst som 4-åring och får nu sitt eldop här. Ser jättefin ut.
16: Nummer 7, franske Keep Going, Mathieu Mottier.
9: Tror han får svårt.
16: Nummer 8, hockeyhästen Borups Victory, Daniel Wejersten, tränar och kör.
9: Han är jättebra, men han ska ju komma till från det läget.
16: Och nu accelererar den specialbyggda startbilen med en lång vinge bakom sig på den bortre långsidan mot startplatsen. De 8 ekipagen, färgglada kuskar, bruna och svarta hästar är uppradade där bakom. Där når de startplatsen. Mycket snabb centralt i banan, Don Fanucci Sett, också kvick i Idao de Tillard. Överraskande snabb. Invändigt nummer 1, Luke the Spook, men mot ledningen på vägen i första kurvan. Nummer 4, Don Fanucci Sett.
17: Som 10-åring så här pass pigg ska det hålla hela vägen i det här hitet och sen också i final. Publiken jublar. Don Fanucci Sett, tränad av Daniel Redén. Imponerande inledning alltså. Och franske Idao de Tillard bra med som 2:an. Som sagt, det trodde vi inte. Det är ju en framförallt stark häst.
16: In på raksträckan förbi publiktribunerna i ledningen. Don Fanucci Sett där bakom Idao de Tillard på innerspår. Strax där bakom Luke the Spook. Jättebra position för svenska hoppet Dream Mine i andra par utvändigt. Första häst i andra spår. Otacksam position Diva Ek. Nu är det attack i spåren från Borups Victory och från Keep Going.
9: Bra läge för Dream Mine. Andra på utvändigt i en bra rygg och Idao de Tillard är ju instängd för tillfället.
16: Inte särskilt högt uppdrivet tempo i detta nu. Mats Djuse kan sitta kvar i andra par utvändigt med Dream Mine. De ger sig ut på den bortre långsidan. Nu är det den sista kurvan och upploppsrakan kvar. Sen är det första elitloppsförsöket i mål i ledningen. Don Fanucci Sett. Åh, vad han ser avslappnad och härlig ut.
9: Ja, han får bestämma lite grann, helt klart.
16: Helt och hållet springer där i ledningen Diva X som första häst i andra spår. Inget riktigt hot och i andra par utvändigt Dream Mine kanske inte med riktig kontakt där nu. På väg in i sista kurvan.
17: Mycket intressant alltså med Dream Mine som vi har ägnat en hel del snack åt. Vi hörde Jörgen Westholm exempelvis. Just nu alltså andra par utvändigt. Har god chans fortfarande. Nej, ser lite rumplande ut så att säga. In mot upploppet, vi får väl se. Men framförallt Don Fanucci Sett, ett utropstecken.
16: Nu är det hårt bank på trumman in på upploppet på Solvalla. Det är 200 meter kvar, det är upploppet. Nu kommer Diva Ek närmare. Nu kommer Dream Mine i tredje spår i ledningen. Don Fanucci Sett, 100 meter kvar. Don Fanucci Sett i mitt i banan. Dream Mine, Don Fanucci Sett, Dream Mine, Don Fanucci Sett, Don Fanucci Sett. knappt, mycket knappt för The Dream Mine såg det ut härifrån, Thomas. Och då sitter vi lite snäv vinkel.
9: Nej, det såg nog ut som annorlunda.
16: Men Dream Mine.
9: Mycket bra, mycket bra.
16: Han klarade ju kronprinsen. Den lille lillkillen, va?
9: Absolut.
16: På den stora scenen, är du överraskad?
9: Nej, det är jag väl inte direkt. Jag trodde faktiskt att Don Fanucci skulle vinna lite lättare, som det såg ut. Men de kom fint. Han kör ju lite upp i vagnen här.
16: Ja, det blir en tätt studium av upploppsfilmen för måldomare och annat innan vi vet vilka fyra det är som tar sig till elitloppsfinal. Men Don Fanucci sett är där och Dream Mine är där i alla fall. Vi återkommer i ärendet.
1: Så gärna det. Jag sitter här och räknar annars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och nu också 9.
4: Here we go again. IFK Göteborg har återtagit ledningen i den här allsvenska fotbollen borta mot Västerås. 5-4 till göteborgarna. Och det är Tobias Heinz som gör sitt fjärde mål den här eftermiddagen. Och det här målet, det var det absolut klart snyggaste i hela matchen. Och för Heinz naturligtvis också självklart. Han får bollen i efterdyningen av en frispark ut på den vänstra sidan utanför straffområdet. Peggar upp det som vilken golfspelare som helst i hela världen och bara vinklar in den i bortre burgaven. Riktigt elegant, oerhört snyggt och viktigt mål för Göteborg som ju bara har tagit en enda seger den här säsongen i Allsvenskan. Den kom i kaosderbyt mot Örgryte. Tänk om en ny seger skulle kunna komma här idag. Det har vi trott hela matchen förvisso efter den här galna inledningen, men vi påminner, det är mycket kvar. 10 minuter för att vara exakt av ordinarie matchtid. Göteborg leder 5-4.
3: Hisingen och de mot försprång Häcken, 3-2 mot Hammarby som hade 2-0 efter den första halvleken, men Häcken har vänt. Hammarby sätter in Nikola Vasic och skadeförföljde Dennis Kolander för att försöka kvittera och ändå ta med sig en poäng hem till Stockholm. Det hade ju 3 när pausen inleddes. Den hade den när den avslutades också, men... Nu så är det alltså Häcken som har 3-2-ledning. En bytesbonanza på Hisingen. Klockan har tickat upp på 90. Vi räknar med 6-7 tilläggsminuter. 3-2 Häcken mot Hammarby.
2: Och 4,5 minut bakom det tidsmässigt på Stora Valla i Degerfors där hemmalaget då har 2-2 mot BP som hade 2-0, men 2 mål i den andra halvleken, då ett självmål. Sen snygga målet Marcus Rafferty, slalomåkning i BP-försvaret, men matchen har lite grann stagnerat när det är väldigt mycket chansbollar och inte så där värst bra kvalitet i passningsspelet. Snabba spelvändningar och sen så tappar man bort bollen så att de hinner kanske en tredjedel in på offensiv planhalva båda lagen innan det vänder där ute. Men viktiga poäng som sagt var på spel, men Degerfors naturligtvis jagar fullt ut för att kunna ta sig en trepoängare istället. Samma som BP ute efter med 4 minuter kvar. Vi har 2-2, det lutar mot ett kryss just nu.
1: Vi har 8 ordinarie kvar, Västerås mot IFK Göteborg 4-5. Det är fortsatt blåvitt ledning där alltså, 8 ordinarie kvar. Vi spelar på tilläggstid som är 7 stipulerade tilläggsminuter mellan BK Häcken och Hammarby. Det är Häcken som leder med 3 mål emot 2. Tilläggstid gäller också i damallsvenskan, Vittsjö mot Hammarby.
11: Då är det 2,5 minut kvar av den här matchen och vi räknar tilläggstiden här då. Nu leder ju Hammarby med 2-1. Det var Sofia Reedy som för andra gången i den här matchen, VM-kvalaktuella spelaren i Hammarby, som stötte in en boll i målet. Förra gången med huvudet, den här gången så var det ju med foten, och det var ju ett läge som kom efter en hörna där bollen så småningom hamnade hos henne inne i straffområdet och hon fick sätta in den där bollen i mål. Och det mesta talar nu för att Hammarby håller undan och vinner den här matchen och tar sin 8:e raka seger i fotbollsallsvenskan.
10: Och det betyder ju då att Häcken inte kommer att få överta den där serieledningen trots sin 3-0-ledning som man har mot Kristianstad när det bara återstår 1,5 utav ordinarie tid. Kristianstad har haft 2 riktigt vassa chanser här i den andra halvleken, men det känns som att det är lite för sent. De hade behövt sätta något läge i första för att det skulle bli spänning i den här matchen. Det är Häcken som är på väg mot 3 säkra poäng.
1: Och vi spelar på tilläggstid också, som ni hörde, Vittsjö mot Hammarby, 1-2-ledning där för Hammarby. Utökad ledning för Malmö FF mot Växjö, slutet på den första halvleken, 2-0 för MFF där. Men nu besked från Solvalla, vilka 4 ekipage är vidare till finalen i Elitloppet?
16: Det är de här från det första Elitloppsförsöket. Don Fanucci Sett som tillsammans med Paul-Philippe Ploquin vann det första Elitloppsförsöket knappt men klart.
9: Ja, han vann för en mycket bra avslutande Dreamline.
16: Dreamline, det svenska hoppet, kronprinsen, lillkillen, är i elitloppsfinal. Den unga hästen som vi hoppas ska svinga sig upp på de högsta tribunerna. Trea i mål och klar för final, italienska Diva Ecco, Alessandro Gocciadoro. Och den fjärde och sista finalplatsen till den franska fantomen Idaude Tillard och Clément du Valdestin. Efter en kuskinsats som kanske inte imponerade så mycket.
9: Vi sa väl det lite grann innan att de brukar ligga lite lågt i försöken, fransmännen, och det gjorde han ju verkligen här som satt kvar i rygg på ledaren, och han hade tur att han fick krångla sig fram till ett fjärde pris.
16: Det var ju jättedåligt kört, var det inte det?
9: Ja, och man tänker att vi får se det sen hur det går i finalen, men han gav ju inte sin S-chansen riktigt.
16: Nej, men till final i alla fall utslagna Luke Vesbuk, Sharon, Keep Going och Borups Victory. Om 20 minuter dags för det andra elitloppsförsöket.
1: Tack så länge, ja, Christian Olsson.
9: Allting rätt här, och det var ju snabb från start var han ju.
1: Thomas Urberg, Bengt Skött på plats på Solvalla, vi återkommer till er strax. Men då vet vi i alla fall vilka fyra första ekipage som tog sig alltså vidare från försöksloppet. Det andra kommer till oss, ja vad ska vi tro, om kanske 20 minuter då, med tanke på förseningen vi hade i det första försöksloppet. Nu till slut dramatiken i herrallsvenska och damallsvenska fotbollen. Vi spelar på tilläggstid, Häcken mot Hammarby.
3: 3-2 till hemmalaget som har vänt 0-2 till 3-2. Tre minuter återstår av de 7 tilläggsminuterna. Hammarby med en intensiv press för att skaka fram ett kvitteringsmål. Häcken i nuläget då första utmanare, om det nu finns någon, till serieledande Sirius i och med att de är just nu i trepoängsläge. Hammarby med bollen på offensiv planhalva. Oliver Hagen med bollen. Där kommer lyftningen mot straffområdets vänstra del. Går över, inte samtliga, utan lyckas ut till tredje Hammarbyhörnan på kort tid. Jag ska säga det också, att Häcken har bränt två jättelägen för en stund sedan att avgöra den här matchen. Hammarby in med bollen i offside straffområdet. Nickas undan av backen Johan Hammar, den långa nästan 2 meter i Häcken. Men Hammarby vinner tillbaka bollen. 2 minuter och 15 sekunder kvar. Häcken bryter. Adrian Svanbäck sticker i djupet, men Jeremy Agboni får ju alldeles för klen när han försöker funda bollen. Hammarby kommer igen mot offensivt straffområde. Ska det bli en målchans den här gången? Lyftning kommer väl in i straffområdet. Där kommer lyftningen. Nickas ner framför Häckens mål. Skott kommer på täck. Häckande Häckenspelare, och då är det offside. 3-2 Häcken, 2 minuter kvar.
2: Ute på tilläggstid på Storvalla Degerfors, 4 minuters tilläggstid. Vi har precis passerat de är 90. Alldeles nyss Kasper Karlsson, ett kalasskott som gick skruvad igenom förbi egna spelare och förbi DP-försvaret och tog i stolpen utsida vid Leo Cavallius vänstra stolpe. Ett bra skott som han fick till och gick ett sus genom publiken som vädrade ett ledningsmål. Men 2-2 står sig alltjämt så här långt i matchen, där BP hade 2-0 på väg fram nu då i straffområdet mot Matvei Igonen. Och sen en bra räddning med hjälp där under med fötterna ifrån Degerforsförsvaret då, som räddade ut bollen till den hörna när vi har 3 minuter kvar av tilläggstiden. 2-2 alltså mellan Degerfors och Brommapojkarna.
1: Det är 3 ordinarie matchminuter kvar mellan Västerås och IFK Göteborg. Fortsatt 4-5 blåvitt ledning.
3: Här är Hisingen, hörna Hammarby. Häcken leder 3-2, 1 minut kvar av tilläggstiden. Ny möjlighet för Hammarby att skaka fram en målchans. Hörnan kommer från höger. 2 korta varianter följs nu av en lång hörna. Inåtskruvad ska den bli för Bayern i jakten på en kvittering framför Hammarbyklacken. Där kommer hörnan mot första stolpen svagt slagen, men ändå ny hörna. Ny hörna från höger. Det är 4:e hörnan på 1 minut för Hammarby. Ingen av dem har resulterat i någon vidare häftig målchans. Klockan tickar på. 30 sekunder av tilläggstiden är det som återstår. Häcken har i 3-2-ledning. Där kommer hörnan, bättre slagen den här gången. Boxas undan utav målvakten Andreas Linde. Hammarby med nytt försök att lägga bollen in mot straffområdet. Där ute är Hagen. Hagen lyfter in bollen. Andreas Linde, målvakten Häcken, boxar undan bollen. 10 sekunder återstår, eventuellt ytterligare tillägg. Där kommer bollen in i Häckens straffområde. Nickas undan, kommer väl också att tas bort. Ja då, Häcken tar bort bollen. Kommer dessutom med en kontring längs högersidan. Jeremy Agbonifo finns till vänster. Framstörta mittbacken Samuelsson spelar bollen till Agbonifo som är först på bollen, men den går utanför till hörna för Häcken. Nej, det är inspark, blåser domaren. Helt fel. Och där kommer insparken, den går alldeles för fort så att Häcken bryter. Det är fullt kalabalik. Och så är det 2 bollar på planen, men Häcken håller i bollen i alla fall. Leder med 3-2, har bollen under kontroll i högt upp på offensiv planhalva. Dumbia faller, domaren blåser inte. Dumbia behåller bollen. Domaren Tess Olofsson tittar på klockan och blåser av. Och det är vilt Häckenjubel. Häcken är tvåa i Allsvenskan efter våromgångarna. Går till sommarvila utan att ha förlorat i Allsvenskan. Det såg väldigt, väldigt mycket Hammarby ut och förlustläge för Häcken efter den första halvleken. 2-0 till Bayern där. Hammarby och Kalle Karlssons mannar rasade ihop. Och tredje raka allsvenska förlusten för Bayern är ett faktum. Häcken vände. Häcken vann mot Hammarby 3-2.
2: Inne på sista tilläggsminuten, 45 sekunder kvar. De drog för, släppte ut luften när de var på offensiv planhalva. Nu är det många som biter på naglarna och rycker i håret när BP är inne i offensiv del här med 2-2 i matchen då. Just nu delad pott i matchen. Det vevas och det viftas både på lagledarbänken och folk från läktarhåll. Och sen väldigt pigge Marcus Raffert. Jag fattar inte att han har orkat sprungit så mycket. Degerfors-spelaren då som kvitterade till 2-2. Han har oerhört mycket löpmeter i matchen, men ändå en frisk fläkt även så är det i slutet när vi har spelat 90 minuter drygt här då. Klockan snart upp mot full tid då med BP som tar hand om bollen precis vid mittcirkeln då, försöker svänga runt vid Evans Bortsavaj då som får ut den. Degerfors får med sig ett inkast. Och så blåser då domaren av för full tid och vi har alltså då 2-2 i matchen efter att Degerfors hämtat upp ett 0-2 underläge med Mats Hansen och Simon Strand som målskyttar för gästerna BP. Självmål 10 minuter in i andra halvleken och sen Marcus Rafferdis konstmål. Det borde ni kunna se någonstans också när man dribblar med både ömsom vänster och höger fot, gör det med sån precision och sen även fast man har sprungit så långt som man hade gjort, få till en schysst bredsida, passerar Leo Cavallio och lägger in bollen säkert in i mål, men man var nära även ett segermål. Men delad pott på Stora Valla när Degerfors och Brommapojkarna spelar 2-2.
1: Hos Mats Fagerström. Slut också på Hisingen. Häcken vände 0-2 till seger mot Hammarby med 3-2.
0: Vi har en match i Superettan också. Det är halvtid nu mellan Värnamo och Nordic United. Det är mållös 0-0. Och mitt i fotbollsdramatiken sticker vi emellan med ishockey-VM. Det spelas ju bronsmatch just nu mellan Kanada och Norge. Och det är Norge som har tagit ledningen i den här matchen med 1-0 spel i den första perioden.
1: Vad gäller herrsvenska fotbollen, strax tilläggstiden, avslutningen, galna matchen Västerås IFK Göteborg står 4-5. Låt mig bara säga att det är färdigspelat i damallsvenskan. Det blev seger för båda topplagen. Hammarby slog Vittsjö borta med 2-1. Serietvåan Häcken slog Kristianstad borta med 3-0. Och efter första halvlek Malmö mot Växjö så är det 2-0 för MFF.
4: Och här är den dramatiska avslutningen av den här svenska matchen mellan Västerås och IFK Göteborg. Det är Englarna, Blåvitt, som leder 5-4 spel på tilläggstid. Vinner i den första tilläggsminuten i sluttampen av densamma och det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Så än finns det mycket tid, oceaner av tid i den här galna fotbollsmatchen att vifta på. Västerås i bolläge och centralt på mittfältet ut på den högra sidan. Hemmapubliken suktar såklart efter att få in en kvitteringsboll. De hade ju 4-4 innan Tobias Heinz gjorde 5-4 mål efter det där riktiga kalasparken ute på den vänstra sidan. Här då Västerås, bollen i högerläge upp i officiella straffområdet, kommer in, nickas undan av Göteborg, går den till en hörn eller blir inkast? Inkast är svaret. Inkast av Västerås, högt högt upp, 5 meter från hörnflaggan på offensiv planhalva för grönvita hemmalaget Västerås. Ett längre inkast att vänta mot den första delen. Många spelare stångades in i straffområdet. En utav dem, målvakten Bichisare. Och en ordentlig spark på en Västerås-spelare som hemmapubliken ropar att det ska vara en straff. Domare Granit Macedonci vinkar avvärjande. Och protesten lägger sig. Kanske att IFK Göteborg försvarar den. Var det Jonas Bager kanske? Kanske att det var en boll som var emellan där. Tur i så fall för Göteborg, jobbigt i så fall för Västerås. Oavsett vad, spelet går vidare. Nytt inkast från hemmalaget VSK upp i straffområdet. Ingen som vinner där. Istället var det Göteborg som bara rensar undan där. 93 minuter spelat inom kort. Fortsatt ledning för Göteborg i den här galna matchen. Vi påminner om att Blåvitt hade en 3-0-ledning efter bara 9 minuters spel i den första halvleken. Här en längre lyda från Västerås upp i straffområdet. De är först på den där. Lösa bollen, svaret målvakten som är rosa klädd efter Göteborg, Elis Bichesari. Nu börjar tiden rinna ut och vi ska säga det. Bara de sista slutminuterna så har Västerås haft 2 superchanser. Herman Magnusson, han som skjuter hårdast i hela allsvenskan, gjorde drömmål förra omgången mot Malmö. Hade chansen att kunna göra något liknande här idag, men det skottet från distans, smack, rakt upp i ribban. Det var det som var det räddade ingen för IFK Göteborg i det läget, som nu bara försöker freda sitt mål för allt vad man äger och allt man har. Rensar bara undan den där från backposition av Roxon Jeboa. Bollen i backläge för Västerås. Sista tilläggsminuten i detta nu. Fortsatt ledning för hemmalaget IF, eller för bortalaget IFK Göteborg i Västerås. 5-4 i den här galna fotbollsmatchen. I solskenet och underbart sommarvärme i Västerås. Långlyran upp. Rensas undan av IFK. Västerås kommer inte till i slutforceringen de här sista minuterna. Här kan Saidu Elium för IFK Göteborg stjäla massvis med tid när han driver upp på den offensiva planhalvan, försöker hålla bollen där, inspelet istället in i straffområdet för Göteborg som kan koppla loss greppet om andra bollen också på vänsterkanten in i straffområdet. Vem vinner den där situationen? Det är Västerås som vinner den första, vinner den andra, nickar undan och tredje situationen landar hos IFK Göteborg och Tordarsson på högerkanten. Nu går tiden raketfort för Västerås. IFK Göteborg med bollen högt upp på den offensiva planhalvan, ner vid hörnflaggan, brottningskalas i Västerås och IFK Göteborgs spelare och hela högen är inblandade in där. Vart är bollen då? Någonstans där, inspark, hemmalaget VSK. Och nu borde ju tiden vara över. Och det säger domare Granit Macedonsi att dagen och fotbollsmatchen är färdigspelad. Vilken oerhört galen fotbollsmatch! Jag har nog aldrig varit med om maken. Och frågan är om någon av de här 8000 personer som var i Västerås den här dagen har varit med om något liknande. Det slutade ändå med Göteborg som vann. 5-4 mot Västerås i Herrallsvenskan.
1: Vi ser fram emot kommentarer. Västerås IFK Göteborg 4-5. Häcken slog Hammarby 3-2. Och Degerfors Brommapojkarna slutade oavgjort 2-2.
19: Ekonyheter. Svenska Jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för Svenska Jägarförbundet.
20: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
21: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige. Från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning skulle behövas. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska fatta ett beslut om hur många vildsvin som ska finnas. Carl-Johan Djurstedt Holm menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men han säger samtidigt att man är kritisk till förslaget om att regeringen skulle bestämma hur många vildsvin som ska finnas. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
20: Markägarkåren är ingen homogen grupp. De har ju också olika intressen. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk. Det finns redan alla möjligheter att minska vildsvinstammen. Så först måste man ju ta debatten med markägarna om att få markägarna att vilja minska antalet vildsvin.
19: Carl-Johan Djurstedt Holm, generalsekreterare för Svenska Jägarförbundet, reporter Linn Hallberg. Frankrike har begärt ett extra insatt möte med FNs säkerhetsråd efter att israeliska styrkor intagit den medeltida borgen Beaufort i Libanon. Den franska utrikesministern säger till den franska tv-nyhetskanalen BFM TV att även om Israel har rätt till självförsvar så finns det inget som rättfärdigar Israels fortsatta militära operationer inne i Libanon, skriver AFP. Och i Frankrike greps 780 personer efter våld och skadegörelse i samband med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League igår, skriver AFP. Fansen slog sönder busskurer, skyltfönster och skickade in raketer i folkmassor. Två personer har förts till sjukhus med ambulans efter att en personbil krockat med ett tåg norr om Vetlanda. Olyckan inträffade vid en obevakad korsning mellan väg och järnväg. Det är oklart hur skadade de är. Sveriges första diskrimineringsombudsman har avlidit. Juristen Peter Nobel blev 94 år och han blev DO 1986. Peter Nobel blev senare också generalsekreterare i Svenska Röda Korset. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: När vi hade spelat 9 minuter av mötet mellan Västerås och IFK Göteborg så stod det 0-3. Göteborg hade gjort 3 snabba mål, men den här matchen var långt ifrån över. Den slutade till slut 4-5. Det blev Göteborgs seger, men oj vad den satt hårt inne. Tobias Heinz, 4 målskytt för Blåvitt, som trots segern fortsatte kvar på kvalplats i de nedre delarna utav den här allsvenska fotbollstabellen. Högre upp är nu Häcken ny tabell 2 efter att Hisingslaget vänt 0-2 till seger mot Hammarby 3-2. Man är nu 8 poäng bakom seriesuveränerna Sirius i topp. Dessutom idag, Degerfors-Brommapojkarna slut 2-2. Där var det Degerfors som kom tillbaka från 0-2 underläge.
0: Vi tittar till ishockey-VM också. Det spelas ju bronsmatch mellan Kanada och Norge. Och det är något överraskande. Norsk ledning med 1-0 efter en spelad period. Ikväll klockan 20.20. Här i Sportextra bland annat. Schweiz mot Finland, och handlar det om VM-final. Och senare ikväll i Sportextra hör ni också från friidrottens Diamond League från Marocko. Men i Köpenhamn har nordiska mästerskapen i friidrott redan avgjorts. Och från den här tävlingen noterar vi följande från resultatlistorna. Att det blev en andra plats för sprinttalangen Erik Erlandsson på 200 meter. Erlandsson, som ni kanske hörde i ett reportage i Sportextra igår när han berättade om sin comeback efter skada. Idag sprang Erlandsson på 21.17. Och spjutkastaren Kim Amb, som efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan förra veckan var tillbaka, kastade idag nästan 76 meter, 75-71 blev det, och en tredje plats. Och så Maja Åskag, hon vann tresteget på 13.88, och där svarade faktiskt Ella Alvelin Malm för ett personligt rekord och slutade trea på 13.40.
1: I damallsvenska fotbollen segrar för både

0: Och om ungefär 4 minuter så är det dags för det andra kvalloppet. Då ska de resterande 4 ekipagen filtreras fram till finalen som går 17:45. Direkt här i Sportextra, i din radio, i din attiralj. Vi har med oss följande 4 ekipage från det första försöksheatet. Don Fanucci Sett och Paul-Philippe Ploquin vann knappt men klart före Dream Mine och Mats Djuse. Dream Mine, kronprinsen, spänstig, glad och härlig när han var nära att komma i kapp Don Fanucci Sett över upploppet. Dream Mine som är ung och som många hoppas på ska etablera sig som Sveriges nya travstjärna. 3, italienska Diva Echo, 4, franska Idao de Tillard. Efter, är det rätt att säga, en arrogant kuskinsats av Clément du Val d'Estaing?
1: Ja, passa i varan kan man säga.
0: Nonchalant.
1: Och ja, han spelat högt spel, det gjorde han, och vi får se om han kommer få ett dåligt spår i finalen, men han har kanske lite spår till dess.
0: Kan han ändå vara en spekulant på
1: slutsegern? Absolut.
0: Du Thomas, nu har vi det här sista försökshitet, det andra. Det är ju bara 2 det handlar om, 4 bästa från varje till final. Det är nu mindre än 3 minuter kvar till start. Jag tycker att det här andra hitet känns mycket bättre än det första. Kan du förstå hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Det är 4-5 riktiga kanoner med här.
0: Om en liten stund ska vi stifta närmare bekantskap med de här 8 ekipagen i det andra elitloppsförsöket.
2: I mål! Han gör mål!
3: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sant!
4: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
3: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio. Tillbaka nu till Elitloppshelgen på Solvalla.
7: Ja, Jörgen Westholm, finalplats blev det för din 5-årige, ja, relativt orutinerade Dream Mine. Vad säger du?
8: Ja, han gjorde en flygande avslutning och gick snabbast ut av alla, så jag är så stolt över han. Nu är det spännande timmar framöver. Det såg ut som han gick i mål med, på ett vettigt vis. Jag joggar nu efteråt och han verkar pigg och glad efteråt. Så nu ska vi ta hand om han på bästa vis, så det här ser ju spännande ut.
7: Känner du fortfarande att det finns liksom, ja, kanske segervibbar?
8: Westholm ger aldrig upp.
7: Hur var det någon tvivel någonstans i första loppet här?
8: Nej, det såg bra ut hela tiden. Mats gjorde en perfekt styrning, vilket han alltid gör, så att jag är nöjd med allt.
0: Här är de 8 ekipagen i det andra elitloppsförsöket under solen på Solvalla. 15 000, kanske 18 000 i publiken, spända, nervösa och undrande på nummer 1, Joe Cash och Dexter Dunn.
1: Toppenläge, häst i kanonform, bra chans.
0: Kusk från Nya Zeeland, tränas av Daniel Wejersten, svenske tränare. Nummer 2, Allegiant, Örjan Kihlström kör.
1: Oerhört talangfull mär som här möter de allra bästa övre eliten för första gången.
0: Nummer 3, Jabalpur, italienska kusken Gabriele Gelormini.
1: Tycker inte han har sett jättebra ut idag, så jag tror han får tufft.
0: Nummer 4, Fine Manners och Magnus Djuse.
1: Också en upcoming häst som var lite sämre i sin senaste start. Kanske på lite djupt vatten idag.
0: Nummer 5, Go On Boy, regerande mästaren från Frankrike, Romain Derieux.
1: Han har ju sett riktigt fin ut här under uppvärmning och provstart och så. Så det verkar som att han kan vara i bra form igen.
0: Och nummer 6 är Affe, amatörhästen från Kalmar, A Fair Day. Elisabeth Almheden tränar, Oskar Ginman kör.
1: Tufft idag kanske, men härligt att han är med.
0: Nummer 7, franske In Excess Bleu och Alexandre Abrivar.
1: Första gången på 1600, det ska bli jättekul att se vad han kan prestera.
0: Och nummer 8, sämsta spåret, då heter man förstås Jobbspost, Björn Goop kör.
1: Tufft idag kanske, men en topphäst.
0: Nu accelererar startbilen på bortre långsidan. 1609 meter, 1,5 varv, sprinterdistans kring Solvalla. Där släpper startbilen iväg om. Invändigt Joe Cash försvarar ledningen, utmanas av Fine Manners. Och däremellan Allegiant på väg mot den första kurvan i ledningen. Joe Cash.
7: Med nummer 1 alltså, den Daniel Wejersten tränade. Det är ju en svensk tränare det, ja. Och vi har nu på utsidan Fine Manners. Än så länge relativt orutinerad.

0: oplanerade eller otippade hästar långt fram, men det är mycket kvar att ta emot dem för första gången här på upploppsrakan.
1: Dit kommer de nu och då kommer klampande sitt tredje spår efter en hopplöst dålig start. Franske Inexes Bleu och Alexandra Abrivar som bara bam, bam, bam, bam, bam väller framåt positionen som första häst i andra spår.
2: Kommer komma ner utvändigt ledaren här.
1: Jag är där nu. Ger andra utvändigt till Fine Manners. Tredje utvändigt och fjärde utvändigt också. Lyckliga positioner. Go On Boy i fjärde par utvändigt. Möjligtvis lite för
2: långt bak.
1: Tredje utvändigt, där är det Jabalpur invändigt som första häst, Allegiant och Örjan Kihlström, tredje häst på innerspår, Affe Färdig och så avslutar Jobbspost och Björn Gop. Ut på den sista bortre långsidan, i dammet, i den stekande solen, så är det andra elitloppsförsöket på väg framåt med i ledningen Jokers utvändigt manglandes Inexes Bleu och där bakom tassar Fine Manners och nu kommer Go On Boy i tredje spår på vägen i sista kurvan.
0: Där kommer den fransosen, ja. Det är många från det landet. Alltså sista kurvan alldeles strax ska ytterligare finalbiljetter avgöras. Men alltså i front, Jokash med Inexes Bleu, den franske jättestarke travaren på utsidan. Det är det som gäller inför det här.
1: Och nu spänner de musklerna på upploppet i det andra elitloppsförsöket. Invändigt Jokers, utvändigt Inexes Bleu och i tredje spår Go On Boy. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Han tittar på dem och de böjer sig allihopa. Och
2: ja, säger, det blir Go On Boy.
1: Men Go On Boy vinner ju jättelätt.
2: Och Jobbspost tvåa.
1: Är ju tvåa, vilken spurt. Och Jörgen Westholm har två hästar i finalen. I finalen också Inexes Bleu efter en fantastisk insats utvändigt om ledaren. Och sen så smet väl Allegiant och Örjan Kihlström emellan och förbi med sparade krafter och tog en finalplats. Men Go On Boy, vi sa när vi såg honom i defileringen, vilken maffig häst.
2: Ja,
1: jag dristade mig att säga, vilken jättestor rumpa hästen har. Han är ju bara muskler. Bum, bum, bum. Han kan klättra upp för berg om han vill. Bam, bam, bam. Och du sa... Ja, det är en bodybuilder.
2: Ja, precis. Han var ställd i ett riktigt fint skikt idag. Det har synts hela dagen.
1: Glänsande muskler under den bruna pälsen. En välmående häst. Han gör ju ett fullständigt fenomenalt lopp. För han sitter ju näst sist. Drar med sig Jobbspost som sitter sist. Och väl blir tvåa. De är ju grymma båda två.
2: Mycket bra.
1: Vi ser repris av upploppet, man hinner inte uppfatta alltihopa, men vi ser att Jokers galopperar bort sig i ledningen. Vi ser att Allegiant nog smiter fram till andra platsen invändigt. Jobbspost där med trea och Inexes Bleu fyra. Det är de fyra som tar sig till final. Det är mycket Sverige och Frankrike.
2: Mm. Alltså, jag tycker Go On Boy här från fjärde på utvändigt sprang runt fältet utan rygg. Det ska normalt sett vara väldigt tufft, men han vann med orukta tussar och nosgasen sparad.
1: I utrustningen finns det ytterligare trådar att dra i och öka kapaciteten till en final.
2: Finns växlar där, ja.
1: Men du och jag, Thomas, vi har suttit här och sagt efter Bold Eagle, en annan fransk fantomhästs superinsats i ett försök. Oj, oj, oj, vad överlägsen han var. De behöver inte köra finalen. Och sen så hade han inte krafter kvar till finalen och förlorade. Nej. Det kan vara en sån här insats av Go On Boy, eller hur?
2: Nej, han har ju alltid gått bra i finalen varje år innan. Så jag tror att han kommer gå bra i nästa hit också. Han är van vid det.
1: Men har han gjort såna här herregössesinsatser i försöken tidigare?
2: Ja, nej, detta var kanske hans bästa insats i ett försök i elitloppet.
1: Och det är ju en gammal gubbe nu, han är 10 år.
2: Ja.
1: Han blir ju faktiskt bara bättre och bättre på det viset. Men nu är det en final kvar att springa också. Och vi konstaterar efter att ha sett flera repriser av upploppet att Jokers sprang sig jättetrött i ledningen och galopperade bort alla sina möjligheter med ungefär 50 meter kvar. Det gjorde ju att Örjan Kihlström som tassade med där bakom på innerspår och inte spillde en droppe kraft i onödan smet fram till andra platsen, va?
2: Jag tror att han var två, jag är inte helt säker, men jag tror det.
1: Ja, och Jobbspost tar också en finalplats. Björn Gopi och lita på i de här sammanhangen.
2: Alltså du... Ja, han gjorde ju också, gick ju också från sista häst.
1: Han var sist.
2: Det är tredje pris.
1: Ja.
2: Men Örjans körning här, hon fick ju faktiskt ett jättefint lopp. Och är hon tvåa så kan det vara ett vinsttag till final.
1: Ja, för Allegiant...
2: Hon hade mycket krafter kvar.
1: Precis som Idao de Tillard i första försökssittet som får ett sämre spår. Sparade ju alla sina krafter, eller hur? Tog sig ändå till final. Det som är lite av tricket...
2: Mm.
1: Det som är lite av tricket. Bengt Skött är med sin mikrofon och sina raska fötter på stallbacken i dammet där. Nära de som nu skrittar av banan efter sina prestationer i det andra elitloppsförsöket. Vi vet inte exakt ordning ännu för den har inte kommit. Men vi vet vilka det var som tog sig till final. Och det ska vi ju såklart upprepa några gånger. Det är Go On Boy, det är Allegiant, det är Inexes Bleu och det är Jobbspost. Det betyder ju att Affe är färdig. Fine Manners, Jabalpur och Joe Cash är utslagna och inte är med i finalen. Hur är det hos dig, Benke?
0: Jo, jag hade nästan Björn Goop på gaffeln, stark med andra platsen, Björn Goop i sulken. Mm-hmm. Erfaren elitloppskusk med mer än 15 år av deltagande i elitloppet. Men han skulle ut och värma nu. Nästa häst, nästa utmaning, nästa jobb för honom. Sekunder ifrån att intervjuas här, men vi har ju chanser senare. Han är ju het sen tidigare denna eftermiddag. För visst var det så att elitkampen, som är riktigt attraktiv också varje söndag när det blir elitloppshelg, kallblodens stora uppgörelse. Jo då, Björn Goop vann, finsk häst, nummer 6 i loppet, Pro. Så att, hur är det, Thomas? När man har vunnit ett storlopp redan för kort tid sedan, denna eftermiddag inför stor publik, har man det med sig självförtroendemässigt som kusk inför kommande lopp?
2: Ja, framgång följer ju framgång, så att börjar det bra på dagen och det, man vinner och det går fint, så vill det gärna, eller är det stor chans att det fortsätter. Så att det tror jag absolut kan vara en faktor.
1: Jobbar det gärna åt andra hållet också? Det vill säga, har det börjat dåligt med galopp i de två första loppen så...
2: Kan det fortsätta?
1: Det är då man börjar byta spö och handskar och hjälm och sånt, va? Om man tror på skrock. Gör travkuskar ofta
2: det? De flesta travkuskar tror på skrock. Det är en av de allra värsta var nog Olle Goop, Björns pappa.
1: Ja, han bytte alltid.
2: Han bytte hjälm och han bytte handskar och han bytte allt möjligt.
1: Och Björn Goop förvaltar arvet vidare nu med en andra plats alltså i det andra elitloppsförsöket med jobbspost Jörgen Westholm. Vilken tränarprestation. Tvåa i båda elitloppsförsöken. Ja, båda deltagande hästarna till final. Mm. Vad roligt. Jättebra. Det ska bli att höra hans ord. Denna riviga röst från Mellansverige. Vi återkommer från Solvalla med definitiva resultat från andra elitloppsförsöket.
3: Varmt välkomna åter, så ser vi fram emot finalen då vid 17:45. Vilken härlig eftermiddag vi har att se fram emot. Och senare ikväll dessutom då VM-final i ishockey, bara en sån sak. Det är ju Schweiz mot Finland, nedsläpp 20 minuter över 8. Och dessutom ikväll Diamond League-friidrott ifrån Rabat i Marocko med start till klockan 8 prick. Vi har också mycket att se fram emot redan nu utöver travet. Kommentarer efter de fullständigt galna fotbollsallsvenska matcherna som spelats under eftermiddagen. Ni vet, Västerås IFK Göteborg 4-5. Där var det 3-0 för IFK Göteborg efter 9 minuters spel. En fullständigt galen målfest där. Häcken vände 0-2 till seger mot Hammarby. 3 mål mot 2. Häcken där med ny tabell 2 bakom Sirius när det nu är VM-uppehåll. Degerfors kom igen från 0-2 mot Brommapojkarna till 2-2. Så varsin poäng mellan Degerfors och BP. Damallsvenska fotbollen, där vet vi att det blev segrar för Hammarby 2-1 borta mot Vittsjö, för Häcken 3-0 borta mot Kristianstad och för Brommapojkarna borta mot Rosengård. Men hur det ska gå mellan Malmö och Växjö, det vet vi fortfarande inte.
4: Nej, men det är mycket tydligt väl på att det blir Malmö som går med poängen härifrån. Det står 2-0 och vi har ungefär en kvart spelad av den andra halvleken. Har väl då fortfarande varit så att Malmö har det mesta och faktiskt också en del avslut. Men närmast mål har Växjö varit i den andra halvleken. Det var efter den första hörnan som kom från höger, så blir det en mycket tilltrasslad situation vid Malmös mål. Och så vid jag kunde se så räddades bollen på mållinjen. Och några av Växjö-spelarna vädjade ut mot linjedomaren, den assisterande domaren, att han skulle då vinka för mål, men ingen reaktion ifrån den assisterande domaren, så att det blev inget mål. Istället blev det väldigt bra kontringsläge. Nu är det dock ett jätteläge igen för Växjö, men avslutet går utanför, och det där avslutet är signerat ska se vem det var som satte den där. Jo, det var Sofia Redenstrand som satte till en högerfot men på halvvolley, men fick inte bollen på mål, och nu är också spelarbyten i Växjö. De har en del bra spelare som kan vända spel snabbt, men det är också vissa brister i passningsspelet. Man har kunnat haft enklare passningsvägar än vad man har nyttjat, och Malmö har haft ganska lätt att kontrollera bollinnehavet när Växjö kommer med bollen, och det därför har vi då Malmö haft en rättvisa i att leda med 2-0. Det kan nog bli mer i den här matchen, skulle jag säga. Framförallt så är det Nelly Skog. Hon har haft 4-5 avslut av ganska bra dignitet, men bara gjort ett mål. Det kan bli fler för Nelly Skog i den här matchen. Det är 2-0. Malmö leder i solskenet på Eleda stadion i Malmö.
3: Strax mer fotboll och kommentarer efter de matcher som spelats färdigt tidigare under eftermiddagen. Vad gäller ishockey-VM så vet ni att det har varit en norsk succé den här gången. För första gången någonsin så är ju Norge tog sig till en semifinal. Det blev förvisso förlust, även en bronsmatch spelas i detta nu, och det är en norsk ledning fortsatt mot Kanada. Vi har precis startat den andra halvleken. Norge har ett mål emot noll. Norge som alltså slog både Tre Kronor och de slog Tjeckien, och hur långt ska det räcka? Till och med till en bronsmedalj. Svar kommer senare under sportextra förmiddagen. VM-final sen 2008, Schweiz-Finland.

0: Ed Sheeran i söndagsport extra Shape of You.
1: Det spelas final på veckans världstortävling i beachvolleyboll och där är ju Åhman och Helvig i final och det blev seger höll jag på att säga. Ja, de vann första set, så 1-0 i set mot det här tjeckiska paret Perusic och Sedlak. Och i det andra setet som precis har börjat är det 3-2 för Tjeckien.
0: Från beachvolley tillbaka till fotbollsplanerna.
2: Här kommer Ramon Lajoni. Ja, vilken vändning, Häcken 0-2 till 3-2 mot Hammarby. Vad säger du?
3: Nej, vad ska jag säga? Vi visar fantastisk styrka, mental styrka i laget idag.
2: Min analys av första halvlek var att det var inte ni som var dåliga utan Hammarby var väldigt bra, väldigt aggressiva. Kändes det så?
3: Nej, vi visste att de är bra självklart. Hammarby är ett fantastiskt fotbollslag. De är jättebra med bollen. Men vi visste vad vi skulle göra. Men vi går ut och följer inte matchplanen. Så det är väl det som händer i första halvlek. Vi gör dem bra.
2: Och sen gjorde ni själva bra i andra. Vad var den stora skillnaden?
3: Utskällning i paus, tycker jag. Vi fick en rejäl utskällning i paus och att vi ska följa våran matchplan. Och det är inte semester än. Och så går vi ut i andra och gör det direkt och då vinner vi andra med 3-0. Börja få in bollen i boxen, börja fylla eller spela lite mer bakom dem. De gillar ju att försvara framåt. När bollen kommer bakom dem, vi vinner lite andra bollar och då börjar vi spela våran fotboll och då tycker jag vi kör över dem i andra.
2: Går de att nå i Cap Sirius?
3: Ja, absolut.
2: Är du med på den resan? Vi vet att ditt kontrakt går ut.
3: Det kan jag inte svara på just nu, jag vet inte. Jag älskar Häcken. Så... Men det är annat som ska klaffa också, så vi får se.
2: Häcken-Hammarby 3-2. Viktor Eriksson i Hammarby. Fenomenalt fin första halvlek. Och ni tappade allt i andra. Vad var det som hände?
4: Svårt att svara på nu. Jag vet inte. De växlar väl upp. Vi tappar lite. Ja, så att svara på.
2: Beskriv känslan där i andra halvlek. När det kommer ju två snabba mål där. Ni är ju, jag menar, ni har två raka förluster och möjligen då att självförtroendet är lite skakat. Blir det jobbigt?
4: Ja, alltså jag tyckte vi ändå hade mycket under kontroll och sen så får de två chanser att få mål. När vi försöker spela vårt spel och fortsätta med det. Men ja, jag vet inte. Svårt att analysera nu.
2: Lite om er första halvlek, den höjden ni hade där. Hur bra spelade ni tycker du?
4: Ja, stundtals väldigt bra. Sen tycker jag vi kunde göra det bättre även i första. Det är svårt att svara på nu.
2: Tre raka förluster naturligtvis till sommaruppehåll med en dålig känsla. Vad är viktigast nu för att det ska kunna vända det här?
4: Nu ska vi ha lite uppehåll och sen så gäller det att komma tillbaka och bara visa att vi är Hammarby igen. Bara träna på. Hitta tillbaka till det vi var förra året och många matcher i år också. Så det får inte se ut så.
2: Hur jobbigt är fotbollslivet just nu?
4: Ja, men det är tufft. Det går mycket upp och ner.
0: Hammarbys Viktor Eriksson där till reporter Jonas Enarsson. Vi hörde dessförinnan också Amor Lajoni, en utav målskyttarna när Häcken vänder 0-2 till seger med 3-2. Häcken därmed nya tabell 2 när herrallsvenska fotbollen går på VM-uppehåll.
5: Från fotboll till trav och elitloppet på Solvalla. Elitloppet som är det största och mest berömda travloppet över sprinterdistans i världen. De två försöksloppen är körda och de 15 000, är de kanske 17 000 i publiken, håller nu på att smälta intrycken därifrån. Ladda för de tre lopp, också av hög klass, som nu de har framför sig innan det är dags för elitloppsfinalen. 17:45, ett av de största evenemangen under det svenska sportåret ju. Vi vet nu vilka fyra hästar som tog sig till final från det andra elitloppsförsöket i den ordning de tog sig till final. Det har nämligen betydelse sen när startspåren i finalen ska väljas. Go On Boy vann. Han var fantastisk när regerande mästaren Muskelknutten vann på kilometertiden 1.08,7. Wow, Thomas!
6: Ja, med krafter kvar.
5: Tvåa, också efter en fantastisk spurt, Jobspost. Svensk häst tränas av Jörgen Westholm, kördes av Björn Goop. Trea, franske Inexes Bleu, Alessandra Abrevar. Det var ju Romain Derieux, fransmannen bakom Go On Boy. Och fyra i mål, bara Allegiant och Örjan Kihlström. Vi tyckte att det såg ut som att hon blev tvåa.
6: Ja, man ser väldigt snett där vi sitter. Så att, men hon fick ett fint lopp och hon hade också mycket krafter kvar.
5: Det betyder ju att hennes möjligheter i finalen reduceras till del mänskligt att döma i och med att hon bara blev fyra.
6: Ja, men ofta i finalerna så kanske det är en lite större chans att ta en bra placering från ett lite sämre läge beroende på att det brukar bli mycket hårdare körning från många händer.
5: Du, den här insatsen som Go On Boy, regerande mästaren i Elitloppet, gjorde i det här Elitloppsförsöket i andra när han vann och utklassade de andra, får vi ju säga, och tog sig till final. Vad kan det ha varit, en knäckarinsats, en sån där, men jösses, är du god i hela huvudet insats? Du får inte köra så hårt och fort.
6: Nej, jag tror inte det faktiskt. Vad det gäller den hästen så är jag rätt säker på att han tål det. Och han har varit bäst om man ser till båda de här två försöken. Däremot så är det ju flera hästar här som är osynade. Bland annat Ida och Detela som satt fast med mycket krafter kvar. Och sen avslutningarna på Dreamine och Jobspost. Mm.
5: För en del är utmaningen med att vinna Elitloppet, vilket är väldigt, väldigt svårt. Det är någonting som alla i travbranschen drömmer om. I år körs den 75:e upplagan av Elitloppet. Det är ju att maximera hästens chanser både i försöket och i finalen.
6: Mm.
5: Eller hur?
6: Ja, precis.
5: Vad är svårigheten med det då?
6: Ja, du ska ha en häst som verkligen tål att gå två hit. Och sen så får det inte bli för tufft i första försöket.
5: Solen gassar över Solvalla där det efter loppet som nu strax startar ska dras lott och väljas spår inför finalen. Och det återkommer vi till, men det är en mycket viktig procedur apropå ekipagens chanser att vinna finalen så småningom.
0: Spänningen stiger inför finalracet på Solvalla denna elitloppshelg. Vi återkommer förstås till Christian Olsson, Thomas Urberg, Bengt Skött om en kort stund. Men först åter till fotbollen.
7: Oroande bilder inför den viktiga svenska VM-kvalavslutningen. För Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder byttes ut skadad i paus i den damallsvenska matchen mot Kristianstad.
8: Hon kunde ju gå av planen själv men haltade betänkligt och stod och höll sig med händerna på knäna och såg ut att ha ont. Och beslutet i paus alltså att Felicia Skröder inte spelar mer i den här matchen.
7: Den 5 och 9 juni spelar Sveriges damlandslag VM-kvalmatcher mot Danmark och Italien. Två segrar där ger direktplats till mästerskapet i Brasilien nästa sommar.
9: En säker 3-0-seger på bortaplan för Häcken blev det mot Kristianstad. Anna Anvegård, skönt att vara tillbaka efter poängtappet mot AIK.
10: Ja, nej, men verkligen. Det är viktigt att kunna studsa tillbaka så direkt. Kort mellan matcherna. Så det var skönt att vi, ja, men det kändes som att vi var riktigt taggade och tycker att vi har, ja, en rätt så bra prestation.
9: Du får straffläge i slutet av första halvlek. Vad säger du om straffen?
10: Ja, men dålig slagen. Men Telmar skjuter in returen så att det är skitsamma. Mm.
9: I den situationen så rivs ju Felicia Skröder också ner och hon ser ut att ha väldigt ont och blev ju också utbytt. Vad vet du om själva situationen och läget med henne?
10: Nej, jag vet inte så mycket. Det var en rätt så tuff tackling där som träffade lite illa tror jag. Men förhoppningsvis ska det inte vara någon fara. Det såg ut som det bara var en väldigt, väldigt hård smäll. Så att, jag hoppas att det släpper på någon dag.
9: Kul besked för dig också häromdagen. Uttagen i landslaget för första gången på ett tag. Ja, hur tog du emot det där beskedet?
10: Nej, men det var klart att det var jätteroligt att få det samtalet. Det är något man jobbar för. Hela tiden att bli uttagen så att jag får uttagningen där så ja, du klart att jag blir jätteglad.
9: Hur skulle du beskriva din dialog med Tony Gustafsson?
10: Nej, alltså inget, varken mer eller mindre. Det, liksom, han ringde innan första uttagningen där och berättade att jag inte blev uttagen. Så det är inga konstigheter, det är så det funkar tidigare med Peter också. Så att, det är varken mer eller mindre.
9: Vad tänker du då att du ska göra för att vara given i det svenska landslaget?
10: Nej, men det är väl höja högsta nivån ännu mer. Göra ännu mer poäng och ännu bättre match helt enkelt. Jag tycker att jag har hållit en rätt så bra nivå länge, men det är väl att ta ytterligare ett steg så att man ska bli ännu mer självklara i truppen.
0: Anna Anvegård där i Malin Rimfors mikrofon efter att Häcken besegrat Kristianstad borta med 3-0. Häcken är tvåa, Hammarby leder. Vi ska strax höra Hammarby kommentarer efter 2-1-segern borta mot Vittsjö. Men det spelas ju damallsvensk fotboll även nu.
11: Ja, och det är väl i princip avgjort i Malmö, för Malmö har just gjort 3-0 och det är Caroline Olesen som blir framspelad till höger i straffområdet och i fritt läge kan rulla in den i den bortre bugaven. Var helt ren på mål, frispelare utav ytterbacken Hoff Persson som var den som låg bakom den där passningen. Nu är det hörna dock för Växjö, kommer från vänster. Det är den första hörnan från vänster från deras del. Och det blir samling i målgården, ganska trångt där inne. alla spelare in i målgården framför Sekira Musovic i Malmös mål. Så att det blir lite stökigt för domaren att hålla reda på saker och ting där inne. Hörnan från vänster alltså. Ska då slås in med inåtskur ser ut som. Och så blir det domaren igen då inne i straffområdet och försöka hålla reda på vad som händer där inne. Vilket inte är lätt. För det är ja, det är väl en 15 spelare på några kvadratmeter där inne i alla fall. Ska vara chansen att slå den där hörnan då, från vänster. I läge 3-0 alltså för Malmö. Här kommer hörnan. Hög inåt mål och så är målvakten där. Man får inte tag på den, men Malmö får undan den. Och kan också eventuellt gå till ett motanfall. 3-0 för Malmö. Jag tror faktiskt att den här matchen är körd för Växjös del.
0: Notera Gunnar Brink. Vi håller oss kvar i samma serie.
12: Sofia Reedy visar kanasform inför VM-kvalet som väntar i fotboll framöver när hennes Hammarby besegrade Vittsjö med 2-1. Ja, då var det du som gjorde båda målen. Jag måste börja där. När gjorde du två mål i match senast?
13: Jag sa det på intervjun nu. Det var när jag spelade Division 1 under pandemiåret. Det hör inte till vanligheterna, så att skitkul att jag kan hjälpa laget. Det är väl det som är det viktigaste, att vi vinner sådana här matcher när spelet hackar lite. Så att superkul verkligen.
12: Ja, du var borta och firade med publiken därefteråt. Men du, det var en tuff match för er i Hammarby detta. Det var ett starkt Vittsjö som stod upp bra mot det. Vad tänker du kring er insats?
13: Nej, men vi kommer från en period med intensivt med mycket matcher, många tuffa matcher. Så att komma till ett Vittsjö där vi vet att de är bra på sin hemmaplan är inte den lättaste uppgiften. Så att, lite slitna kroppar såklart, men jag tycker att när spelet inte riktigt sitter så tycker jag att vi har en sjukt stark mentalitet. Att vi ändå lyckas vända från att vi leder 1-0 till att vi... Ja, men slarva bort det lite och kommer tillbaka. Vittsjö gör det skitbra, de försvarar bra, jobbiga i kontringarna och så. Så att, man ska inte komma hit och underskatta dem, så det är avskött att vi kommer därifrån med vinst.
12: Du ska ju direkt in i VM-kvalet och de viktiga matcherna som väntar där vid... Vad betyder det för dig nu när du kommer dit som tvåmålsskytt?
13: Nej, men såklart. Man kommer väl med kanske lite extra självförtroende. Men sen lägger det sig. Det är liksom, vi pratar om det när vi är landslaget. Man tar av sig klubbhatten och på med landslagsröjan. Så att bara in och köra och göra det som krävs för att Sverige ska ta sig till ett VM.
12: Och idag fick du ju spela ytterback, wingback, höger och vänster. Ja. Vad vill du helst vara om du får välja?
13: Jag vågar inte säga. Men där laget behöver mig, oavsett vilken roll det är. Men någonstans i backlinjen, det är där jag trivs som bäst. Om det är på höger, vänster, mitten, det får Wille bestämma.
12: Varför kan du inte viska vilket du helst vill då?
13: Mittback, någonstans där. Jag är inte så bra en mot en offensivt.
0: Sofia Reedy där i Hammarby. Svårt att bestämma sig vad som är favoritpositionen. I alla fall att bestämma sig för om man ska berätta det för Patrik Ljunggren eller inte. Det blev seger idag borta mot Vittsjö med 2-1. Sofia Reedy gjorde båda målen för Bayern som toppade den damallsvenska tabellen. Man är fortsatt 3 poäng före BK Häcken. Häcken som alltså borta slog Kristianstad med 3-0. Och 3-0, det är vad Malmö FF just nu leder med hemma mot Växjö. Där spelar vi i den andra halvleken. Matchen startade en timme senare än övriga. Om en kort stund, ytterligare kommentarer från Solvalla där vi snart är redo för finalen som kommer till de dryga timmen här vad gäller elitloppet. Vi ska dessutom höra Tobias Heinz som gjorde 4 mål för Blåvitt när laget slog Västerås borta med 5-4.

0: Sara Larsson i Söndagsport Extra Midnight Sun.
1: IFK Göteborg vinner på bortaplan mot Västerås i herrallsvenskan i en match som saknar motstycke. 5-4 blev det till slut. Tobias Heinz i Blåvitt, vad tänker du om den här matchen?
2: En otrolig sjuk match alltså. Det är att en match ska ända 5-4 och på det sättet och allt möjligt, det är sjukt. Och leda 3-0, sen att det ska bli 4-4, så får man ett drömskott och gör 5-4 och ja. Sjuk match. Det är sånt man liksom inte ens kan försöka tänka på att det ska hända liksom. Men att det ska liksom vara så mycket upp och ner är helt otroligt alltså. Det är tuff jobb mentalt, så det är lite speciellt.
1: Och utan dig så hade ju IFK Göteborg inte vunnit idag. Du gör ju 4 mål. Berätta om din eftermiddag här i Västerås.
2: Nej, otroligt alltså, vad ska man säga? Man gör 4 mål, det är inte varje dag, varje år, varje 10 år man gör något sånt, så det är otroligt kul att få träff på en hel del mycket, för jag har haft mycket stang ut tidigare i säsongen, så att man kan slå på riktigt tillbaka så, och melda sig på när laget tränger som mest, och något som gör mig ganska stolt sånt sett, för jag vet hur mycket vi behövde. Den var otroligt viktig för oss, ser du på tabellen, att vi kan ta med en god känsla in i uppehållet, för det behöver vi.
0: Tobias Heinz är alltså 4 målskytt för Blåvitt när laget till slut borta besegrade Västerås med 5-4. Vi upprepar det. Blåvitt hade alltså 1-0 efter 13 sekunder, hade 3-0 efter 9 minuter. Västerås kom tillbaka, hade 4-4 innan då Tobias Heinz avgjorde till 5-4. Trots denna trepoängare är Blåvitt kvar på nedflyttningskvalplatsen i den här svenska tabellen. Som toppas av Sirius, man är överlägsna 8 poäng före nya serietvåan Häcken. Häcken som ju vände 0-2 till seger 3-2 mot Hammarby. Degerfors kom igen från 0-2 mot BP till 2-2. Delad pott alltså i den matchen. Så långt den här allsvenska fotbollen. Vad är senaste bulletinerna från Solvalla dag denna elitloppshelg?
3: Att det är ungefär en timme kvar till final i elitloppet. De 8 ekipagen som har filtrerat fram från de 2 försöksheaten ska strax låta fram startspåren i elitloppsfinalen. Elitloppet, det stora evenemanget som körs precis som vanligt på mors dag idag, den sista söndagen i maj månad här på Solvalla travbana. Finalen alltså om ungefär en timme. Det är folkligt, festligt och färgglatt, och i år precis som vanligt de senaste åren finns det en eller flera hästar ägda av Stall Zett och tränade av Daniel Redén på Solvalla med i elitloppet. Till exempel Don Fanucci Zett inkvalad till finalen. Ett varje år återkommande inslag i Radiosportens elitloppsberättelse på senare tid är en uppdatering av läget kring Stall Zett. Det är nämligen på det viset att de väldigt många travhästarna i Stall Zett tidigare ägdes av Bengt Ågerup, mannen med Sveriges största skatteskuld, drygt 1,6 miljarder kronor. Nu för tiden äger Bengt Ågerup, som han själv säger, inga travhästar och ingenting av Stall Zett. Andra uppgifter säger tvärtom att Ågerup fortfarande äger och kontrollerar Stall Zett via stiftelser och korsägande bolag på Cypern och i andra länder där transparensen kring ekonomiska förehavanden kan vara relativt låg. Ni kan känna igen den här historien från Uppdrag granskning i SVT här om året. Den senaste utvecklingen nu är att konkursförvaltaren som jobbar med Bengt Ågerups personliga konkurs lyckats driva in drygt 67 miljoner kronor till konkursboet från Bengt Ågerups barn. Och 67 miljoner är ju vansinnigt mycket pengar, fast jämfört med Ågerups totala skatteskuld då på 1,6 miljarder är det ändå en liten skärva. Ett av de kommande stegen i sammanhanget är att konkursförvaltarens plan och krav för att driva in ytterligare många miljoner ska prövas i tingsrätten om ungefär ett år. Då kan Stall Zetts förutsättningar för att driva ett av Sveriges största och mest framgångsrika travstall förändras i grunden. Det är värt att notera i det här sammanhanget att Bengt Ågerup menar att han inte ska betala den gigantiska skatteskulden, att han inte gjort något fel. Varje gång han hävdat det och överklagat Skatteverkets beslut om att han ska betala, så har han förlorat i förvaltningsrätten, och nu finns det inga fler möjligheter och nivåer att överklaga till för Bengt Ågerup, mannen med Sveriges största skatteskuld. Det är en sida av elitloppet. Det om en timme är det dags för finalen i årets upplaga.
4: Norge har ökat på med mål nu mot Kanada i bronsmatchen i ishockey-VM. Norge leder med 2-0. Överraskande. Andra perioden spelades, återstår ungefär 6 minuter utav den.
0: Apropå Norge, imorgon så träningsspelar ju de svenska fotbollsherrarna mot just Norge på bortaplan inför stundande fotbolls-VM. Vi ska höra mer om det där också efter de stundande nyheterna. Dessutom då fler allsvenska kommentarer efter dagens fullständigt galna målfest. Och så då elitloppsfinalen med start 17:45.
5: Kvart i fem ekot söndag, förslaget att skjuta hundratusentals vildsvin i Sverige ifrågasätts av Jägarförbundet. Bristen på östrogenplåster kan bli långvarig. Inbrottsliga i södra Sverige plundrar dödsbon. Och så har den sovjetiska diktatorn Stalins vinkällare öppnats och visat sig innehålla viner från den gamla tsartiden. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Och vi ska börja med Socialdemokraternas förslag om att man i princip ska skjuta av hela den svenska vildsvinstammen från dagens 300 000 vildsvin till bara ett par 3 000. Svenska Jägarförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm säger så här om det.
6: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
7: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken. Och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning behövs. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska sätta ett nationellt mål. Ett tak för hur många vildsvin som ska få finnas. Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg säger att hon vill att Sverige ligger på ungefär samma nivå som övriga nordiska länder.
8: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
7: Carl-Johan Djurstedt Holm är förvånad över förslaget. Han menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men att riksdagen skulle bestämma hur många vildsvin som ska få finnas är han kritisk till. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
6: Markägarkåren är ingen homogen grupp. De har ju också olika intressen. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk.
5: Reporter Linn Hallberg. Så till läget i Mellanöstern. Frankrike har kallat till krismöte i FNs säkerhetsråd med anledning av den israeliska militärens framfart i Libanon. Och vi har med oss direkt från Jerusalem nu vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Cecilia, vad är det som föranlett Frankrike att kalla till det här krismötet?
9: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år med evakueringsorder, artillerield, flygattacker och hårda strider. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
5: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
9: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Israels premiärminister Netanyahu sa idag att erövringen är en vändpunkt. Israel har återvänt till Beaufort för första gången på 44 år. Eller sen man erövrade den första gången för 44 år sedan. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon som blev med åren allt mer impopulär i Israel. Och nu sa Netanyahu, idag är vi starkare och mer enade än någonsin. Rädslans barriär är bruten, sa han. Men just den här rädslan kring borgen var ämnet för en roman som kom för 20 år sedan och som hette Beaufort, om soldaterna som ockuperade fortet. En roman som beskriver krigets meningslöshet, soldaternas rädsla och instängdhet och så vidare. Och ett par israeler som jag har talat med idag minns den här tiden och tycker sig nu se historien upprepa sig. Oroliga att Israel nu än en gång ska gå ner sig i ett omöjligt ockupationsträsk i Libanon.
10: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
9: Jag har inga uttalanden om just fortet eller borgen. Men Libanons premiärminister sa igår att Israel, han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
10: Cecilia Udén direkt från Jerusalem. I Frankrike har runt 800 personer gripits på grund av våld och skadegörelse i samband med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår. Fotbollssupportrarna ska ha slagit sönder busskurer och skyltfönster, skickat in raketer i folkmassor och även attackerat poliser. Även i samband med förra årets fotbollsfinal blev det omfattande oroligheter i Frankrike. I Skåne och Blekinge har det sedan i höstas varit ett större antal inbrott i dödsbon. Ett 30-tal dödsbon har varit utsatta och enligt Thomas Johansson vid polisen verkar de här inbrotten hänga ihop.
11: Det är ingen slump att i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
12: En av de som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mamman Serbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
13: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott. I det rummet där fönstret var krossat, det var det här så kallade finrummet där vi bara fick vara på julafton. Det var glas överallt. Det var sönderslaget efter där de hade hoppat in genom fönstret.
12: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
11: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt.
12: För att minska risken för inbrott uppmanar han anhöriga att hålla lite extra koll på bostäderna.
11: Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Har man möjlighet kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
10: Reporter Thea Regell med hjälp av P4 Extra. Den nyligen avlidna kanadensiska NHL-hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University i USA för att användas i forskning kring hjärnskador. Under karriären utsattes Lemieux som många andra hockeyspelare för upprepade hjärnskakningar. Katarina Gospic är hjärnforskare och var tidigare verksam vid Karolinska institutet.
14: När man får en donerad hjärna, då kan man studera det här på mikroskopisk nivå, vilket man inte kan göra när någon lever. Och kanske då också upptäcka metodologier som man kan använda när människor är levande för att hjälpa till med både diagnostik och behandling.
15: Lemieux dotter skriver i ett inlägg på sociala medier, signerat hela familjen, att hennes pappas hjärna har donerats till Boston University för att undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. Något som många elitidrottare inom flera olika sporter utsätts för, menar Katarina Gospic.
14: hjärnan utsätts för vad man kallar för acceleration och deacceleration. Så att först åker huvudet väldigt snabbt framåt eller bakåt och sen åt andra hållet.
15: Det här kan leda till att man får små skador i hjärnan som kan leda till psykiska problem, menar Gospic.
14: Att man är irriterad, man kanske är aggressiv, man kanske har problem med minnet, korttidsminne. Man kanske känner sig nedstämd eller har svårt att planera saker.
15: Men de små hjärnskadorna syns inte i vanliga hjärnavbildningstekniker när man är vid liv och kan bara studeras efter man har dött, berättar Katarina Gospic.
14: Många vill bidra till forskning och så. Och på samma sätt kan det vara om man själv har blivit drabbad av någon sjukdom eller någon i ens familj har det. Så ja, men vill man göra allt man kan för att bidra till forskningen så att andra inte ska kunna drabbas.
10: Reporter Victoria Scott. Problemen med att få tag i läkemedel mot klimakteriebesvär fortsätter och kan bli långvariga. Det handlar om brist på plåster, gel och spray. Cissi Norén i Katrineholm började med östrogenspray när hon fyllde 50.
16: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
17: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
18: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
17: Också den globala efterfrågan stiger. Delvis för att behandlingsrekommendationerna har ändrats och förordar mer användning av östrogen, säger Maria Vanrud. I nuläget råder det brist också utomlands. Till exempel är problemen liknande i Norden och i vissa delar av Europa. En effekt av bristen har blivit att försäljningen av östrogenplåster på licens från annat land har ökat med 10%. Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året, men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen. Det finns fortfarande god tillgång på tabletter mot klimakteriebesvär, men de är inte lämpliga för alla. Kvinnor med ökad cancerrisk, högt blodtryck eller övervikt avråds.
10: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. Kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en ukrainsk drönare enligt Ryssland. Angreppet ska inte ha orsakat några skador på viktig kärnteknisk utrustning. Ukraina förnekar uppgifterna och kallar dem för rysk propaganda, men det internationella atomenergiorganet IAEA bekräftar att kärnkraftverket har blivit skadat. Georgien har för första gången öppnat portarna till den sovjetiska diktatorn Josef Stalins vinkällare. Det handlar om tiotusentals vinflaskor, några av dem så gamla att de tillhörde den ryska tsaren Alexander den tredje på 1800-talet.
19: Trasslig spindelväv hänger från taket i den svagt upplysta källaren och i hyllor från golv till tak ligger mängder av flaskor täckta av ett tjockt lager med damm. You have a lot of Georgia wine. Vinsamlingen tillhörde tidigare den sovjetiska diktatorn Josef Stalin och i veckan slogs portarna upp i Georgiens huvudstad Tbilisi.
20: When I heard about this opportunity to sort of be part of the history, it was a no-brainer to see.
19: När jag hörde om den här möjligheten kändes det självklart att delta för att ta reda på vad som finns här och på sätt och vis bli en del av historien, säger samlaren Victor Shen som rest hela vägen från Dallas, Texas för att se samlingen med egna ögon. Josef Stalin föddes i Georgien och förutom att han är känd som en hänsynslös diktator var han också en hängiven vindrickare och samlare. Några av de omkring 40 000 vinerna tillhörde en gång den ryske tsaren Alexander den tredje som styrde det ryska imperiet på 1800-talet. De sovjetiska bolsjevikerna beslagtog vinerna efter den ryska revolutionen 1917. Men frågan som förstås alla ställer sig är om vinerna verkligen går att dricka idag.
1: It's very important to control each bottle because I suppose you have just a little corky problem. It's normal with the time.
19: Jag antar att man kan ha ett litet problem med korken. Det är normalt under så här lång tid, så det är jätteviktigt att kontrollera varje flaska, säger den franska vinmakaren Pierre Lyoton till Reuters. Även han var på plats när källaren öppnades.
10: Rapporterade Erik Norberg. Så vädret imorgon, då får de östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland soligt, men från eftermiddagen enstaka regnskurar. De västra delarna får molnigare och regnskurar under dagen. Norra Norrland tidvis lätt regn, men längst i norr en del sol. Temperatur i söder 16-21 grader, i norr 5-15. Producent idag Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
0: Här är Sportextra tillbaka. Vi är nyfikna på fotbollslandslaget inför stundande VM imorgon. Genrep mot Norge, vad är senaste därifrån? Alldeles strax mer om det. Vi ska dessutom prata med Maja Stark inför US Open i golf. Mer om det om en stund. Vad gäller beachvolley?
4: Ja, så vann ju David Åhman och Jonathan Helvig världstortävlingen i Tjeckien. Finalen slutade i två raka set, 21-19, 21-14. Och det här var faktiskt tredje raka segern i just Ostrava för Åhman Helvig.
0: Fullständigt galna resultat i herrallsvenska fotbollen också. Ni ska få prata, eller ska få höra mer om dem om en kort stund. Men närmast är vi nyfikna på spårlottningen inför Elitloppsfinalen på Solvalla. Den är avgjord nu.
3: Spårlottningen, ja, detta väldigt viktiga moment bland de åtta ekipagen inför finalen som kommer om ungefär 3/4. Varför är spårlottningen så väldigt viktig, Thomas?
21: Nej, men det är ju, så att säga, har du en väldigt startsnabb häst och till exempel som i detta läget får nummer 1, så har du ett betydligt enklare läge.
3: Mm. Loppet startas ju över sprinterdistans, 1609 meter med en startbil, och bakom startbilens vingar så finns det ju positioner som kallas spår, där hästarna ska vara, räknade från innerkant på banan mellan 1 och 8. 1 är innerst och räknas som ett väldigt bra spår, och 8 räknas som ett väldigt dåligt spår.
21: Ja.
3: Kan man väl säga, grovt förklarat. Och i spårlottningen går det till så att de två ekipage som vann de respektive två försöksheaten drar lott, och vinnaren i lottdragningen väljer spår först. Den som förlorar lottdragningen väljer då som tvåa. Sen drar tvåorna i de två försöksheaten lott och så vidare då. Och då utföll lotten så att Romain Derieux, kusken och tränaren bakom regerande elitloppsmästaren Go On Boy, fransmannen som var så fenomenalt frapperande fantastisk i vinsten i det andra försöksheatet, vann lottdragningen och valde spår två.
21: Ja, hans häst är ju, om det är något som skulle inte vara absolut topp på den hästen, så är det att han är inte jättekvick från start, så att han vill inte riskerar att bli fastlåst helt enkelt.
3: Teamet Paul-Philippe Ploquin, den franska kusken, och den svenska tränaren Daniel Redén vann med Don Fanucci-sätt det första elitloppsförsöket och fick då välja som tvåa och valde startspår nummer 1. Så Don Fanucci-sätt med nummer 1, Go On Boy med nummer 2. Kort tanke kring de två?
21: Ja, betydligt bättre läge nu ju än försöket för dem.
3: Ja, för båda två. Ja,
21: för bägge två.
3: Don Fanucci-sätt kan ju ta ledningen där och leda från start till mål.
21: Det kan han, men Dream Mine kan öppna också.
3: Dream Mine som kom tvåa i sitt försöksheat. Jörgen Westholm tränar den hästen. Han tränar också Jobspost som var tvåa i det andra försöksheatet. Mats Djuse kör Dream Mine, Björn Goop kör Jobspost. Goop vann spårlottningen där och tog spår 3. Dream Mine spår 4. Dream Mine, den unga hästen, lillkillen som många hoppas ska bli den nya svenska stjärnan, som var tvåa i sitt elitloppsförsök. Jobspost 3, Dream Mine 4. I övrigt vidare i spårlottningen Innex X Blö och Alexandre Abrivar, spår 5. Diva Ek, Alessandro Gocciadoro, startspår 6. Allegiant, Örjan Kihlström, startspår 7. Och Idao de Tiar och Clément du Valdestin, startspår 8. I elitloppsfinalen finns 4 svenska hästar, ekipage ifall vi uttrycker oss så, 3 franska och 1 italienskt. Don Fanucci-sätt, Go On Boy, Jobspost, Dream Mine, Inexcess Blue, förlåt, Diva Ek, Allegiant och Idao de Tiar. Det kan bli en fantastisk final.
21: Otroligt lopp alltså. Och där är ju de som var jättebra i försökerna, och sen var det ju faktiskt några som satt lite fast med krafter kvar i försökerna. Allegiant och Idaudetelad.
3: Det var bra uttal, Thomas.
21: Ja, tack.
3: Vi har kämpat hela eftermiddagen. Och nu är den i final och vi är också framme med uttalet, vad vi är glada. Det är 40 minuter kvar till Elitloppsfinalen. Wow!
2: Och hur mycket är det kvar till finalen i ishockey-VM i Schweiz? Den som kan svara på det allra bäst är Magnus Wahlman här på Solvalla. Oj!
8: Kul att vara här. Det är en 3 timmar och 20 minuter kvar till vi släpper pucken i Schweiz.
2: Vad gör du ikväll?
8: Kommenterar den VM-finalen tillsammans med Johan Garpenlöv. Schweizarna jagar det historiska första VM-guldet. Och så våra goda vänner i öster då på andra sidan Finland. Det blir en höjdare i P4 senare ikväll.
2: Vi tar en portion hockey strax igen, Magnus. Men du är ju här och njuter sådär. Som du brukar göra ibland när du är på god idrott. Vad känner du så här långt på Elitloppssöndagen?
8: Ja, det är väldigt få saker tycker jag vid sidan av bandyfinalen, Vasaloppet, Elitloppet som liksom har någonting som kan mäta sig med de här folkfesterna. Strålande sol, 25 grader varmt och topptrav med mängder av fina djur som visar upp sig i bästa författning. Det är en fröjd och njutning varje lopp man kan ta del av. Känna hovarna, doften och allt som hör travet till. Jag tycker det är en stund som är något utöver det vanliga.
2: Vibrato när det var invigning från Shirley Clamp, så som hon alltid sjunger. Det var vackert, du gamla, du fria. Vibrationer nu inför finalen, vad känner du?
8: Jag hoppas och jag känner att det är Jörgen Westholm.
2: Jaså?
8: Ja, två hästar.

0: var det väl undertecknad också. Men framförallt hög kvalitet i form av de jag nämnde. Men ishockeyn nu då. Ishockeyn ikväll i P4 med Garpenlöv vid din sida. Återigen Schweiz mot Finland. Vilka lär ta det här till slut?
1: Hjärtat säger Schweiz. Jag vill så gärna att alplandet, hockeyn är otroligt stor i Schweiz. Jag upplevde Sveriges respass mot värdlandet i torsdags där i Zürich. Det var om inte det bästa jag upplevt i en hockeyarena, så inte långt därifrån när det gäller stämningsmässigt. 10 000 står upp och liksom lyfter fram hemma favoriterna med spelare som Niederreiter, Roman Jossi. Ja, de är hur många bra som helst i det schweiziska laget. Jag hoppas för ishockeyn totalt sett att Schweiz får fira ett guld på seniorsidan på hemmaplan.
0: Stort tack Magnus, lycka till ikväll tillsammans med Johan Garpenlöv. Och som sagt, ta med dig känslan från Solvalla in i kvällens ishockeydrama också.
2: Jag tror ju inte våra finländska vänner håller med Magnus Wahlman riktigt där om vem som ska vinna Schweiz-Finland. Vi hoppas i alla fall Magnus Wahlman hinner ta sig från Solvalla till Radiohuset för att ge er VM-finalen i ishockey här i P4 och i appen Sveriges Radio. Klockan 20:20 ikväll släpps pucken. Pucken släpps också i bronsmatchen alldeles strax, men då handlar det om den tredje perioden mellan Kanada och Norge. Och det är alltjämt norsk ledning där med 2-0 över Kanada, och vi ser på tv-skärmarna frustrerande kanadensare här under andra perioden slå med klubborna i sargen och uttrycka ganska sura, bittra, frustrerande miner med underlaget här 0-2.
3: Vi hade 3 herrallsvenska fotbollsmatcher tidigare idag och vi fick se 17 mål. Det var värst av allt i Västerås där IFK Göteborg var på besök. Tobias Heinz inledde målskyttet efter 13 sekunder. Han skulle göra ytterligare 3. Han blev matchvinnare när Blåvitt till slut vann med galna 5-4. På Hisingen i Göteborg så slog Häcken Hammarby efter att ha vänt 0-2 till seger 3-2. Häcken därmed upp till tabell 2 år efter Sirius nu när vi har VM-uppehåll. Degerfors mot Brommapojkarna slutade oavgjort 2-2.
2: Tar vi superettan där Nordic United har vunnit idag med 2-0 över IFK Värnamo. Vi pratade om Värnamo här förut, de spelade ju allsvenskan förra året. Nu är de i botten av superettan, så fortsätter de spela så här. Ja, då åker de snart ut superettan också, men det är ju mycket som kvarstår. Det är ju den 10:e omgången som spelas just nu. Östersund har också gjort ett tidigt mål, apropå de tidiga målen i Västerås. Östersund har nu 1-0 mot Örebro efter 9 minuter. Helsingborg, IFK Norrköping efter 9 minuter, där är det 0-0.
3: Damansvenskan, när vi pratar fotboll fortsatt, toppas utav Hammarby. Närmast före Häcken, detta precis i sin ordning. Det var precis som det var inför dagens match, ska jag säga. Hammarby borta besegrade idag, nämligen Vittsjö med 2-1. Häcken borta slog Kristianstad med 3-0. Men oroväckande därför Häcken, Felicia Skröder utgick skadad, vilket oroar inför de VM-kvalmatcher som stundar för Sverige. Det är Danmark och sen Italien som väntar. Vi hoppas verkligen att det inte är någon större fara med Skröder.
2: Arsenal, de förlorade ju Champions League-finalen mot Paris Saint-Germain igår kväll. Det var en tung förlust på straffar där för Arsenal, men redan idag glada miner för Arsenal, för att idag så har laget firat sin Premier League-titel med en segerparad genom London. Och jag antar att Gyökeres var med där och hoppade och studsade och glädjes åt Premier League-titeln.
3: Var det lugnare i London än vad det var i Paris efter PSG-segern?
2: Ja, men definitivt, eftersom i Paris så var det väl 400 gripna i natt. Fransk polis som grep 400. Det har varit kaos i Paris. Det var bilar, busshållsplatser, butiker som förstördes när man alltså firade segern.
3: Viktor Gyökeres ansluter strax till det svenska landslaget som ju imorgon spelar borta mot Norge. Vi ska prata mer om det där om en kort stund.

0: Norris i söndags Sportextra med Sunnan Wind. Ur ledare tiden för Norge verkar vara på väg mot brons i hockey-VM. Leder alltså 2-0 mot Kanada inför den tredje perioden i bronsmatchen som startar i detta nu. Och imorgon väntar ett prestigefullt möte mellan just Norge och Sverige i fotboll.
1: Det att slå lillebror, det hade varit väldigt bra.
2: Under måndagskvällen är det dags för en riktig rivallandskamp mellan Sverige och Norge i Oslo. Inför matchen passade Norges Jörgen Strand Larsen på att skicka en pik till det blågula motståndet.
1: Jag har god tid på att få en god känsla, men det att slå lillebror, det hade varit väldigt bra. Det är alltid bra med lite humor för en sån här match, så det må vi ha. Och så är ju Sverige ganska höjt uppe nu och ska vinna VM, så vi prövar att ta det lite mer lugnt i Norge. Och vi vet att vi kan gå långt i VM, men vi prövar att ta, ja, vara lite försiktig med orden. Matchen imorgon blir kul, men vi driter egentligen lite i vad Sverige driver med.
2: Norge tar emot Graham Potters svenska landslag klockan 19 under måndagskvällen. Radiosporten sänder matchen direkt från den norska huvudstaden. Matchen är en av två genrepsmatcher inför fotbolls-VM. Ett VM Strand Larsen verkar förundrad över att Sverige kvalificerat sig till.
1: Så jag blev ganska överraskad. Jag tror jag visste inte att jag hade en ny chans, och så fick de den möjligheten, så ja, det, jag syns det är bra att Sverige är i VM. Det betyder att vi har en intern konkurrens också mellan de nordiska lagen om att komma längst, och det blir bra. Så hoppas jag självklart att Norge går längre än Sverige.
2: Med tanke på Norges historiska bronsmatch i hockey-VM får Strand Larsen frågan om vad Sverige egentligen är bättre än grannarna på. Han ger ett enkelt svar.
1: Är bara pingis.
0: Var det fräckaste jag hört?
3: Ja, verkligen. Kristoffer Karlsson, reporter och norrmannen i IFK Göteborg, dagens fyra målsskytt Tobias Heinz. Han är också lite mopsig.
4: Ja, Håland spelar inte. Så...
5: Men inte Gyökeres heller?
4: Okej, okay, nej, exakt. Men, nej då, men jag har en bästa kompis i Strand Larsen som förhoppningsvis ska göra lite mål, så satsar på att det blir säkert. Det är i Oslo, så... Det blir nog, ska vi se, 3-0 Norge.
3: Så kom det där skrattet igen då från Tobias Heinz, 3-0 till Norge. Vi får väl se, imorgon när det avspark i alla fall klockan 19. Det var Pontus Lind som hade efter matchen mot Västerås idag träffat Tobias Heinz, en match som Göteborg vann med 5-4.
0: Och Häcken slog Hammarby med 3-2, och så var det delad pott i dagens tredje match.
6: Ja, alla poäng är viktiga i fotbollsallsvenskan, och Degerfors då som kvitterar till 2-2 i den andra halvleken eftersom det har varit i underläge med 0-2. Marcus Rafferty med ett riktigt konstmål idag. Vänster, höger fot, insida, utsida, som behärskat bredsida fram till 2-2. Men det kunde bli ett seger, men vi kan vända på det. Det kunde stått både 0-3 och 0-4 i första halvlek.
7: Ja, det var en bra poäng i slutet av dagen, så nej, vi får vara nöjda med det faktiskt.
6: Vad är det som gör att ni har så svårt i början? Alltså första målet tillbaka efter dryga minuten. Ni stod helt still i försvaret.
7: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett målet igen, men det är väl alldeles för dåligt av mig och resten av laget på den delen. Bollen ska inte kunna komma in så enkelt bakom. Den ska inte kunna komma in i boxen så enkelt, och han ska inte få skjuta så enkelt heller. Så det är många snedsteg i det målet, känns det som.
6: Hur skönt skulle det vara att få någon match där ni kan ha liksom en nedförsbacke istället för att jaga en uppförsbacke hela tiden?
7: Ja, det hade varit skönt. Men vi jobbar väl bättre i uppförsbacke kanske. Så vi sätter oss själva i skiten för att kunna vara bra i andra halvlek sen.
6: Det är tätt i tabellen. Nu är flera lag där på 10 poäng. Men tack vare redan målskillnad så klättrar ni en placering och har säker mark nu inför sommaruppehåll. Hur ska ni tillbringa sommaruppehållet på bästa sätt för att komma ut som ett starkt Degerfors som ni inledde säsongen i våras här?
7: Vill upp oss bra, njuta av lite ledighet. Sen blir det väl inte så mycket ledighet, det är väl mer jobba på distans, springa och så. Men vill upp oss, och sen när vi kommer tillbaka jobba stenhårt, sätta taktiken ännu bättre, och sen skjuta, göra mål. Det hjälper.
0: Marcus Rafferty där i Degerfors till reporter Mats Fagerström efter att Degerfors spelat 2-2 idag hemma mot Brommapojkarna. Och som vi hörde, det är flera lag precis kring nedflyttningsstrecket. Degerfors, Kalmar, IFK Göteborg i den ordningen. Alla har de 10 poäng, men det är Göteborg som ligger sist där för sämst målskillnad. Trots målfesten idag borta mot Västerås, 5-4 seger blev det där. I tabelltoppen Sirius, den här säsongens sensationslag, toppar. Man är hela 8 poäng före Häcken när vi nu tar VM-uppehåll.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Ronaldo!
10: Den bästa forwarden i världshistorien.
11: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
10: Ronaldo ska inte spela. Va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
8: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
10: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
12: En helt ny dokumentär om Brasiliens Ronaldo alltså, som du, Alexander Lundholm, har gjort. Vad handlar det här om?
13: Det handlar ju om han som var världens bästa fotbollsspelare 1998. Och Brasiliens Ronaldo skulle ju spela VM-final mot Frankrike i Frankrike. Men så kom startelvan en timme före match och där finns inte Ronaldo med. Och det blir ju total kalabalik där på pressläktaren och våra referenter fattar ju ingenting. Var är Ronaldo? Och plötsligt så kommer det uppgifter om att han är på sjukhus. Han är av någon anledning på ett sjukhus precis före VM-finalen och är på väg att missa den. Men så kommer en ny startelva några minuter före match och där är Ronaldo med. Så han kliver ju ut på Stade France för att spela matchen men är ju en skugga av sig själv. Han är ju inte att känna igen överhuvudtaget och Frankrike totaldominerade den matchen och vinner ju med 3-0. Och efteråt så var ju spekulationerna vilda kring varför var Ronaldo så dålig? Vad var det egentligen som hade hänt med honom? Varför var han på sjukhus några timmar före match?
12: Ja, vad var det som hände egentligen då?
13: Ja, det vi vet är att han drabbas av något form av anfall, ett epilepsiliknande krampanfall. Mitt på dagen där, efter lunch har han gått och vilat, men då börjat skaka och dregla och slå sig själv. Han får ett anfall av någon anledning, vi går in på det i dokumentären, men en av spekulationerna, en teori är ju att han hade spelat för mycket dataspel och att det var flimret från skärmen som gav honom de här epilepsiliknande attackerna. Men det finns också många andra teorier som att han var mutad, att hela Brasilien var mutad att förlora den här matchen, eller att han egentligen fick en spruta i knät för att han var skadad, eller andra saker som att han hade bråkat med sin flickvän och därför var helt urslag. Många teorier, och det här ledde ju till och med förhör i det brasilianska parlamentet, alltså kongressförhör med politiker som ville ta reda på vad hände egentligen med Ronaldo inför VM-finalen. Och hade Nike på något sätt med det hela att göra? Storsponsorn tvingade dem, förbundskaptenen, att ta ut Ronaldo trots att han inte var fit for fight, så att säga.
12: Och dokumentären Gåtan Ronaldo finns nu i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där. 5 specialavsnitt av Radiosporten dokumentär inför VM. In i appen och lyssna. Det är 23 minuter till start nu. Elitloppsfinalen på Solvalla. 4 av de 8 ekipagen i final är svenska. Och frågan är om vi nu efter 4 raka år med fransk seger ska kunna få blågult högst. Svaret kommer i Söndagssport Extra.

0: to Love Somebody här i Söndagsportextra Holly Humberstone.
1: Här är Solvalla igen med dryga 20 minuter till det stora, alltså dagens klimax vad gäller travet. Elitloppet här på Solvalla. Finalen alltså med de åtta mest glänsande hästarna baserat på de här spännande försöksiten som vi har refererat. Jag står här i vimlet med förväntningarna bara vibrerande runt mig. Oskar Flytström, du är från Bromma. Vad känner du tätt in på finalen?
2: Jag är mycket spänd. Jag är här med mina goda vänner från England och Irland. Nej, men det ska bli kul. Vi har varit här hela dagen och kollat. Så att vi väntar på det stora finalloppet.
1: Men då måste vi ta ett snack här med dina brittiska gäster från Liverpool, vet jag. Your name?
3: Michael Tankard.
1: Engaged with who?
4: Anna Schumacher.
1: Wow. Do you give sympathy for the same Liverpool team or?
3: No sympathy.
1: You are rooting
3: Everton,
1: for?
3: Everton only.
1: And you?
4: Liverpool, of course.
1: How can your engagement hold?
3: Yeah, not very well sometimes.
4: Match day is tough.
1: Arne Slot was kicked yesterday for Liverpool as a manager. Your comment?
4: Well, I think he needed to go, apparently. That's how I've been told. Yeah, good news.
1: Trotting, det är ju trav på engelska. Trotting for you, what kind of experience is that?
3: Yeah, very new. We do proper horse racing in the UK, proper jumps horse racing. But yeah, it's good fun. Everyone's lovely. Yeah,
4: I love it. The horses are gorgeous, so I'm happy.
1: And the proper horse racing you're talking about, that's galloping, right? That's forbidden in this discipline.
3: Yeah, I know. That's proper horse racing. Jumps, hurdles, fences, real stuff.
1: Ja, vi vet ju att Grand National, det här jättestora inom ridsport, avgörs precis utanför Liverpool också på den engelska landsbygden. Ja, du hör Oscar. De accepterar ändå det här vi håller på med, trav.
2: Ja, verkligen. Jag har faktiskt blivit medbjuden till nästa gång till Liverpool och kolla på det. Så det ska också bli spännande.
1: Berätta mer, vad har du för förväntningar till det?
2: Jag vet inte, jag har aldrig varit på det. Så att, jag har höga förväntningar, men jag tror att det kommer att bli bra. Jag är i goda händer.
1: Och i gänget också från Nordirland, your name?
5: Scott Capper.
1: Rooting for?
5: Arsenal.
1: Too bad yesterday.
5: Yeah, it's been a tough day. Yeah. But next year we're going to win it.
1: What's your experience of Victor Gyökeres this season?
5: What a great guy. His mum works with us as well.
1: Really?
5: Yeah, she works in PwC with us. She comes in the Sweden top after the game.
1: What's your view of trotting as a sport?
5: I mean, it's fun. It's different. It's not as good as the real jump racing, but it's still fun.
1: Have you learned something from how this works?
5: Yeah, I just lose money.
1: Have you got any knowledge, new knowledge about this?
3: No, go on my boy. That's my knowledge. Go on my boy to win the big one.
1: Yeah. Ah, there's Eman. Go on boy, Franz Kest. What say you, Oscar?
2: Go on my boy. That's our horse for today. Absolutely.
1: Där har vi bryggan över till en annan expert vad gäller finalen om en stund. Go on boy är den gemensamma åsikten härifrån. Thank you very much.
4: Tack så mycket.
6: Thank you very much. Bengt Skött, direkt från de brittiska öarna, de olika representanterna från olika ställen där. De pratade ju om väldigt mycket annat än just trav, Thomas. De höll på olika Liverpool-lag, killen och tjejen där. Tjejen tyckte att men det var nog rätt att Arne Slott fick sparken som tränare för Liverpool, för det har inte gått så bra i år. Everton, sa killen. Arsenal höll den sista snubben på här. Tuff dag, de förlorade ju Champions League-finalen igår, men Victor Gyökeres, vilken härlig spelare. För Bengt ställde den frågan i sammanhanget, och så skenade väl igenom hela tiden att de såg det här trav som trotting, the real stuff, sport with horses, it's the way we do it in England, galopp på olika sätt och vis där, eller hur?
7: Ja, lite så var det.
6: Ja, men det här var lite, tyckte de, lite exotiskt sådär, och ja. Go on boy, go on our boy, det är ju regerande mästaren det, den franska hästen som var så grym när han vann sitt försöksheat i elitloppet. Två försöksheat är ju körda, de fyra bästa av de åtta startade i varje heat till finalen, som nu är ungefär 20 minuter bort. Tror du han vinner igen, go on boy, Thomas?
7: Det har han alla möjligheter att göra faktiskt. Han är en av dem som räknas, helt klart.
6: Och
7: så fin som han har varit idag alltså.
6: Vem utmanar i första hand? Svenska kronprinsen Dream Mine kanske?
7: Kan det vara. Dream Mine. Tror att Jobspost kan vara närmare i finalen.
6: Mm. Många är kallade.
7: Och sen är det ju Idol Tillad också.
6: Ja, såklart.
8: Ja, engelsmannen där, Bengt Schött, fångade, hade ju i alla fall fattat galoppen med travet. Oh. Eller hur? Man, vad gör man? Lose money, det är det handlar om.
0: Gäller ju att satsa på rätt häst, det är väl det som är tricket.
8: Ja, precis.
0: Ja, nåväl.
8: BK Häcken, nu ska det handla om damfotbollen igen. Och Felicia Skröder, hon skrek ju ut sin smärta efter en nickduell i dagens match, kunde ni höra tidigare här i Sport Extra. Och nu finns ju klart orosmål för både Häcken och svenska landslaget. Men Felicia Skröder då, som fick lämna planen med skada i halvtid, säger till SVT nu att jag kan gå. Vi får se nu efteråt. Det kommer nog kännas mycket bättre imorgon, men vi ska gå in och kolla på det här nu. Det är orden till SVT från Felicia Skröder angående skadan vi tidigare rapporterat om. Häcken vann ju för övrigt med 3-0 mot Kristianstad.
0: Och på fredag så VM-kvalar Sverige mot Danmark, och på tisdag, nästa tisdag därefter, alltså den 9:e, då är det avslutning mot Italien. Vinner Sverige de där två matcherna, ja, då är VM-platsen säkrad. Nu ska vi prata golf, för på torsdag så startar damernas US Open, och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark, som har haft ett omtumlande år sedan den där segern förra året.
9: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak, men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan. And Maja Stark is the latest from Sweden
10: to take a US Women's Open title. Det var ju väldigt konstigt där, alltså det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså US Open är ju det som jag velat vinna så jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
11: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goda känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
10: Jag jobbar ju med sportpsykologer, och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning, och så får man vänta ur det.
9: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
10: Jag snackade på både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
9: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
10: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
9: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
10: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter, så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
11: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
10: Jag älskar djur, och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Säger kattälskaren Maja Stark, som också pratar mer om sin OS-feber och känslorna inför US Open i en längre intervju i appen Sveriges Radio. Reporter där var Martin Hedberg. Knappa kvarten kvar, sen är det start. Årets elitlopp, finalen på Solvalla.

0: Ella Langley i Söndagsport Extra med Choosing Texas. Norge är nu drygt 5 minuter bort från ett historiskt, fullständigt galet VM-brons i ishockey. Man leder fortsatt bronsmatchen mot Kanada med 2-0. Norge kanske alltså medaljörer i hockey-VM, har ni hört. Om 5 minuter kan det där vara verklighet. Dagens absolut galnaste fotbollsmatch, den spelades annars i Västerås.
1: Herman Magnusson, Västerås, ja, blir en tung eftermiddag för er på hemmaplan. Ni förlorar 5-4 mot Göteborg. Om vi börjar med förlusten, hur känns det så här kort efter slutsignal?
2: Surt. Vi hämtar ju upp underläget. Så har jag lyckats få 4-4. Sen så är det ju vi som trycker på. De vill väl egentligen inte spela. Eller de slår iväg mycket bollar och vi får börja om liksom. Sen så är det väl, om de får lätt läge där och då Heinz som drar upp den i bortre krysset 5-4, så det är ju otroligt tungt med tanke på upphämtningen och så.
1: Det måste ju vara en av de mest galna matcher som har spelats i allsvenskans historia. Ni ligger under med 3-0 efter 9 minuters spel. Vad tänker man där och då som lagkapten i VSK?
2: Nej, men det är väl liksom så här, då det är väl bara att försöka liksom jobba vidare, och man vet också att ett mål kan sätta alltid lite spöken i huvudet, och sen om man får en till då vet man att det är ännu jobbigare. Så det var egentligen, vi visste att vi kommer få skapa lägen, och kan vi göra några mål ganska fort så kommer vi vara med i matchen.
1: Mm. Och utvecklingen som blir då när ni kommer i fatt, vad känner du när ni gör?
2: Det är bättre laget helt klart. Skapar mycket chanser och vinner tillbaka bollen högt. Får mycket tryck. Så jag tycker att sen vi gör upphandlingen så är vi ju... Sen de gör 3-0 så är vi ju klart bättre än vad de är. Det är väldigt surt att vi inte får med oss någon poäng ändå.
0: Herman Magnusson där i Västerås till reporter Pontus Lind efter att Västerås förlorat alltså mot IFK Göteborg med 4-5. Noterbart återigen, Göteborg hade 3-0 efter 9 minuters spel. Västerås kom tillbaka till 4-4. Men till slut blev alltså Tobias Heinz den stora segerkreatören för Blåvitt med sitt 4:e mål i den 79:e matchminuten. Seger alltså för Blåvitt, som trots den här seger är kvar på kvalplats i den här allsvenska tabellen. Man har samma poäng som Kalmar och Degerfors precis ovanför där, men sämre målskillnad. Västerås, efter förlusten idag, nerpetad till en 11:e plats i tabellen på sämre målskillnad än AIK. När vi nu tar VM-uppehåll i herrallsvenska tabellen så toppas den utav Sirius. Man är 8 poäng före Häcken som är nya tabelltvåor efter 3-2-segern idag mot Hammarby. Elfsborg är 3, ytterligare 2 poäng bakom Häcken. Och i botten alltså, under IFK Göteborg på kvalplatsen, har vi på nedflyttningsplats just nu Halmstad och allra sist Örgryte. Nu spelas det inte herrallsvensk fotboll igen förrän efter VM.
3: Men det spelas i Superettan i alla fall 2 matcher just nu. Det är dryga 40 minuter spelats mellan Helsingborg och IFK Norrköping. Där är det mållös 0-0, men det är lika läge 1-1 mellan Östersund och Örebro. Tidigare idag har ju Nordic United vunnit över IFK Värnamo med 2-0.
4: På Solvalla travbana i norra Stockholm så drar det nu ihop sig till det finaste som svensk travsport har att erbjuda under travåret. Elitloppsfinalen är några minuter bort nu bara. Det är ungefär 2 minuter kvar till det att hästarna ska defilera, alltså visa upp sig en och en, häst och kusk, för publiken. Publiken ska värdera det de ser, de sista tankarna, och så ska man ha möjlighet att göra sina sista spelinsatser som publik. Sport och spel i förening. Elitloppet har ju föregått denna final av de 2 stycken försökshiten från de 4 bästa i varje till finalen, och de radar efter spårlottningen upp sig på följande vis i finalen. Med startspår 1, Don Fanucci Set, Paul-Philippe Ploquin. 2, regerande mästaren Go On Boy, Romain Derieux. 3, Jobspost, Björn Gop. 4, Dream Mine, Mats Ljuse. Båda de hästarna, Jobspost och Dream Mine, tränas av Jörgen Westholm. 5, In Excess Bleu, Alexandre Abrevar. 6, Diva Ek, Alessandro Gocciadoro. 7, Allegiant, Örjan Kihlström. Och 8, Idaude Tiar, Clément du Valdeste. Jag drog startspåren där. Det behöver man ju kanske egentligen inte göra i ett kommande radioreferat eller inför det, men det är ändå en faktor som inte går att komma ifrån dess betydelse. Nej, när vi ska spekulera, Thomas, i hur vi tror att det går. För man kan ha bra, man kan ha dåliga startspår helt enkelt.
5: Men jag håller med dig, det är viktigt. Och det är faktiskt så att i finalen här så har ju många av hästarna bättre lägen än vad de hade i försöken.
4: Ja, nu görs de sista förberedelserna. Manegen, alltså banan, är krattad. Harvar har varit ute och ställt den i ordning. Den är ju bevisligen väldigt, väldigt snabb med tanke på de tider som har presterats dels i försöken och dels i de andra loppen under den här dagen. Det är ju sammanlagt 14 lopp är det väl som ska köras under Elitloppssöndagen. Och det, ja, det är det. Och alla hästar som är här springer ju tider som de inte har varit i närheten av tidigare.
5: Nej, det är väldigt bra hästar och det är också väldigt fina förutsättningar vädermässigt. Hästarna springer ju fortare när det blir varmare också.
4: Och det är lätt att tänka att kuskar framförallt blir överladdade med de här härliga förutsättningarna. Ungefär som en 9-åring på Tivoli och ska åka alla karuseller på en och samma gång. Hurra, hurra. Och så spunnit socker och jordnötter och alltihopa. Det gäller att vara kall i situationen.
5: Det gäller att vara kall i situationen. Samtidigt så kanske några behöver spänna bågen lite extra för att det ska kunna räcka.
4: Hur menar du då?
5: Ja, man kanske behöver köra till exempel lite fortare från start och kräva lite mer av sin häst i vissa lägen. Och då är det lite riskigt också.
4: För att skaffa en position, ja.
5: Till exempel.
4: Du, nu har försöken körts och finalen ska köras. Det är två lopp samma dag i tät följd. Hur jobbigt är det för hästarna?
5: Ja, i regel hämtar de sig väldigt väl. Så att de brukar nästan alltid vara bättre i andra avdelningen, så att säga.
4: Gynnas av att det är varmt kanske också?
5: Ja, och de klarar det bra, de allra flesta hästar.
4: Så det är inte så att de springer sig trötta helt enkelt och bara får längre och längre tunga?
5: Ja, någon kan göra det utan de hinner hämta sig och dricka och sådär. Så att jag tror inte att det kan vara vissa nervösa hästar och sånt som det är mer problem med. Men i detta fall så tror jag inte vi har någon här som kommer gå sämre i finalen.
4: Bengt, du står ju väldigt nära dammet på stallbacken. Där yr verkligen damm ser vi här från Radiosportens kommentatorsposition vid mållinjen på Solvalla. Hur är det där du är?
6: Jo, det är bara bra. Fortfarande väldigt varmt och skönt. Och på insidan av banan, där jag också tenderar att stå när det väl är lopp, så är det så där frodigt och skönt. Och ån ringlar fram så där idylliskt. Och här finns också en oddstavla som visar vissa tendenser här med kort tid fram till den här finalen. Och i topp är det delad favoritposition för två franska hästar. Nummer 2, Go On Boy, och nummer 8, längst ut men ändå en delad favorit, Idao de Tiar. Sen då, när kommer de svenska hästarna in i oddsmatchen? Jo, vi hittar Jobs Post, va? Nummer 3 med Björn Goop som den mest betrodda svenska hästen. Och vad jämnt det är oddsmässigt så här långt.
4: Ja,
6: för att tätt där bakom finns också Dreammine med Mats Ljuse. Och även under 10 gånger pengarna, så att säga, Allegiant med Örjan Kihlström, trots spår långt bak. Det finns egentligen bara en jätteskräll här och det är italienaren Diva Eck. Så att Frankrike. Vi kanske inte ska ha för höga förväntningar då som svensk.
4: Nej, vi gick ju in i den här Elitloppssöndagen med förhoppningen. Lite grann kan man ju tänka så att det skulle kunna bli svensk seger i Elitloppet efter 4 raka år med franska segrar. Elitloppet körs ju en gång om året på morsdag och sista söndagen i maj månad. 4 franska segrar de 4 senaste åren och nu dubbelt franskt i favoritposition. Och det är ju lite anmärkningsvärt som Bengt inne på där, Thomas, tänker jag. Att det absolut sämsta startspåret, den hästen är favoritspelad.
5: Ja, det bevisar bara vilken häst det är. Folk har sånt förtroende för honom alltså. Men det är tufft där utifrån. Men jag tycker att han har sett bländande ut hela dagen. Så att, jag tror att fortfarande att han har en hygglig chans.
4: Vi snackar om Idao de Tiar i det sammanhanget. Du, jag tänker, det är ju inte bara hästarna som spelarna har att bedöma och vi har att referera och kommentera. Det är ju hela ekipagen. Det är också kuskarnas insatser. Och de är ju ett släkte för sig. Du är ju travtränare och travkusk, Thomas. Och jag blir alltid så imponerad och förbluffad över toppkuskarnas insatser de här dagarna när det är lopp efter lopp efter lopp. Det är ju då alltså 14 lopp som körs idag. Många kuskar kör i stort sett i alla lopp och de går från det ena loppet till det andra och presterar på topp hela tiden. Hur är det möjligt?
5: Nej, det är ett sätt att lära sig ladda om helt enkelt. till ett nytt lopp hela tiden. Och sen vissa grejer går ju lite på rutin. Men just när du kommer ut i provstarten så är det nytt lopp igen. Och då är det nya insatser och du får tänka på ett kanske helt nytt sätt.
4: Ja, och man kan ju naturligtvis vara mer eller mindre bra på detta. Ja. Vilka är bra, bäst på det här?
5: Ja, vi har ju några svenskar som är med i det här loppet. Jag tänker på i första hand Örjan Kihlström och Björn Goop. Som ju under många år har profilerat på det här att vara otroligt duktiga på det här. Men sen har vi också Mats Ljuse som är, får man väl säga, en klart runner-up. Han tillhör ju kuskeliten, yppersta kuskeliten numera tillsammans med sin bror Magnus då.
4: Magnus Ljuse, Mats Ljuse, Magnus räknas ju som den bättre kusken av de två. Har haft de största framgångarna. De är ju bara 20 någonting, de här brorsorna Ljuse. Mattias Ljuse är första hand tränare. Det finns också en Martin Ljuse. Deras föräldrar döpte sina många pojkar till namn som börjar på MA allihopa. Det är ju intressant. Eller vad det nu är. Hur är Mats Ljuse som kusk i förhållande till Magnus Ljuse, tänker du?
5: Lite mer, jag kan säga, något mer defensiv. Mm. Kör lite lugnare lopp, men för mig är de absolut jämngoda. Jag tycker jag håller Mats Ljuse som en av våra absolut bästa kuskar.
4: Säger du det? Att de är jämngoda?
5: Absolut. Absolut. Ja.
4: Du, kuskarna mellan loppen, när har kuskarna sin tid? När är det läge att känna att nu tar vi nya tag, nu fokar vi om. För det kan ju ha gått dåligt i flera lopp och nu måste man ställa om och nu måste man försöka prestera på topp igen. När är det?
5: Ja, men det är när man kommer ut i defileringen med en ny häst och då måste man ställa om och då gäller det inte att tänka på någonting som har gått dåligt utan då får man tänka på någonting som har gått bra.
4: Det är i det läget som de är nu i kuskarna helt enkelt. För nu
5: just
4: kommer...
5: Precis, nu är de ensamma med hästen och nu gäller det att fokusera framåt på någonting bra.
4: Och nu kommer hästarna en och en in på banan. Nu har de varit i defileringsvolten som är cirkulär, en rund bana på inneplan där veterinärer har stått och studerat dem. Det är ju synnerligen viktigt såklart. Det är alltid viktigt, men inte minst när hästarna ska göra sin andra maxprestation inom väldigt kort tid.
5: Ja, det är två veterinärer som studerar hästarna hela tiden.
4: Och då vilken makt har de veterinärerna?
5: Tycker de inte att hästen ser bra ut så får de inte lov att starta.
4: Oavsett vad tränaren och kusken säger.
5: Ja, det har inte någon. De har ingenting att säga. Nej, de har ingenting att säga till om det, utan det är bara på barmätarna.
4: Och de jobbar på uppdrag av Jordbruksverket.
5: Ja, stämmer.
4: För att säkerställa hästvälfärden. Bengt.
6: Vet ni vem Don Fanucci var? Jag menar, Don Fanucci sett en travhäst, men vet ni vem Don Fanucci var?
5: Ja, det vet jag faktiskt. Han var med i Gudfaren-filmerna.
6: Stämmer.
5: Gudfaren 2 tror jag det var. Eller var det 1? 1 var det kanske.
6: Nej, han klev in i tvåan.
5: Det var tvåan, ja. Okej.
6: Ja. Och härskade ju där över en stadsdel i New York. Little Italy, känd för alltså Don Fanucci i Gudfadern 2 med sin vita kostym, sin Panama-hatt och ett brutalt R på halsen efter ett tidigare mordförsök. Don Fanucci. Frågan är om han ska härska över Solvalla igen.
4: Det var Bengt, han kom väl uppleva ett mordförsök till?
6: Det kanske han gjorde senare i filmen.
4: Vito Corleone.
6: Vito Corleone. Ja. Ja, just det.
4: Så var det. Och det är då Don Fanucci sett som har fått namn på det viset. De får namn på roliga sätt, hästar. Det är ju fantastiskt, tycker jag, att Jobbspost är final i Elitloppet till exempel. Det är Stall Courant, Anders Ström, han som grundar ett av de stora spelbolagen som satsar jättemycket pengar inom travet, som är bra på att namnge hästar, som har tagit över den där traditionen som Margareta Wallenius Kleberg på Menhammar hade, som varje kull döpte dem, alla hästar, alla som föddes då till ett namn som började på samma bokstav, och försökte vara så finurlig som möjligt med tanke på vad mamma och pappa till ett fölet hette.
5: Stämmer.
4: Är du bra på att döpa hästar, Thomas?
5: Nej, det är faktiskt de som hjälper mig med det. Men det har ju tenderat att bli nästan alltid golftermer.
4: Märkligt nog, ja.
5: Ja.
4: För du föder också upp hästar där hemma.
5: Lite grann, ja. Vi har faktiskt en avkomma nu efter Ida Auditelad.
4: Har du det? Hemma,
5: är det den? Ja, hon är bara ett par månader gammal, men hon är jättefin.
4: Och gullig?
5: Mycket gullig.
4: Tillgiven?
5: Ja, det är hon faktiskt.
4: Gillar morötter?
5: Inte än, för... Det är mest mjölken.
4: Ja, alltså, ja, den är så små. Skrattar du åt min okunskap? Läget på Solvalla är nu att det är 3 minuter och 45 sekunder kvar till start i Elitloppet 2026. Wow, vilket race det ska bli.
0: Apropå tidsmarginaler, Norges hockeyherrar var 7 sekunder från ett fullständigt sensationellt och historiskt brons i hockey-VM, men då har Kanada kvitterat, så 2-2, slut nu ordinarie matchtid, Kanada-Norge bronsmatchen i hockey-VM, och det blir förlängning som avgör. Norge var 7 sekunder ifrån ett historiskt VM-brons, nu är det en förlängning som väntar som avgör om det blir en Kanada eller Norge som tar bronset i hockey-VM. 20:08 ikväll, det vet ni, är nedsläppstiden för finalen, den som spelas mellan hemmanationen Schweiz och Finland. Då har ni koll på hockey-VM. Raffel avgör alltså medaljstriden där. Och får jag bara flika in då, apropå då, det som stundar. Vi hoppas på svensk seger där. Svenska seger givet förstås i fotbollsallsvenskan tidigare idag. Men det var en norrman i fokus när IFK Göteborg vann borta mot Västerås med 5-4. Tobias Heinz gjorde 4 utom där målen i en fullständigt galen målexplosion. Häcken slog Hammarby 3-2. Man vände 0-2 till seger. Frågan om det var sista matcherna för Amor Lajone och Silas Andersen. Båda ryktas ju bort från Häcken. Vi har också en match idag som var Degerfors mot Brommapojkarna. Den slutade 2-2. I damallsvenskan toppar Hammarby och Häcken tabellen. Det blir borta seger för båda lagen idag. Dessutom i den sena matchen seger för Malmö mot Växjö. Då har ni mer de där rubrikerna inför dagens stora händelse nu på Solvalla.
4: För nu är finalen i Elitloppet 2:15 bort. De 8 ekipagen är inne på planen och gör de sista uppvärmningsmanövrerna närmast nedanför oss vid kommentatorshytten vid Solvallas mållinje. Banan badar fortfarande i den nedåtgående solen. Skuggorna blir längre och längre bakom Dream Mine och Mats Ljuse. Ljuse i sin gulröd svarta dress och Dream Mine i sin bruna päls, och de vackert spelande och studsande musklerna där under rör sig nu bortåt längs upploppet. Vad ser du när du ser honom?
5: Dream Mine såg jättefin ut i provstarten nu, det gjorde han.
4: Vi har sett en häst som inte har sett så himla fin ut i uppvärmningen, och den var så långt bort ifrån oss den kunde komma. Jag tror det var Idao de Tillar som galopperade.
5: Var det han som galopperade?
4: Jag tror
5: kunde
4: det.
5: Inte se det härifrån.
4: Titta, där kommer de springande på stallbacken. Ja. Ser vi på bilder därifrån med extra boots att lägga på hästens framfötter för att hitta en annan balans.
5: Jag det kommer bli lite förskjuten start här för att han kommer ha lite...
4: Nu är hon framme vid hästen, inte långt ifrån där du är, Bengt. Och du, verkar som att kusken Duvalde Stern åker på huvudet. Han vill inte ha de där extra bootsen.
5: Han ångrade sig, så det blev inga.
4: Det är alltså små gummiskor kan man säga som sätts fram, utanpå framhovarna för att... Ja, för att vadå?
5: Få hästen lite tyngre i balansen och lite stabilare.
4: Men det vill inte kusken ha?
5: Nej, han har ångrat sig. Han tycker att det ska gå ändå.
4: När skötan kom springande över stallbacken i dammet där. Nu är det 45 sekunder kvar. Elitloppsfinalen, 5 miljoner till vinnaren. En engelsk mil, sprinterdistans 1609 meter. Lite drygt 1,5 varv kring Solvallas 1000, eller runt Solvallas 1000 meters bana. Med andra ord, här är startlistan. Nummer 1, Don Fanucci Set, Paul-Philippe Ploquin. 2, Go On Boy, regerande mästaren som var oerhörd i försöket där han vann djupklassningsstil med Romain Derieux. Sitter det inte i benen det försöket så vinner han väl finalen, är det många som tänker. Nummer 3, Jobspost, Björn Gop. 4, Dream Mine, Mats Ljuse. 5, In Excess Blue, In Excess Blue, Alexandra Abrivar. 6, Diva Ek, Alessandro Gocciadoro. 7, Allegiant, Örjan Kjellström. 8, Idao de Tillar, utan extra tyngd på framhovarna tillsammans med Clément Duvalde Stern. Vad tänker du, Thomas, strax före start?
5: Ja, jag ser att Örjan Kjellström har tagit ner skygglapparna redan på Allegiant, så att han kommer nog öppna betydligt snabbare än vad hon har gjort innan.
4: Där ska det laddas från det sjunde spåret. Startbilen samlar upp de 8 deltagande ekipagen. Idao de Tillar vill inte vara med, galoppera bort sig, kan inte vinna Elitloppet. Det är 7 ekipage kvar. Startbilen accelererar på den bortre långsidan mot startplatsen, och där är de iväg. Startsnabb invändigt, Don Fanucci Set, Paul-Philippe Ploquin. Kusken sitter och tittar inåt i banan och ser ifall någon kan ta längre på honom. Det kan möjligtvis Örjan Kihlström göra som kommer farande långt där ute från sjunde spår med Alidien på vägen i den första kurvan. Alidien till ledningen!
6: Väldigt tydligt ja på den punkten, och då får ett annat svenskt hopp i form av Daniel Redén, tränare Don Fanucci Set, ett hittills bra läge ändå bakom ledaren, för det är marginal bak till de andra som kommer på kolonn.
4: Det är en galen inledning. Allidient i ledningen. Vad fort det har gått i dubbelt. Daniel Redén, han tränar både ettan och tvåan just nu. Allidient är het som en spis och en bastu och allting. Örjan Kihlström får inte stopp på en. Hon rusar framåt i ett varv fart i mål. Det är längden ner till tvåan, Dom Fanucci-set. På tredje plats Dream Mind där bakom. Jobbspost och de andra är ju långt, långt, långt efter. Och
5: Mats Go On Boy. Mats Juse får ju loppet här.
4: Ja, som trea. Och Go On Boy sitter och funderar på när han ska sätta in attacken där i som femte häst bakom Jobbspost. Ut på den sista bortre långsidan i ledningen Allidient som rusar undan, som håller på att dra de andra sönder och samman. Där bakom Don Fanucci-set kan inte hänga med. Där bakom Dream Mind kan inte hänga med just nu. På väg in i den sista kurvan, Örjan Kihlström ligger bakåt, lutar. Det är sensationellt detta. Allidient i ledningen in i sista sväng.
6: Och nu försöker han få ytterligare pigghet i hästen. Örjan Kihlström, kejsaren av Solvalla i Elitloppet. Marginalerna förtätas en aning. Det ska avgöras alldeles strax. Men vilket lopp med Legends dominans fram till nu. Hur slutar det här? Ni har svaret.
4: Bam, bam, bam.
5: Dreamman kommer.
4: Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. In på upploppet. Allidient är trött. Mitt i banan kommer Dreamman. 150 meter kvar. Dreamman suger sig närmare och närmare. Men Allidient är i ledningen. Allidient kommer att vinna. Örjan Kihlström ligger bakåt. Slutat. Vinner Elitloppet med Allidient. Före Dreamman. Och så spurtar det jättebra av Go On Boy till tredje platsen. Men hon flyger iväg. Flyter undan. Forsar bort mot lyckan och leendena. Åh! Hon sätter ju som fart på alla karusellerna på hela Tivolit. En sån enorm urkraft, en sån uppenbarelse, en sån laddning. Wow, vilken häst, Allegiant. Och det såg du, Thomas, före start. De har ändrat
5: utrustningen.
4: Nu ska det laddas, och som det laddades.
5: Ja, det laddades.
4: Jösses Amalia.
5: Otroligt att hon höll hela vägen, så pigg som hon blev alltså.
4: Hur kunde detta hända? Hur kunde det gå så fort? Hur kunde det gå till på det viset? Vi blåste på konfekten lite grann, eller hur? Ja, det är fel uttryck, men vi är lite lurade av...
5: Nej, det blev inte riktigt som vi hade tänkt.
4: Nej, eller hur? Inte blåsta på konfekten, men överraskade så in i bänken. Allegiant vinner Elitloppet. Ett stor vinner Elitloppet. Bara det är sällsynt.
5: Mycket sällsynt.
4: Och hon var ju bäst.
5: Hon var ju fantastisk med den öppningen och stå hem och hålla undan. Det var otroligt bra och stort plus också till Dream Mind som var tvåa. Och Go On Boy kom ju bra till slut, men han var för sent ut.
4: Ja, de körde lite för sent de andra. De satt nog och tänkte och lurapassade på varandra och tänkte gick, hon orkar aldrig.
5: Det gick så fort så att jag tror inte de kom in i matchen riktigt alltså.
4: Det blev inte fransk seger i Elitloppet.
5: Nej, det blev det inte.
4: Det blev seger igen för Daniel Redén. Som allting sammanfattat, allting räknat, så kan man kanske inte komma ifrån det. Att han är bra på det här, att vara bra när det gäller Daniel Redén som travtränare.
5: Ja, jag har haft lite stolpe ut några år nu just i Elitloppet. Annars har han ju vunnit allting annat. Men nu var det Örjan och hans tur idag.
4: Du förklarar för oss som inte riktigt fattar. Vad var det de hade ändrat till finalen i utrustningen?
5: Ja, de hade ju alltså fällt ner skygglapparna redan i starten. Och då blir hon ju så här riktigt laddad.
4: Vad händer då? Vad
5: är det som med full kraft från start. Alltså gick så fort hon kunde direkt när startbilen lämnade fältet.
4: Jo, men det som görs är att skygglapparna fälls ner på sidan av hästens ögon. Och man skapar ett slags tunnelseende för hästen.
5: Kan man säga.
4: Eller hur? De kan inte se åt sidorna.
5: Nej.
4: Hon kan bara se framåt. Varför vill hon då springa snabbare?
5: Hon blev pigg av det. Hon blev peppad av det helt enkelt.
4: Ja. Är det ett sätt att lura hästen lite grann? Eller...
5: Nej, inte lura, men så att säga, man hade ju aldrig kunnat köra ett sånt här lopp i försöket. För då hade det blivit för bra helt enkelt.
4: Ja, då hade det blivit för mycket mjölksyra att behandla så att säga.
5: Utan man väntade med det till finalen och det var ju bingo idag.
4: Ja. Var det något annat du tror att de ändrade? Körde de mer barfota?
5: Jag vet
4: finalen?
5: Faktiskt inte. Nej. Vi har ingen information om det, så det vet jag inte.
4: Vi har ju inte det. Bengt Skött är på stallbacken och jagar kommentarer, kanske guldkommentarer ur Daniel Redén. Bengt.
7: Jag är verkligen glad och stolt över min häst, alltså vilken prestation. Vi slog fransmännen, jag är så jävla glad.
6: Men vad säger du om körningen och ledningen? Det var ju meter, många, många meter bakåt.
7: Nej, det finns ingen annan häst än hon som kan göra här loppet. Fruktansvärt vilken häst alltså.
6: Gjorde Örjan rätt så att säga?
7: Ja, det såg så ut.
6: Nu sätter sig Daniel Redén, han pushas in i en golfbil för att ta sig bort mot jublets epicentrum i form av vinnarcirkeln där borta. Men de där orden fick vi snabbt från Daniel Redén, alltså en helt rusig tränare. Och ni som var med i Sportextra igår fick ju höra hans lyriska ord om Allegiant redan då. En ballett dansös som, ja, som gett snabbjobb som det heter. Häromdagen var helt bländande även för den erfarne Daniel Redén. Och just nu ser vi honom i golfbilen ställa sig upp och göra, ja, gester, sträcka sina Solvalla armar upp mot himlen och ta emot folkets jubel på rakan.
4: Och kusken Örjan Kihlström som vinner Elitloppet igen. Det här var hans, ja, jag har inte det i huvudet, jag tror det är hans femte Elitloppsseger. Han är högt upp i sammanräkningen där av kuskar som har vunnit Elitloppet. Han går vid sidan av sin häst och nyss kom på upploppet på väg mot prisutdelningen. Och nyss kom en av dem helt till sig varande ägarna springandes i dammet på upploppet fram mot Örjan Kihlström. Och kysste honom rakt på munnen och Örjan tog av sig hjälmen och kysste ägaren tillbaka. För det är så mycket känslor i svang så man gör saker, sådana saker när man har vunnit Elitloppet med 5 miljoner kronor i första pris.
5: Ja. Ja, nej, det var ju en, man såg på Örjans att idag var det någonting extra för att hans segergest och så här efter mål, det var fantastiskt att se.
4: Du, hon hade ett av de sämsta startspåren, Allegiant. Hon tog ledningen från stallkompisen Don Fanucci Sett på väg in i första sväng. Hade de snackat sig samman där innan, tror du? De båda de tränade hästarna.
5: Hon kom i ultrafart så att det fanns ingen anledning och han kunde inte svara heller.
4: Allegiant presenterade sig för den svenska travpubliken Elitloppshelgen förra året. Då vann hon ett av loppen som inte var ett av de största. Och hon var så fenomenalt övertygande överlägsen och sprang så lätt och så snabbt som få andra har gjort. Så att det blev den där ståpälsen på alla travälskares underarmar när de såg det. Och så sa de till varandra, travälskarna, ja, den där hästen kommer ju vinna Elitloppet många år framöver. Varje år. Men det har inte riktigt blivit så i snacket ändå därefter. Vad är det som inte har hänt och som har hänt nu, som händer nu så att säga?
5: Jag ser här nu att det har kommit upp en vinnartid på 1.07,1. Det är väl nytt världsrekord.
4: Mm. Med ganska stor marginal.
5: Ja.
4: Dessutom. En fenomenal prestation. Men vad är det som gör henne just nu? Varför är hon just nu så bra?
5: Hon är ju så snabb. Ja. Sen har hon också den styrkan att stå hem 1600. Trots att hon låg på lite grann och sånt och presterade en sån tid som hon gjorde så blev det ju tufft för de andra alltså.
4: Är detta ett travtränare och travkuskarbete som haft den här dagen, de här minuterna när Elitloppsfinalen körs i sikte hur länge som helst kanske i själva verket?
5: Under hela året säkert, ja. Det skulle jag tro.
4: Sen förra året.
5: Hon är ju tidigt inbjuden också så att de har kunnat jobba mot detta i lugn och ro så att säga.
4: Och nu står tränaren Daniel Redén i sin brunsvartvita dräkt tillsammans med Örjan Kihlström i sin turkosblåvita dräkt på podiet mitt på upploppet. Hastigt uppbyggt är det i Elitloppets rosa färg. Han har världens största blomsterbukett. Han har roligt designade glasfigurer och han har alla känslor på en gång i sitt skägg och bakom sina solglasögon Daniel Redén. Örjan Kihlström är en mer sansad typ men även ur honom bubblade som en av de allra finaste champagneflaskor som precis har blivit öppnad. Det blev inte fransk seger i Elitloppet i år. Det blev svensk seger med en häst född i USA. Allegiant, en fullständigt fantastiskt fenomenal, fabelaktig prestation. Det är en segertid som är så bra så att man nästan har svårt att tro på den, Thomas, tänker jag.
5: Det här är väl det bästa vi har sett.
4: Ja, värsta,
5: jag tror det.
4: Bästa.
5: Jag tror det.
4: Mest slag i magenaktiga någonsin. Wow, Allegiant.
0: Det bästa vi har sett, häftiga ord där. Äntligen svensk seger i Elitloppet. Vi återkommer förstås till Solvalla strax med kommentarer. Men vi kan också påpeka nu att det blev norsk seger till slut i den där bronsmatchen i hockey-VM. Den som Kanada tog till förlängning med kvittering 7 sekunder kvar. Det kändes som att nu går

0: Detroit Rock City Kiss här i söndags Sportextra. Där huvudrubrikerna just nu är att vi fick svensk seger i elitloppet på Solvalla. Örjan Kihlström och Allegiant vann. Och vi fick norskt VM-brons i ishockey. Man vann mot Kanada 3-2 efter förlängning. Så här lät det hos våra kompisar på NRK.
1: Och så kommer Tom Norge.
2: Tom mot en, andra mot en. Sten!
1: Detta är möjligheten som Norge må ta spela.
2: Yeah!
1: Och nu är det norska gutta, vi samlar sig med vante och gör något helt otroligt. Vi slår Kanada, och vi tror att allt hopp är ute, så tar vi det på övertid. Det är helt otroligt, det norska flagget vajer, det syr i Swiss Life Arena. Vi klarte det, Norge klarte det, Anders Blegen, hade du trott det?
3: Aldrig trodd, här kan jag dö i fred. Det här är det största man kan uppleva, alltså norsk ishockey.
0: Grattis Norge, VM-brons i ishockey. Imorgon möts Sverige och Norge i fotboll. Får se vem som är storbror och lillebror i den där fighten. Vi tar oss tillbaka till Solvalla. Så här lät det för en kort stund sedan när vi fick svensk seger i årets elitlopp.
4: 150 meter kvar. Dreamline suger sig närmare och närmare. Men Allegiant är i ledningen. Allegiant kommer att vinna. Örjan Kihlström ligger bakom slutet. Vinner elitloppet med Allegiant före Dreamline. Och så spurtades jättebra av Goonboy till tredje platsen. Men hon flyger iväg, flyter undan, forsar bort mot lyckan och leendena. Åh, hon sätter ju som fart på alla karusellerna på hela Tivolit. En sån enorm urkraft. Jösses Amalia.
5: Otroligt att hon höll hela vägen så pigg som hon blev alltså.
6: Och till den alldeles fenomenala tiden, 1.07,

0: Ett, vi har aldrig varit med om något liknande under alla de här åren av elitloppsbevakning och elitloppsupplevelse. Och just nu har vi dem i glänsande position. De har dragit liksom det här vinnarcirkelpodiet närmare publiken. Det har blivit en intim känsla av jubel intill framför Daniel Redén och inte minst den halvlerige som kuskar plägar vara oss Örjan Kihlström alltså. Kihlström ska vi ta sikte på för att höra hur han upplevde detta sitt femte segerlopp om en stund.
1: Detta var ju den 75:e upplagan av Elitloppet som precis susat i mål. Femte gången som Örjan Kihlström var först över mållinjen. Det är väldigt, väldigt bra gjort det i alla jämförelser. Det är den andra tränarsegen för Daniel Redén. Han har en sen tidigare tillsammans med Don Fanton Chisette. Han var ju också först i mål tillsammans med Propulsion, tränare till hästen som sedermera blev diskvalificerad här om året. Det är väldigt ovanligt att Storn vinner Elitloppet. Senaste stoet som vann, Allegiant är ett sto, Moneymaker 98, Peace Corps 91 och Dimitria 1976. Det är de tre senaste. Här är nu den svenska nationalsången från Solvalla, för det här räknas som en svensk seger.

0: Allegiant och Örjan Kihlström, tränad i hästen av Daniel Redén, var snabb som en kanin från start. En osäker kanin, ett bytesdjur som tänkte att ja, de kommer att komma ikapp mig, de kommer här för att äta upp mig. Men jag är snabbast i hela världen, jag är den hetaste kaninen som finns. Och så drog hon iväg och de andra försökte, men de kom inte ikapp henne.
1: Nej, hon kunde hålla den hiskliga fart hon hade hela vägen in och det var ju... otrolig prestation. Vi trodde nog efter halva loppet att hon kommer med mattas. Men det är ju, hon höll undan och hon vann ju med ett par längder faktiskt.
0: Hästar som dras iväg så väldigt snabbt från start, som trycks av som det heter i travsammanhanget, brukar ju springa för snabbt, snabbare än vad kusken vill.
1: Brukar bli,
0: och det gjorde ju Allegiant också.
1: Ja, ja.
0: Men vad är det då som gör att hon inte säckar ihop, som är det absolut vanligaste förloppet?
1: En hjärta- och lungkapacitet utöver det vanliga skulle jag vilja säga, och en snabbhet i benen, så hon är ju väldigt kvick.
0: Örjan Kihlström har precis vunnit sitt femte elitlopp. Här är han nu, till er, från oss.
2: Örjan, grattis till en remarkabel, fenomenal seger.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Vad var det här för lopp och insats från dig och hästen?
3: Lite bilder här också.
2: Ja, vilket race. Nu ska det tas bilder och det är klart att Örjan Kihlström, han sprintar iväg här för att vara i centrumposition när det blir officiell fotografering också med blommor och blad.
0: Vi kan kolla på på resultatlistan lite grann i övrigt medan det tas bilder på Örjan Kihlström. Väldigt var noggrann han var, Örjan, med att ja, det ska ju tas bilder här nu också. Så stolpar han bara iväg ur intervjun. Han vann ju, Örjan Kihlström, tillsammans med Allegiant. Tvåa i mål, Dream Mine, kronprinsen, tillsammans med Mats Ljusum, alltså svenskt på andra plats också. På tredje plats regerande mästaren Go On Boy och Romain Derieux. Jag gissade, jag fick aldrig ur med det riktigt för det hände så mycket, att Romain Derieux var en av kuskarna med hästar som hade krafter kvar, som satt och lurpassade för länge på varandra. De satt och tittade på varandra och funderade på vem som skulle ta upp jakten på den där undflyende kaninen först. Och så kom de iväg för sent och så räckte spurten bara till tredje plats. Kan det ligga lite i det?
1: Ja, jag tror att det gick så fort under vägen så att de hade problem att ta någonting. Det var ju egentligen bara tre hästar i främre träffen och det var ju några längder mellan dem också. Så att, ja, jag tycker John Boy gjorde ett kanonlopp alltså.
0: Och han blev trea, tvåa, ja. Dream Mine. Jörgen Westholm tränar och Mats Ljuse kör. Och nu, Bengt...
2: Nej, kör inte. Nej, nej.
0: Nej, nu har vi något annat som händer innan. Nu kanske det ska tas fler bilder på Örjan Kihlström. Jag vill bara höra dina kommentarer kring Dream Mine och Mats Ljuse där. De blev ju ändå tvåa till slut.
1: Fick ett fint lopp och närmade sig till slut. Och gjorde ju, han har ju gjort två fantastiskt bra lopp idag och har ju kommit till eliten för att stanna, det skulle jag tro.
0: Och Allegiant och Örjan Kihlström, tyvärr för vår del, som gärna vill höra honom i mikrofon istället, förbereder sig nu för segerdefilering längs Solvallas elitlopp. Det är ett rosa segertäcke på hästen, den lilla bruna ballerina dansande hästen Allegiant, som har världens vackraste segerkrans med daljor i rött rosa, gammelrosa, hallongrottrosa och alla möjliga andra nyanser av rosa och gredelint i allt det gröna kring halsen. Det är den tiden som är nu. Det är nu porten till sommaren öppnas i och med elitloppet. Nu kommer det vara hur mycket trav som helst av högklass varenda dag riket runt. Och är man inte travintresserad så är ändå det känslan. För nu är allt det här ljusgröna det vi har haft kring oss och blivit bedövade av några veckor. Blandat med den här parfymdoften från sirener och annat. Nu håller det på att fejda bort och nu är sommaren här.
1: Precis, nu är det dags för de stora loppen över säsongen här.
0: Det är härligt med Elitloppet, Thomas.
1: Ja, absolut. Ja. Jättehärligt.
0: Vad var det vi var med
1: det vi idag? Fick se idag var ju kanske det bästa på alla år. Jag kan inte komma ihåg att vi har sett något liknande. Jag tror det är det bästa lopp som har körts.
0: Menar du det?
1: Ja, det tror jag. Jag har aldrig sett någon häst göra en sån prestation.
0: Du menar Allegiant när du säger det?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är hennes grej som är grejen, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, ja.
0: Du... Vad är det den då som är så fantastiskt? För vi måste ju bena lite ytterligare i detta när vi tar de här stora orden i munnen.
1: Ja, men en sån snabbhet som hon har och sen förmågan att stå hem måste ju tyda på liksom en väldigt bra hjärt- och lungkapacitet. Alltså.
0: Ibland får man ju i de här väldigt tydligt resultatmätande sporterna, friidrott, trav till exempel, vara med om tillfällen, prestationer som så tydligt flyttar gränserna framåt och skapar nya referenspunkter. Nu kommer man ju hädanefter att jämföra med ja, inte som Allegiant i Elitloppet, men ja, nästan ungefär som kanske Jobspost som blir fyra i Elitloppet, det där du vet Allegiant vann. Det här är ett lopp av den digniteten, eller hur?
1: Mm, det är det.
0: Det är nästan svårt att smälta.
1: Ja, det behövs ett litet tag, ett par timmar tror jag innan vi landar.
0: Ja, det är också roligt när man blir överraskad av verkligheten. Nu är det segerdefilering på Solvalla i sulken. Örjan Kihlström på ena skalmen, tränaren Daniel Redén. Och så drar Allegiant den lilla snabba bruna hästen, den vita sulken. Och så jublar alla de 17 000 som är på Solvallas läktare, för de har fått vara med om något alldeles extra.
4: Ja, vad läckert. Hatten av Örjan Kihlström. Vi hoppas höra honom förstås inom ramen för Sportextra. Och det finns väldigt gott hopp om det, för vi sänder till 23 ikväll. Vi tar ett litet uppehåll nu mellan 19:30 och 20:00. Men sen är vi tillbaka med VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Och dessutom då Diamond League-friidrott från Rabat i Marocko. Så att inom ramen för Sportextra ikväll, det lovar vi, kommer ni höra. Årets vinnare av Elitloppet, Örjan Kihlström. Apropå svenska framgångar.
5: Succé för David Åhman och Jonathan Hellvig. Under söndags eftermiddagen tog beachvolleyduon hem världstortävlingen i tjeckiska Ostrava för tredje året i rad. Åhman Hellvig besegrade hemmaparet Perusic Sedlak med 2-0 i set.
6: Den sitter på linjen! Ja, det var kanske inte den bästa vinkeln, men det skiter vi just nu. För Sverige vinner!
5: Så lät matchbollen i SVT:s sändning. Vad är det då som gör att duon trivs så bra i just Ostrava?
7: Probably the Czech beer. Nah, but I think it's this is an amazing tournament and we really love playing here and the fans are amazing. Maybe we didn't really have them on our side this game, but usually they're cheering for us as well, so thank you guys.
5: Säger en skämtsam David Åhman i intervjun efter matchen.
4: Reporter här William Grönlund.
8: Och vi återvänder till svenska landslaget som ska nu VM-genrepa med två matcher. Imorgon väntar ju Norge på bortaplan. Graham Potter, förbundskapten, håller just nu presskonferens här i Sverige. Apropå matchen, vi har tidigare hört att Norge, ja men de kommer vädra väldigt många spelare i matchen mot Sverige. Och det är också Graham Potters melodi.
9: Yeah, I think they'll be the same. I think we'll be the same. We need to, as I said, use this camp, use this time to prepare the players and give everybody an opportunity to play, to work on the things we've done, to put ourselves in a good position to play in the World Cup. That's the focus for us over the next two games, and yeah, that's what we'll do tomorrow.
10: På målvaktsposten då, kan det bli byten där också, 45 minuter var kanske?
9: Well, of course there's options. We have to look at it, each position in its own way and what we need to do for the best. The situation there is slightly different, but we'll see. We'll have a plan for tomorrow.
10: Hur är det med Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen? Blir det någon speltid för honom mot Norge?
9: Yeah, there will be. Obviously not from the start tomorrow, but you know, he'll play some minutes because like I said, I think it's important for us to get some time on the pitch and for us all to feel what we've been trying to do as we've been working together. But obviously everyone's coming from different places, different game times. Victor's had a big recent period, so he won't start tomorrow, but he'll certainly be on the pitch.
8: Graham Potter, Sveriges förbundskapten, till Kristoffer Karlsson. VM-genrep imorgon på bortaplan mot Norge klockan 19 och på torsdag på hemmaplan klockan 19 mot Grekland.
2: Här är vi tillbaka på Solvalla för att prata mer nu med kretsen runt den helt fenomenala elitloppsvinnaren Allegiant. Örjan Kihlström, han sitter i en sulky och skenade iväg. En sulky kan skena och dra iväg ganska snabbt, men Daniel Redén är lite mer än tidigare. Vi fick ju dig blixt snabbt efter målgång, men grattis igen.
11: Tack så hemskt mycket. Jag saknar ord fortfarande. Neddränkt i champagne framför världens bästa travpublik. Det är världsrekord bara som en top-up bonus. Och hon sopade banan med allt. Det trodde inte ens jag, men fruktansvärt.
2: Ibland känner man ju att oj, marginalen med många, många meter bak till tvåan och trean och sådär är egentligen overklig och att det där kommer att ätas upp. Men vad tänkte du?
11: Ja, det trodde jag också. Med den första 500-ringen, det är tider som... Ja, det är som att en skidåkare drar iväg med fruktansvärt försprång i sprinter, tempo i ett långdistanslopp. Så det ska inte gå... Och att hon sen bara kommer ut eller klarar första 1000 på 6 och sen bara fortsätter. Och stå pall för de här franska och svenska och bra hästarna som kommer och har fått lopp i draget. Overkligt.
2: Smaka på tiden.
11: Ja, den går inte. Den måste gå en vecka eller två för att få ner i huvudet. Jag döpte dottern till Delicious efter hon sprang sitt världsrekord. Då fick hon det i tredje namn. Undrar om jag måste lägga till ett nu. Allegiant till fjärde namn.
2: Ja, det är helt otroligt. Berätta lite om strategin. Ni var ju tvungen så att säga att passera ett försökshit också. Alltså stået här måste liksom klara av två lopp och sen göra det här i finalen.
11: Ja, och det var ju väldigt viktigt i försök att inte offra för mycket. Det är ett sto, det är ett helt annat uppbyggnad i kroppen på ett sto jämfört mot en kraftfull hingst. Så vi liksom var väldigt, jag sa till Örjan, vi måste köra med safety-balans och liksom så hon inte tar ut sig för mycket i ett försök. Vi måste gambla lite för att ta oss vidare, för annars har vi ingen final att göra. För hon har en riktigt bra prestation i kroppen. Hon får inte lägga det i försöket, då är vi kokt oavsett. Så att vi chansade och det blev in i helvete bra.
2: Det blev ju det. Och då fick ni liksom ta att det blev ett dåligt spår då i finalen. Långt ut.
11: Ja, så var det ju. Det blev lite väl långt. Vi hade tur i lotten och fick 7 istället för 8. Det är en jäkla stor fördel alltså. Slippas på 7. För där ute är banan doserad åt fel håll i svängen. Och då kan det lätt bli strul. Och då, jag sa det till Örjan. Nu kör vi med helt stängt och så kör bara. Jag tror att ingen kan ta emot henne från start. Det blev lite för bra, så att säga. Det gick lite för fort, men nu står vi här. Jag är så stolt över min häst, vad hon har åstadkommit på svensk mark. Vilket lopp hon gjorde idag och jag är glad till mina ägare som har satsat så hårt på den här hästen och hela mitt team och ja, stallset och allt med vad som kan komma.
2: Lite mer om stofaktorn alltså. Det är sällan ston klarar av här att vinna mot hingstar och vallacker. Men vad är det som är särpräglat för ston?
11: Ja, jag vet
2: fysiskt.
11: De är lite mer ballerinor och de har inte samma lungkapacitet normalt sett. De har inte samma styrka. Det är tufft för dem. Men när du får en sån här som Moneymaker och de här som har vunnit elitloppet, då grejar de det. Men vi var ju väldigt försiktiga i försöket för att ta oss bara till finalen. Och det räckte med att vara. Vi hade en jävla tur, ska jag säga. Att Jokers galopperade och bröt ut. Att vi kunde köra fram invändigt och vara 4. Så att det ska vara tur med bilden om man ska vinna de här loppen. Och marginalerna var på vår sida idag. Och i en final gjorde hon ju loppet själv.
2: Och sist en ögonblicksbild bara. När du segerdefilerade satt i sulken. Det blev en baklänges volt nästan där framför publiken. Ja, vad hände?
11: Hon blev taggad. Hon tyckte hon har varit ute på banan lite för länge nu. Och hon kände väl lukten av champagne från mig. Jag är neddränkt. Så att hon gjorde en liten resning och då ramlade jag ur lite bakåt där. Men jag mår bra. Det gick bra. Det kan man ta idag.
2: Ta en massage imorgon.
11: Ja, jag ska göra det.
2: Grattis.
11: Tack.
0: Daniel Redéns Allegiant med Örjan Kihlström i sulken vann elitloppet på segertiden. Den måste vi reflektera över. 1.07,1. Det är den snabbaste segertiden, den snabbaste tiden någonsin över distansen 1609 meter av någon häst någonstans i hela världen.
1: Ja, det är gjort på 1000 meters bana då. Ja. Normalt sett springer hästarna ännu kvickare på milebana.
0: Så att, där det är färre kurvpassager,
1: ja. Så att, ja, det var ju ett oerhört världsrekord alltså.
0: Allegiant, fullständigt fenomenal tillsammans med Örjan Kihlström, vann elitloppet. 5 miljoner kronor i första pris. Daniel Redén tränar. Tvåa, Dream Mine och Mats Djuse. Go On Boy, regerande mästaren, och Romain Derieux, trea. Jobspost, Björn Goop, fyra. Och Don Fanucci, sett Paul-Philippe Ploquin. Körde Daniel Redén, tränade den också, slutade femma. Det var elitloppet 2026 det. Och det var banne mig ett elitlopp, det var långt utöver det vanliga.
1: Det var det absolut, det var helt fantastiskt.
0: Tack Thomas.
1: Tack så mycket.
0: Tack Allegiant.
1: Tack Allegiant.
0: Till slut lärde vi oss att uttala det också.
1: Ja, precis.
4: Christian Olsson, Thomas Urberg, Bengt Skött, vårt gäng på Solvalla. Det bästa loppet vi sett på alla år enligt Thomas Urberg. Och Örjan Kihlström var allra högst upp i detta lopp. Häftigt, tack så länge. Det kommer ytterligare kommentarer förstås när vi fortsätter Sportextra. Vi är tillbaka om en och en halv timme med huvudfokus då på VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Där bär vi med oss att Norge har bärgat ett historiskt brons, slog Kanada efter förlängningsspel 3-2.
8: Och Graham Potters presskonferens fortsätter. Senaste beskedet är att Viktor Gyökeres ansluter till truppen på onsdag. Och sen så ska vi också berätta från Super 1 listan att IFK Norrköping leder med 1-0 över Helsingborg med 20 minuter kvar och med 20 minuter kvar mellan Östersund och Örebro 2-2.
4: När Sportextra är tillbaka från klockan 8 utöver finalen i hockey-VM också Diamond League-friidrott ifrån Rabat i Marocko. Det är att se fram emot senare under kvällen. I redaktionen så här långt den här dagen tekniker Brady Jovier, Tim Kellerman. I vår digitala och sociala kompetens idag består av William Grönlund, Martin Hedberg, Astrid Johansson, Astrid Einarsson, Agnes Arisbong och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion har varit Jenny Rask och Martin Marlo. Sportextra är tillbaka från klockan 8 med Sigge Sanner. Vi bär med oss svensk seger för första gången på 4 år. Örjan Kihlström och Allegiant vinnare utav årets elitlopp. Och Norge alltså. VM-brons i hockey. Och en sån sak. Hej så länge.
12: P4 Plus med Henrik Olsson.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Ja, så fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nuttys film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime You Need a Friend från 93.

0: Ekonyheter. FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett extra insatt möte imorgon om Israels militära operationer inne i Libanon. Detta efter att den medeltida borgen Bofor har intagits. Det skriver AFP som hänvisar till diplomatiska källor. Frankrike krävde tidigare idag att mötet skulle hållas. Det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati. Det visar analyser som gjorts av experter från den rumänska staten, skriver Rumäniens president Nicos Ordan i ett inlägg på X. Två personer fick föras till sjukhus och FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett möte om detta imorgon. Svenska Jägareförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som de har idag. I västra Blekinge och nordöstra Skåne så har polisen sett en ökning av inbrott i dödsbon och polisen misstänker att de hänger ihop. Thomas Johansson är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är ingen slump att i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sen är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
2: En av de som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mammans särbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
3: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
2: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
1: Ja, det man kan spekulera eller och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är väl ett mycket, mycket troligt tillvägagångssätt.
0: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Extra. Boende i Vänge utanför Uppsala får fortsätta vänta innan de kan börja dricka det kommunala vattnet igen eftersom det fortfarande är för höga halter av uran i vattnet, rapporterar P4 Uppland. Imorgon kommer nya prover tas. Ekot, Matilda Durehed.
4: P4 Plus med Henrik Olsson.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

intervall. Hör, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff.

dig, grabben din och du. Lika bra du passar dig, plötsligt 1, 2, 3.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooie Pinksterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins. Men längs vägen där så var det någon som tyckte att du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen. Och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet ju som ung så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

Då har vi en singelolycka på E4 mellan Åbyn och Gävre. Strax utanför Gävre i riktning mot Piteå. På E4 i riktning mot Piteå, strax utanför Gävre ska jag säga. Där är en singelolycka med en personbil.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ju ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Berta att han är inte här, fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls, för den som jag höll av har stympat.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Ulla Sjöblom här med musik från 1956. Jag står här på ett torg. Och vad anser du är Sveriges mest kända torg? Ja, det är väl Sergels torg i centrala Stockholm. Tycker du inte det? Ja, men torget är landets självklara mittpunkt, kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt, kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg. Mm.

liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

På E4 mellan Åbyn och Gävre, strax utanför Gävre i riktning mot Piteå. Där är vägen nu avstängd i riktning mot Piteå. Det är på grund av en signolycka med en personbil och prognosen är satt till 20:15. Alltså ungefär en halvtimme från och med nu. E4 Åbyn, mellan Åbyn och Gävre, där är vägen nu avstängd i riktning mot Piteå.

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven-Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var det Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej. Det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går inom stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are

heter precis så här, Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King i en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu fortsatt fin söndagkväll. Hej då!

0: favoritrepris.
1: Två av de fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala som misstänks ha förgiftats i höstas berättar nu för TV4-nyheterna om vad det var som gjorde dem sjuka. Enligt de två sjuksköterskorna förgiftades de med ett läkemedel mot astma som är farligt i stora doser.
2: Alltså som en feberfrossa gånger 100. Jag skakade så mycket så att jag kunde knappt prata.
3: Jag kunde inte hålla upp armarna. Jag kunde inte hålla i någonting. Man kunde inte stå på benen.
4: Så här låter det i TV4s dokumentär där två av de fyra sjuksköterskorna berättar hur de mådde och vad som gjorde dem sjuka. Det var en flytande form av salbutamol som hällts ner i deras vattenflaskor, säger de till TV4. Ett luftrörsvidgande astmaläkemedel som i stora doser rubbar kroppens kaliumnivåer. En kvinnlig kollega på sjukhuset häktades mot sitt nekande som skäligen misstänkt för grov misshandel. Och i april i år lades förundersökningen ner på grund av bristande bevisning. Enligt TV4 så var det då kvinnorna fick reda på vad de hade blivit förgiftade av. Åklagaren har sagt att man tror att det har tillförts ett ämne i personalens dryck, men att man saknar bevis för vem som ligger bakom det.
1: Reporter Victoria Scott. Det blev svensk vinst i elitloppet idag. Örjan Kihlström vann med Allegiant på världsrekordtiden 1.07,1. Och Örjan Kihlström har nu vunnit travloppet 5 gånger. Men den här gången sticker ut, säger han.
5: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål. Men hon var fenomenal idag.
6: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
5: Nej, det är svårt att göra det så här direkt efteråt. Men det känns helt fantastiskt. Just liksom sättet hon gjorde det på, allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.
1: Så Örjan Kihlström till Radiosportens Bengt Skött. Och mer sport, men nu ishockey och dagens jätteskräll. Norge vann över hockeynationen Kanada och tog sin första VM-medalj hittills. Och det var mycket känslor i NRKs sändning när bronset var säkrat. Så slutar Ekot med Marcus Landén.
7: Sportextra i P4.
8: Och välkomna tillbaka till Radiosporten P4 denna söndagkväll. Ni landar i VM-finalen ishockey. De 89:e världsmästerskapen är framme i det avgörande läget mellan värdlandet Schweiz som väntar på landets första VM-guld mot våra vänner i Östfinland. Och expert Johan Garpenlöv med enorma förväntningar på kvällen.
9: Ja, det har jag. En riktigt bra match tror jag att det här kommer att bli. Det är de två bästa lagen i den här VM-turneringen som möts i final. Och då ett offensivt starkt Schweiz mot ett defensivt starkt Finland.
8: 7:20, det är knappt 20 minuter kvar till pucken släpps i en utsåld, kokande gryta. Temperaturen ute en bit över 30 grader. Det är 10 000 förväntansfulla schweizare som följer den här finalen. Men vi måste också gratulera våra grannar i väst. Norge som har tagit en historisk VM-medalj tidigare idag via bronset och segermatchen i förlängning mot Kanada med 3-2.
9: Ja, vilken turnering Norge har gjort från första match till den sista har de verkligen varit ett lag sammansvetsade. De har spelat för varandra, de har offrat sig för varandra. De har bestämt sig att de i den här turneringen skulle gå långt och verkligen göra skillnad, och det har de gjort.
8: Frågan är var VM-guldet landar. Hela Schweiz håller andan. Radiosporten bjuder er VM-finalen i ishockey om 15 minuter nedsläpp i Zürich.
10: Och i Marokkos huvudstad Rabat har redan Diamond League-galan i friidrott inletts. Den tredje för säsongen, det är 24 grader där och 3 stycken svenskar tävlar. En är redan färdig tyvärr. Även om diskustävlingen för damerna fortfarande pågår så är Vanessa Kamga utslagen. förra årets VM-4 som ju började sin Diamond League-säsong så bra förra veckan. Hon slutar sist på 11:e platsen, 59,78 som längst, inte över 60 meter utav Vanessa Kamga alltså. Viktor Pettersson är inne i sin kultävling fortfarande, men det ser svårt för honom att gå vidare från de tre första omgångarna, för han ligger nämligen sist han också med 20,39. Om ungefär en timme ska Samuel Pihlström springa 1500 meter.
0: Det är Alexander Lundholm som bevakar friidrotten ikväll. Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv ger oss ishockey-VM-finalen som drar igång om en kvart, och vi kommer att snacka upp den mer här i Sportextra. Men allra först tillbaka till någonting som hände tidigare ikväll i eftermiddags. För det var ju Elitloppet på Solvalla, och det blev en svensk skrällseger när Allegiant med Urian Kihlström tog hem den prestigefyllda tävlingen. Hästen som tränas av Daniel Redén bröt en 4 år lång svit av franska segrar och vann på ny världsrekordtid. En succé som var smått ofattbar efteråt för segerkusken Urian Kihlström.
5: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål. Men hon var fenomenal idag.
6: Och som kusk, vad gjorde du? Hur jobbade du?
5: Nej, jag försökte egentligen bara försöka och få henne att hålla ner farten så gott det gick. Men hon var gåvillig och det gick lite för fort. Men hon klarade av att hålla farten fint ändå.
6: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
5: Nej, det är svårt att göra det så här direkt efteråt, men det känns helt fantastiskt just liksom sättet hon gjorde det på. Allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.
6: Vad tänkte du när upploppet återstod och du visste vad hästen hade laddat ur sig dit till, så du visste att det fanns topphästar bakom?
5: Ja, man är ju orolig att det ska komma någon som har fått en lite vilsammare resa såklart, men hon höll ju farten otroligt bra.
6: Kände du det här igår liksom, kring Allegiant, att det här skulle kunna ske eller?
5: Vi hade känsla, förhoppning för att de skulle kunna göra ett väldigt bra lopp om allt kraftar, men att de skulle kunna vara så här bra, det kan man ju inte tro.
6: Vi bugar och gratulerar Örjan. Underbart.
5: Tack så mycket.
0: Reporter där Bengt Skött, Örjan Kihlström och Allegiant som

0: Eternity med Kimberly här i Sportextra, där vi om knappt 10 minuter får se, eller framförallt att höra, starten av ishockey-VM-finalen. Vi ska ju få uppleva ikväll Schweiz försök att vinna sitt första historiska guld på hemmaplan. Man ställs mot Finland. Men redan nu så är det ju friidrott som pågår i Marocko.
1: Ja, efter två inledande tävlingar i Kina så har Diamond League-cirkusen flyttat till Nordafrika och Marocko. Det är Rabat som gäller den här fina sommarkvällen som det är där. Och diskuskastarna, de kramar om varandra, för den tävlingen är redan över. Och tyvärr blev den ju väldigt kort för Vanessa Kamga som inledde med 58-82 i första. Diskusen ställde sig upp i luften så där på tvären, och då går den ju inte särskilt långt. Och så såg det ut också lite grann i det andra kastet, som blev lite längre, 59-78. Och det blev också hennes längsta för dagen, eftersom det tredje slutade på 58-30 för Vanessa Kamga, som ju kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord från i fjol är ju på 66-61. Och det är ju också det svenska rekordet. Vanessa som ju var femma på OS och fyra på VM, och som förra veckan i Xiamen var femma i den tävlingen, men nu slutar hon 11. Och hon slutar under 60 meter. Det är hon nog inte särskilt nöjd med, Vanessa Kamga, som är på den här Diamond League-cirkusen för att samla på sig poäng förstås, för att ta sig till den stora finalen i slutet av den här säsongen som äger rum i Bryssel. Istället var det Valerie Sion från USA som vann på 68-75, nytt tävlingsrekord i Rabat. Och Jorinde van Klinken från Nederländerna tvåa på 66-72. Inte jättelånga längder, och det talar ju för att vindarna inte riktigt var i diskuskastarnas favör här. Och det talar ju också för att Vanessa Kamga egentligen kan mycket längre än vad hon presterade idag om vindarna hade legat rätt. Valerie Sion vinner alltså. Vem är nu det, tänker ni kanske? Jo, men det är ju Valerie Allman som har gift sig och bytt namn. Den stora diskusdominanten vann igen. Så allting är precis som det brukar vara. Valerie Sion är längst upp i toppen. I kultävlingen är tyvärr Viktor Pettersson redan utslagen efter tre stycken stötar. Precis som för Vanessa Kamga blev den sista plats också för Viktor, som slutar på 9.

0: Och sista position, alltså 20:39, var hans klart längsta stöt i den här tävlingen. Men det räcker inte långt när han möter hela den samlade världseliten. Joe Kovacs från USA har stött längst än så länge. Minut är världsårsbästa resultat 22:58 utav amerikanen som leder inför den sista finalomgången. Viktor Pettersson, som ju var EM-silvermedaljör inomhus förra året och som har vissa förhoppningar om att kunna ta en medalj utomhus i Birmingham i sommar då det är Europamästerskap som gäller, och kan ju notera att det bara var en annan europé med i den här tävlingen idag. Leonardo Fabbri från Italien som slutar fyra. Så Viktor Pettersson kommer få ett betydligt enklare motstånd när det gäller EM i Birmingham i sommar. Då slipper han alla dessa amerikaner som han har före sig idag.
1: Och från friidrotten hos Alexander till ishockeyn. Det här är VM-finalen. Det är Zürich, det är Schweiz. Det är framme i det grand finale och mötet mellan Schweiz och Finland. Matchen är dryga 5 minuter från sin inledning. Ett Schweiz som väntar på det historiska VM-guldet. Och det är tredje raka finalen när man presenterar laget. Ni hörde en nästintill galen hemmapublik. Det var en atmosfär, Johan, när vi såg Sverige förlora mot schweizarna häromdagen i Zürich, som var bland det värsta vi upplevt i en hockeyarena, i ja, positiv bemärkelse.
2: Ja, precis. Det var en hel arena som bara står och hejar fram sitt Schweiz, och speciellt på slutet när de tog ledningen och tredje perioden, då stod hela arenan upp och hoppade och sjöng tillsammans. Det var en härlig atmosfär, som du säger, man får uppleva det också från sidan om.
1: De båda lagens respektive målvakter, veteranen 39 år gammal Leonardo Ginoni från Zug i den inhemska ligan mot NHL-spelaren i den finska buren Justus Annonen. Ginoni hade du lite synpunkter på, även om statistiken och genomgående i den här VM-turneringen, det är fantastiska siffror på veteranen, men han såg sig så där ut, tycker du, i kvarten?
2: Jag tyckte det, i kvarten då tyckte jag att han såg lite nervös ut, speciellt i inledningen av matchen. Han tappade returer, han missade skott och han hittade inte returerna heller när han väl släppte dem. Tyckte han var mycket, mycket bättre i semifinalen, så jag förväntar mig en helt annan Ginoni i den här matchen, och det behöver han vara om de ska vinna det här första guldet.
1: Dessutom är det en oerhört spännande match i matchen mellan de respektive första formationerna. Hemmalaget med Nico Hischier, killen som har varit lagkapten i New Jersey i Nordamerika i många säsonger, tillsammans med Timo Meier, han som knäckte benet och knät då på svenska Oskar Sundqvist häromdagen, avstängde i semifinalen och spelade ikväll tillsammans med Antilo Diska i första formationen mot Alexander Barkov, också han kapten i Florida till vardags, tillsammans med veteranen Mikael Granlund och den unge från Buffalo Sabres, Costa Hilenius. Där kan nog mycket av den här matchen avgöras.
2: Ja, det kan det. Och båda de här två kedjorna i respektive lag behöver verkligen visa sig från sin bästa sida om sitt lag ska vinna. Och Barkov tycker jag har varit otroligt bra i den här turneringen. Han är så rätt ute hela tiden. Varje byte gör rätt saker, både med och utanpå.
1: Tråkigt att Sverige såklart inte är i den här VM-finalen. Den 89:e upplagan av världsmästerskapen i ishockey. Sverige har nu varit utan det där guldet sedan Köpenhamn, Danmark 2018. Svenskt intresse på isen i alla fall från Boden, Norrbotten. Tobias Björk, en av världens främsta hockeydomare, är en rättsskipare denna kväll. Om ungefär 5 minuter släpps pucken i Zürich, VM-finalen. Ska Schweiz äntligen få jubla över det första historiska VM-guldet, eller blir det 5:e gången för finsk landslagsishockey? Lyssna på ljudet i arenan Zürich om en stund, VM-finalen i hockey.
3: Ja, vi återvänder alldeles strax till den där stämningen och Magnus och Johan som ska ta oss igenom ishockeyfinalen.

0: Home to Us. Med Paul McCartney och Ringo Starr, en duett av de för länge sedan nu gamla Beatles-stjärnorna. Nu, mina vänner, är det dags för det här.
1: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
2: Och då hälsas ni varmt välkomna till VM-finalen ishockey tillsammans med Radiosporten. Pucken är släppt mellan Schweiz och Finland. Det är 20 sekunder spelat av den här matchen. Det börjar matchens första avblåsning. Det finns ett avslut långt ner i den offensiva zonen. Målvakten, veteranen som vi har talat om, 39 år gammal Leonardo Ginoni. Vilken sagolik karriär han har, suggkillen, ja, som var med redan 2013 i de här sammanhangen, i Globen den gången och VM-finalen mot Sverige.
3: Ja, en jättefin målvakt som spelar på intentioner. Han är väldigt rörlig i målet, han läser spelet bra. Inte så lång för att vara målvakt, 1,80-1,82. De normalt sett, de alla mål är över 90, men det är jättebra målvakt.
2: Vad förväntar du dig för matchbild?
3: Jag förväntar mig att Schweiz ska ta tag i den här matchen, men första bytet här så är det faktiskt Finland som trycker tillbaka Schweiz rejält.
2: Här kommer han, giganten, jätten, kaptenen i Florida. Han var borta en bit över 300 dagar den gångna säsongen på grund av en allvarlig skada. Alexander Barkov, en spelare som Johan har hyllat enormt under VM-veckorna i Schweiz.
3: Ja, det har jag. En jättebra spelare, både med och utan puck. Ligger rätt i banan hela tiden. Kan det här korspassningsspelet, men även det här andra, att ta pucken till mål och bryta in framför mål. Jättefin spelare.
2: Här kommer finska laget, ett bra anfall längs vänstersidan. Anton Lundell, också han Florida. Sätter press på de schweiziska backarna. Pucken ligger långt ner vänster i den schweiziska zonen. Aggressiv finsk lag skickar ner pucken. Och han lyckas fånga egen retur där Ginoni och lägga plockhandsken på den. Soter är fram och säger till den finske forwarden: gör inte om det efter blockerad puck. Och Finland har öppnat oerhört bra i Zürich.
3: Ja, det har de gjort då. Finland vill ta matchen ner, djupt ner i Schweiz zon. För det är där deras svaghet är. Det har de gjort här i början och inledningen av matchen.
2: Vi tittar ner i lite av det som är statistik. Det kan man ju läsa på många olika sätt, men det går inte att blunda, Johan, för den enastående statistiken som värdlandet Schweiz har. De är bäst i alla avseenden, numerärt överläge, skotteffektivitet. Det finns inte ett moment där något annat land har varit i närheten.
3: Nej, det är en etta efter varje statistisk het som man räknar, och de har varit det bästa laget genom turneringen. Och det som är spännande, tycker jag, med det här schweiziska laget är att de har adderat den här fysiska sidan. De tävlar enormt.
2: Kolla här då, känd från Örebro, Patrik Poistola, målskytt igår i semifinalen när Finland besegrade Kanada med ett par måls marginal. Jättebra spelat. Delar av publiken menar att pucken är till mittzonen. Det kommer ingen avblåsning för offside. Vi har svensk linjeman också förresten, Anders Nyqvist, och så huvuddomaren Tobias Björn. Schweizarna lite tagna av stundens allvar inför en kokande arena. Det här gör schweizarna bra. Vänder bort i vänsterläge i offensiv zon upp i backposition, och det läser finsk klubba av och petar ut pucken i mittzonen. De söker Roman Josi, en av världens främsta backar och kapten i det schweiziska laget.
3: Ja, bästa backen i den här turneringen. Han är så skicklig och jämn. Han är som Barkov, kan spela alla situationer och gör det så bra både med och utan puck.
2: Finske backen Heinola lägger vidare för lagkamrater att bära upp i den neutrala zonen. Valkanen, den store från New York Rangers. Pucken ligger precis in till. De båda avbytar båsen ner för schweizarna. Dominik Egli till Roman Josi. Josi stannar ett par meter innanför den blåa linjen. Det är VM-finalen ishockey i Zürich. Snart 3 minuter av den inledande perioden. Det är 0-0. Det var mycket Finland i början, men schweizarna har kommit tillbaka den senaste stunden.
3: De har börjat få tag i pucken här och flyttar upp spel i anfallszon. Och Schweiz styrka den här turneringen, tycker jag, de flygande anfallen. De sågar sig igenom och de går rakt på mål. Och där är de jätteskickliga.
2: Här kommer schweizarna med ett ganska långt kontrollerat anfall. Det är jättefarligt. Pucken via köksvägen, nämligen bakom målburen. Och så försöker man vinkla in den ner från det schweiziska laget. Och det är fjärde formationen, de som var så bra mot Sverige häromdagen, med Knak, Riat och Jager som finns på isen. Finland har visat besvär, men nu kan man spela ner den till egen målvakt i alla fall. Men nu kommer de allt mer, schweizarna, inga mål i VM-finalen i ishockey i Zürich. I en fullständigt kokande gryta efter snart 4 minuter.
3: Ja, hela arenan står upp och alla har förväntningar på att Schweiz ska vinna sitt första guld. Och de har ju en stor möjlighet att göra det i den här matchen.
2: Bra gjort av Mikael Granlund. Då är de inne, den där trion vi har talat om med Barkov och Hellenius. Hellenius, en snidare, en elegant kille som vet vad målet är beläget. Och så vänder åt andra hållet och kommer schweizarna in i offensiv zon. Tunga, starka, stabila finska backar lyfter upp pucken i mittzonen. Gör det via plexiglaset och schweizarna börjar om i offside-läget.
3: Ja, gör en snabb spelvändning. Tvärstutsar pucken över Hischers klubba så att det blir tekning i mittzon. Men nu har matchen jämnats ut lite grann tycker jag här de senaste 2 minuterna.
2: Delar av arenan ställer sig upp och river ner. Mycket applåder för någon lokal kändis. Vi såg Roger Federer, tennisstjärnan, på arenan häromdagen. Nu var det inte Federer.
3: Nej, det där var inte Federer vi står på pirka. Men de är bra på att söka upp via kamerorna kändisar då, för att få igång publiken ännu mer i den här arenan.
2: Hemmalaget tar tekningen i mittzonen. Pucken ner nu efter 4 minuter och 5 sekunder i VM-finalen i Schweiz. Det är alltjämt 0-0 och de väntar på den stora målchansen så här långt i den här finalmatchen. Och farligt spelat, har lite turen den schweiziska backen som en Dominik Egli känd från tiden i Frölunda. Han återvänder till den schweiziska ishockeyn till hösten. Har ett par meters marginal och då kan backkompisen Roman Josi lägga upp för lagkamraterna Schweiz som nu pumpar ner i offensiva zonen. Finske målvakten Justus Annonen spelar undan när han har i ryggen den hårt attackerande veteranen Nino Niederreiter som försöker nå pucken för schweizarna. Lyckas inte i första läget och i nästa skede så petar man in det med kort besök och Finland liksom stänger igen alla åkvägar för Schweiz.
3: Ja, det är Finland är så bra på det här att backa hem och ligga rätt i positioner och inte släppa igenom schweizarna så de kan komma kontrollerat i mittzon.
2: Farligt och Finland nu flyttar pucken genom mittzonen. Farligt in framför buren. Jätteräddning. Det där är en supermöjlighet för Finland att göra 1-0 i VM-final i ishockey efter 5 minuter och 5 sekunder. Passningen kommer ut till höger, där vandrar man i höjd med den där teckningscirkeln och så skickar man in framför buren och 2 finska forwards störtar mot Ginoni och där har de tur, Schweiz. Det är fortsatt 0-0.
3: Ja, där har de tur för pucken kommer in framför Ginoni och det är backen Mäte som kommer med som tredje gubbe i anfallet och styr pucken mitt i magen i och för sig på Ginoni, så läser spelet jättebra, men det är en spelvändning från ett upp pucktapp från Schweiz vid offensiv blå.
2: Och det är lite det här vi har saknat kring Tre Kronor också, att många stora spelare från Nordamerika likt det finska laget Barkov av förståeliga skäl då komma igång efter lång skadefrånvaro. Men det är många andra storheter också, Lundell och nämnde backen Mäter. De har ju spelat mängder med år borta i Nordamerika.
3: Det har de, och de behöver ha dina bästa spelare från NHL, eller bland de bästa ska jag säga, för att ta sig till en final och spela om guldet. Och det är bara att titta på Sveriges guld genom tiden, vilka lag man har haft för att vinna det där guldet. Och tittar du på Schweiz lag så har ju de fått hem sina bästa spelare från NHL och fyllt på med sina bästa spelare från sin egen liga. Så att det är det som krävs och Sverige hade inte det den här gången. Man hade en svag trupp och då åker man ut i en kvartsfinal.
2: Det är ju ett riktigt klasslag de har, schweizarna, med idel toppspelare faktiskt borta i det som är världens främsta liga i NHL. Backen Roman Josi, kapten i Nashville. Vi har talat om Nico Hischier, samma sak där, kapten sedan lång tid tillbaka i New Jersey. Och så har vi Niederreiter och många andra som liksom tillhör, inte alla, men de flesta, oerhört liksom hög nivå. Det är inte något dussinspelare utan de liksom bidrar i allra högsta grad.
3: Ja, om vi tittar på Schweiz NHL-spelare så är det ju Josi, kapten i Nashville och en bland de bättre backarna i ligan. Hischier är kapten i New Jersey och en av de bättre spelarna i ligan. Så det är den nivå man får hem. Och sen adderar man med sina bästa spelare från den schweiziska ligan som har, tycker jag, om man tittar på de 2 första formationerna i varje lag, jättehög nivå. Och de spelar dagligen mot de bästa spelarna i de andra lagen i den ligan. Så det är skitiga spelare som är ute på isen här.
2: Planens 2 mest meriterade killar, i alla fall i stort sett. Nico Hischier tar tekningen mot Alexander Barkov långt ner vänster i den schweiziska zonen. pucken ner i den finska delen. Ville Heinola har den bakom den egna buren. Åker upp mellan cirklarna. Tittar man på lagkamrater. Det är stängt i mittzonen. Hittar ändå Granlund som får några meter att komma in i offensiv zon. Det är ett bra skott av Granlund. Och det är farligt i tur av målvakten och finlarna där. Men Schweiz petar ner pucken bakom egen målbur.
3: Ja, jättebra. Berni som lyfter iväg klubban från Granlund som ska slå in sin egen i tur. Annars hade det blivit mål för Finland.
2: Vad ser du för matchöppning efter 6 minuter och 15 sekunder i VM-finalen 0-0 i Zürich?
3: Ja, jag tycker Schweiz letar efter hål i Finlands försvar, men de hittar ingenting just nu. Det är Finland som kontrollerar matchbilden.
2: Och ett långt byte på backen från Winnipeg, Ville Heinola. Han hittar en gång lagkamrater. Där kommer mer finska anfall och ny blockering av Ginoni som sannerligen den schweiziska målvakten får göra rätt för arvodet i öppningen. Det är vård av isen. Det är spelat drygt 6 minuter i VM-finalen i ishockey i Zürich. Det är finsk dominans, men det är mållöst.
4: Och i det soliga Rabat så pågår ju Diamond League-galan i friidrott och Viktor Pettersson slutar nia i kultävlingen. Det visste vi ju redan, men nu är hela tävlingen också avslutad. Jo Kovacs ifrån USA vann den på 22:58 och det är nytt världsårsbästa. Det anslår världsrekordhållaren Ryan Krauser till exempel, som var strax därefter, eller ja, faktiskt en meter efter, men strax där bakom placeringsmässigt i alla fall. Toby Amusan ifrån Nigeria som har världsrekordet på 100 meter häck. Hon vann den grenen på 12:28, men där saknades amerikanska Masai Russell som sprungit så snabbt som 12:14 under den här sommaren, redan bara 200 delar ifrån det där världsrekordet. Jag kan också nämna från en helt annan tävling att Erika Werf från Växjö idag gick upp som Sverige trea genom tiderna i sjukamp, bara bakom Carolina Klyft och Jessica Samuelsson. Det var en rad personliga rekord i de olika grenarna som ledde till 6271 poäng i den stora mångkampsskalan i Götzis i Österrike. Erika Werf alltså tre genom tiderna på damsidan. Annie Kallin vann den där tävlingen, hon är schweiziska, och det blev 6726 poäng för henne.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Ronaldo, den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela. Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
2: Det vill vi inte missa. Det är ännu en lyssningsvärd dokumentär från Radiosporten. Här kommer schweizarna vid finalen i ishockey 0-0. Det är igång efter ett kortare reklamavbrott i sändande bolag. Klockan har passerat 7 minuter av den första perioden. Tor Kaufer som bryter in längs högersidan. Det första schweizarna har egentligen i matchen.
3: Ja, jättefint spel av Lundell där som gör ett hemjobb och stöter bort pucken med klubban. Annars hade Tor Kaufer tagit in pucken framför Annunen och skapat en jättechans.
2: Sen kommer Patrik Poistola, mycket av Poistola, Örebro-spelaren som flyttat till Göteborg och Frölunda till hösten. Han har varit delaktig i mycket av det offensiva spelet. Här kommer Hannes Björninen, också han med många år faktiskt, både i Örebro och Brynäs, numera i den schweiziska ishockeyn.
3: Ja, och han är ju alltid med i Finlands lag i en fjärde kedja, tar viktiga tek och dödar utvisningen.
2: Ja, om vi säger att målvakten Ginoni har spelat många år så är det ingenting mot Hannes Björninen som det känns som han är med så fort i OS, VM, och det spelar ingen roll vad finska landslaget har för förstärkningar från Nordamerika. Han dyker upp alltid. Jag tror att det beror på att han är oerhört duktig tekare.
3: Ja, och han har sin roll, specifika roll. Han får inte så mycket istid, men han är jättebra att ta de här tekningarna och döda utvisningen.
2: Och inte världens mest bildsköna skridskåkare heller. Det finns andra storheter på isen, men vi har olika, eller de har olika roller såklart inom ett ishockeylag. Farligt igen, Ginoni med ett farligt utspel, tunga finska skott kommer längs den blåa linjen rakt i magen på Ginoni som flyttar sig de där 15 meterna. Och Särjärvi backen högerfattad med ett jätteskott hårt placerat upp mot första stolpen, men Ginoni tar den och ingen retur.
3: Nej, Ginoni har börjat bra tycker jag. Han har släppt några returer på tidigare skott, men han får bra hjälp framför mål här. Det är Josi som rycker undan och stöter undan så att de inte får någon möjlighet att hugga på en eventuell retur.
2: Men du Johan, ett par ord såklart om det som vi upplevde under eftermiddagen, samtidigt som den magnifika uppvisningen Örjan Kihlström, Daniel Rydén, Elitloppet i trav. Ni hörde det tillsammans med Radiosporten. Och den eftermiddagen i norra Stockholm. Då tog Norge en skalp som heter duga, nämligen att besegra Kanada i bronsmatchen i ishockey. Norge ledde när det var dryga minuten kvar av den där matchen med 2-0 och hade väl mer eller mindre räknat hem guldet. Men som så många gånger förr, två snabba mål då från kanadensarna, och sen avgjorde Norge i förlängningsspel. Noah Sten, som är känd från spel bland annat i Örebro, kliver fram och ger det till Norge. Ishockeyn i Norge får ett brons i VM i Schweiz. Vem hade trott det?
3: Ja, inför VM-turneringen ingen, skulle jag vilja säga. Däremot så har de visat upp ett spel, en lagsammanhållning, en struktur, en offervilja. Och sen har de ju faktiskt de senaste åren fått fram en hel del unga spelare som är på väg uppåt i sin karriär här. Och skickliga spelare, och vissa av dem har till och med tagit steget över till Nordamerika, och de har bidragit ihop med de här äldre spelarna hemma i Europa för Norge. Och den här lagsammanhållningen som de har haft har varit unik, tycker jag, i den här turneringen. Man har verkligen sett den, det har lyst om den, om Norge i hela den här turneringen.
2: Och då har vi matchens första utvisning i VM-finalen som står 0-0 mellan Finland och Schweiz. Klockan är detta nu exakt 9 minuter av den första perioden. Rätt i finsk forward. 2 minuter för en interference, och då är det 5-4 då för hemmalaget Schweiz. Precis som allt annat i den här VM-perioden är de bäst också i powerplay. Och då vet vi killen som har dominerat just i den här spelformen, högerfattad från just Zürich där finalen spelas, Dennis Malgin. Han lägger upp mycket av det offensiva spelet, pucken är under kontroll. Den här är Sven Andrighetto, en veteran också, han från Zürich. Samspelet med killen som fick matchstraff mot Sverige, nämligen Dinko Kahn. Bra spelat läge för schweizarna som skjuter. Annonen behöver inte ingripa ner för Nino Niederreiter, hjälp av lagkamrater upp i backläge. Nummer 1 överlägger schweizarna i finalen i ishockey, 0-0 i Zürich. Schweiz väntar på det historiska förlösande VM-guldet i den tredje raka VM-finalen. Nu ligger pressen såklart på hemmagänget. Damian Riat, högerfattad, tappar ut pucken och Finland kan se klockan ticka iväg och i nummer 1 underläge skapa en farlighet, men tappar 2 spelare i offensiv zon när schweizarna nu kommer med hög hastighet genom mittdelen. Sven Andrighetto är kvar på isen, långt ner till höger spelar han upp den för lagkamrater. Här kommer schweizarna i högra cirkeln, tar skott från dålig vinkel. Där ser man inte målvakten pucken.
3: Nej, fint indragsskott av Majer, och Annunen ser inte när han släpper iväg pucken från bladet, och det är nära att det går in i första krysset.
2: Återstår 20 sekunder i spelformen, 5-4. Det är mer av schweizarna som ställer upp, 4 försvarar Finland. 0-0. Och nu är det farligt för schweizarna som går in, men pucken styrs utanför. Ner och hämtar i vänsterläge. Det var 10 sekunder kvar i detta powerplay för Schweiz. De får en sista möjlighet. Passningen är bra. Fritt läge, finska klubbor emellan, och de klarar 2 minuter i numerärt underläge.
3: Jag tycker bra spel av Finland här. Man ligger bra. Jag tycker man stressar Schweiz. De spelar sig till 2 lägen som inte var superfarliga. Så bra spel av Finland.
2: Och då är det kvar att spela den första perioden i Zürich. Knappa 9 minuter och inget mål alltså i VM-finalen i ishockey. Kedjan med Niederreiter, Soter och Bertschy inne på isen. Bertschy som man har upplevt någonting historiskt i Schweizis ishockey. Det kan bli en dubbel historia för denna Bertschy. Han var nämligen med i det som var mästarlaget Fribourg under ledning av Roger Rönnberg och tog klubbens första schweiziska guld för en månad sedan. Men Finland har sån kontroll och sån harmoni i gruppen som har 0-0.
3: Ja, det har de. Och i spel 5-5 så kontrollerar Finland spelet totalt, tycker jag. Man ligger helt rätt och Schweiz är helt ur sina positioner, och de försöker hitta de här hålen genom Finlands försvar, men de hittar dem inte ännu.
2: Nu är det nytt reklamavbrott. Sen väntar nämligen spel 5-4 för Finland. Det är en utvisning långt ner i den schweiziska zonen. 0-0 om en stund, 5-4, Torkaff 2 minuter.
4: Vi väntar på en svensk som ska tävla i Rabat under den här kvällen, som ännu inte har gjort det så att säga. Vanessa Kamga och Viktor Pettersson har ju blivit sist i sina respektive tävlingar. Men Samuel Pihlström ska springa 1500 meter om 20 minuter ungefär. Fler svenskar har tävlat under de nordiska mästerskapen i Köpenhamn under den här helgen. Och vi kan ju notera att Maja Åskag blev dubbelmästarinna. Idag var det tre steg, 13 och 83 vann hon med. Erik Erlandsson gjorde sin stora comeback på 200 meter. Han hade ju stora skadeproblem i fjol, den unge lovande OS-semifinalisten. Men han slutade tvåa i A-finalen på rätt så blygsamma 21:17. Det var istället 18-åriga Elias Ekman i B-finalen som sprang snabbare 20:80 i godkänd vind och bara 500 delar från Johan Engbergs 26 år gamla svenska juniorrekord. Och Kim Amber tillbaka i landslagskläderna efter de skadeproblem han har haft. Efter 5 år utanför landslaget så kastade han 75 och 71 i spjut och blev trea i de nordiska mästerskapen i friidrott.
2: Hur var Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv på friidrott?
3: Ganska bra faktiskt. Vi hade, om man nu får säga det, Tyresö-mästerskapen där jag kommer ifrån. Och då alla skolor möttes, så längdhopp och kula kunde jag hävda mig.
2: Skulle det visas att det är problem med expert på friidrotten i något stort mästerskap, så ställer du upp då?
3: Nej, inte längre kan jag säga, för då får man ju sträckning förmodligen.
2: Ja, men du kan sitta som expert. Nu är de igång med spelet. VM-finalen i ishockey i Zürich. Det är 0-0 Schweiz mot Finland. Det är 8 minuter kvar av den första perioden. Och det är 5-4 spel för Finland. Och vad bra Barkov. Han äger isen och följer och får pucken på bladet med styrningen utanför. Trasig klubba ligger i den schweiziska zonen. Finland nu ställer upp, gör det via Granlund som möter de där två delarna av trasig klubba. Backar då utanför cirkeln längs vänster i sidan. Spelar upp pucken i backläge för Lehtonen till vardags, faktiskt just i Zürich. Bekant is för Lehtonen som står nu längs höger i kanten. Den finske backen i 5-4 spel, 0-0. Finland har ett jätteläge att göra mål. Det är bra räddning, det är inte långt borta, 1-0 Finland.
3: Här styrning Barkov där mitt framför, styr utanför stolpen.
2: Starkt spelat av schweiziska laget som spelar uppoffrande. Pucken ändå kvar i finsk ägo. Åh, vad man vrickar ur den. Mot två mötande schweizare lägger man ut den igen. Där borta finns de. Håller i pucken ner i höjd med den förlängda mållinjen. Finska laget upp för Lehtonen som står ensam vid blåa linjen. Samspelar med Granlund som inte kan skjuta. Här kommer ändå skott och det tar mot bortre delen av stolpen på täckande klubbor. Det är 40 sekunder kvar. Det är finsk ägo på det som är pucken. Långt upp i backposition igen för Lehtonen. Granlund längs vänster sidan. Lehtonen höjer och skjuter. Det är ett jätteskott. Vad tar den pucken, Johan? Någon i ribban.
3: Lehtonen i ribban, ja. Jätteskott.
2: Här är Lehtonen igen. Nya finska anfall. Det luktar ledning för Finland i VM-finalen. Styrning. Schweizarna kommer dit. De är så trötta. Når inte pucken. Kan inte spela bort den från egen zon. Det är ett briljant spel. Enastående bra. Det finska laget under ledning av Pennanen. Men ifrågasatte förbundskaptenen. Nya styrningar utanför. Ginoni är på pucken. Det är snart fulltaligt det schweiziska laget. Nu kommer Lehtonen. Returen är fri och pucken studsar in till 1-0 för Finland. Precis när schweizarna är fulltaligt så kommer 1-0 för det finska laget. Och de har pepprat på. Under 2 minuter har de tryckt tillbaka schweizarna som till slut inte kan stå emot längre.
3: Nej, de gör det så bra, den här femman i Finland som spelar powerplay. Man är 2 minuter i anfallszon och man letar lägen. Man drar en i ribban från Lehtonen. Barkov vinner alla returer framför mål. Man försöker gång på gång på gång, men till slut kan inte Schweiz stoppa Barkov.
2: Och det börjar med Barkov då som missar pucken på tennis och så studsar det via målvakten igen och landar på bladet för Lundell. Kan det månne bli tal om hög klubba? Här har vi en reprisbild och där slår de in pucken. Det är väl på gränsen, va, Johan? Jag misstänker att man kommer att titta på det här.
3: Man kommer titta på det här och när vi har sett någon repris här så på bildskärmen så ser det ut som att det kommer vara hög klubba.
2: Beskriv vad som gäller för spel med högklubba.
3: Högklubba är om du har träffar pucken ovanför ribban på målet och den går in i mål, då är det högklubba. Är den under, lika högt eller under, då godkänns det. Och den bilden vi såg det ut som att den var över.
2: Och nu kopplar man in det som är situationsrummet då med mängder av olika vinklar och kameror. Det kommer också på våran reprisbild här, ja, 20 olika vinklar.
3: Ja,
2: vilken väljer du att titta på?
3: Ja, man ser ganska tydligt på den här första vi ser här faktiskt att den där är svårt att den ska vara under ribban, det vi ser nu.
2: Och det går väldigt fort för de båda huvuddomarna, en av dem Tobias Björk, svensken. Och det här kommer väl förmodligen att dömas bort då och fortsatt 0-0. Låt oss höra vad Björk säger. Just det.
3: Ja, helt rätt.
2: Över ribban.
3: Ja,
2: det är helt rätt. Som och du sa.
3: Ja, och det är... lite synd tycker jag för Finland, för man hade 2 minuter väldigt bra powerplay men, och får inte betalt för det. Men jag gillar ändå intentionen och spelet från Finland, hur de spelar i sitt powerplay, hur de tar pucken till mål hela tiden och återvinner puckarna efter skott och så vidare. Så man masserar egentligen Schweiz i 2 minuter.
2: Hade Barco fått träff på pucken i första läget på volley, det var ju otroligt nära.
3: Ja.
2: Då hade det aldrig varit tal om högklubba.
3: Nej, då var det ju 20 centimeter av isen.
2: Vad gör Gyllhåll idag? Ut och spelar VM-fotboll. Det är någon månad kvar till det börjar för schweizarna och alla andra. Där borta Kanada, USA och Mexiko. Han sparkar undan med jättebenskydd och missar pucken och sätter sig på rumpan bakom den egna buren. Tur för Ginoni, veteranen, snart 40 år gammal, att han har hjälp av sina backar. 0-0 i VM-finalen i Zürich, mer av det finska laget. Och det här borde ju kunna vara en veckaklocka det för Schweiz som är tillbaka pressade.
3: Mm, det är stressat Schweiz, man får inte sitt spel att fungera. Man kuggar inte i alls tycker jag i sitt spel.
2: Då kommer väl 1-0 för Schweiz i närmaste tid. Det brukar ju kunna vara så inom ishockey.
3: Ja, och de har ju den här spetsen i sitt offensiva spel. Man har egentligen 4 kedjor som kan liksom ta pucken till mål och gör mycket och ingenting, så att Finland måste vara noggranna hela tiden i spel.
2: Bra diagonal crosspassning genom mittzonen, det finska laget då kommer igen och får med sig 2 minuter i numerärt överläge. Den långa klubban från schweiziska backen träffar skridskorna på finsk kille som går omkull och då ser domarna det, och då är det en avvaktande utvisning. Och med vetskapen hur det såg ut för en stund sedan när Finland bara spelar runt och skapade mängder i offensiv zon, så luktade väl ledningsmål för det här finska laget som är oerhört bra i den första perioden med total kontroll i defensiv arbetet i egen zon, stänger mittzonen, skapar möjligheter hela tiden i våg efter våg av anfall. Och då är det mindre än 5 minuter kvar av inledningen i Zürich, den andra raka schweiziska utvisningen.
3: Kukan som är tvungen att fälla den finska spelaren, annars hade han hamnat på rygg, och det är såklart 2 minuter.
2: Kukan har inte haft några bra dagar. Först matchstraffet mot Sverige och nu den här kan visa sig vara en väldigt dyrköpt utvisning.
3: Mm, det är lite otur. Han fastnar med klubban efter sargen och den finländska spelaren trampar på klubban, men det är varför han gör det, för att han inte riktigt hänger med den finska spelaren.
2: Dean Kukan, säkert god vän eller i alla fall bekant med huvuddomaren Tobias Björk. Han har åkt och smådiskuterade lite. Han bodde ju många år i Norrbotten, precis som Björk gör. Björk i Boden och spelade Kukan i Luleå.
3: Och fick en fin utbildning där uppe och tog den utbildningen i sin hockeyresa. Och sen har han varit en liten sväng i Nordamerika, Columbus, och sen nu i Schweiz. Så jag tycker att det är en fin back, skicklig, rörlig, bra att sätta igång spelet. Så att, de senaste åren har han varit en stor del av Schweiz försvar.
2: Bildar ju backpar med Christian Marti, båda i Zürich. Precis som killen som styr numerärt överläge vid den blåa linjen för det finska laget, Mikko Lehtonen. Också från den vackra staden in till sjön där i Zürich där vi promenerade runt. Det var en magnifik resa och en utsikt och en stad som, wow, vilket klimat, ja. 32 grader varmt och en bildskön miljö.
3: Väldigt mycket människor i rörelse och alla gick efter den här strandkanten där och var en hel del som badade faktiskt, och då undrade vi hur kallt det var i vattnet och det var tydligen varmt.
2: 22 grader sades det i slutet på förra veckan, eller på den här veckan i fredags var det för att vara exakt. Nu har det börjat numerärt överläge 0-0 i VM-finalen. Lehtonen såklart vid blåa linjen, han har pucken men kan inte vara något hot i det här läget, för han tvingas långt ut vänster i höjd med sargkanten. Spelar ut för lagkamraterna som håller i den nu. Då gör de via Konsta Helenius, 20 år gammal Buffalo, spelar en pucken sen in i det schweiziska avbytarbåset och då är det ny avlösning.
3: Ja, bra Schweiz här. Men lite aggressivare nu ut på den spelförande spelaren. Nu bytte Granlund och Helenius plats. Så nu var det Helenius som förde spelet på vänstersidan, och han är inte lika skicklig som Granlund tycker jag, och det utnyttjade Schweiz.
2: Kan det vara någon fördel att Helenius är högerfattad? Då har klubbladet inåt och Granlund gör sig bättre på högersidan.
3: Ja, jag tror att de vill förändra lite grann så inte Schweiz läser in sig exakt i vad Finland vill göra hela tiden.
2: Bullen teckning igen, där är Helenius, svår passning, Barkov hämtar den med hjälp av Sergen, spelar upp i backläge, då får han flytta sig långt ut från vänstersidan bort på högerkanten. Lehtonen, han åker som en jojo där uppe vid blåa linjen. Snart får han väl pucken, Lehtonen, Barkov håller i den, Granlund, Barkov, Granlund, inspel framför buren, undan av det schweiziska laget, skickligt balanserat vid blåa linjen, plockar ner med skridskoskena, ger backen Lehtonen. 0-0 i VM-finalen i ishockey, 3 minuter 30 sekunder kvar, första perioden i Zürich. Det finska spelet är så bra. Här kommer Helenius med det där jätteskottet. Det tog illa på schweizarna, men pucken i alla fall ut med liten marginal från schweizarnas zon.
3: Och för William måste finnas där om du ska vinna VM-guldet, och schweiziska backen kommer ut jättefint där och täcker det där skottet.
2: Det där gjorde ont, han klappas om. Backen Janis Moser från Tampa Bay. Han är lagkamrat med Victor Hedman. Och han fick så ont, och hela det schweiziska laget reser sig upp och klappar om Moser, som har besvär att ta sig in och sätta sig på bänken.
3: Och sända signaler till sin eget lag, och bänken är ju jätteviktigt, och framförallt om du ska vinna måste du offra dig hänsynslöst och ligga i skottlinjen, och gjorde Moser.
2: Som en föregångare till dig på Radiosporten sa, det gäller att offra en och annan hörntand.
3: Precis, och det är det handlar om. Man måste göra de där lilla extra.
2: Oj, vad öppet det här för finska laget. Här skjuter Helenius, målvakten behöver inte ingripa, ner bakom buren Lundell. Övriga finska laget hamnar i trångmål där borta till vänster med 20 sekunder kvar. Jättebra spelat finska laget. Lehtonen är kvar på isen, lägger ut vänster. Finland i numerärt överläge, det är 0-0 i VM-finalen. Men det luktar ledningsmål för Finland. Redan ett bortdömt för spel med hög klubba. Lundell för en stund sedan. Pucken går som på ett snöre. Schweizarna har inte en chans att komma åt pucken. Helenius är först ner bakom buren. Snart är det 2 minuter över. Sista skottet kommer nu från finske backen. Än en gång på de uppoffrande schweiziska spelarna som står emot. Det är egentligen svårt att förstå det när man ser det här finska laget spela 5-4.
3: Nej, Riet som täcker det här skottet från Lehtonen som står uppe vid blåa linjen och knäpper iväg en handledsskott. De är hårda de, men du måste vara i den där skottlinjen hela tiden. De har Barkov, Finland, framför mål där och skymmer i stort sett hela målvakten. Så Ginoni då, som är lite målvakt, har ju svårt att se runt Barkov. Och kan Lehtonen prickskjuta vid sidan om Barkov, då är det mål.
2: Det här var ju ettan och tvåan i det som var grupp A i gruppspelet som avgjordes just här i Zürich. De möttes ju i den sista gruppmatchen. Då vann schweizarna, och jag pratade med en del finska journalister som sa att Finland gjorde en bra match. Men starten och avslutningen fällde avgörandet.
3: Det gjorde det. Jag såg den matchen, och i andra perioden tycker jag Finland var det bättre laget. De hämtade in ett 0-2 underläge, och Barkov var ju magiskt bra i den matchen. Så att jag tror Finland känner sig ganska bekväma med att möta Schweiz i den här matchen, och jag är hoppfull att de kan vinna det här VM-guldet.
2: När det gäller den finska förbundskaptenen Johan, så har vi hört under ett par säsonger nu, Antti Penhanen, och framförallt under OS-säsongen i Milano. Det var ju nästan till, jag vet inte vilket ord man ska använda, men det fanns inte någon sympati för finsk ledare, och han tog ju det här finska laget till, ja, nu är det en final.
3: Ja, och ett brons som inte jag missminner mig.
2: Så var det i OS.
3: Så dålig kan det ju inte vara. Men jag hörde samma sak som dig, och kan tycka ibland att det är lite konstigt att de får den här typen av kritik, för det är man, eller Penhanen är en bra tränare, det vet vi om, så att det handlar mer om att spelarna följer det som man vill göra.
2: Det var väl flera av de stora NHL-stjärnorna som enligt uppgifter då i finsk media ville plocka bort Penhanen inför OS i socken i Milano. Men jag tror att det var general manager Jere Lehtinen, den tidigare storspelaren, som sa nej, det kommer inte på tal. Penhanen är vår förbundskapten, respektera det eller spela i OS.
3: Och det är det handlar om. Du måste få respekten för dina spelare, och har du en tränare som är ifrågasatt, det gäller att de ovanför går in och talar om för laget att han är vår tränare, det är han som kommer leda vårt lag, anpassa dig eller åka hem.
2: Ja, och schweizarna jättejobbigt de sista minuterna av den första perioden. Det är 0-0 i VM-finalen i Zürich. Men om vi ska titta upp på farliga målmöjligheter, så är det 5-0 i alla fall enligt våran statistik för Finland, och dessutom en puck inne men bortdömt för spel med hög klubba från Anton Lundell. Vad kan Schweiz förändra till den andra perioden, och kommer det att släppa lite av den förmodade anspänningen som är inför en fanatisk hemmapublik?
3: Ja, jag tror precis det handlar om, att släppa ner axlarna och börja köra lite mer, för jag tycker att Schweiz inte alls spelar på den här nivån som de gjort tidigare, med sin intensitet, sin fysiska närvaro som de har haft tidigare och tävlingen i sitt spel. Så det måste upp, och då måste de börja köra lite grann.
2: Spännande att se såklart hur den andra perioden ter sig mellan de här båda lagen. Finland har 41 sekunder kvar att försöka skapa någonting efter vunnen tekning i offensiv zon. Lyckas inte nu schweizarna för ovanlighetens skull, i alla fall den senaste 10 minuters perioden, med någonting som liknar ett kontrollerat anfallsspel. Skickas pucken ner bakom den finska målburen, men lika snabbt som pucken kommer dit kommer den bort från den där tredjedelen innan finsk spelare skickar den till icing med 23 sekunder kvar av den första perioden i VM-finalen i ishockey. Och då, ja, tekning vunnen sådan i backläge, så kan det vara 1-0 för Schweiz. Vi har sett det många, många gånger.
3: Ja, det har man gjort. Det här är ju en möjlighet med så lite tid kvar av perioden, men jag är ändå förvånad hur lätt Finland spelas ur egen zon hela tiden, och det måste Schweiz få stopp på. Och då handlar det om att ligga närmare. Deras backar ifrån, så de blir så långa. Det är stora hål i Schweiz lagbygge.
2: Vattna sig i munnen. Hischer mot Lundell. Två giganter. Stora spelare i Nordamerika. Hischer vinner. Jossi höjer börsan. Och det är så nära att schweizarna petar in pucken på returen ner bakom den finska målburen. Och det är nya chanser. Och Majer missar pucken. Och det är så nära. Och så är det en kamp mellan flera lirare. Och det är avvaktande utvisning. Och det är mer av schweizarna. Och där kommer signalen. Och det hettar till i slutet på den första perioden, som väl är färdigspelad efter 20 minuter. Hur gick det med schweizaren? Aj! Han har ont. Niederreiter reser sig upp i alla fall efter ett nästintill överfall in till den finska målvakten.
3: Ja, det är Niederreiter som får en crosschecking i ryggen här, och han faller ner på knäna och har riktigt ont ser ut som. Och sen efter det sen så blir det crosschecking på crosschecking, så att det vart lite gurgel där.
2: Ja, du såg bullen tekning från Hischer upp till Roman Jossi. Och så smäller det någon halvmeter utanför den vänstra stolpen. Och den första perioden, det blir inga mål i VM-finalen i ishockey mellan Schweiz och Finland. Men den här avslutningen, den kan nog schweizarna ta med sig till starten på den andra. Och då med ett förmodat spel 5-4. Utvisning att vänta för Finland. 0-0 efter 20 minuter i Zürich.
9: Number 15, minor penalty, roughing. 5-3.
0: Tack för det, Magnus och Johan. Nu ställer vi frågan till Alexander. Hur går det i friidrotten som ju pågår samtidigt i Marocko?
4: Ja, men i Diamond League i Rabat så har det gått undan i sprintgrenarna. För Tina Clayton från Jamaica vann 100 meter på 10,85. Hon var tvåa på VM förra året. Slog till med en riktigt fin tid här i ganska vindstilla förhållanden. Med Lavanya Williams, en ny jamaicanska, på andra platsen 10,95. Nytt personligt rekord för henne. Och på 200 meter för herrar gick det också undan. Kenneth Bednarek, den eviga tvåan i stora mästerskap, han sprang på 19,69. Han var ruggigt snabb första 150 meterna, tappade kanske lite på slutet. Men 19,69, en överlägsen seger för honom, Kenneth Bednarek. Let's in till båg och tvåa på 19,96.
2: Och här i ishockeyn i Zürich, det är 5 sekunder kvar av den första perioden. Vad blev det av det tumultet som uppstod för en stund sedan? Jo, dubbel finsk utvisning. Så det är 5-3 för schweizarna. Och det är märkligt, Johan, för då brukar det vara per automatik utvisning och spel i offensiv zon. Här kommer schweizarna och skjuter, och det är jättenära att den pucken letas in i det första krysset. Men utanför, och då är det slut efter 20 minuter. Varför inte tekningen i offensiv zon?
3: Det vet inte jag. Jag har inget svar på den frågan varför de drog ut tekningen. Det kan möjligtvis vara att backarna gick ner när det var gruff. De schweiziska backarna gick ner när det var lite bråk, och då ska man flytta ut tekningen. Det är det enda jag kan komma på, men jag är inte 100% säker.
2: Den här situationen blev omdiskuterad. Förbundskaptenen pennade fram till huvuddomaren Björk och menade på att det var schweizare också som var där och gruffade. Varför tar du två av våra spelare? Men det är ett faktum, och då väntar 1 minut och 55 sekunder i spel med två killar mer på isen i öppningen på den andra perioden i VM-finalen i ishockey. Den utspelar sig i Zürich i de 89:e världsmästerskapen. Det står 0-0 efter den första mellan Schweiz och Finland.
0: Och säger vi tack igen då, Magnus och Johan. Vi hörs i den andra perioden. Vi trodde ju att det var slut där. Det var lite otydliga signaler från domarna och ingen klocka vi hade att tillgå från ishockey-VM-finalen i Schweiz, den mållösa. Och vi ska ju såklart följa hela den finalen i Sportextra. Det är därför vi sänder så här sent som vi gör den här kvällen. Det blir mera friidrott också från Marocko, framförallt nu i pausen här på ishockey-finalen. Så ska vi höra Alexander berätta om hur det egentligen går där i Diamond League-tävlingen som det ju är. Alldeles strax här i P4 så ska vi ha en kort uppdatering från Ekot. Vi kan passa på att berätta om nyheterna från dagen. Det blev ju svensk skrällseger i Elitloppet. Allegiant vann, heter hästen. Och kusken Urian Kihlström, tränaren Daniel Redén. Det var världsrekordtid och det var oväntat. Och det bröt den franska dominansen, det i Elitloppet. Och det blev ju skrällmedalj för Norge i ishockey-VM som tog bronset. Slog Kanada i förlängning i den där matchen. Och det var en väldans massa mål i den allsvenska fotbollen. Ni hör ifrån de tillställningarna, om ni vill, i appen Sveriges Radio. 0-0 alltså ishockey-VM-finalen, Finland mot Schweiz efter första perioden.
10: Ekonyheter. Israeliska myndigheter uppger att minst 2 tonårsflickor skadats i en misstänkt bilattack vid en korsning i den södra delen av den ockuperade Västbanken. En av flickorna, en 17-åring, uppges vara allvarligt skadad, rapporterar AFP. Den misstänkte gärningsmannen sköts ihjäl av en israelisk soldat. Här i Sverige ska statliga Vattenfall satsa betydligt mer pengar på vattenkraft framöver. Fram till 2030 ska Vattenfall lägga 12 miljarder kronor på bland annat underhåll och moderniseringar för att möta det ökande behovet av el, det här rapporterar Dagens Industri. Det fortsätter vara problem med att få tag på läkemedel mot bland annat klimakteriebesvär. Det handlar om östrogenplåster, gel och spray. Cissi Norén i Katrineholm började med spray när hon fyllt 50.
11: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
12: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
13: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
12: Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året. Men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen.
10: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. Idag är det ju mors dag och P4 Stockholm gick ut och frågade barn och unga hur de firat sina mammor idag.
14: Och jag har aldrig firat mors dag, någonsin.
15: Om man till skillnad från Sissela faktiskt firar mors dag kan det vara svårt att veta vad man ska köpa. Så P4 Stockholm har frågat runt på stan om råd.
14: Alvina heter jag. Jag köpte ett par fina örhängen. Det blir alla glada för och alla behöver örhängen. Min kompis jobbar på den här butiken och så hon var, har du gett något till din mamma? Jag hade absolut inte gjort det. Så då skämdes jag lite och behövde...
16: Du höll på att glömma?
14: Jag höll på att glömma.
16: Vilka har vi här?
17: Livon och James här. Jag hade tänkt köpa parfym men hon har redan köpt den så jag kommer nog köpa ett par blommor.
16: Vad ska du köpa, James?
18: Jag tror jag tänker typ någon choklad.
16: Har du någonsin glömt mors dag?
17: Typ varje år förutom det här året.
16: Du då?
18: Ja, alltså samma här, första gången.
16: Om ni hade varit morsor, vad hade ni velat ha i present?
17: Alltså jag skulle vilja ha en stor kram från mitt barn och ett par blommor. Eller något riktigt dyrt.
10: Reporter här, Theo Askaret Odhag, P4 Stockholm. Det blir Ekot klockan 9 med Marcus Landén.
0: Och här är Sportextra som sänder ikväll med anledning av ishockey-VM-finalen. Den första perioden är avslutad. Det är ju hemmanationen Schweiz som jagar sitt första guld. De har 0-0 efter första pären mot Finland. Och dessutom, Alexander, Diamond League i friidrott.
19: Och man kan verkligen säga att det här inte var Sveriges kväll, inte på något sätt.
4: i Rabat. Vanessa Kamga sist i diskus. Viktor Pettersson sist i kulan. Och Samuel Pihlström totalt avhakad på 1500 meter. Och han bröt loppet till sist. Han såg aldrig ut att ha krafter i det här loppet, Samuel Pihlström. 25-åringen som ju har haft så fina säsonger den senaste tiden. Och som gjorde sitt första 1500 meters lopp för den här utomhussäsongen. Men han tog sig alltså inte i mål. Och han låg sist hela vägen och tappade meter för meter på den stora klungan och valde att kliva av mot slutet. Så ingen tid och ingen placering för Samuel Pihlström i Rabats Diamond League. Det var istället Jared Nuguse från USA som vann, som spurtade ifrån de andra på 3.30 och 35. Jared Nuguse som var trea på OS-gåsen som han kallas, eftersom hans efternamn låter lite som goose på engelska. Isak Nader som vann VM-guldet för Portugal, han slutade tvåa i det här loppet där stora delar av världseliten var med. Men tyvärr för Samuel Pihlström inget resultat, och därmed har alla svenskar tävlat. Och ja, Sigge, det här var inte Sveriges kväll.
20: Här, vad sätter magister Lundholm för betyg då på svenskarna? Klarar de godkänt gränsen?
4: Ja, men för Viktor Pettersson var det ju riktigt, riktigt svårt att bli någonting annat än sist, eftersom alla de bästa var med. Men jag tror att framförallt Samuel Pihlström hade önskat sig mer, och att Vanessa Kamga hade velat bli någonting mer än 11. Även om det var kanske inte de bästa vindarna och förhållandena i Rabat, så var det ju alla andra som kastade bättre än VM-fyran Vanessa.
20: Jag förstår, det var inte sådär MVG med den här härliga stjärnan i kanten i alla fall.
4: Nej, men det kan de väl spara till nästa helg, för nästa helg är det ju dags för Stockholms Diamond League på Stadion, och det är väl där som många av svenskarna tänker sig prestera som bäst, så här i alla fall inledningsvis av den här EM-sommaren med Birminghams Europamästerskap som väntar i augusti.
20: Jag hoppas att svenskarna är som den gamla fotbolls-VM-låten från 2018 då, bäst när det gäller.
4: Verkligen.

0: Lift Me Up med Jeff Lynne här i kvällssport extra, där vi följer VM-finalen i ishockey i Schweiz som möter Finland. Det är en spelad period och det är mållöst ännu, alltså 0-0. Men tidigare idag så blev Norge för första gången i historien medaljör i ett ishockey-VM, eftersom att de på skrällartat vis slog Kanada i bronsmatchen. Ledde ju med 2-0, Kanada kom närmare och kvitterade med bara 7 sekunder kvar. Men trots det så avgjorde Norge i förlängningen genom Örebro-spelaren Noah Sten. Och så här lät det i norsk radio.
1: Och så kommer Norge. Sten!
2: Detta är möjligheten som Norge må ta och spela.
1: Det är helt otroligt! Norge tar ett historiskt brons!
2: Det är helt
1: fantastiskt! Och nu är det norska gutta. Vi samlar sig med vante och gör något helt otroligt. Vi slår Kanada. Och vi tror att allt ute, så tar vi det på övertiden. Det är helt otroligt. Den norske flagget vajer. Det syr i Swiss Life Arena. Vi klarte det. Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
3: Aldri trodd. Her kan jeg dø i fred. Her er det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey.
0: Ja, härligt hör vi ju att det var och förstår såklart från NRK när Norge slog Kanada och tog det där historiska VM-bronset i ishockey idag. Det är lite mindre än 10 minuter kvar innan den andra perioden i VM-finalen drar igång. Det är ju Schweiz också vill bli historiska och ta det där första guldet. Jag kan ju säga det bara apropå Norge, att just Norge möter ju Sverige imorgon när det handlar om fotboll. Bägge länderna ska spela VM i Nordamerika i sommar. Norge-Sverige i ett form av VM-genrep. Den näst sista matchen för Sverige innan VM, den hör ni såklart i Sport Extra imorgon kväll. I Oslo spelas den ju.
4: På tal om Oslo så väntar ju snart en Diamond League-gala i friidrott där nästa vecka. Är det dags för den. Det är en intensiv period som vi är inne i nu. Det är Diamond League i Rabat som pågår just nu. Och så Rom senare i veckan och Stockholm i helgen och Oslo nästa vecka. Så att nu är vi inne i en period av friidrottssommaren som kommer att innebära mycket tävlingar. Och också här i radion kommer ni att höra hur det går för till exempel då Daniel Ståhl och Mondo Duplantis och Andreas Almgren, Sveriges tre superstjärnor som inte tävlar ikväll men som alla kommer att dyka upp på Stockholms stadion nästa helg förstås. Världsrekordhållaren i höjdhopp Jaroslava Magusik från Ukraina, hon vinner kvällens tävling på 1,97. De andra rev ut sig och hon var den enda som var kvar på 2 meter jämnt och rev 2 gånger där och sparade sitt sista till 2,02 men rev också där. Jaroslava Magusik som ju har världsrekordet på 2,10 från några år tillbaka. Nu ju Eleanor Patterson från Australien slutade 2 på 1,94. Jag var ju inne på den här mångkampstävlingen i Götzis, den klassiska, där Erika Werf blev 3:a genom alla tider i Sverige idag med 6271 poäng. Bara med Jessica Samuelsson och förstås Carolina Klyft framför sig. Men fler ögonbryn höjdes på herrsidan när Simon Ehammer hoppade 8,51 i längdhoppet igår. Schweizs rekord, världsårsbästa i längdhopp och det bästa längdhoppet i en tiokamp genom alla tider. Simon Ehammer är ju en av världens bästa längdhoppare, men han fortsätter att tävla i 10-kamp ändå och hela hans första dag var sammanlagt den bästa i historien. Men sen är ju Ehammer inte en lika stark andra dagare. Han vann i alla fall på 8778 poäng före VM-guldvinnaren från Tyskland, Leo Neugebauer. Riktigt bra mångkampande i Götzis den här helgen alltså. Det som har varit det bästa resultatet hittills i Rabat är definitivt 200 meter. Jag var inne på det lite kort, men Kung Fu Kenny, Kenneth Bednarik från USA, sprang på 19,69 för några minuter sedan i stort sett vindstilla. Han hade en jätteledning in på upploppet trots att han mötte stora delar av världseliten som Letsil Tebogo som vann OS-guldet, som Brian Levely från Jamaica som var 3:a på VM. Men Kenneth Bednarik var i en klass för sig och han vinner alltså på 19,69. Tebogo 2:a på 19,96. Bednarik som har varit 2:a på 2 stycken olympiska spel och dessutom i VM-sammanhang både i Tokyo och

0: i Eugene. Men nu fick han vinna den här kvällen i alla fall. Det som väntar framöver i Diamond League-galan i Rabat är en hel del längre lopp. Det brukar ju vara så i Marocko, och sist på tur är som vanligt egentligen 3000 meter hinder, där hemmafavoriten, storstjärnan, heter Sofiane El Bakkali ifrån Marocko alltså.
1: Tack så mycket för det. Vi tar oss till Schweiz, för Magnus, det verkar som att det börjar bli dags för den andra perioden i den kokande kitteln.
2: Ja, den i Zürich och VM-finalen i ishockey. Det är 0-0 efter 20 minuter mellan värdlandet Schweiz och Finland. Det har varit en första period som enligt Radiosportens expert Johan Garpenlöv gått klart till Finland. Skotten vittnar om det också, 14-7. Men det var en händelserik avslutning på den där perioden. Från ingenstans fick schweizarna ett halvlångt anfall i alla fall. Och det slutade med riktig kalabalik i finska zonen. Och resulterade i två finska utvisningar. Så den andra perioden, Johan, kommer att börja i 1 minut och 55 sekunder. Spel 5-3 för Schweiz, som har ett gyllene läge att ta ledningen på hemmaplan.
3: Ja, nu får man möjligheten via sitt powerplay få lite offensiv zon. Tidig offensiv zon, ska jag säga. Och komma igång och få känslan lite grann. För jag har saknat Schweiz offensiva spel i den här matchen. De har inte kommit till alls. Och det är ju tack vare att Finland har spelat så bra defensivt och stängt igen i zon.
2: Den första teckningen och den andra perioden är igång i detta nu. Den tar Barkov och skickar ner 35 meter i offensiv zon. Att hämta då för Nico Hischier genom mittzonen. 5-3 spel för det som kan bli den historiska kvällen. Slarvigt av Hischier, och de står inte att känna igen, schweizarna.
3: Nej, inte alls. De har inte flyt i sitt spel överhuvudtaget här. Men Finland är ju så rätt i sina positioner, och Barkov med sin långa klubba ligger rätt hela tiden.
2: Publiken bär fram hemma favoriterna i sina röda och vita klassiska tröjor mot minst lika klassiska vita och blåa finska tröjor för idrotten, i det här fallet ishockey. Nu är det uppställt i alla fall, det är 1 minut och 10 sekunder kvar på de båda utvisningarna. Avslutet har inte kommit än. Hischier byter position med Jossi, hamnar i höjd med den förlängda mållinjen. Och Hischier med två jättefelaktiga passningar och pucken ut i neutral zon.
3: Ja, de sänker tempot här nu, Schweiz, och då, det gynnar ju Finland naturligtvis. De har ingen pucktempo överhuvudtaget.
2: Men här börjar man om igen. Niederreiter längs höger sidan. Man landar pucken upp i backläge. Jossi kan skjuta, spelar ut pucken vänster, gör det för Malgin. Jossi, och så läser finska laget. Och de är så darriga, nervösa och har svårt. Schweizarna tvingas börja om egen zon igen med snart bara halvminuten kvar på utvisningen. Jossi tar initiativet, lägger ut den för Mayer. Mayer tvärstannar längs höger sidan när att pucken ramlar ut i mittzonen igen. Helt oattackerad var den schweiziska spelaren. Hamnar hos Malgin långt ut vänster, mitt i zonen landar han nu. Högerfattad ner i höjd med den förlängda mål in i finska klubban emellan. Och ingen vill ta avslutet. Det är bara 15 sekunder kvar på det som är 5-3 spel ner bakom buren. Här kommer Malgin. Jossi höjer klubban och skjuter. Nya möjligheter för Jossi. 10 sekunder kvar i spel 5-3, skott, styrning utanför. Inte en målchans har schweizarna än så länge skapa. Nu kommer de via Malgin. Nu är de fulltaliga finska laget, och då kommer skottet och det är nära den där stolpen. Och så vänder i numerärt överläge som blir fulltaligt. Här kommer Finland efter det att laget blir fulltaligt. Pucken vid bort stolpen, men studsar förbi samtliga klubbor ner i offensiv zon.
3: Ja, jättebra. Hischier gör ett hemjobb där på 60 meter som bryter upp det där anfallet. Annars hade det varit friläge för Finland.
2: Men det är en miserabel inledning av schweizarna i den andra perioden.
3: Ja, de sänker tempot, blir slarviga passningsspel. Barkov igen med sin långa klubba bröt tre passningar i Schweiz powerplay.
2: Ken Jagger tar åkningen. Här kommer schweizarna. Bra fart, bra skott, bra räddning av den finske målvakten Justus Annonen, den store killen från Nashville. Och sen får han så god hjälp och har fått i hela matchen av de finska backarna, och schweizarna får initiativet igen. Lite mer Schweiz och lite bättre när det är lika antal spelare.
3: En tempohöjning efter. Det kändes som att nu släpper vi lite grann på bromsen och så kör vi lite grann, och direkt får man bra chanser.
2: Här åker schweizarna dessvärre för deras del då offside, och då kommer signalen i öppningen på den andra perioden. Det är väl det de väntar lite också på schweizarna. De har ju kännetecknats och har gjort egentligen dels under den här turneringen såklart, men också under många år. Tjeckerna, oerhört duktiga i det som är omställningsspel eller kontringsspel om ni så vill.
3: Ja, det offensiva spelet. De är bra i sitt passningsspel. passningsspel. Man spelar på markerade spelare och just i de flygande anfallen, ingångarna, så är de jätteskickliga på att skapa chanser i första vågen. Och det har de varit genomgående i VM-turneringen.
2: Finsk ishockey jagade femte VM-guldet. Det började ju i Stockholm i Globen, minns ni det, 1995. Under ledning av svensk förbundskapten Curre Lindström och det historiska guldet i Globen. Sen väntade man ganska många år till 2011 och sen har det kommit med jämna mellanrum finska VM-guld och dessutom OS-guldet när du var förbundskapten i Sverige, Johan, 2022 i Peking, det som var covid-OS.
3: Just det.
2: Där ni levde ett speciellt liv.
3: Ja, det var ett
2: i Kina, så vann Finland till slut OS-guldet.
3: Ja, OS-guldet mot Kanada. Inte mot Kanada var det inte, mot Ryssland var det. Vi förlorade mot Ryssland i semifinalen. Och Finland vann övertygande, tycker jag, i den turneringen. Det var ett bra lag. De spelar ungefär som de gör nu. Med defensiven först, man stänger mittzonen och spelvänder. Och så har man offensivt skickliga spelare som kan ta tillvara på de chanserna.
2: Var det den gången ni föll i straffar i semifinalen mot Ryssland?
3: Det var straffar och så var det sadden-straffar till och med, och där drog vi inte det längsta slutet.
2: Här kommer schweizarna igen som har ryckt upp sitt spel. Det är 0-0 i VM-finalen. Klockan nu 4 minuter av den andra perioden i Zürich. Det långa anfallet, Josi backen som är så skicklig när han följer med framåt. Bertsch kommer dit och hjälper längs högerkanten. Men finska backarna ligger som så många gånger förr i den här VM-finalen rätt i positionsspelet och börjar om med kontroll ut i mittzonen. Passningen är bra, här kommer de på bred front. En 3-mot-2 situationsskottet är bra och den touchar nog via plockhandsken, tror jag, på den schweiziska målvakten.
3: Ja, Ginoni gör en jättefin räddning där. Han försöker gå mot bort stolpen och Ginoni får på en benskydd på den.
2: Och det har blivit en helt annan matchbild. Det var tillknäppt och lite avvaktande i första perioden. Nu är det svängningshockey och man byter chanser med varandra.
3: Och det kommer ju passa Schweiz bättre, tycker jag, än Finland. För Finland är bättre när tempot sjunker och man spelar på Schweiz misstag.
2: Här kommer det finska laget med pucken via Helenius genom mittzonen, utmanar den schweiziska backen. Skyddar pucken så föredömligt bra, 20-åringen, den högerfattade anfallaren i finska laget, får hjälp av Mikael Granlund. Vad hittar han på? Jo, spelar pucken upp i den blåa linjen där pucken går diagonalt med densamma mellan de två finska backarna. Ut igen längs högersidan upp i backläge. Här kommer skott från finska laget hårt men utanför. Returen Granlund hämtar via kortsargen, tvingas ner till höger. Lägger upp igen för finska backarna som skapar någonting via rutinerade Olli Mäti. Där borta finns Ville Heinola. Pucken spelas in, schweizare faller i nästa skede med den långa klubban från det schweiziska laget. Pucken ner i finskt område.
3: Och den första kedjan i Finland är magiskt bra, måste jag säga. Granlund, Barkov och Helenius, de förlägger spelet i anfallszon varenda gång de är inne på isen.
2: Och här kommer de och nio, det finska laget. Oj, bryter rakt emellan, det är jättefarligt, backen över. Otroligt nära att Finland tar ledningen. Lundell bortom mål i första perioden. Nu är han inne på isen, skapar en del möjligheter, spelar framför lagkamraten. Det vänder åt andra hållet. Nu är det uppe i ishockey i VM-finalen 0-0. Schweizarna kommer, Finland hinner hem och spelar undan pucken.
3: Ja, Lundell gör det här hemjobbet som Hischier gjorde för Schweiz innan. Där man jobbar hem hela vägen och man trackar pucken, som man säger. Man följer efter puckföraren bakifrån och gör en jätteåkning där och bryter upp det vid egen blå.
2: Det här är 10:e matchen för de här båda länderna under VM-veckorna som har varit en plåga för människor som icke gillar värmen. Det har varit många dagar med runt 30 grader varmt utomhus. Isen har förhållandevis hållit god kvalitet. Sett med den vetskapen, och schweizarna har vunnit samtliga 9 matcher, inte ens varit uppe i en förlängning och är bäst i numerärt underläge. Underläge, överläge, underläge, överläge och skotteffektiviteten och bästa målvakten, men i Finland som än så länge äger finalen som står 0-0.
3: Ja, det gör de. Finland har koll på den här finalen så här långt, tycker jag. Fortfarande 0-0, så det är mycket som kommer kunna hända här framöver och de är så farliga.
2: Kolla, Finland kommer igen. Det är farligt. De åker nästan friåkning i offensiv zon. De schweiziska backarna den här gången tappar hela högersidan. Och högerfattad finsk forward lägger backen på målvakten. Räddar och så vänder åt andra hållet. ner för schweizarna. Försöka från ett ganska svårt läge långt ner i höjd med den förlängda mållinjen. Några meter bakom den samma faktiskt. Tog ner bakom den finska målvakten. Lägger upp i backläge. Eller mitt i zonen i alla fall för schweizarna i 0-0. Läger snart 7 minuter av andra perioden i VM-finalen i ishockey Zürich. Bra spelat av schweizarna som söker backposition. Når inte på första väl andra. Här kommer skott också. Inga spelare i närheten. Lite mer aggressivt och lite högre intensitet och lite mer kampmoment nu i det schweiziska laget. Och då tvingas ett lite pressat finskt försvar spela pucken till icing över 60 meter.
3: Ja, Finlands fjärde kedja som var inne här och hamnade i egen zon i andra perioden när de var trötta. Björnarna hade väldigt svårt att åka skridskor och det gjorde att det var lite mer ytor för Schweiz i anfallszon.
2: Här är ju två av favoriterna under hela VM-spelet. Det handlar om Malgin, forwarden, tillsammans med veteranen Sven Andrighetto, syrisk-killen. Ja, det är Malgin också förresten.
3: Ja, de spelar ihop och de spelar ihop i powerplay också för Schweiz. Man ser det också när Schweiz har sitt powerplay, hur de hittar varandra med de här genomskärarna.
2: Björninen förlorar för ovanligheten skulle en tekning. Det öppnar det för Roman Josi som där avlossar skottet en bit utanför. Granlund för Finland hämtar pucken i egen zon, flippar ut den i mittdelen och så passar man på att byta i finska gruppen och då tvingas de ner via Dominik Egli, Frölunda bekantingen, och då går det undan i uppspelet men tvingas in halvbågen ner lite i egen zon igen och tappar lite intensitet, får inte bort det finska laget, så den åt andra hållet. Där kommer Finland längs höger sidan. Barkov lägger ut vänsterhanden och bara håller bort egentligen halva det schweiziska laget, hittar lagkamrater, bara landar pucken i backläget och styrning. Bra räddning igen av Ginoni.
3: Ja, där skapar de Finland ett jättechans igen med Barkov på mål och ett backskott som han försöker styra.
2: Helt annan match än vad vi såg under 20 minuter innan.
3: Ja, mycket roligare.
2: Oj, vad farligt. Schweizarna, nya skott. Målvakten har ingen koll om vad pucken är, men han fångar nästa läge. Och så går det via Helenius med en enorm fart för det finska laget ner i offensiv zon. Överstegsåkning. Trampar ner bakom den schweiziska målvakten upp i backläge. Han kommer Finland för skott och styrning och det är farligt. Och det tydligt ligger fri och det spelas undan.
3: Ja, jättefint här av Finland. De sköljer över Schweiz just nu och backarna är aktiva i anfallszonen. De lägger puckar mot Ginoni och försöker hitta den där returen.
2: Han är oerhört bra med den unge Helenius. 20 år, Buffalo.
3: Ja, det är han. Jag gillar han som spelare. Han är väldigt offensivt lagd i sitt sätt att spela och han är bra att hitta de här ytorna och komma till skott.
2: Jag tycker det är så många killar i olika landslag förutom Sverige. Visst, det finns undantag där också, med spelare som bryter mönster och inte är stöpta i samma form.
3: Ja, vi har en förmåga att stöpa våra spelare i samma form. Jag tycker mig se lite grann skillnad nu med våra unga spelare i den här VM-turneringen. Alla tre såg väldigt olika ut som spelare.
2: Vilken tackling av Mayer, därav applåderna av finska backen faller till isen. Lagkamraterna petar pucken, men en helt annan fart nu hos värdlandet som alltså jagar det efterlängtade första VM-guldet i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Nu trummar de på, hemmapubliken vaknar och tänder på alla cylindrar. När schweizarna lägger in pucken i undan i alla fall av den finska backen, pucken landar i neutral zon. Omgående ner igen av det schweiziska laget. Det är halva matchen spelad vid en finalen i Zürich. Det är 0-0 mellan Schweiz och Finland. Starkt av Patrik Poistola som håller bort en uppvaktande försvarare. Sen kommer backskott, spelare faller och det här kommer nog att vara en schweizisk utvisning för crosschecking.
3: Ja, det ska vara det. Det är Lundell som står framför Ginoni, men han får en jättecrosschecking av Riat i Schweiz som åker 2 minuter för crosschecking.
2: Nu är det lite roligare vid en final. Nu byter de chanser. Vi väntar på första VM-målet i Zürich. Det är 0-0.
0: Det har varit en mörk svensk kväll i Diamond Leagues friidrottstävling i Rabat. Vanessa Kamga blev sist i diskustävlingen, inte över 60 meter. Viktor Pettersson blev sist i kultävlingen på 20:39. Han kan en meter bättre än så. Och Samuel Pihlström var totalt avhakad på 1500 meter. Han som var 4 under inomhus-VM i vintras. Nu var han toksist innan han valde att bryta loppet. Det var svenskarnas tävling ikväll. Vi kan nämna 800-metersloppet för damer som Audrey Verrocki Caro från Schweiz vann på 1.56.56. Bra tid och intressant inför det EM som väntar. Vi har ju lite extra koll på europeiskorna den här säsongen eftersom det är ett Europamästerskap i Birmingham i augusti. Audrey Verro från Schweiz kan bli en konkurrent till hemmafavoriten då Keely Hodgkinson som har sprungit betydligt bättre än sådär. Men eventuellt en utmaning för storstjärnan från Storbritannien, Hodgkinson.
2: Från friidrotten Alexander till denna härliga sportextra söndag. VM-finalen i ishockey, Zürich 0-0, Schweiz mot Finland. Och båda lagen har passerat halva matchen, eller precis vid markeringen 10 minuter mellan perioden. Det väntar 2 minuter spel, 5 mot 4 Finland i ett lag som just nu är lite i gungning. Dominerade första perioden, ner Schweiz i den andra.
3: Ja, tempot har höjts och Schweiz börjar åka lite mer och spela med högre intensitet. Och det är det som de har varit så bra på i den här turneringen. Nu dock måste man försvara sig i 2 minuter efter en dum korkad crosschecking av Ria.
2: In till den egna målvakten, än en gång fenomenalt bra. Leonardo Ginoli, 39 år gammal, tog i den schweiziska ligan. Den här teckningen är bunden och pucken ut i mittzonen. Med vetskap hur det såg ut vid 2 tillfällen i första perioden när Finland spelade en bländande ishockey 5-4, så är det väl inte helt otänkbart att det första målet i VM-finalen kan komma inom den närmaste minuten. Även om schweizarna nu har lite bättre rörlighet och läser av en del passningar och får kontroll på pucken och spelar bort den och klockan tickar iväg.
3: Ja, de är aggressivare i sitt försvarsspel och speciellt i egen zon där man går ut fullt mot den som har pucken i Finland. Det gör att han inte får så mycket tid och då kan man strula lite grann med pucken.
2: Så det är som ett helt landskap när Finland spelar med enkelhet in i en offensiv zon, men sen är det slarvigt i nästa passningsskede och då kan schweizarna via Barty faktiskt lyfta ner den ända ner i egen zon och sen spela på kontrollerad, omarkerad lagkamrat som via Malgin då får tiden att rinna iväg i VM-finalen. Det är 9.20 kvar av den andra perioden. Finland får inte alls kontroll på pucken i offensiv tredjedel.
3: Ja, jättesvagt powerplay från Finland. Jag trodde att Finland nu skulle få möjligheten att sätta upp sitt spel igen, men icke, utan det var väldigt dåligt och slarvigt spel från Finland.
2: Kanske här nu av finska laget då, med 40 sekunder kvar i 5 utespelare mot schweizarnas 4. Pucken ligger låst, gör det långt ner i vänsterläge i den schweiziska zonen. Som Johan sa, intensiteten och viljan för att kampa är avsevärt bättre nu hos schweizarna. Här kommer de och försöker spela sig loss i den trånga situationen. Lyckas delvis i alla fall. Vi kikar upp på klockan och ser att det är 15 sekunder kvar i spelformen 5-4. Men inte alls samma tid för Finland att operera i offensiv zon. Här skickas pucken in framför Vivin i alla fall. Hamnar på ett par klubbor och ett par spelare. Vad tar det vägen sen? Jo, hos Helenius. Han tvärstannar 5 meter utanför. Den där blåa linjen skickar in en bra passning. Men det är stopp. Helenius igen. Pucken är i ägo. Ger då igen för det finska laget. Och nu är det fulltaligt och Schweiz klarar det galant, Johan, i 2 minuter.
3: Ja, det kommer stärka självförtroendet hos Schweiz. Där man tar med sig det nu in i sitt 5-5-spel och nyckeln till framgången här nu hos Schweiz är ju intensiteten och farten och åkningen. Man åker hela vägen nu.
2: Henry Jocki Harri och backen från Boston, också han NHL-spelare. De är väl 12-13 stycken i det finska laget som till vardags tillhör NHL.
3: Ja, det är det. De har fått hem många bra spelare och speciellt då den här första kedjan med Granlund och Barco.
2: Här kommer han igen då, Nino Niederreiter. Det kan vara hockeyvärldens häftigaste namn faktiskt. Den store, starke, kraftfulla forwarden i schweiziska laget låser pucken i offensiv zon. Lyssna på Zürich med 7 minuter kvar, andra perioden i VM-finalen. De känner nu lite vittring för favoriterna kommer in, spelar framför den finska målvakten. Pucken bort och i panik sen den finska spelaren i det som liknar ett bandyslag. En sving når han pucken, det kan kosta en utvisning, träffa pucken och bort från egen zonfilm. Nya anfall av det schweiziska laget, Jossi följer där i offensiv zon. I höjd med det där som är förlängda mållinjen hamnar han mot 2 finska backar. Tappar då pucken, tappar kontrollen och pucken är bortspelad igen.
3: Ja, farten här nu med spelvändningarna börjar sitta för Schweiz och Finland börjar bli lite skakat här och det är viktigt för Finland att sänka tempot och då måste man få tag i pucken och flytta ner spelet i anfallszon.
2: Hamnar nu i mittdelen i alla fall. Det är en kamp mellan många spelare precis in till avbytarbåset mot finska laget. Och då är det en ny signal och 6 minuter 45 sekunder, det är det som återstår. Hör ni kosjällorna? Fint alpin, det är inte längdskidåkning. Det är hockey, det är snart i juli månad. VM-finalen i Zürich 0-0.
0: Och i Rabat pågår fortfarande Diamond League-galan, även om svenskarna har tävlat färdigt. Och i stavhoppet för damer så vann Nina Kennedy ifrån Australien. Hon är tillbaka nu, Kennedy, efter sina stora skadeproblem förra året. Hon var regerande världs- och olympiamästare när hon fick baksidesproblem i fjol och kunde inte tävla och försvara sitt VM-guld i Tokyo. Men nu har hon hoppat 4,80 och avbrutit tävlingen efter det. Och det var en väldigt glad och, som det såg ut, väldigt lätt Nina Kennedy som kunde konstatera att hon nu återigen är bäst i världen, i alla fall för den här kvällen, med det fina resultatet 4,80 för Australiens Kennedy. På 200 meter för damer gick det kanske inte lika fort som för herrarna, så relativt sett, men Cambria Sturgis ifrån USA sprang på 22,21 med Kayla White från samma nation som tvåa på 22,28. Shawnee Miller-Uibo som har börjat säsongen så bra, Bahamas legendar som 400 meters vinnare i tidigare mästerskap, hon var inte riktigt lika bra som vi har sett henne tidigare under den här försommaren. Hon slutade på en fjärde plats i den där tävlingen. Men vi har ju sett ett väldigt, väldigt starkt herrlopp på 200 meter utav Kenneth Bednarik som ju vann det racet på 19,69. Den här ljumma, härliga kvällen i Rabat där det nu börjar bli lite mörkare.
2: Rabat och friidrotten hos Alexander. Har du besökt platsen där i Marocko någon gång?
3: Nej, det har jag inte.
2: Men du är en jäklig Rabat i hemma, har jag hört. Har du gröna fingrar?
3: Ja, jag tycker det. Jag gillar att vara i trädgården.
2: Bra i friidrott och bra i Rabatten. Det är hockeyexperten Johan Garpenlöv. Det är 0-0 i alla fall i VM-finalen tillsammans med Radiosporten i skön förening den här söndagen. Det är 6 minuter som återstår av den andra perioden. Och schweizarna var ju, om inte utspelade, så inte långt därifrån under 20 inledande minuter. Men nu är det en jämn andra period.
3: Ja, det är en jämn andra period och Finland lyckades inte ta betalt på sitt spelövertag. Och det får de kanske sota för här nu när Schweiz börjar komma tillbaka.
2: Målvakten har varit bra, den finske, i den andra perioden. Just hos Ammonen. Annars är vi vana att det är Saros som står i varje VM-turnering. Lagkamrat förresten med nämnde keeper i Nashville. Men den här gången finns han icke med i finska VM-laget.
3: Nej, det finns han inte. Och mot slutet av säsongen så tog faktiskt Ammonen över första spaden i Nashville också. Så han börjar tävla ut och bli bättre än Saros i Nashville.
2: Det var en period man tänkte, har inte Finland mer än en hockeymålvakt? Det var alltid denna Saro som dök upp i alla stora internationella turneringar. Bra, det är det schweiziska laget. Han spelar nästan nonstop nu och räddningen från Ammonen är jättebra. Ingen retur när Roman Josi slänger iväg ett handledsskott från den blåa linjen. Och då är fjärde formationen där, de som vi har berömt så mycket under VM med Riad, Knack och Jagger. Och är liksom jobbiga för det finska försvaret att ställas mot. De bjuder inte på världens bästa skönspel. Men de är hela tiden där och hugger och stoppar in näsan i farligt läge.
3: Ja, de är fysiska också. Varje byte när de är inne så fullföljer de på sina tacklingar. Och i det här läget så är det Jagger som nästan styr in pucken. Han gör en skymning när han åker förbi Annunen precis när skottet kommer. Och sen försöker han styra den förbi Annunen. Och det var inte långt bort att den gick in efter väldigt fint skott av Josi.
2: Denna Josi. Jag kan säga att han är bäste back och han är bäste forward. Han finns överallt på isen.
3: Ja, delaktigheten i modern hockey från backarna är så viktigt för att få till ett anfallsspel. Har du inte det så är det lätt att försvara dig mot motståndarna. Och tittar man på Josis spel så är han ju delaktig. Nästan varje anfall han följer med hela vägen upp. Han vill delta hela tiden och går sällan bort sig i det spelet. För det är det som kan vara backarnas misstag när man följer med anfallen. Att man går lite för mycket och i fel lägen. Och det gör att man får spela emot sig.
2: Betongarenan, den är byggd för 6-7 år sedan där i utkanten av centrala Zürich. Den rymmer ungefär 10 000 åskådare. Men båda kortsidorna är liksom i grå betong så ljudet studsar. Och när schweizarna liksom sätter igång sin skönsång, då är det en pulserande stämning där inne. Precis som det är i den här VM-finalen. 0-0 med 5 minuter kvar mellan perioderna.
3: Härligt tryck och just den här allsången när hela arenan sjunger ihop här nu. Det är ju magiskt att vara här inne.
2: Ischier tappar teckningen. Finland tar den via en kille som de zoomade in på den jättelika mediekuben för en stund sedan. Sakari Manninen, låter det bekant? Ja, men han var i Örebro under några säsonger, hade ingen större lycka med sig den gången. Det var killen som avgjorde VM-finalen på hemmaplan för 4 år sedan. Den gången i förlängningsspel mot giganterna Kanada som har dominerat världsishockeyn sedan starten. För, ja, det är över 100 år sedan. Manninen klev fram och avgjorde i förlängning den gången. Han är liksom en spelare som kan göra skillnad när det bränner till, denna veteran.
3: Ja, han har fått en roll i lägre i det här upplagan av Finland, men han är fortfarande delaktig i det offensiva spelet och dödar en hel del utvisningar också. Han är skicklig att ligga rätt och göra rätt saker och läsa spelet på ett bra sätt, så att Manninen är väldigt nyttig för Finland.
2: Tillsammans med Puljujärvi, det var underbarnet det som alla spådde en enorm framtid borta i Nordamerika, numera i den schweiziska ligan i Genève. Tillsammans med Vancouver i killen, rätt ut där i tredje formationen finns Manninen. Bra period igen av schweizarna, pucken spelas över isen, dock inte icing, och då är det 4,5 minut kvar av mellan perioden. Här kommer nästa anfall för schweizarna, det är bra utbollat ner bakom buren via köksvägen, det läser målvakten med pucken framför buren, det är jättefall, här kommer schweizarna, vilken chans för schweizarna att göra 1-0.
3: Ja, det är Maier som tar pucken bakom mål och trycker in den runt på andra sidan, och 3 gånger slår han på den där returen, till slut studsar han ut till Söder som tyvärr missar målet, annars hade det varit öppet mål.
2: Det där är schweizarnas bästa chans så här långt i VM-finalen. Maier, och där kommer Söder, smyger lite till höger i den där teckningscirkeln, och så flyttar han över målvakten, och jag undrar, ja, om finns keeper hinner ta den pucken om man går innanför ramen. Nu smiter den någon halv meter utanför, men vilken scenförändring i VM-finalen. Schweiz har vittring, det är 0-0.
3: Ja, nu spelar de med en helt annan intensitet och de börjar liksom kedja för kedja ta över spelet och de trycker tillbaka Finland.
2: Tekningen nu med Söder i offensiv zon. Man landar pucken, det är 3 finska killar mot liggande hjälplös schweizare som har besvär att komma upp på grillorna. Med hjälp av lagkamraterna pucken ner för Schweiz igen. 16 minuter och 5 sekunder spelat av den andra perioden i VM-finalen. Vilka tar ledningen? Vill ni se mål? Gå inte på ishockey, inte i Zürich den här söndagen i alla fall. För det står 0-0. Men det bygger ju också upp en dramaturgi kring den, som det kan bli historiska kvällen.
3: Ja, det är 2 lag som har varit väldigt bra defensivt. Även om jag tycker Finland är det bättre laget defensivt sett till hur de har spelat genom turneringen. Men då har Schweiz bara släppt in 9 mål på 9 matcher. Och det är ju inte deras styrka heller, så att Ginoni har ju haft en magisk turnering för Schweiz.
2: Här kastar hemmanationen ner en puck bara för eventuell styrning då från Niederreiter. Måse finns i dess närhet också, men Annonen är rena väggen. Det är inte en onödig retur egentligen så heller.
3: Nej, han har inte släppt någonting förut, och kanske i den här sista situationen när Söder skjuter utanför precis så kunde han få stopp på den pucken. Det var 3 returer som han släppte ut där till Maier innan den hamnade hos Söder.
2: Hur tror man firar Oslo ikväll?
3: Jag tror att det är som att vinna OS-guld för det här norska laget. Det är full fart på
2: Karl Johan.
3: Ja, är det torget det?
2: Ja, det tror jag. De har nämligen vunnit VM-brons i ishockey för några timmar sedan. De avgjorde via Noah Sten som har varit och tillhör Örebro. Han flyttade efter säsongen över till Nordamerika. Han avgjorde i förlängning och norrmännen vann 3-2 mot Kanada och tog sin första medalj i hockey-VM-sammanhang. Grattis Norge! Var landar VM-guldet? Antingen i alplandet Schweiz eller hos våra vänner i Österfinland. 0-0 med 3 minuter kvar mellan perioden. Ny avblåsning.
3: Ja, båda laget intalar sig själva att någon måste göra det där första målet, och det laget som gör det där första målet kommer förmodligen kunna rida på det på ett bra sätt och sen därifrån sen spelvända, för det är snart bara 20 minuter kvar i den här matchen.
2: Skulle det vara oavgjort då, låt oss hoppas att något lag gör mål under ordinarie tid, men hamnar de båda gängen i kryssläge efter 60 minuter, då är det omspolning och så spelar man maximalt 20 minuter. Och är det inget avgörande, då är det straffar. Du har ju varit med som ledare i ett svenskt bås mot just Schweiz och avgjort en VM-final på det sättet.
3: Ja, det var i Köpenhamn när vi mötte Schweiz och gick hela vägen till straffar och lyckades då vinna VM-guldet på straffar. Så att jag känner igen känslan och det är otroligt nervöst när straffarna läggs.
2: Och där ser man väl en skillnad i allra högsta grad i VM-sammanhang. Sverige kontra Schweiz när det gäller antalet VM-finaler. Vanligt schweizarna kastar ner i tur av målvakten. Inga hemmaspelare i Schweiz finns där utan de finska backarna med det långa spelet. Pucken går inte till icing undan av schweiziska backarna. Genom mittzonen kommer han nu. Josi med den briljanta skridskåkningen. Total puckkontroll och går in och skjuter. Men den här gången bra långt utanför. I turen hämtas upp nya skott av det schweiziska laget. En gång till. Och nu preppar de på med avslut ner i offensiv zon. Det fysiska elementet har ökat de senaste minuterna. Intensiteten, kampen, närvaron, hettan och nya tuffa tacklingar. Finns spelare faller i mittzonen och pucken till icing.
3: Ja, det är Marti som står upp i mittzon vid röda linjen på Hellenius och gör så att han trillar på rumpan. Jättefin tack. Men den här fjärde kedjan i Schweiz, Knak, Jager och Riat, de skapar nu varje gång. Och här var det tre möjligheter. Den sista möjligheten när slagskottet uppifrån toppen på cirkeln har Annunen ingen aning om var den var någonstans. Men han gjorde räddningen ändå.
2: Bara liksom klocka till lite upp i roten och i kroppen på Hellenius. Han spelar undan pucken. Och så, han hinner inte ens sitta upp, för där står Barty och liksom möter honom med bröstet. Finske, unge, supertalangen, 20 år, Buffalo-spelaren, faller till isen. Ingen fara och det är kul, för Hellenius är en attraktion.
3: Ja, och tacklingar är ju en del av ishockeyn och schyssta tacklingar vill vi se. Det ger ju en hel del momentum till sitt eget lag. Och
2: det är nästan blivit fridlyst med tacklingar.
3: Ja, tyvärr. Jag tycker ändå i VM-turneringarna så har de en annan nivå än vad de har i SHL vad det gäller det fysiska spelet.
2: Sista minuten och några sekunder ytterligare ser schweizarna åka från egen zon ut i mittdelen. Ner bakom den offensiva målburen och så kliver de upp, tre schweizare, och vinner då pucken och lägger ner den. Bara kastar ner pucken, är farligt nu. Bakom förlängda mållinjen inför buren, finska spelare fastnar med klubban i varandra. Och det ger möjligheter det för schweizarna, men det blir inget riktigt avslut än så länge. Nu är det minuten kvar att spela, det långa anfallet består. Schweizarna upp i backläge, pumpar på för ett eventuellt ledningsmål nu i VM-finalen. Men finska täta muren in till land och den målvakten är fortsatt oerhört stark. Mer från schweizarna, undan av Finland. Pucken ut vänster, spelare ligger, har ont. Den finska backen några meter innanför den blåa linjen i egen zon. Där ligger pucken med 35 sekunder kvar. Nu börjar Schweiz om i egen zon igen.
3: Ja, jättefint av Schweiz. De spelar på det sättet de har gjort hela turneringen här nu faktiskt. De både spelar snabbt i spelet med puck och sen är de otroligt fysiskt. Jag har aldrig sett ett lag från Schweiz som spelar så här fysiskt som det här laget
2: gör. Har inte schweizarna tagit över matchen, Johan?
3: De har tagit över matchen. Det är de som driver spelet just nu. De liksom byte efter byte försöker få till det där första målet.
2: Sista fem sekunderna. Finska backen bara ställer sig bakom buren. Det kommer att vara mållöst i VM-finalen i ishockey efter 40 minuter. Den totala dominansen Finland över 20 minuter har nu förändrats. Ja, det är inte att schweizarna driver och äger den här VM-finalen. Men det är i stora drag ganska jämnt där ute. En helt annan ishockey, öppna landskap bitvis i mellanperioden. Vi hoppas vi får ett mål åt något håll i alla fall i den tredje. Vilka tar guldet, det historiska till Schweiz eller det femte för Finland? Ni får svaret tillsammans med Radiosporten denna söndag.

0: Candy med Robbie Williams här i Sport Extra, där vi sänder sent med anledning av finalen i ishockey-VM. Men inget mål efter två spelade perioder mellan Schweiz och Finland. Det har precis alltså blivit paus inför den tredje perioden så småningom. Tidigare idag, historisk bronsmedalj för våra grannar i väst, Norge, i ishockey-VM som slog Kanada i förlängning. Och det blev ju svensk skrällseger i elitloppet där Allegiant vann med Urian Kihlström och hästen tränas av Daniel Redén. Den första icke-franska segern på 5 år i elitloppet och dessutom ny världsrekordtid. Och i den allsvenska fotbollen i eftermiddags så blev det ju en väldans massa mål. Och Häcken vann toppmötet mot Hammarby, vände underläge 0-2 till seger 3-2. Därmed allsvensk serie 2, 8 poäng efter fenomenala serieledarna Sirius in i det uppehållet som nu har börjat. VM-uppehållet. Och det var en galen tillställning i Västerås idag. IFK Göteborg ledde med 3-0 efter 9 minuter mot VSK. Västerås kom tillbaka så småningom, blev 4-4 i den här matchen. Men Göteborg avgjorde, Tobias Heinz gjorde 4 mål. Han drog dit 5-4 för Blåvitt. I övrigt blev det lika, 2-2 mellan BP och Degerfors. Och i damallsvenskan blev det idel segrar för topplagen. Häcken vann mot Kristianstad 3-0. Hammarby vann mot Vittsjö med 2-1. Malmö slog Växjö med 3-0. Dessutom i den serien. Vi vänder till friidrotten, Diamond League i Marocko. Alexander, hur sammanfattar vi den här kvällen med, sig 2 ord?
1: Inte bra för svensk del. Vanessa Kamga sist i diskus, Viktor Pettersson sist i kula och Samuel Pilström bröt 1500 meter efter att ha legat klart sist i det loppet. Solen har nu gått ner över Marocko och över Rabat och det är bara en gren kvar och den pågår just nu och det är den som publiken är mest intresserad av. För där finns den långa 1,96 äran, Sofiane El Bakkali från Marocko alltså, som är världens bästa hinderlöpare det senaste decenniet definitivt, med 2 OS-guld och 2 VM-guld. Nära vän med kungen Mohammed den sjätte och jag har sett att prinsen också är på läktaren och följer det här loppet i Marocko där nu har han dragit upp ett högt tempo och där El Bakkali är den som ligger närmast haren när de har sprungit 3:30 ungefär utav det där loppet över 3000 meter hinder. Nyss var det 800 meter för herrar och där blev Emmanuel Vagnon ju slagen. Kenyanen som vann det olympiska guldet för 2 år sedan och som har varit dominant i grenen får man ändå säga de senaste åren. Nu blev han 2:a bakom Max Bergin från Storbritannien som sprang på 1:42,98. Och den där killen, 24-åringen från Halifax, ser nog fram emot Birminghams EM på Alexander Stadium i augusti senare i sommar där han kommer att vara en av guldfavoriterna såklart. Och en gammal mästare är ju Anderson Peters från Grenada som vann spjuttävlingen på 86,08. Den finalen var alldeles nyss den och där var det Peters som stod som segrare till sist. På 3000 meter hinder är det några varv kvar fortfarande och Sofiane El Bakkali är med där i täten fortsatt. Vi kan återkomma till det. Men övrigt kan vi summera den här galan som nu absolut snart är slut. Efter 2 stycken Diamond League-galor i Kina så tog sig cirkusen till Rabat för ett litet gästspel där innan det är dags för Europa med Rom senare i veckan, Stockholm och Oslo. Därefter ganska så snart också. Men Rabat har bjudit på vindstilla väder och bra sprintresultat framförallt med Kenneth Bednareks 19,69 på 200 meter och 10,85 utav jamaikanskan på 100 meter Tina Clayton som vann det med en tiondels marginal. Det var också imponerande. Men annars är det ju svenskinsatserna som vi framförallt måste ta med oss på något sätt i alla fall och summera. Vanessa Kamga kom aldrig över 60 meter i diskustävlingen och blev 11 på 59,78. Hon fick bara 3 kast innan hon var utslagen i den tävlingen. Hon var ju 5:a förra veckan och hade nog högre förväntningar på den här tävlingen. Men diskusen ställde sig i luften och då flyger den inte särskilt långt. Viktor Pettersson hade 20,39 som bäst i kultävlingen. Det är 1 meter ifrån det bästa han kan och han slutade alltså 9:a och sist där. Och Samuel Pihlström var på väg mot den sista placeringen på 1500 meter när han bröt den tävlingen. Och Samuel Pihlströms första lopp För utomhussäsongen på den distansen blev inte vad han hade hoppats på. Men nästa helg är det ju Stockholms Diamond League och då finns det chans till revansch för de svenska friidrottarna, för där dyker de ju upp igen. Snart bara ett varv kvar utav 3000 meter hinderloppet som kommer att avsluta den här kvällen. Och Sofian El-Bakali finns där uppe tillsammans med kenyanerna Coach och Serem, samtidigt som tysken Rupert har fått släppa några meter men inte riktigt vill ge sig ändå. Han har visat förr att han är något att verkligen få slita emot för att kunna dra ifrån, och han är bara någon meter efter när de tar sig över vattenhindret för näst sista gången, och publiken, de jublar och hejar förstås på Sofian El-Bakali som ligger tvåa i klungan, tar sig upp på första platsen nu när de är ute på upploppet, och de springer längs med ljusharen, den gulan, som visar på en tid mot 7.57, under 8 minuter alltså på 3000 meter hinder när klockan ringer på 6.57. Så Sofian El-Bakali i täten utav det här loppet före Simon Kiprop Kowej. Nu är det marokkanen som går för segern här inför hemmapubliken. Rupert är uppe på tredje platsen och har fortfarande inte släppt tanken om att kunna utmana där framme. Men det är Sofian El-Bakali som leder med någon meter nu på bortre lång sidan med sina långa, stora kliv. Och så kommer Rupert, Fredrik Rupert ifrån Tyskland, försöker ta sig förbi Kowej som ligger tvåa och tar sig väl förbi med 200 meter kvar. Och nu ger han sig inte. Nu tänker han ta upp kampen. Nu tänker han ta sig närmare El-Bakali, och han närmar sig också. Det skiljer bara 3 meter nu mellan marokkanen och tysken. Över vattengraven och in på upploppet. Och då har väl El-Bakali en liten kick till. Han leder fortfarande med de där 5 meterna in mot det sista hindret. Rupert är efter. Han försöker att närma sig, men det kommer inte att gå. Och Sofian El-Bakali kan fira lite på slutet och kommer att springa under 8 minuter. 7.57 och 25 är det nya världsårsbästat på 3000 meter hinder, och prinsen, han applåderar på läktaren för sin marokkanska nationalhjälte Sofian El-Bakali.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining i Sportextra.
1: Och samtidigt som marokkanerna firar att Sofian El Bakkali vann 3000 meter hinder, så konstaterar vi att Fredrik Ruppert på andra platsen för Tyskland springer på nytt Europarekord. Han är den första europeen under drömgränsen 8 minuter på 3000 meter hinder. 7:57,80 lyder det nya Europarekordet. Mycket bättre än Maïdine Mekessie från Frankrike som hade sprungit på 8:00,09 tidigare. Så Tysklands Europarekord, Fredrik Ruppert, 7:57,80.
0: Och strax avslutningen tredje perioden i ishockey-VM-finalen. Först nyheter.
2: FNs säkerhetsråd väntas hålla ett extrainsatt möte imorgon efter den israeliska militärens framfart i Libanon. Det här uppger diplomatkällor för nyhetsbyrån AFP. Det är Frankrike som begärt mötet. Vår Mellanöstern-korrespondent berättar varför.
3: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort, som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
4: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
3: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon, som blev med åren allt mer impopulär i Israel.
4: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
3: Ja, inga uttalanden om just fortet eller borgen. Men Libanons premiärminister sa igår att Israel, han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
2: Cecilia Udén sa det. Hon intervjuades av Per Edberg. Rumänien slår nu fast att det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i en stad nära gränsen till Ukraina i veckan. Analyser som experter gjort bekräftar det, skriver Rumäniens president på X. Två personer fick föras till sjukhus efter händelsen. Ryssland har tidigare nekat till inblandning. Svenska jägareförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att skjuta av i princip hela den svenska vildsvinstammen. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för Jägareförbundet.
5: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
6: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken. Och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning behövs. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska sätta ett nationellt mål. Ett tak för hur många vildsvin som ska få finnas. Carl-Johan Djurstedt Holm är förvånad över förslaget. Han menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men att riksdagen skulle bestämma hur många vildsvin som ska få finnas är han kritisk till. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
5: Markägarkåren är ingen homogen grupp. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk.
2: Sa Carl-Johan Djurstedt Holm på Svenska Jägareförbundet och reporter var Linn Hallberg. Statliga Vattenfall ska satsa betydligt mer pengar på vattenkraft framöver. Fram till 2030 ska man lägga 12 miljarder kronor på bland annat underhåll och moderniseringar för att möta det ökande behovet av el. Det här säger Vattenfalls nordiska chef för vattenkraft till Dagens Industri. Det blev svensk vinst i elitloppet idag. Örjan Kihlström vann med Allegiant på världsrekordtiden 1.07,1. Örjan Kihlström har nu vunnit travloppet 5 gånger, men den här segern sticker ut, säger han.
7: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål, men hon var fenomenal idag.
8: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
7: Nej, det är svårt att göra det så här direkt efteråt, men det känns helt fantastiskt just liksom sättet hon gjorde det på. Allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.
2: Sa Örjan Kihlström, han intervjuades av Radiosportens Bengt Skött. Som titt på vädret, imorgon blir det soligt i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland. Men från eftermiddagen mer moln och enstaka skurar. I övriga Svealand och södra Norrlands inland så blir det molnigt med skurar och det blir det också i västra Götaland. I norra Norrland mulet med tidvis regn men soligare längst i norr. Temperaturer från 21 grader i söder till 5 grader i norr. Ekot med Marcus Landén.
9: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
10: Och den 64:e och sista matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Det är VM-finalen Zürich. Den tredje perioden har så sakliga kommit igång. Och tänk att det är mållöst mellan Schweiz och Finland. Och här kommer schweizarna som var så bra i den andra perioden. Finland dominerade den första. 9-2 i skott för Schweiz i mellanperioden. Och publiken håller sannoliken inte igen den här kvällen. Det kan bli ett historiskt ögonblick. Och vi ser bilder också från tv-skärmar in till oss. Att jag upp mot 10, kanske 15 000 schweizare utanför arenan som inte har fått biljetter. Samlas i gigantiska tält med storbildsskärmar runt om. Och följer det som kan bli en kväll som de sent kommer att glömma.
11: Ja, det är så härligt att se de bilderna, hur de sitter där. Det är alldeles rött i hela det tältet och alla, så fort de märker att de är filmade, ställer sig alla och börjar sjunga den här sången tillsammans. Så att det är en härlig stämning där nere.
10: Och det är en jättebra start av schweizarna. Här kommer Malgin, slänger i pucken i ganska dålig vinkel, visar besvär för målvakten som ändå blockerar. Annonen är otroligt bra, den finska målvakten, framförallt i mittdelen av den andra perioden. När schweizarna några gånger om hade bud på ledningsmål. Och det som ger en trygghet, Johan, du som har spelat Stanley Cup-finalen med Florida för ett antal år sedan, VM, World Cup och allt vad det heter. Att ha en riktigt bra och trygg målvakt, vad skickar det för signaler till utespelarna?
11: Ja, men det är en förutsättning att du ska gå långt i turneringar. Och när vi var i final så hade vi Van Wiesbroek som var en av hans bästa målvakter. Och de vi mötte i Colorado var Patrick Roy som har fått bästa målvakt flera gånger om. Så att du behöver en målvakt som tar det han ska och lite till. Och framförallt tar de puckarna som man måste göra i vissa lägen under matcherna. Och det tycker jag att de här två målvakterna har gjort idag. De har tagit det de har fått på sig och ger sin lag en chans att vinna.
10: Vad har du för vibbar och för känslor nu med 17 minuter kvar?
11: Vibbarna var till Finlands fördel i första, i andra är det Schweiz. Tyckte jag hittade rätt i sitt spel, och så här långt i den här perioden så har det varit... jag tycker att Schweiz ser lite hetare ut faktiskt. De har bättre fart och de spelar mer fysiskt och de är lite mera fantasifulla i sitt anfallsspel.
10: Nu känner man igen det schweiziska landslaget som har stormat fram i hemma-VM med 7 raka vinster i gruppspelet. Besegrade Sverige i kvarten och så vann man då enkelt mot Norge igår i semifinalen. Detta Norge som firar. Hela Norge dansar och ler för hockeybronset som kom via seger tidigare idag mot Kanada i förlängningsspel. Noah Sten med 3-2 målet då för Norge. Och den första medaljen för norsk ishockey genom den långa hockeyhistorien. Pucken ut över sargkanten samtidigt som domaren höjer handen och då drabbas schweizarna av en utvisning. Och vi bär med oss det som var i den första perioden två gånger om. Nummer är överlägen Finland som var ett bländande spel. Pucken gick som på ett snöre och de hade ett bortdömt mål av Lundell för hög klubba. Vi vet att Lehtonen, Zürich-spelaren till vardags, kommer att styra detta spel 5-4 uppe vid blåa linjen. Granlund, Barkov och vilka killar. Det är ett läge för Finland att spräcka målnollan i VM-finalen.
11: Ja, det är det. Och...

0: läget. De fyra närmar sig målburen upp för Barkov. Han byter positionen nu med Lehtonen med längs högersidan. Upp igen då för det finska laget. Lehtonen slarvar ut pucken i mittzonen och då är det en och en halv minut kvar i nummer ett överläge. 0-0 i VM-finalen. 5 minuter spelat av den tredje perioden i Syros. Här kommer Lehtonen. Här spelar jättebra och här är jätteläge för finska laget som skjuter. Och den pucken letar sig över. Det var Kosta Helenius som fick den och det är oerhört nära att Finland tar ledningen. Kommer i nästa våg av anfall. Granlund, returen bakom buren. En kamp där borta. Helenius mot schweizarna. Det är hemmagänget och Schweiz som via backen slänger ut pucken i mittzonen. Nya finska anfall. Helenius, det där gör han bra bort på högersidan. Farligt skott utanför och ny avblåsning.
1: Ja, en helt annan attack från Finland i det här powerplayet. Man tar varje möjlighet pucken till mål och så har man de här två stora killarna. Barkov framför målet och Lundell en bit ovanför. Försöker leta rätt på de här returerna. Och det var inte långt borta flera gånger om i den här första delen av powerplay.
0: Roman Josi låg in till Helenius och såg den pucken bara stryka 2 centimeter ovan ribban. Helenius som sätter sig på bänken. Nya finska spelare in. Kan schweizarna stå emot? Det känns som kanske ett matchavgörande läge. 0-0. Manninen, han vet hur man avgör VM-finalen i ishockey. Många minst Hammerfors 2022. Här vänder schweizarna i numerärt underläge i en 1-2 situation. Kommer ner mot målvakten, vänder ur en båge. Och har då bara 45 sekunder kvar att försvara sig. Och får mycket tid att rinna iväg. Pucken är kvar i den finska försvarszonen. Det gigantiskt hårda arbetet betalar sig för schweizarna. Som nu kommer in med nya lirare på isen.
1: Bra av Schweiz och Jäger. Och flyttar ner den pucken hela vägen ner. Och blockerar den i hörnan. Det gick en 30 sekunder på den aktionen av Jäger.
0: Undan igen utan besvär för schweizarna. Nu kommer man via Manninen. Pucken ut till vänster för Hemen Nau. Han bort på högersidan. Först är schweizarna. Det där går jättebra. Dinko Kan har alltid i världen att titta upp och hitta lagkamrater. Bertschy djupet ner bakom den finska målvakten. Och det gick alldeles utomordentligt bra det för Schweiz. Han ska ha 2 minuter i spel 4-5.
1: Ja, jättebra. Den första delen i powerplay för finnarna med Barkov där som de hade en del skott på mål och inte långt bort att de gjorde ett mål i det första delen.
0: Och nu är det knappt 14 minuter kvar av den här VM-finalen. Nya finska puckar når inte hela vägen fram. Han är som vanligt en väggen jätte. Roman Josi står upp, fångar pucken på benskydden, lägger ner dem på bladet och schweizarna börjar om. Nya lirare kommer in på isen. Finland får jobba lite ner i eget vänsterförsvar. Den finske högerfattade backen Henry Jokke Harjo från Boston Bruins Nordamerika är först på den pucken. Schweizarna stoppar i mittzonen en gång, två gånger. Bågen kommer nu från Mayer, avstängd i semifinalen igår efter knätacklingen mot Oskar Sundqvist i kvartsfinalen. Han har varit bra, Mayer.
1: Mayer är en powerforward som man säger. Han är snabb i sin skridskåpning. Han bryter in mot mål och går den snabbaste vägen hela tiden mot målet för att ta sitt fasta skott.
0: Det är lite oroligt för ett ögonblick när schweiziska backen skjuter hål i luften. Men han har en ganska bra marginal till godo i alla fall på finsk forward då, som störtar fram när han upptäcker att jaha, där slår han hål i luften. Jag sticker. Och då hittar schweizarna en väg i alla fall att lägga pucken till icing.
1: Och det är så viktigt den här sista perioden att man inte gör de här enkla misstagen utan att man blir svag i sitt spel med pucken. Du måste försöka men välj dina lägen på ett bra sätt. Och det tycker jag båda lagen så här långt har gjort bra.
0: Är man nervös som spelare i det här läget?
1: Nej, men jag tror inga av de här spelen är nervösa. Däremot så blir man ju vaksam på läget. Man vet vad som står på spel. Det är 0-0, det är en VM-final. Och med det då så försöker man bli bättre i sina beslut med puck.
0: Lite mer avvaktande de senaste minuterna, Dominik Egli. Han spelar faktiskt i första backpar med kaptenen Josi. Och får stort förtroende av den nya förbundskaptenen. Han kom in sent under våren, Jan Kodjo. Som ersatte killen som schweiziska förbundet plockade bort med omedelbar verkan. Han hade ju varit i många år där.
1: Fischer.
0: Patrick Fischer, ja, just det, den gamla storspelaren. Men det kom fram uppgifter att Fischer hade fifflat och fuskat med det som var covid-tester under en turnering för några år sedan. Och då var det liksom ingen diskussion. Bort med Fischer. Och man tänkte att nu skapade lite oreda till hemma-VM. Men det har ju stormat fram resultatmässigt. Här kommer Finn.

0: Det är farligt, går in och skjuter och det skottet är bra. Men målvakten tar pucken och får hjälp av sina backar. Jätteläge i Finland med 12 minuter kvar, 0-0 i VM-finalen. Otroligt nära för Finland som släpar med tredje spelare. Skottet på täckande axel eller om det månne touchar målvakten. Det är nära, den är kvar i den offensiva zonen. Inspel framför buren. Schweiziska klubbor hämtar den långt ner till vänster egen zon. Under kontroll tar man ut den i mittzonen och så byter man i schweiziska laget.
1: Ja, jag tycker det är en tendens nu från båda lagen när man bara kasta in puckar mot mål. För man har inte lyckats under två perioder att göra de här bra målen då med via ett bra spel. Utan nu bör man kasta in puckarna och försöka få en retur eller att det studsar på något.
0: Patrik Poistola otroligt bra i första perioden. Precis som hela finska laget tappar ganska enkelt nu. När han vänder bort och försöker liksom snurra förbi den schweiziska backen. Sen är det en kamp starkt av schweizarna. Som i sin tur då vill spela in framför den finske målvakten just hos Annonen. Och så skjuter man i luften och Finland vänder och är i jätteläge igen. Det är en superchans när han bryter in från högerkanten in centralt till banan Patrik Poistola. Och så skjuter han dessvärre då för finska landslaget i 0-0 läge i VM-finalen med 11 minuter kvar. En bra bit utanför den högra stolpen.
1: Ja, Poistola måste träffa mål i det läget. Man kan inte skjuta utanför när man tar sig in till ett sånt fint läge som Poistola gjorde.
0: Kamp i mittzonen, pucken ligger låst, spelas loss av schweizarna som via backhandpattning skickar upp den mot offensiva blå ända ner till finska målvakten. Slarvigt gjort av honom, han har lite tur Annonen för den går förbi de schweiziska klubborna och landar på bladet till slut i alla fall för lagkamraterna. Kampen är nu brutal där nere på isen, det är schyssta tag. Finland kan lägga in, gör det där framför buren nära att den pucken styrs men då är han där. Den rutinerade zonmålvakten Leonardo Ginoni och fångar ingen retur. 10 minuter, halva den sista perioden. Ska vi gå mot 0-0 i VM-finalen och förlängningsspel? Ja, osannolikt är det inte. Finland mot Schweiz.
2: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant.
4: Han är sänd från de andra galaxerna.
3: Vilken strut!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
2: I den 116 minuten.
5: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Jag hoppas att det blir mer mål i kommande VM-fotbollen än det vi upplever i hockeyns VM-final. Den utspelas i Zürich denna sena söndag kväll. Värdlandet som inte har vunnit VM-titeln under 89 mästerskap har 0-0 mot Finland. Och det är jätteläge för Finland, en superchans. Och bara tar den pucken den utanför. Otroligt nära igen. Finska laget hämtar i turen också. Det är Mikael Granlund som får pucken 5 meter framifrån. Rakt framför Ginoni. Men den tar på touchande spelare. Finland ligger kvar, snurrar runt pucken. Flyttar den över stora ytor i den schweiziska försvarszonen. Schweizarna allt mer passiva. Röda vita tröjorna bara följer pucken som går på ett snöre. Här bort på höger sidan. Omarkerad spelar Granlund in framför buren. Målvakten har tappat klubban. Nu kan han åka in i buren för den ligger mellan stolparna långt in i buren för Ginoni som ser pucken landa i mittzonen. Nu har målvakten också grepp om det vi kallar spaden i ishockey och det blir en förutsättning. Nu är det en bra period av finska laget.
1: Ja, det är tillbaka i anfallszon här nu i Finland och de verkligen äger spelet just nu i anfallszon och de är starka och då krymper Schweiz ner framför sin målvakt här nu. Då finns det lite utrymme att spela på.
0: Och vilka inne då? Jo, såklart Granlund, veteranen Anaheim, Kosta Jelenius har passat på att byta, men Alexander Barkov, kaptenen, han vilade ju 324 dagar på grund av skada. Han vägrar byta. Barkov är kvar på isen. Finland tappar ut pucken.
1: Ja, och de skapar massor med chanser här, men offerviljan hos båda lagen är ju väldigt bra i den här matchen.
0: Åh, de kommer inte ur egen zon, slarvar igen. Och Finland pressar tillbaka värdlandet som är i gungning med mindre än 9 minuter kvar. Har vi månne ett ledningsmål i luften? Avvaktande utvisning dessutom på schweizarna. En sjätte spelare kommer in. Det kan vara ett avgörande skede i VM-finalen i ishockey. Leonardo Ginoni räddar pucken. Schweizarna fångar returen. Avblåsningen kommer. Bertschu sätter sig 2 minuter. Och det är alltså utvisning för Schweiz. Den andra utvisningen för dem i den tredje perioden. Och ja du Johan, nu kan det vara dyrköpta minuter. Vi tittar upp på klockan och ser att det är 8,5 minuter kvar av ordinarie tid i VM-finalen.
1: Ja, det är ett jätteläge för Finland här nu att göra sitt första mål och enda målet i matchen. Man har ett jättefint powerplay, man har skapat flera bra målchanser i sitt powerplay, så det är viktigt här nu för Finland att verkligen försöka få det här målet, för jag tror inte man kommer få så många fler chanser efter det här sen.
0: Vad var det du sa om schweizarnas målvakt, Ginoni? Mm. Han släpper aldrig in en kasse eller mål.
1: Eller mål, nej.
0: Ett mål i snitt va, genom hela turneringen?
1: Ja, jag tror han har under ett mål i snitt, för han har inte stått alla de här 9 matcherna. Så att, och i den här matchen håller han nollan igen, han höll nolla mot Norge i semifinalen. Så att han har varit väldigt bra. Och i den här matchen, jämfört med matchen mot Sverige, så tycker jag att han är inzoomad. Han släpper inga returer, han läser spelet otroligt bra. Är på rätt plats hela tiden, ser enkelt ut varje gång han gör sina räddningar.
0: Och som vi har sagt tidigare, alla kanske inte var med oss då, men han var med och spelade första gången Schweiz spelade en VM-final. Det var i Globen i Stockholm 2013. Var han också med i den schweiziska VM-truppen. Han var förresten med redan 2009. Det låter ju som en annan tid av världen, men det är länge sedan. Då lagkamrat med din kollega på Radiosporten, Daniel Widing, när de spelade tillsammans i Davos.
1: Ja, man tycker, när jag ser han när han tar av sig masken, så ser han faktiskt gammal ut, Magnus. Han ser ut som han skulle vara nästan 40 år gammal.
0: Ja, det är just det han är.
1: Och det gör han ju.
0: Ja, verkligen. 39 fyllda denna Ginoni. Nu är pucken släppt och det är powerplay för Finland med 8 minuter 20 sekunder kvar. Pucken är vunnen. Ganska aggressivt spel. Kokan hinner han först den schweiziska backen. Han får direkt 2 finska spelare på sig. Studsar sen rätt för det schweiziska laget. Och den spelas ända ner i offensiv zon. Ja, domaren hittar en högklubba. Ja, då kommer en signal. För det är på det finska laget, va? För
1: ja, Helenius ser ut som att han får en högklubba här. Och den här tror jag de letar hårt efter, den här utvisningen. Med tanke på att de tog en på Schweiz här nu med 8 minuter kvar.
0: Och då hör ni den norrländska stämman, va? Eller hur? Det hörs väl i högtalarsystemet som är väldigt bra i den relativt nybyggda arenan i utkanten av centrala Zürich. Det tillhör nämligen killen från Boden. En av Europas absolut främsta, kanske den bästa hockeydomaren. OS-meriter, VM-meriter och en frekvent återkommande huvuddomare när det handlar om avgörande matcher i svensk ishockey, Tobias Björk. Det är klart att pressen ligger där, att vi står här i ett avgörande skede. Det behövs inte speciellt mycket för att ta en fin spelare.
1: Nej, men det är jättekul, Magnus, att vi har en domare som dömer den här VM-finalen. Det är en stor eloge till Sveriges domare. Nu får han representera Sverige och har gjort det så bra nu i flera VM-turneringar.
0: Det är ofta mycket klagomål runt om i hockey-Sverige, i SHL, ibland befogat, men allt som oftast en oförtjänt kritik mot en mycket bra svensk domarkår. Än en gång ett bevis på det via Tobias Björk. Spel 4-4 på isen, 7,5 minuter kvar av VM-finalen i ishockey i Zürich. Ska det bli något mål under 60 minuter? Det verkar inte så, för det har blivit allt mer avvaktande. Även om Finland kanske har styrt det mesta den senaste tiden. Här kommer hemma nationen. Maier håller i pucken och åker ur den offensiva zonen. 35 sekunder kvar på det första spelet. Åh, vilken fart på Josi som bryter in och möter målvakten. Men pucken är jättenära, den ligger fri, men han har blockerat. Josi bryter in backen och han kommer in längs högersidan i höjd med den förlängda mållinjen. Och möter Annonen och är så nära att peta pucken förbi den finska målvakten som ändå kan rädda och blockera.
1: Ja, vilken match han gör. Josi, han har delaktig i det offensiva spelet. Han tar puckarna in i zonen, han har pucken bakom förlängda mållinjen. Han tar skott, han spelar powerplay, han dödar utvisning, han täcker skott. Han gör allt i den här matchen. Och nu var det nära att han fick göra ett mål också för Schweiz. Det är inte långt borta nu när han bryter in framför mål och trycker den mot bortre benskyddet. Men Annunen, lik Ginoni, gör en jättematch.
0: Och den returen då från finska målvakten, den upptäcker ju Soter som störtar. Men då är han reptilsnabb, finska målvakten, och hyller dit med plockhandsken och räddar pucken. Oj, oj, oj. Var det chansen för schweizarna? Frågetecken.
1: Ja, det kommer säkert dyka upp flera chanser här. Det är väl ett gäng minuter kvar, så att chanserna kommer dyka upp. Det gäller att ta tillvara på de här chanserna. Men Josi spel i den här matchen, han visar ju vilken otroligt bra spelare det är. Och han har dominerat i NHL egentligen genom hela sin karriär. Och han är ju den spelaren i Schweiz som är klart bäst.
0: Kapten och har varit i många år i Nashville. Det är en av världens främsta backar.
1: Ja, det är det. Jag har varit uppe i toppen där och flera gånger om varit nominerad för Norris Trophy.
0: Det är ju priset det som den bästa backen i NHL. Ett exempel, Niklas Lidström, som utsågs till Sveriges bästa spelare genom tiderna med den svenska ishockeyförbundet, firade 100 år för några år sedan. Vann Norris Trophy vid 7 tillfällen.
1: Ja,
0: 7 tillfällen. Svårt att ta in på det vis. Här kommer schweizarna. Det är fulltaligt. Här skjuter schweizarna en gång. De har numerärt överläge. De ska ha det ytterligare 15 sekunder och pressa tillbaka via Andrighetto. Ett avgörande läge med 6 minuter kvar av VM-finalen. 0-0. Schweiz mot Finland, Zürich. Hela arenan håller andan, för här kommer schweizarna. Lägger ner pucken. Här håller i den via Jossi. Bort på högersidan. Andrighetto höjer klubban och pucken studsar med hög hastighet, men försvinner ut via droppnätet, och då är det avblåsning från Tobias Björk.
1: Ja, jätteräddning av Annunen här. Det är Andrighetto som försöker gå mot bortre stolpen, och Majer står mitt framför Annunen. Men han gör en reflexräddning, Annunen här, och styr pucken. Nej, den styrs redan nu på reprisen av Majer med hans klubba framför Annunen upp i droppnätet.
0: Det är små marginaler.
1: Ja, det går så fort här nu.
0: Men kan tyckas vara en klyscha, men det är verkligen små marginaler i såna här täta, tajta matcher. Och då är Finland i detta nu också fulltaligt. Och då är det 14 minuter som är passerat av den tredje perioden. Nästa våg av anfall kommer hemmalaget. Möter det samlade finska försvaret. Pucken är bakom den finska målburen ut i mittzonen. Av de blåa och vita finska anfallarna kommer in där. Lägger på högersidan, håller i skottet, väntar in lagkamrater. Poljo Järvi håller pucken där. Vid stolpen är farligt, men förbi samtliga klubbor. På returen Lehtonen långt ner backen för finska laget i den schweiziska zonen. Snart bara 5 minuter kvar. Nya puckar kastas in. Den är hög, den där pucken. Studsar långt över målvaktsribban. Ginone behöver inte fånga den. Hamnar igen i en kant där en schweizare går omkull. Inspelet kommer. Bra mottagning. Läge Finland igen. Men det är så trångt. Det är så många spelare framför. Det pucken kommer från den finska anfallaren. Nu är det 5 minuter, 5 sekunder som återstår av ordinarie tid. Trötta schweiziska spelare kommer inte åt pucken i egen zon. Publiken 10 000 bär fram hemmafavoriterna. Idel schweizare i arenan i Zürich. De jagar det första VM-guldet i den tredje raka VM-finalen. Men det är finsk dominans just nu. När man håller bort back efter back, vem det gör det finska laget? Pucken ligger bakom den förlängda mållinjen upp i backläge. Blad mellan backarna ut på vänstersidan. Nya finska skott kommer på täckande spelare. Styrs undan av schweizarna. De kommer inte ur egen zon. De har bitit sig fast. Nu vänder de åt andra hållet. Men kan de orka kontra? De har varit så mycket tid i egen zon. Men det går inte, annars är det ett jätteläge för schweizarna. Som ändå bär ut pucken och via några märkliga dragningar hamnade mellan de finska backarna, och man skapar en jättemöjlighet och målvakten räddar.
1: Ja, det är Suder som får tag i en studsande puck som går mellan de finska backarna och kommer för nära Annunen. Får inte upp pucken, Annunen är stor, men Suder hade jätteläge.
0: Alltså det såg inte ut att vara en chans.
1: Nej, den kom studsande. Jag tror isen är jättedålig just nu. Det ser ut som det är många passningar som exploderar på bladet.
0: Nu är det reklamavbrott, men det är ett läge här, Johan, så att det går ju liksom att knyta in i små detaljer som förmodligen kommer att fälla avgörandet. Det blir ingen målfest, det är vi överens om, för det är bara 4 minuter kvar att spela. Det är 0-0. Kommer det ett avgörande, tror du, under ordinarie tid?
1: Jag tror inte det. Då borde det ha varit ett mål så här långt i matchen. Så jag tror att det här kommer gå till en förlängning. Och med tanke på hur båda målvakterna spelar och hur försvaret spelar och hur offerviljan är hos båda lagen, så tror jag inte man kommer få den här chansen. Det enda sättet då, Magnus, att göra mål tror jag nu, det är att man skjuter in pucken mot bortre stolpen mot den sovande sidan och du tar på någon skridsko och studsar in.
0: Att kröna ett hemma-VM med det första guldet i landets historia via Roman Josi, det skulle vara ett fint avslut på det här kapitlet.
1: Kan det bli en staty då? Eller vad tror vi?
0: Samtidigt som vi ser från de gigantiska tälten, och det är ju egentligen hela Schweiz följer VM-finalen i ishockey.
1: Ja, de står och hoppar. De har tagit av sig tröjorna till och med. Det är nog rätt varmt i de där tälten med tanke på temperatur utomhus och alla människor där inne med den temperaturen. De har jobbat upp sig med att stå och hoppa och sjunga.
0: Känns det, tycker du nu, Johan, som att det finska laget ändå vågar lite mer, gå lite mer för ett avgörande under liksom ordinarie speltid?
1: Jag tycker båda lagen nu, det är lite ställningskrig. Man väntar på lägena utan att få dem, men man ligger där och hugger hela tiden utan att bli naiva i spelet, för det kan du inte bli. Du kan inte chansa, för då kommer du få det emot dig. Då har du den här klara 2-1 eller 3-2.
0: 4 minuter 16 sekunder. Avbrottet för reklam är färdigt. Det är en offensiv tekning för schweizarna. Den vinner Barkov, den tekningen, får hjälp av lagkamraten. Nu vänder det till Barkov som är där borta långt till vänster. Han är överallt i etten.
1: Oj,
0: vilken tackling från schweizaren. Och den finske spelaren hamnar utanför sargkanten men vägrar släppa skridskorna på fel sida. Så han studsar med en enorm spänst och så kommer han in som en gummidocka igen och finns på isen.
1: Ja, han hängde över
0: Sargen.
1: Ja, det var Helenius som hängde över sargen här. En tackling av Egli. Det är ju inte världens största spelare, men på något sätt får han tag med handskarna och kan trycka sig tillbaka här.
0: Och Schweizbacken, Frölunda bekantningen, han följer med halvvägs över sargkanten. Och där ligger han, Helenius, och nästan krockar med kameramannen. Och så skakar han loss och båda bara lirar vidare.
1: Ja, han går nästan upp på händer, för han får ner händerna i golvet där. Så han går nästan upp i handstående på händerna och sen faller han tillbaka.
0: Det kan ju vara en underhållande ishockeymatch. Ja. Hur konstigt det än låter, fast det är 0-0.
1: Ja, det har varit väldigt mycket chanser, tycker jag. Och bra spel och en vilja att skapa. Men de är så skickliga i sitt försvarsspel så de ger inte varandra någonting att gå vidare med. Och då med målvaktsspelet så här bra så är det ju 0-0.
0: Och det är väl en tillfällighet eller ett misstag som förmodligen, om det kommer ett mål nu i slutskedet, fäller avgörandet.
1: Ja, och det har ju varit misstag under matchen med målvakterna och då klivit upp och räddat dem.
0: Schweizarna, vad kan de göra av detta? Pucken hamnar, men den kommer via en finsk klubba att stoppa för den schweiziska målvakten Ginoni. Han åker 5-6 meter ut till höger från sin egna stolpe och ser backarna nu bära upp den i mittzonen med 3 minuter och 10 sekunder kvar. Här är ganska mycket is där borta för Bertschu som bryter ner, möter en finsk spelare. Skickar då pucken lite till vänster bakom sin rygg för lagkamraterna, finns ingen där hemma, och så kommer finska anfallare ner med en djup i offensiv zon. Kamp är det där borta mellan finsk forward och backen Dominik Egli. Den duellen vinner finska laget som inte skjuter, vågar inte riskera några omställningar och kontringar. Spelar då med god säkerhetsmarginal ner bakom den offensiva målburen. Omgående schweizarna bara ut i mittzonen. Ingen spelare på isen gör någonting som kan betyda en farlighet för motståndarna.
1: Det är låg risk just nu. Man spelar väldigt säkert och försöker skjuta ner pucken i anfallszon och därifrån sen skapa något.
0: Om Finland i alla fall på bred front, men det tar tvärstått det där på de båda backarna. Och sen kommer Ken Jagger, de får fortsatt väldigt stort förtroende i fjärde formationen som Johan har berömt i hemmalaget. Med Knak, Riat och nämnde Jagger. De finns nu långt ner till vänster, egentligen i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Men inget konstigt alls för finska backarna att använda den högersidan, och sen kommer de via Lundell och ytterligare finsk forward. Det är mindre än 2 minuter kvar av VM-finalen ishockey i Zürich. Det är 0-0 mellan schweizarna och Finland. I en första period till Finland, den andra till Schweiz, den tredje. Ja, kanske lite fördel vad det gäller antalet målchanser, Finland.
1: Och de har haft några fler powerplay också, Finland, i den här perioden som gör att de har fått lite mera offensiv zontid.
0: Sista kanske riktigt organiserade anfallet. Nino Niederreiter, veteranen, ensam mot 4 finska spelare. Det blir ett enkelt byte för den finske backen som inte tittar puck utan bara följer blicken på kroppen på Niederreiter. Mer av det schweiziska laget tappar, skäret faller och Finland kommer. 3-2 situationen, en öppnande passningläge. Finland går in och skjuter, en jättechans och en bra räddning av Ginoni. Vilken supermöjlighet för Finland att avgöra med en minut kvar av VM-finalen.
1: Ja, jättefint.
0: Mer Finland, pucken ligger kvar. Ginoni, var ligger den? Mellan benen. Stenen låser dem och har pucken och det är blockerat. Två kanonchanser Finland att avgöra med minuten kvar i VM i socken i Zürich.
1: Ja, det är Granlund som får en jättefin passning av Barkov i mitten av zonen, anfallszonen. Han tar, gör det här indragsskottet som är så svår för försvararna att täcka. Men Ginone, han kommer upp så stort i den här matchen. Han är så följsam och läser in spelet så bra och släpper inga retur.
0: Det vore ju en mardröm för schweizisk ishockey i den tredje raka VM-finalen. Att släppa in ett mål i det här läget på hemmaplan i Zürich.
1: Nej, det vill man inte, utan man vill ju naturligtvis försöka avgöra offensivt själva eller ta det här till en sudden.
0: Förra säsongen, eller förra året, VM-turneringen Globen Stockholm, det gick till förlängning. Då vann USA mot schweizarna just i förlängningsspel. Och det är ingen rolig historia. Finland tar tekningen. Det är mindre än minuten kvar. Mer av det finska laget som går hårt. Jocki Harri och backen. Skott på täckande spelare. Här kommer schweizarna. Arenan vaknar till och upptäcker det schweiziska laget genom mittzonen. Finska backarna hinner hem. Lägger ut den i mittzonen för nya anfallsvågor. Men det är så samlat finskt lag som bara petar ut pucken från egen zon. Gång efter gång efter gång.
1: Ja, de väntar ut slutsignalen här nu, båda lagen. Man går inte fram med några spelare. Schweiz tar det väldigt lugnt i uppspelsfasen.
0: Denna söndagkväll i Sveriges Radio, Radiosporten, den kommer att fortsätta. För det ska spolas och det ska vilas i 18 minuter för en fjärde period där det blir sudden death-principen. Första målet in av Finland inte avgör det. Slarv i schweiziska laget. Revancherar sig själv. Pucken ligger fri. Avblåsning efter 19.57. Små marginaler, ja, i Schweiz.
1: Och det är Barkov igen. Han har ju en, det är ju en stor spelare Barkov, både fysiskt sett, att viktmässigt och längdmässigt. Och han har en klubba som är så lång och det är lätt att man misstar sig på det och man tror att man spelar förbi Barkov. Då sträcker han ut sin fulla längd på armen och sin klubba och så bryter han den här passningen. Det var bara en millimeter ifrån att han kunde göra en backhand flip in framför målet till Granlund som var helt fri.
0: Ja, det var Ginoni som läste av det och la ut målvaktsklubban. Ja. Det var tur det för schweizarna. Dinko Kahn blev stressad av Barkov som läste av och hans passning.
1: Ja, och det är där Barkov är så bra, att han kan läsa av de här situationerna och sen har han den här förmågan att bryta passningen med sin långa klubba.
0: Sista sekunderna, tekning 19.57. 0-0 i VM-finalen. Hur går den tekningen? Den är låst. Och då är det sudden death, förlängning. Ja, det går att använda många uttryck för den benämningen. 18 minuter paus, sen börjar den fjärde perioden. Första målet vinner. Maximala 20 minuter kommer att spelas. Annars tar straffar fram vinnaren i VM-finalen i ishockey. Tänk att vi har tittat 60 minuter mellan två spelande lag som gillar att gå framåt, i alla fall den här kvällen. 0-0 efter tre perioder, Schweiz, Finland.

0: kan den där gamla dängan. Jason Mraz är det som har gjort låten som heter I'm Yours, som har fått några år på nacken. Det är Sport Extra som sänder. Vi inväntar förlängningen i VM-finalen i ishockey.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Nej, det är inte Ronaldo.
3: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
4: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
3: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Ja, ett hett lyssningstips det där i appen Sveriges Radio, där ni för övrigt också kan höra om dagens omgången i den allsvenska fotbollen. Den här galna målfesten då, som det blev inte minst i Västerås där IFK Göteborg vann till slut. Ni kan höra Graham Potter, om ni missade det, han var med i Sportextra för lite stund sedan, förklara varför Victor Nilsson Lindelöf börjar på bänken i morgondagens match mot Norge i fotboll. Och David Åhman och Jonathan Hellvig vann världstortävlingen i tjeckiska Ostrava för tredje gången i rad, och de berättar om en hemlig, eller ja, den är ju inte så hemlig längre, men snarare oväntad ingrediens till varför det skulle kunna vara så att det går så bra just i tjeckiska Ostrava hela tiden för den svenska beachvolleyballduon som de gör, David Åhman och Jonathan Hellvig. Och så såklart ishockey-VMs bronsmatch tidigare idag, Norges sensationella VM-medalj. Och ni missat hur det lät i norsk radio, det är faktiskt lyssningsvärt i så fall. Det finns, det kan ni höra i så fall i appen Sveriges Radio där också. Och så sist men inte minst, elitloppet på Solvalla idag. Det blev ju svensk seger och det var en skrällartad sådan. Det var Daniel Redén som tränade hästen. Det var Örjan Kihlström som var segerkusken. Allegiant hette ju hästen som vann elitloppet och bröt den här franska dominansen som varit i Solvalla på sistone. Och då vänder vi åter till Schweiz. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, det är en förlängning som stundar. Och den stora frågan som vi burit med oss hela den här kvällen, den är ju om Schweiz kommer att kunna ta sitt allra första historiska VM-guld i ishockey ikväll.
5: Ja, 9 miljoner människor, det bor drygt 9 miljoner nämligen i Schweiz, håller andan. Ska de få uppleva någonting i schweizisk ishockey som aldrig hänt tidigare, nämligen att lyfta VM-bucklan i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Tänk att det är 0-0 efter 3 perioder, 18 minuter, isen är spolad, preparerad för spel, 3 utespelare i respektive lag, maximala 20 minuter, sudden death-principen, första målet avgör. Blir det inget mål? Du var ju med om det 2018 med Tre Kronor som assisterande förbundskapten Johan i Köpenhamn mot just Schweiz. Det är väldigt ovanligt att man spelar så lång tid utan mål. Där Sveriges Tre Kronor den gången vann på straffar. Vad känner du inför 3-mot-3-spelet?
6: Nej, men jag känner nog att när jag tittar på de här två lagen så är det för den Schweiz. Jag tycker de har lite fler spelare som är skridskoskickliga, tekniska, duktigare offensivt. Det handlar om mest för Schweiz i det här fallet är att när man inte har pucken, att de sorterar ut bra i sitt defensiva spel, spelet utan puck.
5: Det blir ju som ett nytt spel på något vis. Det skiljer sig ju totalt från 5 spelare på isen.
6: Ja, det är 2 olika sätt att spela på när vi inte har pucken. Antingen kör du man-man, att du följer din spelare hela tiden och ligger på insida. Eller så spelar du zon, att du backar hem och håller i mitten och låter motståndarna åka på utsidan.
5: Vem blir hjälten?
6: Men jag tror en sån som Malgin i Schweiz. Det här är ju perfekt för det, för han får spelare på isen, skridskoskicklig och har det där skottet. Om jag tar en spelare i Schweiz, och sen så tycker jag en spelare som Granlund brukar vara väldigt bra på att avgöra matcher. Jag skulle inte bli förvånad om han gör det idag.
5: Där släpper de pucken i den 4:e perioden. Förlängningen vid VM-finalen i ishockey. Malgin nummer 62 i Schweiz. 64 på ryggen. Veteranen Mikael Granlund. Det är 2 tips det från experten Johan Garpenlöv. Finska laget trampar på pucken. Nu har han gått om tid, men det var en lustig situation faktiskt. Det såg ut som en utförsåkare som trampade på skidorna och störtade rakt ner i isen. Finska laget kommer nu med högfart omgående och det är via insidan stolpen. Det är insidan stolpen från finska laget. Hörde ni bakgrunden? 28 sekunder. Finland skjuter insida stolpe. Ja. Det där, Johan, var Ja, det går inte att komma närmare.
6: Nej, det kan man inte. Det var Puljärve på högerkanten, skjuter mot bortre stolpen, träffar insida stolpen och då går tillbaka mot den andra stolpen.
5: Och här vänder åt andra hållet. André Ghetto för schweizarna. Vad hittar han på? Ner bakom målburen, lägger upp den för lagkamrater. Här bygger man någonting i offensiv zon. André Ghetto bakom ryggen. Schweizarna, Malgin som Johan har talat om som en potentiell matchvinnare, håller pucken. Spelar ut den i höjd med den blåa linjen så backar man ur schweizarna. Det här är ju typiskt det för 3-3. När man känner att man tappar lite av greppet så backar man ner in med nya spelare. Bygger om i egen zon. Förlåt att jag bröt det, Johan, men det går så fruktansvärt fort när det är 3-3 spel på isen. Nu lugnar det ner sig.
6: Ja, det är puckkontroll det handlar om i 3-3 spel. Har du inte läget i anfallszonen, då tar du ut med Mittson och så börjar de.
5: Roman Josi, kaptenen Schweiz, har spelat över 26 minuter under 3 perioder. Och han fortsätter att svälja istid, för han finns på isen nu efter 1 minut och 40 sekunder i förlängningsspelet i VM-finalen i ishockey. Schweizarna, hela landet håller andan. Alplandet där i Europa. Ska de få uppleva det historiska ögonblicket eller ska Finland för 5:e gången stå som världsmästare i ishockey? Det är en nagelbitande, gastkramande förlängning mellan de båda länderna där Finland nu vandrar med överstegsåkning i egen zon. Faller, tappar balansen, lagkamrater från båset kommer in och backar ner i egen zon. Det finska laget bakom Annonen, målvakten. Mikael Granlund ut till vänster för lagkamraten. Nu är det hög fart på de finska backarna. Skjuter från dålig vinkel. Målvakten tar den. Finske backen som skjuter, det är Henry Jokiharjo från Boston Bruins. Ner i egen zon. Lite avvaktande efter 2:30. Stort och brett spelar man via Sakari Manninen. Han har avgjort för. Nu får han läge, Manninen. Manninen avgjorde för 4 år sedan. Nu går in och skjuter backen. Målvakten räddar. Nära Finland och så vänder åt andra hållet. Finland tappar 2 i offensiv zon. Trötta schweizare. Spelar ut i mittzonen. Vänder in bågen ner igen via André Ghetto. Egen försvarszon.
6: Ja, Finland är jättebra i hemgångarna. Så fort man tappar pucken hem i mitten.
5: Nya vågor av anfall föds i detta nu. Mayer för Schweiz. Bort från det som är den där tredjedelen och tillhör finska laget. Hämtar in båge, utmanar Mayer med långsamma skär. Han skickar den sen långt ner i eget försvarsområde. Roman Josi har någon meter mot Barkov. Två giganter, de båda kaptenerna i respektive VM-lag möter varandra långt ner i offensiv zon för Finland. Nu kommer Malgin. Skjuter han, gör det på täckande spelare och utanför. Schweizarnas bästa möjlighet i förlängningsspelet efter 3 minuter 25 sekunder. Mer av schweizarna. Malgin åker ut i mittzonen. Där såg vi prov på hans briljanta teknik. Och totala kontroll och låga tyngdpunkt, och det var en supermöjlighet det för schweizarna att avgöra.
6: Ja, bra klubba från finske backen som gör att han inte riktigt får träff på pucken.
5: Malgin igen, lämnar över pucken för lagkamrater. Vad hittar schweizarna på nu? Söker sig upp mot blåa linjen. En kille tar den andra säkerhetsvägen, skjuter schweizarna. Och det är otroligt nära. Tar det via ramen, stolpe, ribba. Det är frågan. Pucken ut över plexiglas och så här i avblåsning.
6: Ja, det är Riad som kommer in på vänsterkanten och skjuter högt mot första krysset, och jag tror att den tar på Annonen och stöter upp i droppnätet.
5: Här ser vi reprisbilden på det som var insidan stolpen från Jesse Puljujärvi i det som var 25 sekunder av den här förlängningen. Så nära, ja du har rätt Johan. Det tar på backen, nätets klubba och upp i ribban från Riad i Schweiz.
6: Ja, jättenära att det blir mål där. Det var någon centimeter bara, annars hade det varit mål.
5: Nu är det spel igen. Här kommer schweizarna, skjuter och det är jättenära igen. Pucken en bit utanför. Vunnen tekning av schweizarna som är nära att avgöra VM-finalen. 4:10, 3-3 på isen. Finland har pucken i sin ägo. Ut i mittzonen för Barkov som vänder ner egen zon. Hårt attackerat Lundell är det som tvingas ner in till den egna målvakten. Schweizarna vänder hem. Finland försöker skapa de ytorna som kan rendera ett avgörande. Det är fart på Jokiharjo som åker igenom hela offensiva zonen. Hårt attackerad, kolliderar ett par lirare. Finland är omarkerad där borta vid stolpen, skjuter farligt. Och det tar målvakten och så vänder åt andra hållet. Nu är det full fart på schweizarna som kommer in i mittzonen. 3-2 situation. Hem igen med finska laget. Här kommer passningen. Skott kommer i plockhandsken på målvakten och släpper ut för Finland att börja om igen.
6: Ja, en snabb spelvändning. Det är Lundell som tappar pucken. Han går för skott och så studsar pucken upp framför. Och så har det varit en snabb 3-2 för Schweiz.
5: Och så pauserar spelet och så exploderar det och vilar och pauserar och så startar man om igen. Den här gången Sakari Manninen. Finland vänder, möter väl samlat lag. Jocke här har varit inne länge på isen. Finska backen, svår passning. Det läser schweizarna. Vill ta över initiativet på pucken. Lyckas med det också. Det långa spelet kommer nu. Vill ni ha ekonyheter nu 23, då hänvisar vi till andra kanaler. Inga ekonyheter här i P4. VM-finalen ishockey och förlängningsspelet 0-0 Schweiz mot Finland. Efter 6 minuter i den fjärde perioden. Andra kanaler för ekonyheter denna sena söndagkväll. Finn spelare faller, hinner upp och räddar den situationen. Och Finland börjar om och lugnar ner egen zon.
6: Jag tycker båda lagen spelar väldigt bra när de tappar pucken och ligger rätt. Man ger inte bort några chanser alls.
5: Här kommer de igen, bra av Granlund, vänder bort. Kan han skapa någonting av detta? 3 stycken ligger på rätt sida pucken. Barkov, Granlund i skön förening. Barkov vill åka och byta Granlund ut i mittzonen. Barkov är kvar på isen, sätter fart nu, samspelar. Skottet är bra, men det når inte hela vägen fram den här gången heller för det finska laget. Mer Barkov är så stark som Johan har sagt. Håller pucken 2 meter innanför blåa linjen, spel 3-3. VM-finalen CSM, det finska laget åker ut i mittzonen, ta en båge och försöka skapa någonting. Här är Granlund med monsterbyte, åker in med pucken. Lämnar över för lagkamraten Lundell ner bakom buren, försöker sig på en fräckis, når inte hela vägen fram. Där är schweiziska klubbor och så vänder åt andra hållet. 2-1 situation, nej det blir 1-2 för schweizaren åker och byter. Utmanar i alla fall, bryter in och skjuter målvakten, räddar. Jättechans igen och bra räddning av finska målvakten.
6: Ja, jättefin räddning av Annunen, han är också inzoomad i den här perioden. Han var bra hela matchen och gör en jätteräddning där när Schweiz kommer in på högersidan.
5: Patrik Poistola lägger ner den igen för finska backen. Att ställa sig bakom den egna målvakten. Hör ni på atmosfären i Zürich? Det är VM-finalen som ännu inte sett något mål. Det långa spelet och det är en avvaktande offside och då får schweizarna hämta pucken. Vandrar upp med ganska god fart i mittzonen. Utmanar också, skjuter inte mot det samlade finska försvaret utan söker lagkamrat och tuff tackling i ryggen, ingen utvisning.
6: Skulle inte vara heller. Det är Hischer som ramlar eller backar in i Lechtonen och han står bara upp där.
5: Rutinerade Lehtonen som hade ett par toppenmöjligheter i den första perioden åker med pucken upp för det finska landslaget. Han gör det genom mittzonen, in i offensivt högerläge också, kör fast i en mur av spelare, tappar pucken. Det kan vara farligt det där Lehtonen, finns spelare tappar klubban. Och nu vänder och här kommer schweizarna, skjuter och målvakten med en ny bra räddning.
6: Ja. Det var tur att de inte såg, eller att han inte såg för Finlands skull en fri schweizare framför mål. Det var jättefint där när han gick mål.
5: Lite mer pauserande och vilande spel i det här läget. Malgin lägger pucken för lagkamrater och åker och byter sen. Nästa anfallsvåg efter 8 minuter. Vi väntar på den stora chansen bortsett från Puljo Järvis skott insidan stolpen i öppningen på förlängningsspelet. Här kommer Schweiz, ta skott, det är inga svårigheter för målvakten att fånga den pucken. Och sen tappar schweizarna initiativet. Finland har den hos Mikael Granlund. Nu matchar de båda länderna stenhårt på de främsta aktörerna.
6: Ja, det gör de, men det är väldigt få målchanser, klara målchanser. De spelar så bra i spel utan puck.
5: Ska det vara ett slumpmål som avgör? Farligt Granlund längs isen, men han är där, Ginoni. Blixtsnabb med högra benskyddet. Schweizarna nu längs högerkanten. Sätter fart in via Hischer. Vad vänder han ut? Ja, det gör han där. Håller i pucken centralt mitt i den offensiva zonen. Tar en åkning, försöker lämna bort den finske backen. Lyckas inte med det, men håller pucken fortfarande. Hischer lägger den sen på bladet för sina lagkamrater som då lämnar den där delen av banan och åker ner i egen zon.
6: Ja, man gör sina byten här och börjar om. Det var Hischer som gjorde en stopp fram och tillbaka där. Försökte komma in, men hittade ingen yta.
5: Nya anfall kommer av det schweiziska laget. Vad fort det går när de åker in i zonen. Men de ligger samlade. Här kommer chansen. Schweizarna skjuter och det är nära Roman Josi med pucken upp på läktarplats. Ja. Det är avblåst och klockan visar 8 minuter ungefär, va? Mm. Eller nej. Mycket mer. Det är väl bara 8 minuter knappt kvar att spela av den här perioden.
6: Ja, något sånt. Men bra gjort av båda lagen här när de kommer till lägen. Man är så skicklig och har klubban rätt i passningsvägar och i skottvägarna också som gör att de inte når fram och träffar mål och styrs upp i droppnätet. Och det var det som hände nu, sista skottet där.
5: Nära att Anton Lundell, han försökte sig på en fräckis nämligen och skicka via skridskon på den schweiziska målvakten och in till ett märkligt avgörande. Men Ginoni precis som Annonen. Vilka målvakter i VM-finalen. Här kommer Finland. Barco! Barco bryter fram emellan två spelare men får inte till avslutet. Pucken spelas sen av finske stjärnan bakom ryggen. Här kommer Granlund, Barkov, Granlund. Då är det farligt. Finland som har sån enorm skicklighet i nämnda herrar. Barkov åker ner i egen zon, hittar Granlund som gör en hel omvändning vid den blåa linjen. Stoppas upp av schweizarna och ner för finska laget. Det är halva den sista, eller halva den fjärde perioden spelad.
6: Ja, båda lagen är väldigt noggranna med sina byten. De byter på rätt ställe.
5: Manninen Puljujärvi som hade chansen. Puljujärvi skjuter och målvakten tar den pucken. Han är glödhet i sig Puljujärvi. Vilka chanser han har haft i den här förlängningen att skjuta VM-guldet till Finland. Som kommer i en ny anfallsattack, gör det via backen Lehtonen. Utanför cirkeln längs vänstersidan spelar han pucken bort från den delen ner till forwarden Lundell som är längst ner av samtliga finska spelare.
6: Ja, nu har tempot sjunkit lite grann här nu. Båda lagen har gjort bra försök att skapa något, har inte lyckats. Nu sjunker tempot och man försöker vänta på rätt läge.
5: Och se vad Finland kan hitta på nu. Försöker att skapa utrymme, gör det jättebra. Och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
6: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit i bättre laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten. Och jag, samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
5: Jag tror inte man ska kalla det kanske den sista resan med gänget, men det var ju meningen på hemmaplan med alla dessa stora NHL-stjärnor att man har liksom det utbudet och möjligheten att plocka det till en hemmaturnering samma år som det har varit OS också. Nu var det meningen. Ändå vill det inte.
6: Nej, det var uppdukat för fest och uppdukat för att de skulle göra det här och de hade fått hem de bästa spelarna. Man hade siktat på det här, alla de bästa spelarna tillgängliga kom. Och sett över den här tiden under den här VM-turneringen så hade de ju möjligheten igen att vinna. Men på något konstigt vis så finns det inte den där sista mentala skickligheten att göra det där sista målet i de viktiga matcherna och det är gång på gång på gång nu och det börjar bli en vana för Schweiz.
5: Grattis Finland till VM-guldet ishockey 2026. Målet fram till 1-0 i den fjärde perioden av Konsta Hilenius, den unge Buffalo-spelaren efter 9 minuter och 42 sekunder i förlängningen. De får fortsätta, schweizarna, att jaga den där efterlängtade titeln. Med det blir Radiosportens hockeygäng att tacka för en lång och härlig hockeysäsong. Hoppas ni är med oss igen när SHL, Hockeyallsvenskan och damernas SDHL startar upp i höst igen. Och det stundar ju härliga mästerskap. Radiosporten till er tjänst året om, varje dag. Grattis Finland, ni är världsmästare i ishockey.
0: Och tack för ikväll och tack för hela den här säsongen då, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Och från ishockey-VM tidigare också, Johan Bengts och William Walletoft som varit där och jobbat för Radiosportens räkning. Missa inte heller, Sportextra imorgon, det är VM-genrep i fotboll, det är Norge mot Sverige som gäller. Men nu stänger vi sportbutiken för den här kvällen efter det finska VM-guldet i ishockey.
7: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.
8: Som ska utses i det här programmet, men vi måste ju ta fram den sista vinnaren också i den ordinarie tävlingen. Vi hade ju som vanligt en fråga förra veckan också. Det var lite sporttema på klippen i förra veckans program. Så frågan.

gång. Men rätta svaret här nu då. Fotbolls-VM i sommar hålls i USA, Kanada och Mexiko. Och det kunde många av er. Bland annat en person i Floda utanför Göteborg. Vem finns i Floda? Ja, det är många. Men Bodil Hansson är den lyckliga sista vinnaren i det här programmet då, den här säsongen. Du får en PFR Plus-tygkasse skickad till dig på posten. Men det kan ju vara så också att det är du som vinner Bluetooth-högtalaren. Dragningen blir lite längre fram i det här programmet, så häng i. Och alla ni som andra som vunnit under säsongen, någon av er kommer få högtalaren lite senare. Men nu går vi in i sommaren och det här är alltså sista programmet av Radarkivet med Henrik Olsson. Men vi är tillbaka sen i september. Och vad är mer sommar än att minnas programmet Sommartoppen som sändes här i Sveriges Radio under många år. Och från början var det ju så att Sommartoppen ersatte Tio i topp under sommaren. Och det första programmet sändes 1962 och återkom sen varje sommar då fram till 66, och sen var det lite paus. 86, alltså 20 år senare, återkom programmet, men då först som ett studiosänt program. Men 87 så återkom de här mentometerknapparna då, och programmet reste på turné runt om i Sverige. Det var 10 låtar som skulle röstas fram till en topplista. Och här i veckans program ska vi lyssna på några olika sommartoppar från 60-, 80- och 90-talet. Och vi kan säga att vi tar det bakifrån och börjar med 90-talet. Och då var det faktiskt så att undertecknad själv var en av programledarna. Sommaren 1999. Du kommer strax höra vem jag hade vid min sida. Och ja, vi drar över nu till det här klippet. Det känns som att det är en övertänd publik. Det låter i alla fall så. Det här är Karlstad, sommaren 1999.

0: Hej!
1: Hej igen! Troget som en hund är Sommartoppen tillbaka i din radio. Och idag på vår resa genom Sverige har vi kommit till en stad där alla tror att solen alltid lyser och luktar kaffe och sådär. Vi konstaterar väl under dagens sändning hur det ser ut här och hur läget är. Sommartoppen är nämligen i...
0: Ja, i Karlstad har vi hamnat med våran P3-trailer som står parkerad här i de inre, lite hemligare delarna av hamnen. Vi står lite bakom en stor tegelbyggnad och där inne så tillverkas det plastkrokar och toalettpappersbalar, sägs det. Mm. Men här är ganska mysigt ändå, för bakom oss har vi fina promkanalen och det guppar lite båtar där. Och framför oss så har vi ju en hel del, massa trevliga och snygga människor som har hittat hit. Kul att ni är här. Idag är ju er tur här i Karlstad att ha makten över listan.
1: Hon som på så Bertil Perrofint vis då beskriver läget och utsikten här i Karlstad heter Sara Edvardsson.
0: Och han som tillsammans med mig ska lotsa er igenom de här två timmarnas Sommartoppen heter Henrik Olsson.
1: Ja, den här timman då kör vi igenom den aktuella listan så som Karlskrona ville ha den. Och efter klockan tre sen så spelar vi de fem heta utmanarna. Vi fick en ny etta förra veckan. Direkt upp i topp tog sig engelska Anne Lee med trallvänliga Two Times. Hon har Meat Loaf och Barbara Streisand som favoritartister. Men själv så låter hon så här. So never mind what you gonna do. Ja, så lät alltså i Karlstad Sommartoppen 1999. Vi ska snart få höra vilken låt som blev etta såklart. Men nu tillbaka till P4 Plus-musiken och The Cosmians. Yeah.

My hair is a fright. I'm hairy high.

0: Låten heter Hair. Cossills gjorde den 1968. Och det blir massa olika sommartoppar i kvällens arkivprogram här. Och vi ska tillbaka till sommartoppen Karlstad 1999 och höra vilken låt som blev etta då.
1: Alltså Metallica med sin Die Die My Darling. Åh, vad glada vi är här ute. Och det innebär att vi kommit upp till toppen av sommartoppen. Och eftersom förra veckans etta Ann Lee inte gjorde bättre än en nionde plats, så förstår vi ju att vi har fått en ny etta. Och ni som har glömt vilken det var får svaret här.
2: Veckans etta

0: oss upp på bänken och rocka loss till München. Hoyt is my tag. Ni etta på sommartoppen.
1: Tack alla ni som lyssnade hemma och tusen tack till er som var här och festat med oss. Innan vi sticker vill vi ha ett riktigt Karlstadsvrål. 1, 2, 3.
0: Till den andra kaffestaden Gävle, som är i närheten. Vi ses där. Vi som har gjort sommartoppen idag: Mats Landberg, Mats Ekman, Göran Valentin, Peggy Hamburg, Jens Senor, Johan Eriksson och Ofo, och så Sara Edvardsson och jag, Henrik Olsson. Kul att vi fick komma. Vi ses igen.
1: Hej.

Los Panchos heter gänget som spelade in den där låten 1960. Las Galorindras heter låten. Manfred Mann före den då med Tja La La från 1964. Och vi ska sjunga vidare kan man säga, för stämningen är på topp när sommartoppen får land och rike runt. Och nu är det 80-tal. Sommartoppen i Falkenberg ska vi höra hur det lät här när programledaren Helene Benno inledde programmet.

0: Tjena. Tänk att det gick så bra den här gången också. Det är alltid lika imponerande när folk klarar det här med att säga hej, tjena, sommartoppen eller så. Samtidigt så väldigt många som ni är. Ni som lyssnar har säkert sedan länge förstått att allt det här inte kommer till spontant, utan det ligger en intensiv träning bakom. Dessutom så krävs naturligtvis en kunnig dirigent med pondus.
1: Hej.
0: För att det ska lyckas. Nu ska ni som är här berätta för dem som inte är här vilken stad vi befinner oss i. Vi är i
2: Falkenberg!
0: Ja visst är vi i Falkenberg, och det här programmet heter
2: Sommartoppen!
0: Och för att få publiken här på Cabaret Beach Club att säga det, så måste jag vifta som en smärre semafor. Och det gick ju bra. Nåväl, Sommartoppen sen som sagt från Cabaret Beach Club i Falkenberg, vid en strand vid ett hav. Och här blåser det friska vindar och folk windsurfar och hoppar i vågorna. Det är kyligt, så jag tycker det är modigt att hållas där ute i havet. Eftersom Sommartoppsredaktionen består av en samling sportiga och friluftsintresserade personer, så passar det oss väldigt bra att sända härifrån Falkenberg. För här kan vi ägna oss åt både orientering, windsurfing, tennis, golf, laxfiske och självklart bordtennis. Det vi ska ägna oss åt nu är en avancerad form av örongymnastik samt då och då lätta knäböjningar. Det är ju så att vi under denna första timme spelar upp de låtar som ligger på Sommartoppen och de sex försökslåtarna. Dessutom får ni här i publiken här och där chansen att vinna flotta vinster. Och först efter nyheterna är det dags att rösta, så ni behöver alltså inte trycka på mentometerknapparna. Det är så svårt att säga det. Ni behöver inte trycka på dem ännu. I Rättvik där tryckte de hej vilt och fick till en rejält ommöblerad sommartopp med tre nykomlingar. Förresten verkar de rätt sportiga där uppe också. Åtminstone tycks det finnas åtskilliga som är givna på det här med skateboard. För det var stort jubel när Jokern med Magnum Bono gick rakt upp på första plats. Här är Magnum Bono.

0: Magnum Bonum med låten Skateboard från 1978. Men den var alltså Joker, man kallar det så. Man lyfte in en gammal låt som fick chans på sommartoppenlistan 10 år senare, 1988. Men vi ska väl lyssna på upplösningen av den listan också. Tillbaka till Helene Benno då i Falkenberg.
1: Då tycker jag vi tar väl en liten fanfar för den som ligger på silverplats. För på silverplatsen. Nu finns det bara 2 låtar kvar, va? Det har ni förstått. På silverplats, det vill säga den andra platsen på sommartoppen. Toppen låter så här.

Jörgen. Jörgen. I hate myself for loving you på sommartoppens andra plats. Och det innebär att nummer ett får den här fanfaren och låter så här.

Oh, vackra Amazing Grace där med Susan Boyle, inspelad 2009. Och för henne var det ju Roxette med Dressed for Success som blev etta på sommartoppen i Falkenberg 1988. Du lyssnar på i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är sommartoppar för fullt vi lyssnar på här. Vi längtar efter sommaren på riktigt här. Ja, men sommaren börjar väl den här helgen kan vi väl säga. Nu ska vi tillbaka till riktig historisk tid då för sommartoppen. Första avsnittet sändes 62, men vi ska lyssna på ett från 1964. Och det var då den eviga programledaren Pekka Langer som ledde programmet även den här sommaren. Här hade han stannat till i Jönköping.

0: Sveriges Melodiradio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer, en fäckalanger och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Wasted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort sus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi. There she was.

0: Dua Didi med Manfred Mann från Sommartoppen då 1964. Men vi ska också såklart höra hur den här listan slutade den här veckan. Så tillbaka till Jönköping 1964 med Pekka Langer vid programledarmikrofonen.
1: Trea alltså, Tell Laura I Love Her med John Layton som samlade 50 poäng. Och nu är det stor undran i juryn här hur de har röstat eller hur mentometern har visat. Då ska vi be att få spela upp tvåan. Varsågod Per-Åke.

Alltså, ny tvåa. It's been a hard day's night med The Beatles som fick 53 poäng. Men det skilde ändå 7 poäng till förra veckans etta som alltså fortfarande är etta, nämligen den här. There she was, just a walking.

Etta alltså fortfarande Doa Didi Didi med Manfred Manns orkester, 60 poäng. Och därmed så säger vi adjö och tack till Jönköping och Tranås. Nästa lördag så är det poplandskapet Värmland som ska bestämma listan. Då är det ungdomar från Filipstad och Kristinehamn som står i tur. Karl-Eivar, Per-Åke, Poproffo och Pekka säger adjö, adjö så mycket. Och på återseende en gång till den sista sommartuppen. Jo då.

Ja, vilken härlig fläkt av sommar vi har fått här när vi har lyssnat på sommartoppar från 90-talet, 80-talet och här 60-talet. Nu ska vi strax utse säsongsvinnaren. Vem får jag skicka en Bluetooth-högtalare till av alla er som vunnit under säsongen?

Telephone Line heter låten från 1976. Electric Light Orchestra är det som gör den. Jag kommer inte ringa upp någon vinnare, utan jag kommer meddela vinnaren av den här Bluetooth-högtalaren som ni varit med och tävlat om under vårsäsongen. Alla som har skickat in har haft chans varje vecka. Dels så blir det en vinnare som får en PFA Plus-tygkasse, och alla de vinnarna har jag här i min hand utskrivna på returpapper naturligtvis. Så då är det en av er som kommer bli säsongens vinnare. De som har chansen är Gunilla Marklund i Nyköping, Margareta Zackrisson i Ullared, Freddy Josaffi i Varberg, Håkan Skött i Vänäsnäs, Ingmarie Johannesson i Markaryd, Marianne Ljunggren, Upplands Väsby, Anders Persson i Broakulla, Anita Masenius i Åbo i Finland, Sören Eklund Stigtomta, Lois Åkerberg, Upplands Väsby, Stig Odén i Storuman, och sen har vi också Håkan Andersson i Furuby och Bodil Hansson i Floda. Någon av er kommer gå vinnande ur striden. Och nu slänger vi upp papperna i luften här, så ska vi se. Det är Notarius Publicus sitter på motsatt sida här för att se att allting går rätt till. Men jag slänger upp papperna här och nu. Visst hörs de? Och ett landar i min skalle, och då fångar jag det pappret, och på det pappret står det Stig Odén i Storuman. Stig, det är du som får Bluetooth-högtalaren. Ja, men vad kul, du var med och svarade på Mio min Mio, efterlystes den veckan, och det här var 10 maj, det var inte så länge sedan, nej. Stig Odén i Storuman, du får en Bluetooth-högtalare skickad till dig på posten. Då kan du ta med dig PFR Plus var du vill, på badstranden i sommar eller ja, i hängmattan. Där det passar så kan man ju koppla upp sin mobil eller platta till den här mobila högtalaren, Bluetooth-högtalaren, och lyssna på oss var som helst. Ja, men grattis Stig. Och programmet i Radarkivet med Henrik Olsson är snart över för den här säsongen alltså. Men vi är tillbaka till hösten. Det blir ju sommar i PFR Plus här från och med nästa vecka. Men då där fick ju Stig Odén en fanfar också. Det var knappt att de har fram här nere i Radarkivet, de som sköter fanfarerna. Men där fick du fanfaren, Stig, också. Sista låten ut i kvällens program, helgens program. Det sänds ju på lite olika tider. Jag säger så blir I Drove All Night med Roy Orbison. Vi hörs i andra sammanhang, det vet ni. Hej så länge!

0: Du lyssnar på
1: Ekonyheter. Flera personer har förts till sjukhus efter ett grovt våldsbrott i Ytterby i Kungälv. Johan Ljung är vakthavande befäl vid polisen.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
1: Polisen säger till TT att det är 2 eller 3 personer som skadats. Det är oklart hur allvarligt. Det har varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan senare under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz ikväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen.
3: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för 5:e gången i historien.
1: Så lät det i radiosporten. Tidigare under dagen vann Norge mot stornationen Kanada och tog sin första VM-medalj på här sidan. 5 personer har återhämtat sig efter att ha varit sjuka i den variant av Ebola-viruset som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationen enligt nyhetsbyrån AP. WHOs chef säger att man fortfarande jobbar på att ta fram vaccin och behandlingar mot Ebola, men att det inte betyder att man inte kan tillfriskna. Ekots nyheter vid midnatt med Marcus Landén i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Shakira och Burna Boy. Låten heter Die Die. Välkommen ska ni vara till Vaken med Peter och P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja.
0: Du ska få en mikrofon också, Frida.
1: Stort tack, Robert.
0: Det är ju därför du är här bland annat.
1: Det var ju den officiella VM-låten det där.
0: Det var ju det, ja.
1: Så den tror jag att vi kommer höra mycket framöver.
0: Den hade ju det där gunget. Det har ju varit väldigt mycket prat om Thomas Stenströms låt.
1: Väldigt mycket prat.
0: Är man trött på att prata om det eller?
1: Nej, men jag kan väl säga snabbt bara att jag har ju haft svårt för honom i många år.
0: Oj då.
1: Och hade också det först när jag hörde den här låten. Men sen tycker jag att han har försvarat sig så kul. Och varit så bra i sitt försvar. Och haft sånt otroligt självförtroende och bara... Jag tycker den är jättebra, jag hade inte ändrat på något. Och då, jag vet inte, jag gillar hans försvar. Han hade också någon film på sin Instagram där han bara satt och läste alla kommentarer som var kritiska.
0: Mm.
1: Och bara försvarade sig.
0: Mm.
1: Och också att han säger, för den är ju ganska lugn. Det är det mycket folk har kritiserat. Att man kanske mer vill ha en sån mål, mer mål och mål, det kommer det att bli. Men då sa han att de... fotbollslåtar som verkligen sitter är ju typ Hammarby som har just idag är stark och snart skiner på Poseidon och IFK Göteborg.
0: Just det.
1: I England eller Liverpool har man ju You Never Walk Alone.
0: Ja.
1: Och så. Så att jag förstår ju det försvaret.
0: Jag kan ju tänka att det vore konstigt om Thomas Stenström ska, bara för att han får då uppdraget att skriva en sån låt, att han då ska göra en Markoolio-låt.
1: Ja, då har man ju valt fel person.
0: Ja, då får man ju fråga Markoolio ifall man vill att han ska göra den.
1: Ja.
0: Så att man får tänka typ att om de då kommer till mig och ber mig göra den, då vill de att jag ska göra den på mitt sätt.
1: Ja, men verkligen.
0: Och sånt tänker jag.
1: Ja.
0: Ha, okej, kul. Då har vi fått göra en liten avstickare kring det. Jag är min sista vecka på Vaken.
1: Ja, inte för evigt.
0: Nej, det är så dramatiskt.
1: Hoppas vi.
0: Jag ska åka till P4 Norrbotten en månad, sen ska jag semester, sen kommer jag tillbaka.
1: Ja, och det betyder ju att sommaren är här. Jag menar, det är första juni du åker till Norrbotten.
0: Ja.
1: Då vet man.
0: Tydligt
1: sommaren 2026, äntligen.
0: Ja. Vi ska ha en trevlig sista vecka.
1: Ja, det ska vi.
0: Märker du någon skillnad på programmet så här långt?
1: Nej. Vadå?
0: Jag tänker att jag pratar lite saktare.
1: Ja, det kanske... Jag tyckte att du lät lite så...
0: Ledsen?
1: Ja. Har det hänt något?
0: Nej, verkligen inte. Jag får ju ibland vad heter det, feedbacken, återkopplingen, att det går lite fort när vi pratar. Och jag brukar avfärda det ganska mycket. Känner att det där behöver jag inte ta åt mig. Så lyssnade jag någon gång och tänkte så här, det låter ganska stressad.
1: Okay.
0: Så jag tänkte, den här veckan, jag ska ge mig själv ett uppdrag den här veckan. Jag ska ta det väldigt lugnt.
1: Ja.
0: Det har ju också problemet med att jag blev 40 plus. Att jag har ju svårare att formulera gloser ju mer klockan slår efter midnatt.
1: Ja, och det är tyvärr då vi sänder radio.
0: Det är tyvärr då vi sänder radio.
1: Det är problematiskt.
0: Och ju mer stressad jag är, desto svårare att formulera gloserna. Mm. Därför tänkte jag, då tar vi lite lugnare bara.
1: Ja, men jag känner att du pratar tystare på något sätt.
0: Jag kanske får att inte skrika. Jag kanske skriker mer om jag
1: pratar lite så här. Nu är det vaken.
0: Som vår lärare alltid gjorde när man på högstadiet. Ju mer vi pratar det, desto mer börjar man prata så här.
1: Ja.
0: Så man ska ju lyssna ordentligt.
1: Det är en taktik man kan använda sig av.
0: Jag tänker att vi ska ge ett uppdrag till dig också.
1: Mm,
0: jag skulle vilja att du får ett uppdrag som du ska få redovisa på fredag. Men vi kan återkomma till det.
1: Ja.
0: Har man någon typ av idé? Att man känner att, jag skulle vilja att det är något uppdrag där du gör någonting ljudligt.
1: Ja.
0: Alltså du får en uppgift som vi kan spela in och sen får du redovisa det här uppdraget.
1: Ja.
0: Men vi får tänka ut någonting tillsammans. Och har man någon idé får man gärna mejla in vaken@sverigesradio.se.
1: Jag är öppen för det mesta.
0: Välkommen till en natt i P3 och P4.

0: The Cure, låten heter In Between Days. Då har vi fått in Samantha Kord från Eko-redaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska börja prata hockey, va?
1: Det ska vi göra. Det har varit VM-final där Finland vann mot hemmanationen Schweiz med 1-0 i en gastkramande final där Konsta Helenius avgjorde efter 10 minuter och 42 sekunder av förlängningen. Men sen har vi haft en jätteskräll idag i ishockey-VM. För då vann nämligen Norge bronsmatchen över Kanada och tog sin första VM-medalj hittills. Och det här skedde också i förlängningen. Och det var mycket känslor i NRKs sändning när det norska bronset var säkrat.
0: Hur kan du vara arg när du hör det här, Frida? Jag suckade när hon hörde att Norge hade tagit.
2: Jo, men det var att jag kände de har blivit jättebra på fotboll, där Sverige har varit bättre. Nu, jag menar hockey, där har ju Norge inte haft en chans gentemot Sverige. Mm. Så tar de bronset i VM. Så att då suckar jag ju lite, men det går ju inte heller att inte bli glad när man hör en norsk kommentator skrika, det är inte möjligt. Så att jag dras ändå med.
1: Det är väl ändå härligt att höra. Faktiskt.
0: Ja, verkligen. Det är nya tider nu, Frida. Det är bara att hacka i sig.
2: Ja, det är det.
0: Nu ska vi bli snäppet allvarligare och så ska vi till Libanon.
1: Ja, för att FNs säkerhetsråd väntas hålla ett extrainsatt möte imorgon. Det här efter att den israeliska militären har gjort framfart i Libanon. Det här uppger diplomatkällor för AFP. Och det är Frankrike som har begärt det här mötet. Och vår mellanösterkorrespondent berättar mer.
3: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
4: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
3: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon, som blev med åren allt mer impopulär i Israel.
4: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
3: Jag har inga uttalanden om just fortet eller borgen, men Libanons premiär

0: Minister sa igår att Israel, han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
1: Och det var mellan korrespondenten Cecilia Udén, hon intervjuades av Per Edberg.
2: Samantha Kord från Ekoredaktionen, du ska tacka.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Vi har fått ett mejl här från Anneli. Hon skriver: Frida, du brukar prata sport. Gör det, hockeyfinalen.
0: Ja.
1: Det är klart att vi ska prata om det, Anneli.
0: Ja, det är klart vi ska göra det. För vi har med oss vår alldeles egen hockeykorrespondent Hockeygunnar nu i telefonen. Hallå Gunnar.
2: Hallå kära, hallå.
0: Står du i brygga nu här efter VM-final och och bronsmatch?
2: Ja, det är nästan till så. Alltså, man är, trots att inte fick kronor vara med, så blir man liksom som betagen. Som världen existerar inte. Man blir liksom som fängslare av den här underbara sporten.
1: Det låter som att du står mitt i någon storm, Gunnar.
2: Nej, det är nog... Jag befinner mig visserligen utomhus, men det kanske är att det blåser lite.
0: Ja, men nu blev det lite bättre. Ja. Nu hittade du lä, kanske.
2: Ja, det må vara hänt. Ja. Det är ju juni, men det verkar vara höststormen då.
0: Ja, så är det. Men du, okej, var ska vi börja någonstans då? Norges historiska vinst mot Kanada, eller?
2: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt, för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
1: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
2: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar och de... Dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbolls-VM att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att, de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
0: Ja, de har ju lite momentum nu, så att vi får ju passa oss.
2: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
0: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
2: Ja... Man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var de verkade väl lite omotiverade och lite, vad ska man säga, som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
0: Mm. Och finalmatchen då, vad tyckte du om den?
2: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade och bankdirektörer hela bunten och så. Men det var rena sambatakten och det dunkade från läktarna. Och ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och så där. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
0: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
2: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att... Från ett forskligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor fan så har det varit lite sådär.
0: Och Sam Halland tackar du för sig?
2: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld, 0 silver, några brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sån stort intresse. Men tyvärr, resultaten är inte tillräckligt bra, men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat, utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att, det är lite synd, men det är hårt i sportens värld.
1: Men är det, om man tänker, vi pratar ju alltid och tycker fortfarande att Sverige, Tre Kronor, de är ett av världens bästa lag. Kan vi fortfarande säga det, för det har gått väldigt knackigt på slutet?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Eftersom vi har varit med på pallen och eftersom vi har så pass många liksom stjärnor borta i NHL och sådär, så tycker jag väl ändå att man måste nog nästan hamna utanför medaljstriden i en kanske nästan 8-10 års period innan man kan säga att vi har tappat vår ledande ställning. Så att nu får man säga att vi fortfarande är ett topplag. Men det är klart att det har varit några tunga år. Det är ingenting att sticka under stol med.
0: Och Rickard Grönborg kommer väl tillbaka nu? Han har väl ändå, är det två VM-guld han har tagit?
2: Rickard Grönborg kommer tillbaka och Sen är det väl lite snack om huruvida det ska bli en renodlad förbundskaptensroll eller om det ska bli mer av en liksom slags överledare som tar in nya coacher till varje liten turnering. Sådär. Så att, det ligger fortfarande lite öppet hur hans roll ska se ut. Men det gick ju väldigt bra senast. Så att, det ska väl kunna, han ska väl kunna få ordning på det också. Men ja, han har lite uppförsbacke nu i början i alla fall.
0: Det blir ett bra skägg i båset i alla fall.
2: Det blir det, det blir det. Och, han är ju en hetlevrad person också, så det kan nog bli en och annan... inte skandal, men skrikmatch om vi säger så. Med både domare och tv-reportrar och motståndarkoacher.
1: Vad kul! Så
0: men du, NHL håller ju också på att packa ihop nu. Det vankas ju final där. Det blev ju, vad heter de? Hurricanes. Carolina, va? Som möter
2: Carolina
0: LCS.
2: Hurricanes mot Vegas Golden Knights.
1: Inget Kanada-lag alltså?
2: Inte i år heller. Väntan sedan 1993 fortsätter. Mm. Så att det är en lång, lång väntan. Men samtidigt får man ju säga att för mig som Toronto Maple Leaf-fan så var det ju en jäkla tur att inte Montreal gick till final. För att då vet man inte riktigt vad man hade gjort. Det är ju vår ärkerival sådär.
0: Ja.
2: Ja, men det blir spännande ändå.
0: Det blir sannoliken. Men du Gunnar, vi har väl anledning att kanske återkomma till dig då när vi packar ihop hela hockeysäsongen i och med att Stanley Cup-finalen har gått av stapeln och sådär. Tusen tack för att du var med och så hörs vi längre fram.
2: Det gör vi. Och så vill jag bara säga en sak, Robert.
0: Ja.
2: Sweden Rock Festival äger inte rum i Norrbotten. Den äger rum i Blekinge. Så du sa lite fel där du sa att du ska till Norrbotten. Du ska till Blekinge nu kommande helg. Det är där Sweden Rock är.
0: Ja, du tror att jag ska till Sweden Rock. Jag fattar.
2: Det tycker jag absolut.
0: Ja, vi får se.
2: Jag har inte missat.
0: Tack för att du är med, Gunnar.
2: Ha det gott!

0: Green Day, Holiday.
1: Vi nämnde ju här att du åker iväg till Norrbotten om en vecka. Så det är vår sista sändningsvecka tillsammans innan sommaren. Och då har ju Kia skrivit här, då är det dags för utlottning av Hawaii-skjortor. Same procedure. Så det ska vi göra på fredag. Det är ju tradition nu. Vi har väl gjort det 3 år.
0: Ja.
1: Att vi har tävlingen vem ska göra vad på semestern.
0: Och så ligger Hawaii-skjorta i prispotten.
1: Exakt. Så får man gissa, är det Robert eller Frida som ska göra de där grejerna på semestern. Så det kommer hända på fredag. Missa inte.

0: Jacqueline med låt, nej förlåt, Jacqueline Woman här i Vaken med P3 och P4. Senast jag jobbade var önskenatten här i Vaken. Och då ringde en man in. Vi pratades aldrig vid, tyvärr. Jag hade väl fullt upp med 200 andra som ringer samtidigt.
1: Ja, det är många som ringer på önskenatten.
0: Då kopplas man ju då förr eller senare till våran telefonsvarare. Och kan lämna ett meddelande. Jag tänkte att vi kan lyssna på det ljudet.
2: Ja. Lite kritik kommer här. Nu är det väl typiskt Sveriges Radio, P4 speciellt, att det, Rolling Stones lite nya sköna låt kommer, då kortar man den efter bara drygt halva låten. När första sköna gitarrsolot börjar. Det är ingen annan låt man gör så med. Exempelvis Queens uttjatade Bohemian Rhapsody som är väl 8-9 minuter lång och som spelas i stort sett varje önskenatt. Den minsann, den spelar man hela, varenda gång. Ja, det är botten, verkligen. Alltså, uttjatade låtar, det spelas hela tiden. Men det kommer en ny skön låt, nej men då kortar man den. Speciellt om det är en rocklåt och speciellt om det är stor, så är det alltid.
0: Ja.
1: Han var väldigt kritisk.
0: Väldigt kritisk där. Och jag förstår frustrationen. Och jag måste väl säga att jag är väl den som är minst främmande för att spela långa låtar på den här redaktionen.
1: Ja.
0: Jag kan absolut spela långa låtar.
1: Det finns de som spelar ännu längre.
0: Knappt. Men alltså, för jag kan ju också säga om Bohemian Rhapsody, inte det är 8-9 minuter, nu är han ute lite väl.
1: Men ja, men det är 6-7.
0: 5-56 är den långa versionen. Okay. Ligger den korta på 4-21, då kan jag lägga in den långa, för jag tycker att den blir bättre i sin helhet om den är lite längre. Så att jag förstår, nu jag tror att det var så illa att just när jag spelade den här så spelade jag den mot ekot och ekot börjar på helt slag, vare sig jag vill eller inte. Så att jag var liksom tvungen att tona ner den.
1: Ja, det går inte att köra över ekot med Rolling Stones. Nej. Och sen komma in där mitt
0: i. Då fick jag tona, men och jag är så ledsen att jag inte fick, alltså att vi inte kunde pratas vid, för att jag, alltså vi spelar ju i samma lag, jag och den här mannen, mot min arbetsgivare. Man ska spela låtarna i sin helhet, man ska inte hålla på tona eller korta ner. Och sen fortsätter det här meddelandet också, och då är det lite mer adresserat till mig än till Sveriges Radio i stort.
2: Och så du Robert Frank Einstein. Du behöver inte säga låten med varenda gång. Med, vi vet att det är en låt, vi vet att det inte är en pjäs eller en film, det är en låt. Det kan man säga en gång när det är väldigt okända artister och man kan förväxla låt. Titel och band eller artist, då kan man säga det, men inte varenda gång. Carola med låten Främling bör man inte säga till exempel. Ja, det förstår vad jag menar. Tack för ordet, hej.
0: Två såg i slutet där också.
1: Man kom igång, ni är ändå igång med min kritik. Robert Frank Einstein.
0: Det är ett monster, ja. Visst är det?
1: Ja, det är det.
0: Men du, jag här är också, jag håller med han här också. Det är alltså, och jag tackar för den återkopplingen. För att jag kan också känna att man behöver inte hålla på att förolämpa lyssnarnas intelligens. Det är som man säger, de fattar att det är inte en jävla pjäs, ja. Eller en bok, eller en film, utan
1: det är
0: en låt.
1: Det är en låt.
0: För det spelas en låt i radion. Men ibland blir det så att man lägger till sig med vissa av de där grejerna, så är det svårt bara att komma ifrån dem. Men jag ska ta åt mig av det här och ska sluta säga med låten, för vi förstår att det är en låt. Och så kommer Rolling Stones här nu med låten In the Stars i sin helhet.
1: Okej. Okay.

0: The Rolling Stones med låten In the Stars. Här är Vaken med P3 och P4. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Jag tackar tillbaka för det.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: I Jönköpings län, en olycka som vi fick in för en stund sedan, en viltolycka. Riksväg 40, för er som kör från Bottnaryd mot Jönköping, vid en liten by som heter Lomsjö. Det ligger en sjö där också som, ja, helt naturligt då heter Lomsjön. Och där, som sagt, det var ett fordon som körde på något vilt. Vi vet inte om det var älg eller rådjur eller någonting annat. Och ja, det är då strax före Axamo flygplats, kan man säga, för er som inte riktigt vet var Lomsjö eller Lomsjön ligger. Vet inte om räddningstjänsten kommer stänga av vägen. Jag vet att det är en 2+1-väg där, men vet heller inte om det var på en enfil eller dubbelfilig sträcka. Men är det så att det blir avstängt, så kommer min kollega Johanna, som passar redaktionen just i detta nu, att meddela det är lokalt i P4 Jönköping. Annars har det varit väldigt lugnt faktiskt.
2: Skönt.
1: Ja, vi hoppas att det fortsätter i samma stil under natten.
0: Mm. Såklart.
1: Mm, såklart.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret ifall ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Ja, det har vi inte ändrat för enkelhetens skull.
0: Nej, så bra. Lasse Lindell från Trafiken, du ska tack.
1: Tack.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Jag tror man säger Nex, va? Hype Man heter låten.
1: Mm, hörde du? Det var där igen, sa låten.
2: Men det är svårt. Du får öva. Ja. Till slut kommer det sätta sig. Men kände du igen den här lilla melodislingan?
0: Det var ju dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Helan går. Ja, Slappsvisan kanske, Helan går.
2: Kanske den mest kända svenska melodin. Den har man ju hört och sjungit otaligt gånger. Och den här låten, den är en K-pop hit, så att den är sydkoreansk. Men det är svenska låtskrivare bakom. Mm-hmm. Och det är Hugo Andersson från Borås som är en av dem som har skrivit den. Och vi kan höra vad han säger till SVT Nyheter Väst.
3: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk, de hör den, kommer in och säger, vänta här nu, den här känner jag igen.
2: Det är ändå kul att han tar Helan går. Han har verkligen rätt. Och han fick också idén tack vare en annan hit.
3: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Helan går.
2: Mm. Tycker det är genialiskt.
0: Mm, verkligen.
2: Att bara liksom gräva där man står och tänka, vad har vi för kända melodier?
0: Gjorde inte Robin det med den här Do You Really Want Me? Mm-hmm. Är inte det Skvallet byta bing bong eller något sånt där?
2: Ja, det låter
0: att det är,
2: ju så.
0: Jag får att det är sånt. Men nu det var ju en låt som släpptes i Sverige, så att det är inte riktigt samma recept då. Men...
2: Nej, det är kul ändå att i Sydkorea så är de bara så, vilken häftig melodi.
0: Vilken catchy melodi.
2: Så kommer man till Sverige på något midsommarfirande så står det där Hell and Gore i snapsvisa häftet. Det är så kul när man ska skriva den så, nu ska alla som pratar engelska kunna sjunga den. Hell and Gore.
0: Ja. Ah, ja,
2: den har tydligen blivit en hit. Sålde jättemycket första veckan i alla fall.
0: Såklart. Det känns som att det blir alltid de där K-pop-låtarna.
2: Ja, de blir, det finns också så himla många människor som kan lyssna på dem. Det är så stor marknad.
0: Det behöver bara... Nu måste jag ta det lugnt igen.
2: Ja,
0: det behöver bara vara en K-pop-låt. Då blir det en hit automatiskt.
2: Ja, skönt. Och bra att vara sån låtskrivare då.

0: Lana Del Rey, First Light, James Bond-låten där.
1: Mm, den var bra tycker jag.
0: Inte till en James Bond-film utan till ett nytt James Bond-videospel.
1: Ja. Den lät väldigt bondig.
0: Ja, visst gjorde den det. Man hörde att det var en Bond-låt.
1: Verkligen.
0: Du, har du någon sån här ordföljd som är utmanande? Alltså som är svår att säga bredvid varandra? Sex laxar i en laxask-aktigt ord.
1: Just det kan jag tycka är lite svårt, men det säger jag inte så ofta. Men jag minns när jag spelade fotboll och innebandy i min tid som aktiv idrottare. Då tyckte jag det var så jobbigt att säga matchtröja. Alltså att gå för en skjutilt. Ja. Och så var det också att alla jag spelade med, det var i Uppsala, de sa matchtröja. Och så kom jag där, ska man ta med sig matchtröja? Jag fastnade alltid däremellan.
0: Jag har ju, det är något med skeljuden där, för jag har ju, jag tycker ju 77 är svårt att säga. Mm. Och när det är svårast, 7 sorters kakor.
1: Sju sorters kakor.
0: Sju sorters. Ders kakor. Det är som att det skeljuden, det blir fel, jag ska säga sorter. Jag vill säga sorter och det blir konstigt.
1: Ja, men jag fattar.
0: Det är ett sånt ord för mig. Det mest klassiska är väl hon, TV4 nyhetsanket där, som ska presentera Bertil Kalufors och säga Bertil Falukorv hela tiden. Och hon gör det upprepade gånger också.
1: Ja, vad pinsamt.
0: Nu över till Bertil Kalifors, eller Bertil Falukorv. Nej, förlåt, Bertil Kalifors. Men jag följer över ett klipp. Det här är då en reporter på SVT som heter Sara Sjogrish. Och hon försöker liksom tacka Max Brinberg på Riksbanken.
2: Tack Max Brinberg. Fan. Varför säger jag tax för? Tack Max. Förlåt, nu tar vi om det. Tax. Varför säger jag tax för idag? Förlåt. Och jag tar om tacket. Tack Max, så ska det vara. Tack Max Brinberg, alltså utredare hos Riksbanken.
3: Perfekt.
2: Det var för att jag sa tack och Max, så det blev bara ihop.
3: Det var roligt.
2: Tack Max.
0: Det är kul.
1: Man kan förstå det. Tack Max.
0: Tack Max, ja.
1: Det ligger väldigt bra i munnen. Verkligen. Också.
0: Hon gör det väldigt levande.
1: Ja.
0: Det är kul.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ekot först om förhandlingarna mellan USA och Iran. USAs president Trump ska nu ha skickat tillbaka ett utkast till ett avtal med krav på flera ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas. Frågan diskuterades vid ett möte med rådgivare i fredags, men de beslut fattades inte. Trump vill se skarpare formuleringar kring Irans kärnenergiprogram och tydligare garantier för att Hormuzsundet hålls öppet. Samtidigt råder fortsatt oenighet. USA och Iran är inte överens om vad avtalet ska innehålla, särskilt när det gäller Irans anrikade uran och lättnader av sanktioner. Förhandlingarna fortsätter medan USAs blockad mot Iran ligger kvar. Peder Gustafsson, Miami.
2: I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt på söndagsmorgonen enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 personer skadades, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon den senaste tiden, som Israel menar riktas mot Shia-milisen Hezbollah. Det är Frankrike som begärt det här mötet i FNs säkerhetsråd. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. Här i Sverige har minst 2 personer förts till sjukhus efter ett grovt våldsbrott i Kungälv under kvällen. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
4: Vi tackar Marcus för det. Vaken med P3 och P4 är det som står på. Hela vägen fram till klockan 6 håller vi på. Robert Frank och Frida Tranvik, varmt välkommen.

0: The Magnolia med låten Muscle In här i baken med P3 och P4. Nu var jag där igen och sa mig låten.
1: Ja, men det är jättesvårt att vänja sig av i sådana beteenden. Mm. Så att du måste ge lite tid och döm inte dig själv för hårt.
0: Du behöver kanske ett litet sånt elhalsband eller någonting som reagerar på när jag säger med låten. Ja. Så du får en liten kyss i halsen.
1: Ja, det tror jag är en jättebra lösning. Men det är nästan någon som måste
0: sitta och styra med.
1: Att jag sitter och lyssnar och sen när du säger med låten trycker man knapp.
0: Ja. Lyssnarna.
1: Som en uppfostrad hund.
0: Du kanske ska skicka ut, du vet som det var förr i tiden, man skickade ut så här doser för att mäta tv-tittare. Ja. Så man fick ha hemma och så kunde man gå och trycka på en knapp. Sen. Nu tittar jag på TV4, så klickar man på den. Uselt sätt att mäta tv-siffror på. Men sån, så skickar vi ut en sån dosa till några nattradio-lyssnare. Och sen när de hör mig säga med låten så trycker de på knappen.
1: Ja,
0: för en kyss. Du, det var ju Stockholm maraton i helgen.
1: Ja.
0: Jag sprang de två senaste, jag sprang inte den här gången.
1: Nej.
0: Jag satte på min balkong och sneglade ner på några när de sprang förbi.
1: Alltså det roliga är att, för att jag och min tjej gick och tittade på maraton. Och så sa vi det, nej men vi känner ju ingen som springer. Men så gick jag ändå in i appen och kollade, har Robert anmält sig? För det skulle inte förvåna mig om du i sista sekund... Jag springer. Och sen bara gör det utan att säga någonting.
0: Var det inte lite så förra? För jag hade ju problem med min fot förra gången.
1: Ja.
0: Och då hade jag väl i princip ställt in det. För att det hade jätteont i den där foten. Och trodde inte det skulle gå. Och så var jag typ på provsprang dagen innan. Och kände så här, det gör inte ont i foten. Och så springer. Och då skickade du till mig typ precis innan jag skulle börja springa. Jag bara, jag ser att du springer.
1: Jag måste ju kolla själv. Jag kan inte räkna med att jag berättar det. Jag måste göra min research.
0: Ja, men den här gången hade jag inte... Sprang inte.
1: Nej.
0: Du har ju sprungit ett maraton.
1: Ja, det har jag gjort.
0: I Madrid?
1: Nej, i Palma de Mallorca.
0: Just det.
1: 2018.
0: Det kändes så där va?
1: Ja, det gick ju inte så snabbt. Det var också, jag kollade nu. Bara för jag tänkte, i Stockholm maraton så var det nästan 25 000 anmälda. Och så mindes jag så tydligt när jag sprang att under långa perioder så var det som att jag sprang helt ensam. Och bland annat gick banan genom Gamla stan i Palma. Jag tror man sprang igenom där två gånger eller någonting. Det var så tråkig bana, man bara sprang samma två gånger. Men, och då andra gången jag kom där, då var jag helt själv och turisterna gick runt där och shoppade. Så det var bara jag
0: som... Du fick be dem flytta sig.
1: Ja, och liksom hasade fram. Och så var det en vakt som fick säga åt folk att gå åt sidan för att jag skulle komma där. Långsamma tempo.
0: Men du klarade liksom alla så här repdragningar och sånt där? Eller var det inga sådana grejer?
1: Jag vet inte om det var några. Alltså jag klarade mig ju igenom... Men jag sprang också med några kompisar. Och de hade ju väntat ganska länge i målfållan. När jag kom hasande in där. Men då såg jag också när jag kollade hur många var det som sprang egentligen. Då var det bara 958 personer.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också halvmara. Så att det var väl det... som var grejen i det loppet. Att det var en halvmara.
0: Har du inte sprungit en hel
1: mara? Men samtidigt gick det en halvmara.
0: Ah, okay,
1: så det var jättemånga som sprang ett varv. Och det var sen under andra varvet som det började bli lite glest. Och då så, hallå? Men, någon annan än jag som
0: men
1: springer?
0: Vad fick du att inte ge upp?
1: Nej, men för jag tänkte, om jag ger upp då kommer jag känna att jag behöver springa igen.
0: Ja.
1: Att nu gör jag den här skiten, då vill jag ta mig i mål också. På samma sätt som jag kände när jag körde Vasaloppet. Men det var också när jag kom fram till vätskekontrollerna i slutet. Saker var ju, det fanns ju inte kvar. Alltså, går det att få en banan? Nej, de är slut tyvärr.
0: Jag vet att man
1: någon
0: är
1: liten så ljummet glas vatten. Det var allt jag kunde räkna med. Som att springa genom högar av pappmuggar.
0: Ja. Men det bästa är ju det man kan göra i alla fall. Alltså, när man då har gått i mål, då kan man i alla fall skryta om att man har gjort den.
1: Ja.
0: Oavsett ifall, hur bra tid man har
1: det
0: fått.
1: Så jag kände också att jag gjorde det innan den här stora löpboomen.
0: Mm.
1: Jag var lite tidig på mara.
0: Mm.
1: Ja, det är väldigt många som har sprungit en mara innan mig. Men jag menar, nu är det ju så otroligt populärt att springa.
0: Ja, det är väldigt populärt nu. Ja. Freja Bengtsson, hon kom i alla fall sist i Stockholm maraton.
1: Ja.
0: Och Sportbladet frågade henne, eller fångade henne vid mållinjen. Jag tänkte vi kan lyssna på det.
2: Hur känns det?
3: Fruktansvärt och skitbra. Det gör så jävla ont överallt och jag har varit på väg att ge upp. Ja, hela tiden.
2: Du kom sist i mål.
3: Ja, det kändes sjukt pinsamt, men jag är här nu i alla fall.
2: Det känns som att du hade kunnat vara lite mer

0: bara långa raksträckor, till exempel längs hamnen i Palma. Så det var ju någon gång jag såg vätskestationen där borta som en liten prick.
1: Och så började gå. Liksom,
0: ett par kilometer.
1: Det blir som en häging. Ja. Man ser vatten i öknen.
0: Verkligen.
1: Började man se vätskekontroller överallt för att du skulle få gå.
0: Men bra jobbat, Freja.
1: Verkligen.

0: Delight. Låt...
1: Nej, Robert.
0: Delight. Groove is in the heart.
1: Men det är bra att du märker det ändå varje gång.
0: Mm. Men det sitter så djupt i det där. Oh, ja. Det där, jag ska inte hålla på att älta det där. Men det där får väl kanske bli min långa uppgift. Det där kommer inte att sätta sig på en vecka.
1: Nej, men det är sånt du kan sätta upp som mål på medarbetarsamtalet.
0: Det
1: kan man alltid sätta upp något mål för sig själv. Och det är så svårt att komma på.
0: Ja.
1: Då kan du ha det. Det är tydligt.
0: Ja. Jag adresserar Daniel of Klintberg redan här.
1: Ja.
0: Jag ska alltså sluta säga medlåten.
1: Mm, det klarar du.
0: Vi ska prata om stress, tänker jag. Lite apropå det jag var inne på i tidigare här, om hur jag ska försöka stressa ner och prata saktare för att jag inte ska liksom ha slarven med glosorna i programmet. Mm. Gått sådär, känner att jag är tillbaka till samma tempo som jag var.
1: Men nu börjar du långsammare igen.
0: Ja.
1: Men det är också synd att när du pratar långsammare så låter du också lätt deprimerad.

0: kan.
1: All livsglädje försvinner i rösten.
0: Ja. Jag får gå till någon röstcoach. Kanske också ska ha någonting för mitt medarbetarsamtal.
1: Jag gick ju till en röstcoach när jag precis hade börjat jobba på P4 Örebro. Men hon förstörde ju bara mitt självförtroende. Hon sa, hade jag hört dig i radio så hade jag undrat, vad är det de har släpat in? Och då kände jag bara, men det där, vad ska jag göra åt det? Så här låter jag.
0: Det är inte jättekonstruktiv den kritiken.
1: Nej, absolut inte. Sen skulle jag också göra en röstövning som var att jag skulle låta som en hundvalp. Så här. Så skulle jag sitta någon halvtimme per dag. Det har jag inte gjort. Därför låter jag fortfarande som något de har släpat in.
0: Säkert att det var en röstcoach du var till. Alltså förnedringscoach du var till istället.
1: Ja, det känns så.
0: Säg att du är smutsig.
1: Exakt. Det var att de bara ville bli av med mig. Ja, kanske. För att gå till den här röstcoachen.
0: Ja. Tappa förtroendet.
1: Ja.
0: Nej, men vi ska prata om saker som gör oss stressade, tänkte vi. Mm. Och hur man hanterar det.
1: Mm.
0: Får man gärna höra av sig och berätta vakenhetssverigesradio.se. E-mailadressen 72250 ifall man vill smsa in, och 02099 5500 ifall man vill slå en signal. Vad blir du stressad av?
1: Brandlarmet som går igång.
0: Oh.
1: Jag vill laga mat varje gång.
0: Ja, oh, det förstår jag verkligen.
1: Och sen blir jag också stressad av vår köksfläkt som låter jättehögt. Men jag måste ju välja. Antingen lyssnar jag på köksfläkten eller så lyssnar jag på brandlarmet. Men den det senaste idag att det gick igång, och det är ju fruktansvärt.
0: Jag har varit med en ny grej när det gäller mitt brandlarm. Mm. Som jag inte trodde existerade. Det är ju då såklart uppkopplat, mitt brandlarm.
1: Oj.
0: Så att jag kan kolla på det i telefonen och få notiser i telefonen och sånt där.
1: Typ om batteriet behöver bytas.
0: Det är verkligen om batteriet. Och så får jag så här att de gör en soundcheck typ en gång i månaden för att kolla så att allt är okej. Okay. Så befinner man sig hemma i lägenheten då när det där soundchecket är, så låter det pip, pip, pip, pip och sådär. Och nu fick jag då ett mail där det stod så här: din brandvarnare har nu gått ut. Det är dags att köpa en ny.
1: Va?
0: Tänkte jag, vad i... kan en brandvarnare gå ut? Och då är det tydligen att någon sensor i den där blir gammal efter typ 15 år eller sånt där.
1: Men gud vad stressande.
0: Och då behöver man köpa en ny. Och så tänkte jag så här, för jag gillar vår brandvarnare väldigt mycket, för den också har som en inbyggd lampa i sig, så att ifall det är mörkt i lägenheten och man går förbi den, då tänder den upp lite grann så att det blir som ett sånt ledljus nästan. Ja.
1: Men gud, vad är det för sjuk brandvarnare du har?
0: Den är toppen.
1: Jag känner, hur kan man gilla eller ogilla sin brandvarnare?
0: jag tycker väldigt mycket om min brandvarnare.
1: Jag trodde bara det fanns en modell.
0: Och jag kan också säga det nu, för att den här brandvarnaren tillverkas inte längre. Alltså de har lagt ner den. Så att jag kan liksom inte köpa en ny brandvarnare av samma märke då. Och då tänkte jag bara så här, men då skiter jag i det där, så får jag väl köra på. Jag menar, den kommer förmodligen tjuta om det brinner ändå. Förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Men då har de jävlarna byggt in en röst som bara bing bong. Den här brandvarnaren behöver bytas ut. Byt ut din brandvarnare. Och klockan, vad var det, 03:30 i söndags, eller lördags, så började han säga, alltså sa han det på natten, upprepade gånger, ding dong.
1: Nej men gud,
0: så
1: vi tog
0: gå upp där, att ta ner den för taket, slita ut batterierna i vrede så att det pajade luckan och sådär. Så att nu är den kasserad.
1: Ja, nu behöver du verkligen
0: den. Nu måste jag verkligen byta ut den.
1: Ja, och gör det snabbt. Tänk om ditt försäkringsbolag lyssnar.
0: Det blev jag väldigt stressad av.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Men det är ju stressande sådana där saker som går sönder och ska bytas ut. Och att man bara vet att snart händer
0: det
1: igen.
0: Men det är ju ny stress som infinner sig när man vet att brandvarnare har ett bäst före datum.
1: Absolut.
0: För brandvarnare var något man skruvade upp och sen så behöver man byta batteri då.
1: Ja, och jag tycker också att det är så stressande, för att jag behöver då ta ner brandvarnaren väldigt ofta. Och sen är det så svårt att ta upp den, för det är ju så konstigt. Nu har ju säkert inte du det här på din ultramoderna brandvarnare, men att det är två små plastpiggar bara som sticker ner från den här plattan som sitter i taket. Då ska man vrida brandvarnaren rätt så att den ska sitta.
0: Mm.
1: Och vi är också ganska högt i tak och jag är inte så lång, så att jag står alltid, jag tar en stol och sen bygger jag upp med kuddar.
0: Så livsfarligt.
1: Det är livsfarligt. Så står jag där och vrider på den där och sen så är jag alltid så osäker, men funkar det nu? Så då står jag också och stirrar och får nackspärr tills jag har sett den där röda lampan blinka.
0: Ja.
1: Väldigt stressande och tar mycket både tid och energi från
0: mig. Vet du, jag plockar ner min.
1: Nej.
0: Jag ber röstassistenten ta ner brandvanan. Då fäller den ut en liten sån propeller.
1: Nej, nu skojar du.
0: Jag är klar, jag skojar. Oh, jag måste också skruva på den.
1: Det hade inte förvånat mig.
0: Skitjobbigt där.
1: Fruktansvärt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Pink med So What. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Donation som kan bli viktig ska det börja handla om.
1: Ja, precis. Det handlar om att den nyligen avlidne kanadensiske NHL-legendaren, alltså ishockeyspelaren Claude Lemieux, hjärna ska doneras till Boston University, till forskningen alltså, för att då användas i hjärnforskning. Det här uppger Lemieux familj i ett gemensamt uttalande. Claude Lemieux som avled i torsdags, bara 60 år gammal. Han var NHL-proffs i olika lag mellan 1983 och 2003 och även 2008-2009. Och Lemieux familj säger i det här uttalandet att man vill att forskningen nu ska ges möjlighet att undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. Och hjärnforskaren Katarina Gospic säger att sådana skador drabbar idrottsmän i en rad grenar.
2: Hjärnan utsätts för vad man kallar för acceleration och deacceleration. Så att först åker huvudet väldigt snabbt framåt eller bakåt och sen åt andra hållet.
3: Det här kan leda till att man får små skador i hjärnan som kan leda till psykiska problem, menar Gospic.
2: Att man är irriterad, man kanske är aggressiv, man kanske har problem med minnet, korttidsminne, man kanske känner sig nedstämd eller har svårt att planera saker.
3: Men de små hjärnskadorna syns inte i vanliga hjärnavbildningstekniker när man är vid liv och kan bara studeras efter man har dött.
2: När man får en donerad hjärna, då kan man studera på mikroskopisk nivå, vilket man inte kan göra när någon lever. Och kanske då också upptäcka metodologier som man kan använda när människor är levande för att hjälpa till med både diagnostik och behandling.
1: Mm, kanske hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna kan ge svar på en del frågor som forskningen då har om de här mindre hjärnskadorna som då upprepade olika rörelser kan ställa till med. Kanske fler än man tror har sådana skador. Det var Victoria Scott som var reporter här förresten.
0: Och så ska det handla om en historisk vinkällare.
1: Ja, kan du tänka dig. Vi ska till Tbilisi i Georgien, för där har man för första gången öppnat portarna till den gamle sovjetiska diktatorn Josef Stalins vinkällare. Och den sägs innehålla tiotusentals, jag såg någon uppgift om att det var 40 000 vinflaskor. Oj. Många mycket gamla.
4: Trasslig spindelväv hänger från taket i den svagt upplysta källaren och i hyllor från golv till tak ligger mängder av flaskor täckt av ett tjockt lager med damm. You have a lot of Georgia wine. Vinsamlingen tillhörde tidigare den sovjetiska diktatorn Josef Stalin, född i Georgien, och förutom att han är känd som en hänsynslös diktator var han också en hängiven vindrickare och samlare. Några av de omkring 40 000 vinerna tillhörde en gång den ryske tsaren Alexander den III som styrde det ryska imperiet på 1800-talet. De sovjetiska bolsjevikerna beslagtog vinerna efter den ryska revolutionen 1917. Men frågan som förstås alla ställer sig är om vinerna verkligen går att dricka idag.
5: It's very important to control each bottle because I suppose you have just a little corky problem. It's normal with the time.
4: Jag antar att man kan ha ett litet problem med korken. Det är normalt under så här lång tid, så det är jätteviktigt att kontrollera varje flaska, säger den franska vinmakaren Pierre Lyoton. Han var på plats när källaren öppnades.
1: Ja, det var verkligen spindelväv och damm överallt över de här flaskorna som ju måste ha stått där i den här tills mycket, i mycket sen tid, tydligen hemliga och oupptäckta vinkällaren efter Josef Stalin. Då. Så det är först nu som man har börjat titta på vad den verkligen innehåller och som nu ska man då också sälja en del av flaskorna. Oavsett om innehållet går att dricka eller inte. Och jag såg någonstans att pengarna ska användas för en fond för att utveckla alltså vinproduktionen i landet Georgien idag.
0: Vad säger man?
1: Ja, det var Erik Norberg som berättade för oss om detta.
0: Och det säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

New Kid Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Vad blir du stressad av och hur hanterar du det? En fråga som vi har kastat ut och som också har legat och bubblat sedan några timmar tillbaka på vår Facebook-sida. Ifall man vill gå in och kika i kommentarsfältet där. Man kan också dela med sig. Man kan också dela med sig via mejlen vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. På Facebook-sidan skriver Mona att hon blir stressad av sommaren. Folk förväntar sig att man ska göra så mycket då. Jag kan verkligen relatera till det, Mona. Det är som att det föds en hel ny, föds en massa energi i människor när det blir lite varmare väder och soligt. Och så vill man att man ska hitta på en massa grejer. Själv vill jag att man ska växla ner av sommaren. Det är ju varmt och soligt. Det är bättre att ta det lite lugnt då. Solveig skriver att hon blir stressad över när det är tomt i kalendern. Och Linnea skriver att hon blir stressad över för mycket uppbokat och hon hanterar det genom att bocka av och att träna. Det är tydligen någonting som funkar för Linnea. Jan skriver otydlighet på jobbet över vad som ska göras och hos människor som inte säger eller visar vad de egentligen vill.

Ja, apropå stress så har Mattias också hört av sig och skriver att ta flera veckor semester, det stressar upp mig. Jag är glad att jag kan jobba fritt och hur jag önskar. Mattias då som sannoliken älskar sitt jobb. Joakim skriver, jag blir inte stressad så himla ofta, men samtidigt kan jag bli ganska stressad om jag inte får kaffe med mjölk på morgonen. Bara en sån sak. Små saker kan också stressa en. Sen fastnar jag lite vid Kattis meddelande här. Hon skriver på en Facebook-sida att hon blir jättestressad av göken. Jag blir helt galet stressad och får väldigt snabb puls. Ju närmare, desto värre. Tråkigt att de flesta upplever göken som rogivande och ett tecken på vår och sommar. Fortsätt gärna höra av er och berätta vad du blir stressad av, gärna också hur du hanterar stressen. vaken@sverigesradio.se, du kan mejla dit eller smsa till 72250. Skriva vaken först, mellanslag och berätta. Så ska Frida plocka upp bollen och hon kommer sen i otan. Nu blir det lite Harry Styles, Simon Superetti och sen tävling.

I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Simon Superti, spöken, innan det Harry Styles, American Girls. Hörrni, det har blivit dags för lite natttävling här i Vaken med P3 och P4, och då pratar jag givetvis om nattjakten. Ja, en tävling där man får tre stycken låtar spelade, och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Svårare än så är det inte. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mejlar vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken låtarna. Är det så att du tror du har listat ut det redan efter första eller 30 sekunder in på andra ledtråden, då är det bara att mejla in vaken@sverigesradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

mixtures rich. Colors, flaps set to degrees.

Magical Team.

Nattjaktens första ledtråd kommer från Pink Floyd. Låten heter Learning to Fly, alltså lära sig att flyga. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan 2.

0: Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Klockan är 2, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Flera ekonomer har riktat kritik mot regeringens stödpaket till hushållen efter kriget i Mellanöstern. Men det vore tjänstefel att inte agera, det säger finansminister Elisabeth Svantesson i SVTs Agenda. Nationalekonomen John Hassler säger i programmet att det är skadligt med stödpaket så fort något blir dyrare och menar att det vore bättre med räntesänkningar från Riksbanken. Men finansministern svarar att det handlar om att göra vad man kan för att underlätta för människor. Från och med idag, den 1 juni, får fastighetsägare ett större ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
4: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
5: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
6: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer.